0: từ này mà tàu giao thông có phần cao hơn. Bác Tài di chuyển qua đây thì đôi khi chúng ta sẽ mất tầm 3 nhịp đèn để di chuyển qua điểm giao cắt này. Và các phương tiện xe ô tô cá nhân thì còn có nhiều xe đưa đón công nhân di chuyển cùng thời điểm, nên diện tích giao thông ở khu vực này cũng sẽ bị thu hẹp đi khi mà những chiếc xe đưa đón công nhân cồng kềnh cùng di chuyển ở trên đường. Các bác Tài chúng ta cũng sẽ chú ý. Thêm vào nữa cũng đang có nhiều em học sinh di chuyển ở trên đường, và khi mà đoạn này đang xảy ra tình trạng di chuyển chậm thì một số em học sinh nóng vội cũng đã di chuyển sang phần đường của các xe phía đối diện để tiến về điểm giao cắt ngã tư với tỉnh lộ 351, cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất là cao. Nên đối với các bác Tài, chúng ta di chuyển từ khu vực ngã tư với tỉnh lộ 351 đi về cầu Tiền An thì chúng ta cũng sẽ chú ý quan sát để có thể vòng tránh những em học sinh đang di chuyển di chuyển ở trên đường, có thể bảo đảm an toàn qua khu vực này. Theo hướng trên trục đường Nguyễn Xuân Tộ thì mật độ giao thông chỉ mức vừa phải thôi. Một nhịp đèn là quý vị cũng đã có thể di chuyển được qua điểm giao cắt này rồi. Theo hướng từ khu vực cầu đen này di chuyển về ngã tư này cũng tương tự như vậy. Và trên đường thì vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông. Mặt đường cùng vòng thì tình trạng dồn áp phan vẫn chưa được cải thiện. Nên chúng ta di chuyển qua khu vực trên đường sẽ hết sức chú ý, nhất là đối với các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển theo hướng từ khu vực cầu đen qua ngã tư Nguyễn Xuân Tộ 351 để hướng về khu vực cầu Tiền An. Thì chúng ta sẽ phải quan sát nhiều hơn khi mà có các phương tiện xe tải và xe container quanh rẽ theo hướng từ đường 351 rẽ trái để về những thượng lộ hướng đi quốc lộ 10. Tình trạng xung đột giao thông cũng sẽ diễn ra thường xuyên theo hướng này, nên các bác Tài chúng ta cũng sẽ phải thật cẩn trọng để có thể bảo đảm an toàn. Và cách đây ít phút khi mà khảo sát trên từ đường 351 theo hướng từ khu vực ngã tư Cầu Giấy để về khu vực ngã tư thượng lộ 351, hướng này thì mật độ giao thông cũng đang ở mức nhộn nhịp, nhưng hướng ngược lại thì sẽ đông hơn, đặc biệt qua những điểm giao cắt như điểm giao với đường An Đồng và điểm giao với lối rẽ vào cổng các trường học thì thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột. Các em học sinh khi mà quanh rẽ sang đường cũng sẽ gây ra một vài tình huống giao thông nguy hiểm, thì có tài thì chắc sẽ chú ý ngay chân ga và chân phanh để có thể bảo đảm an toàn. Ngoài trời thì dù mới sáng sớm nhưng nắng cũng đã gay gắt rồi, và trên trục đường 351 khi mà di chuyển qua những đoạn không có cây cao và nhà cao tầng che thì nắng xuyên cũng sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của mọi người khi mà di chuyển trên đường. Nên qua những điểm giao cắt hoặc qua những tuyến đường mà đang có mật độ giao thông cao, cộng thêm với tình trạng học sinh di chuyển rồi chúng ta sẽ đi chậm cùng với những chiếc xe đón công nhân, thì mong các bác Tài chúng ta sẽ thật là bình tĩnh, xếp hàng di chuyển từ tốn về những điểm giao cắt để có thể bảo đảm an toàn. Hy vọng rằng trong buổi sáng ngày thứ bảy hôm nay thì mọi lợi dụng của quý vị cũng sẽ đều thuận lợi và bình an. Bây giờ chúng ta đang có những chiếc xe đón ạ.
1: Cảm ơn những thông tin phản ánh từ phóng viên Tú Anh với một lộ trình lưu thông của các thính giả cũng như là nhóm phóng viên của chúng tôi, thì có thể thấy là mật độ xe cũng đang có sự gia tăng qua các điểm giao cắt ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ. Trong buổi sáng ngày hôm nay cũng tương tự như vậy, lượng phương tiện đang tăng nhưng chưa đến mức gây ra sự khó khăn và chậm chạp với quý vị khi mà chúng ta tham gia giao thông. Có lẽ là ở phía ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351, mật độ xe gần như là chỉ đông chủ yếu từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, và mỗi khi mà đèn tín hiệu gặp trục trặc thôi, chứ còn bình thường thì tình hình giao thông cơ bản là khá là ổn định. Đây cũng là một cái điểm giao cắt mà chúng ta thấy là những ngày nắng thì đèn hoạt động rất tốt, thế nhưng mà cứ những ngày mưa, điều kiện thời tiết có sự thay đổi thì đèn tín hiệu lại gặp trục trặc ở khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ. Cũng đề nghị là công ty điện chiếu sáng cũng sẽ có những cái biện pháp để phối hợp với các cơ quan liên quan để chúng ta khảo sát cũng như là có biện pháp thay thế như thế nào đó để có thể cải thiện cái tình trạng mà cứ thời tiết thay đổi thì đèn tín hiệu lại trục trặc ở khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351. Chứ nếu mà cái tình trạng này xảy ra nhiều lần và cứ tái đi tái lại thì thực sự là cũng sẽ khiến cho người dân cũng rất là bức xúc và mọi người tham gia giao thông cũng rất là vất vả mỗi khi mà đèn tín hiệu gặp trục trặc ở khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ. Ngày hôm nay thì nắng nên là chúng ta có lẽ là cũng có thể phần nào đó yên tâm rồi, đúng không ạ? Chỉ những ngày mưa thì mọi người cũng lo nơm nớp khi mà có lộ trình lưu thông qua đây. Còn ở phía ngã tư Ác Quy, tình hình giao thông đang có diễn biến ra sao trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nối máy với phóng viên Lam Ngọc để có thể trực tiếp nghe những thông tin phản ánh tại khu vực này. Chào buổi sáng chị Lam Ngọc ạ.
2: Vâng, xin chào buổi sáng chị Nhật Giang, chị Phương Thủy cùng các thính giả. Lúc này thì tôi đang có mặt tại khu vực ngã tư Ác Quy và cũng chia sẻ một chút thông tin về tình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Lưu lượng xe ở thời điểm hiện tại thì đang có chiều hướng gia tăng ở tất cả các hướng, đặc biệt là nếu như hai cái tuyến đường hướng về 208 hay là quốc lộ 17B. Thông thường thì vào trong các khung giờ thì lượng xe không quá đông, thì đến buổi sáng nay thì những xu hướng xe thì tấp nập ở trên cả hai trục đường này rồi, ngay cả Nguyễn Văn Linh, đại lộ Tôn Đức Thắng. Lúc này thì trên tuyến thì cũng có xe tải trọng lớn hoạt động tương đối là tấp nập. Nếu như so với những ngày cuối tuần thì đây cũng là một trong những khoảng thời gian mà các xe tải trọng lớn hoạt động nhiều ở trên trục đại lộ Tôn Sản.

0: đặc biệt là theo hướng đi Hà Nội. Theo quan sát của tôi thì xe đông từng thời điểm. Buổi sáng thì các phương tiện xe hai bánh hoạt động nhiều. Cùng với đó là những phương tiện mà chúng ta băng cắt và quanh rẽ thì tương đối xung đột ở khu vực này sau mỗi một nhịp đèn. Theo quan sát của tôi thì vẫn có những tình trạng các em học sinh di chuyển bằng xe đạp điện, xe máy điện khá nhanh, và đặc biệt là những cái tình trạng xe hai bánh di chuyển ngược chiều từ khu vực cầu Cái Tắt để đi về ngã tư Ắc Quy diễn ra tương đối phổ biến, vẫn là tình trạng mà các phóng viên cũng đã phản ánh nhiều lần trên sóng, và cũng mong lực lượng chức năng sẽ có những cái biện pháp nhắc nhở và xử lý chấn chỉnh những tình trạng xe hai bánh di chuyển ngược chiều. Có những cái thời điểm mà cả những phương tiện xe hai bánh còn chở những cái mặt hàng rất là cồng kềnh để di chuyển ngược chiều ở khu vực này, khiến cho những cái phương tiện chúng ta di chuyển đúng chiều ở làn hai bánh này sẽ không còn cái phần đường diện tích di chuyển, và thậm chí là có những cái thời điểm mà tương đối là lúng túng do là ở làn ô tô thì cũng đang khá đông xe. Còn hướng xe từ quốc lộ 17B để di chuyển về các hướng lưu thông lúc này thì theo quan sát của tôi dòng xe khá đông khi chờ đèn, và hướng này thì cũng đang là hướng nắng chiếu nên chói mắt, và đầu giờ sáng thì nắng sớm cũng ảnh hưởng nhiều tới tầm nhìn và quá trình lưu thông. Mong rằng là các bác tài chúng ta sẽ cẩn trọng hơn để có những cái cung đường lưu thông thuận lợi và an toàn trong ngày cuối tuần hôm nay. Xin trở lại phòng thu với chị Nhật Giang ạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ từ phóng viên Lâm Ngọc tại khu vực ngã tư Ắc Quy. Các bác tài chúng ta tham gia giao thông qua điểm giao cắt này thì quý vị cũng chú ý bình tĩnh giảm tốc độ khi mà lượng phương tiện xe tải trọng lớn tiếp tục hoạt động tấp nập trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì những điểm giao cắt ở những tuyến đường, những khu vực trục quốc lộ 5 nội thành Hải Phòng như là đại lộ Tôn Đức Thắng hay là Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bình Khiêm, và chúng ta sẽ cần phải bình tĩnh hơn khi mà tham gia giao thông qua những điểm giao này để tránh những xung đột rủi ro có thể xảy ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến lúc này đây thì chúng tôi cũng đang ghi nhận rất nhiều sự thay đổi với lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường. Cụ thể là qua khu vực tuyến đường Cầu Đất, mật độ cũng đang có những dấu hiệu gia tăng. Các hướng từ Lê Lợi, Lạch Tray hay là Tô Hiệu để rẽ về tuyến phố này cũng tương tự như vậy. Và chúng ta vẫn cần chú ý khi mà tình trạng nắng gay gắt cũng đang diễn biến trên rất nhiều những cung đường. Trên đoạn tuyến Tô Hiệu theo hướng từ ngã tư An Dương để đi về ngã tư Thành Đội cũng đang là hướng nắng chiếu rất là chói mắt. Bên cạnh đó thì qua khu vực ngã tư khu nghiệp Đỉnh Vàng, mật độ đang ở mức độ đông và cũng có những sự dày đặc hơn khi mà các xe dừng chờ đèn tín hiệu tại đây xung đột tại khu vực tim đường. Điểm giao Nguyễn Trường Tộ 351, mật độ cũng đang có những dấu hiệu gia tăng và tình trạng đi chậm đi khó, thậm chí là cũng có tình trạng xếp hàng dài trên đoạn tuyến 351. Còn trên trục Nguyễn Trường Tộ chúng ta vẫn đang di chuyển được. Vẫn cần lưu ý là có đoạn rẽ phải từ hướng 351 từ cầu Kiến An đi xuống rẽ về hướng phường Đông Hải thì cũng đang có tình trạng là vũng nước tồn đọng tại khu vực này, cũng khiến cho người dân di chuyển qua khu vực này cũng cảm thấy là hơi tâm lý một chút. Ngày hôm nay thì cũng đã có nhiều tuyến đường xe khô hơn rồi so với ngày hôm qua. Tuy nhiên thì với điểm nút giao cắt ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ thì vẫn còn đang tồn đọng vũng nước khá là lớn. Qua khu vực tuyến đường Lê Lai, điểm giao với Lê Thánh Tông, chúng ta cũng đang phải đối mặt với tình trạng nắng chói. Và trên đoạn tuyến Lê Thánh Tông theo hướng về cảng đang là hướng mà nắng chiếu, khiến cho vùng quan sát của quý vị bị ảnh hưởng. Còn về mật độ giao thông cũng đang ở mức tương đối thôi, hiện tại đang di chuyển được qua khu vực này. Một số những khu vực khác như là trên tuyến đường Mê Linh, sáng ngày hôm nay và cho tới lúc này thì mật độ cũng chưa đông, cũng đang duy trì ở mức vừa phải, có nhộn nhịp hơn một chút khi mà đi qua khu vực tuyến đường Hai Bà Trưng, và chủ yếu là xe di chuyển trên trục Hai Bà Trưng có phần nhiều hơn và đông hơn so với đoạn tuyến Mê Linh, nhưng chúng ta vẫn đang có được một lộ trình di chuyển ổn định. Tại khu vực phía Tây Hải Phòng, chúng tôi đi qua khu vực địa bàn tỉnh Hưng Yên, với thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận từ anh Đỗ Nam. Anh cho biết là vào khoảng 7 giờ hơn sáng ngày hôm nay, lộ trình đi từ đường Đặng Cầu, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, thì mật độ giao thông cũng đang đông, các xe di chuyển tương đối chậm. Cảm ơn thông tin đến từ thính giả Đỗ Nam. Còn tại khu vực trên cầu vượt 789 thì tình hình giao thông đang có những diễn biến ra sao? Chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Hoàng Hiển đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Hoàng Hiển ạ. Vâng, thưa quý vị, với những thông tin tại khu vực phía Tây Hải Phòng mà chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ngay sau đây. Trên quốc lộ 5, khu vực chân cầu vượt 789 mật độ nhộn nhịp. Khu vực trên cầu hướng từ đường tỉnh 390 đi xã Nam Sách thì rất là đông xe, và lúc này thì các xe cũng đang xếp hàng di chuyển lên trên cầu đan xen và xung đột.

0: trước đó thì tại khu vực nút giao cầu Máy Chai, chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ anh Việt Bắc, thành viên HLX cho biết là lượng xe tham gia giao thông qua đây ở mức độ vừa phải, các xe vẫn đang di chuyển được. Và chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Hoàng Hiển đang có mặt tại khu vực cầu vượt 789 trên địa bàn phía Tây Hải Phòng. Vâng, xin chào chị Hoàng Hiển ạ.
1: Vâng, xin chào buổi sáng Phương Thúy, Nhật Giang cùng quý vị thính giả. Hiện Hoàng Hiển đang có mặt tại khu vực cầu vượt, chân cầu vượt 789 trên tuyến quốc lộ 5. Vào thời điểm này thì phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 qua khu vực này thì cũng đang nhộn nhịp ở cả hai chiều. Các phương tiện thì có thể di chuyển được khá là nhịp nhàng. Thời điểm này thì chưa ghi nhận khó khăn. Tuy nhiên khi di chuyển trên khu vực trên cầu hướng tại khu vực nút 3 ngã ba Hàng Nơi, các phương tiện từ đường tỉnh 390 đi về xã Nam Sách và di chuyển lên trên cầu, giao thông thời điểm này cũng đang gặp mà khá là nhiều khó khăn. Lượng phương tiện dồn về khá đông khiến dòng xe di chuyển chậm, có thời điểm thì phải dừng chờ, và cũng đã có cái sự ùn ứ cục bộ tại thời điểm này. Do hôm nay là thứ bảy, ngày cuối tuần, lượng phương tiện thì có phần giảm hơn so với ngày thường. Tuy nhiên khi di chuyển đến cầu vượt 789 thì vẫn là khu vực thường xuyên chịu áp lực giao thông vào những giờ cao điểm. Và thời điểm này thì lượng xe cũng đang tiếp tục dồn về khu vực này. Do nhiều dòng xe cùng lúc dồn về, trong khi mặt cầu hẹp và phương tiện lưu thông theo hướng một chiều. Vì vậy mà trong quá trình tác nghiệp thì Hoàng Hiển quan sát thấy hướng từ đường tỉnh 390 đến khu vực nút Ba Hàng thì các phương tiện di chuyển thành nhiều làn. Nhưng khi đến chân cầu thì dòng xe thu hẹp và di chuyển lên trên cầu thì chỉ có một làn thôi, và mặt cầu thì khá là hẹp. Vì vậy các phương tiện di chuyển thì phải lần lượt và có sự nhường nhịn nhau, di chuyển chậm và giữ khoảng cách an toàn. Tốc độ di chuyển ở qua khu vực này phần lớn thì dưới 10 km/h thôi. Đang chú ý là xe hai bánh thì di chuyển có sự đan xen cùng với xe trọng tải lớn, cùng với các phương tiện khác. Do đó mà việc quan sát kỹ cũng như chủ động giảm tốc độ, nhường nhịn nhau là điều rất là cần thiết để hạn chế có sự xung đột giao thông, và cũng như là việc để đảm bảo an toàn khi di chuyển qua khu vực này. Với những bất tài mà có lộ trình di chuyển thường xuyên hướng từ đường tỉnh 390 để lên cầu 789 để đi xã Nam Sách cũng như là di chuyển đi các hướng khác, thì có lẽ việc chuẩn bị tâm lý cho là đến lượt và kiên nhẫn di chuyển lên cầu cũng là điều hết sức bình thường khi di chuyển qua khu vực này. Với trong điều kiện thời tiết sáng nay thì có nắng, các phương tiện hướng từ Tây sang Đông thì sẽ bị chói chang hơn. Tuy nhiên thì chiều từ đường tỉnh 390 đi xã Nam Sách thì lại hướng từ Nam ra Bắc, ánh nắng thì có xuyên chéo. Vì vậy mà điều kiện thời tiết thì cũng chưa làm khó khăn với các bác tài thời điểm này. Trời thì vẫn có gió mát và nắng cũng không quá chói đối với chiều di chuyển của các bác tài khi di chuyển qua khu vực trên cầu vượt 789. Vì vậy mà ở thời điểm này thì áp lực giao thông vẫn là về mặt lưu lượng khi di chuyển qua cầu. Ngoài ra thì Hoàng Hiển cũng xin lưu ý là khi di chuyển trên cầu vượt 789, đặc biệt khi di chuyển qua khu vực nút giao Ba Hàng, đây là khu vực vòng xuyến mà mặt đường thì khá là nghiêng theo chiều ra ngoài. Vì vậy mà khi vào vòng xuyến, đối với các bác tài di chuyển lái xe tải, xe công mà nhập vào làn khi di chuyển vào khúc cua ấy, thì ngoài cái việc chú ý về mặt tốc độ thì khi bám cua thì cũng hết sức cẩn trọng, bởi vì đây là một trong những điểm mà cũng thường xuyên xảy ra lật xe. Vậy sự cẩn trọng thời điểm này thì cũng là một điều cũng hết sức cẩn trọng cần thiết để chúng ta có lộ trình di chuyển được thuận lợi và an toàn hơn. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày cuối tuần, thì Hoàng Hiển cũng kính chúc quý vị cũng như các bác tài sẽ có một ngày cuối tuần với những cung đường của mình thuận lợi, bình an, và một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, đập ấm bên gia đình. Còn bây giờ xin mời phóng thu tiếp tục chương trình ạ.
0: Cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Hoàng Hiển qua khu vực cầu 789. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều những thông tin với những sự gia tăng, đặc biệt là qua những điểm nút giao cắt có những lưu ý khuyến cáo, không chỉ là với những phóng viên khi mà di chuyển và tác nghiệp trên các cung đường mà chúng tôi cũng quan sát qua hệ thống camera, và cũng có thấy rằng là cho tới lúc này 7 giờ 16 phút thì mật độ giao thông cũng đã có những sự gia tăng cách rõ rệt rồi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng, ca khúc mang tựa đề Anh Là Ngoại Lệ Của Em, có tiếng hát của Phương Ly.

0: Và quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Ly với một ca khúc rất là đáng yêu, Anh Là Ngoại Lệ Của Em. Hy vọng rằng là sau món quà âm nhạc này thì chúng ta cũng có những giây phút thư thái cùng với những chặng hành trình lưu thông của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Với những lộ trình lưu thông của quý vị thính giả sáng thứ bảy cuối tuần. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng vẫn còn đang thong dong trên các cung đường, đang tìm một cái hàng quán ăn sáng nào đó, hoặc là một quán cà phê quen nào đấy để có thể dừng chân trong ngày cuối tuần hôm nay, đúng không ạ? Nhiều người thì vẫn còn đang tất bật với công việc, nhưng mà cũng có những người thì chúng ta có đủ cả thứ bảy cuối tuần và chủ nhật nữa để có thể nạp lại năng lượng, tiếp tục công việc cho tuần tới. Chính vì thế nên là mọi người cũng khá là thong dong trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng rằng là những cái giây phút thảnh thơi đó thì cũng sẽ giúp cho quý vị có được những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời trong một buổi sáng mùa thu đẹp trời như thế này. Bây giờ trên tuyến đường Chùa Vẽ, mời quý vị sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Khánh Hạ đang có mặt tại đây để xem là tình hình giao thông trên tuyến đường này đang có những sự thay đổi như thế nào trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời chị Khánh Hạ.
1: Vâng, xin chào chị Nguyễn Giang, xin chào tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Giờ Vợ Điểm. Sáng nay, ở thời điểm hiện tại ở trên trục đường Chùa Vẽ thì mật độ giao thông bắt đầu gia tăng rất là nhanh rồi, đặc biệt là theo chiều về cảng, tàu xe bắt đầu xếp hàng dài về các khu vực đường cao tốc như là khu vực ngã tư Cảng 28 và khu vực ngã tư 29. Tàu xe container trọng tải lớn bắt đầu di chuyển dày đặc ở tất cả các làn ở trên trục đường Chùa Vẽ theo hướng về cảng rồi. Ở trên đoạn tuyến từ khu vực cầu Phú Xá để di chuyển về khu vực ngã tư Cảng 28 thì tàu xe cũng bắt đầu đi

0: có thời điểm thì có một số phương tiện xe ô tô cá nhân đã không giữ được bình tĩnh mà di chuyển vào cả làn xe hai bánh nữa, khiến cho giao thông trên đoạn tuyến chiều về theo chiều về cảng gặp khó khăn hơn rất nhiều. Và khó khăn hơn cả có lẽ là phải nhắc đến đoạn tuyến từ khu vực ngã tư Tổng 28 đến khu vực ngã tư 9. Lượng phương tiện xe đang hoạt động ở trên dọc tuyến đang với mức độ gia tăng rất là đáng kể. Ở thời điểm hiện tại thì khi di chuyển qua khu vực điểm giao cắt với tuyến đường rẽ vào khu dân cư hai đoạn 2 thì thường xuyên có phương tiện phần rẽ ra vào. Thêm vào đó thì đây cũng là một điểm đón công nhân của các phương tiện xe, đón công nhân xuống các khu vực công nghiệp chế xuất. Nên là giao thông qua khu vực này rất là lộn xộn, cả các phương tiện xe, bánh xe, thô sơ di chuyển rất là khó khăn. Bên cạnh đó thì tình trạng một số phương tiện xe bánh di chuyển ngược chiều hướng từ khu vực ngã tư Cái Chín để di chuyển về khu vực biển giao cắt này cũng khiến cho giao thông ở trên dọc tuyến thêm phần áp lực hơn. Nên là cũng khuyến cáo đến quý vị thính giả chúng ta di chuyển nên là đúng phần đường làn đường của mình để tránh những cái tình huống giao thông nguy hiểm có thể xảy ra. Bên cạnh đó thì tình trạng các quán hàng ăn sáng bày bán và thu hút các phương tiện xe thô sơ, xe bánh dừng đỗ dưới lòng đường để mua hàng. Cái dừng đỗ như vậy thì cũng làm phần nào tăng thêm áp lực giao thông khi mà giao thông đang rất là khó khăn theo chiều về cảng. Bên cạnh sự khó khăn về mật độ giao thông, lượng phương tiện gia tăng rất là nhanh. Bên cạnh đó thì yếu tố về thời tiết buổi sáng ngày hôm nay thì nó đã lên từ rất sớm rồi. Và đầu giờ sáng thì hướng di chuyển về cảng luôn là hướng nó có nắng chiếu trực diện, chói thẳng vào mắt người đi đường, cũng khiến cho tầm nhìn tầm quan sát các bác tài bị giảm đi đáng kể. Nên khuyến cáo đến các bác tài quý vị tính tại chúng ta cũng nên trang bị cho mình những vật dụng tư trang cá nhân cần thiết để bảo đảm sức khỏe cũng như là hỗ trợ quý vị sẽ có cái tầm nhìn tầm quan sát một cách thuận lợi nhất. Hướng di chuyển đi về cảng thì vẫn đang là hướng di chuyển rất là khó khăn. Mật độ giao thông có ổn định hơn khi trên khi quý vị đã di chuyển từ đoạn tuyến từ khu vực ngã tư Cái Chín để di chuyển về khu vực ngã tư Đạt Kinh. Tuy nhiên thì sự lộn xộn giao thông ở trên đoạn tuyến này thì vẫn diễn ra do là lượng phương tiện xe container trọng tải lớn di chuyển vấn vẽ vào các khu vực khu xăng dầu tiếp nhiên liệu, cũng khiến cho các phương tiện di chuyển đằng sau phải di chuyển chậm lại một đôi chút. Tuy nhiên thì việc di chuyển chậm này cũng chỉ mang tính thời điểm thôi, cũng không quá là mất thời gian của các mắt tài đâu. Quý vị thính giả chúng ta di chuyển thì cũng chú ý thật chặt quan sát và chú ý giữ khoảng cách an toàn. Chiều về trung tâm thì buổi sáng nào cũng vậy, luôn là những cái lộ trình di chuyển thuận lợi đối với các bác tài. Chúng ta có lộ trình di chuyển ở trên trục đường Đình Vũ từ đang vào thời điểm buổi sáng. Chiều về trung tâm thời điểm buổi sáng thì chưa phải là chiều di chuyển và đáng lo ngại đâu, mà chiều di chuyển về cảng mới là chiều mà lấy đi tương đối nhiều thời gian và bắt tay thì có lộ trình di chuyển ở trên trong tuần này. Tuy là sáng thứ bảy cuối tuần nhưng mà lượng phương tiện vẫn không có dấu hiệu giảm quá nhiều so với những ngày thường. Đây là các bác tài chúng ta cũng chú ý nhẹ trên ga ra sân bay, giữ khoảng an toàn để lộ trình trong buổi sáng thứ bảy cuối tuần ngày hôm nay được đẹp và thuận lợi nhất. Còn thời điểm hiện tại xin trở lại cùng thôi chúng ta ạ.
1: Cảm ơn những thông tin từ phóng viên Khánh Hạ. Tại tuyến đường Chùa Vẽ buổi sáng ngày hôm nay, mật độ phương tiện vẫn đang tiếp tục có chiều hướng gia tăng theo chiều về cảng. Thông thường là sáng thì chúng ta sẽ gặp khó theo hướng về cảng, còn hướng về trung tâm thành phố thì đi khá dễ dàng. Chỉ có buổi chiều lượng phương tiện gia tăng theo chiều đi về trung tâm thành phố thôi. Thế là sáng nay nếu mà các bác tài mà chúng ta có lộ trình từ cảng đi trung tâm thì quý vị yên tâm. Còn hướng về cảng thì chắc chắn là chúng ta cũng xác định là sẽ mất một chút thời gian chờ đèn tại những cái điểm giao cắt ở đây như là khu vực ngã tư 128, ngã tư K9 hay là qua khu vực ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh. Quý vị vui lòng chúng ta đi theo sự dẫn điều tiết từ phía lực lượng chức năng và bình tĩnh chủ động giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra những sự cố giao thông đáng tiếc. Với những cái diễn biến giao thông từ anh Quân, thành viên HLX, anh cũng cho chúng tôi biết là quốc lộ 10 từ ngã ba cao tốc về ngã tư Quang Thanh xe tấp nập. Ngã tư Quang Thanh cũng tương đối đông đấy ạ. Còn từ điểm giao cắt này thì đi về Tràng Duệ mà độ xe cũng tương đối thôi. Quý vị thính giả lưu thông bình thường. Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ từ ngã tư 351 về cầu Kiến An xe nhộn nhịp, chú ý qua các điểm giao cắt và đặc biệt là qua những hàng quán ăn sáng ở hai bên đường cũng đang thu hút đáng kể. Người dân dừng đỗ xe rồi là vào những hàng quán ăn sáng này, đôi khi cũng làm thu hẹp diện tích lưu thông của các phương tiện. Lộ trình lưu thông của chúng ta trên trục đường Chùa Vẽ từ ngã tư K9 để về ngã tư 128, tức là theo hướng về trung tâm thành phố cách ngã tư K9 khoảng 30m thì có một phương tiện xe container đang dừng ở làn sát rạch phân cách. Chúng tôi cũng chưa rõ là do xe gặp sự cố hay là bác tài dừng đỗ tạm thời, nhưng mà hiện tại thì có bật đèn cảnh báo rồi. Chúng ta lưu thông qua đây thì cũng chú ý một chút. Ngã tư K9 đi về ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh.

thì tương đối thôi, chối một chút qua khu vực những cửa hàng xăng dầu, các phương tiện di chuyển và tiếp nhiên liệu, và đôi khi với một cái hình dáng khá là cồng kềnh như là những phương tiện xe container, xe đầu kéo, thì cũng khiến cho cái diện tích lưu thông của các phương tiện bị cản trở đi khá nhiều. Ở ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh, rồi nút giao Đình Vũ Mạc Thái Tổ, mật độ xe cũng đang bắt đầu đông và tăng nhanh rồi. Khi mà quý vị lưu thông qua khu vực này thì chú ý. Đây cũng là thông tin mà chúng tôi tiếp nhận được đến từ anh Việt Bắc. Anh cho biết là cảng Chùa Vẽ đi về ngã tư 128 và ngã tư K9, tức là theo hướng về trung tâm thành phố, thì đang đông và đi chậm. Chúng tôi cũng khuyến cáo là các khung giờ cao điểm sáng ở trong tuần, gần như là giờ cao điểm nào chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với sự khó khăn, chậm chạp theo chiều đi về cảng. Các bác tài hết sức lưu ý ạ. Anh Quân tiếp tục lộ trình từ cầu Tam Bạc hướng, xin lỗi, từ cầu Trạm Bạc hướng về ngã tư khu nghiệp Tràng Duệ, và cho biết là ở đây thì xe đang đông và ùn, lưu thông rất là chậm. Chúng tôi nhắc lại là cầu Trạm Bạc hướng về ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ, mật độ xe đông, áp lực cao, và các phương tiện cũng đang phải đối mặt với sự ùn ứ giao thông tại đây. Cảm ơn thông tin từ anh Hải Quân, HLX cũng đã phản ánh về. Quốc lộ 5 qua ngã tư khu nghiệp Lai Vu đông theo cả hai chiều, và các phương tiện lưu thông tương đối chậm khi chờ đèn, nhưng cũng không quá áp lực đâu, và chúng ta vẫn di chuyển được đấy ạ. Tuyến đường 354 từ Quán Rẽ đi về cầu Khuể tương đối thôi, anh Trinh HLX chia sẻ như vậy. Và với những cái diễn biến thời tiết trong ngày hôm nay thì quý vị cũng phần nào đó có thể yên tâm. Nắng đã chấm dứt tại, xin lỗi quý vị, mưa đã chấm dứt tại miền Bắc, và thay vào đó là tình trạng nắng. Từ bắt đầu từ trưa ngày hôm qua, chúng ta thấy là trên địa bàn thành phố Hải Phòng nắng cũng đã khá là gay gắt rồi. Cho tới buổi sáng ngày hôm nay, ngay từ đầu giờ sáng, chỉ khoảng chừng 6 giờ 30 phút sáng thôi mà chúng tôi đã ghi nhận là tình trạng nắng cũng khá là chói chang trên các cung đường. Đặc biệt theo hướng đi về cảng cũng là hướng mà nắng chiếu trực diện vào mắt người đi đường và khiến chúng ta cảm thấy tương đối là chói mắt. Nếu mà quý vị chúng ta lưu thông trên các cung đường thì cũng sẽ cần phải bình tĩnh, mang theo những vật dụng tư trang cần thiết nữa để chúng ta có được những lộ trình lưu thông an toàn. Và ngày hôm nay, ngày cuối tuần thì Giang thấy là trục lưu thông trên quốc lộ 10 cũng có sự gia tăng rất nhanh, thậm chí là phải đối mặt với sự khó khăn qua khu vực cầu Trạm Bạc về khu nghiệp Tràng Duệ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trên trục quốc lộ 10 được ghi nhận là cứ vào ngày cuối tuần lượng xe sẽ càng gia tăng và càng khó hơn, do là mọi người cũng lựa chọn cung đường này để di chuyển rất là đông vào cuối tuần, về quê thăm thân, rồi những cái lộ trình lưu thông của chúng ta, nên chắc chắn là quý vị khi mà chúng ta di chuyển cũng sẽ phải đối mặt với sự chậm chạp và khó khăn. Còn những cái cung đường nào mà chúng tôi chưa kịp phản ánh thông tin từ quý vị thính giả, nếu mà quý vị lưu thông qua và có thêm những cái khuyến cáo thì vui lòng gọi về chương trình theo số máy đường dây nóng là 0225 361 0969, để chúng ta có thể kịp thời khuyến cáo với nhau những cung đường nào đang gặp khó, và để giúp quý vị có được những lộ trình lưu thông an toàn. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc của chương trình, một sản phẩm âm nhạc mới đây mà nam ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng cũng gửi tới các khán giả yêu mến anh. Và hy vọng rằng là ca khúc này cũng sẽ giúp cho những cung đường lưu thông của quý vị thính giả trong giờ cao điểm sáng ngày hôm nay có thể diễn ra một cách thư giãn nhất. Ca khúc Lý Giải qua sự thể hiện của nam ca sĩ Hoàng Dũng.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng đang ghi nhận có những sự gia tăng cách rõ rệt trên các cung đường, những tuyến phố. Cụ thể như trên quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu, mật độ đông theo cả hai chiều khi chờ đèn tín hiệu và cũng có khá nhiều phương tiện xe băng cắt, nhưng mà hiện tại vẫn đang đi được. Cầu Kiến An đang khá đông, đặc biệt hướng từ Phan Đăng Lưu sang đoạn tuyến 351, ngã tư Cống Đôi. Hướng Phan Đăng Lưu đi lên, xe di chuyển chậm và ở tim đường thì thường xuyên có những sự đan xen. Nút giao cầu Máy Chai đi về ngã ba Chùa Vẽ trên chặng hành trình Lê Thánh Tông hiện tại đang di chuyển được. Chúng tôi vẫn khuyến cáo chặng hành trình này đang là chặng hành trình mà chúng ta đối mặt với tình trạng nắng chói, khiến cho vùng quan sát của quý vị cũng bị hạn chế đi rất là nhiều. Những cái chia sẻ thông tin đến từ anh Việt Bắc, thành viên HLX Hải Phòng. Cầu Tam Bạc hướng đi về ngã tư. Vâng, thưa quý vị, cầu Trạm Bạc hướng đi về ngã tư khu nghiệp Tràng Duệ đang xảy ra tình trạng ùn, di chuyển rất là khó và chậm trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây cũng là chặng hành trình mà anh Quân vừa đi qua. Cảng Chùa Vẽ đi về ngã tư cảng 128 và ngã tư K9 Đông, các xe hiện tại đang di chuyển chậm. Còn với nút ngã ba Sở Dầu đi về ngã tư Bạch Đằng, đi tốt thôi, chú ý qua khu vực bến xe Thượng Lý, ngã tư Bạch Đằng cũng đang là một lộ trình di chuyển được. Tuyến đường 354 từ Quán Rẽ đi cầu Khuể khá đông, vẫn đang đi tốt. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Lai Khê, nhộn nhịp và hai chiều xe thoáng nên cũng không có nhiều sự áp lực. Còn quan sát qua hệ thống camera thì Phương Thúy có thấy rằng là tại khu vực ngã ba Chùa Vẽ, lúc này khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu tại đây thì có phần nhộn nhịp hơn theo hướng từ ngã ba Đình Vũ đi về, còn hai hướng còn lại thì thoáng. Tuy nhiên thì ngoài trời cũng đang khá là nắng và cái yếu tố về điều kiện thời tiết cũng đang tác động tới tâm lý và lộ trình di chuyển của quý vị.

0: Ngã tư Hồ Sen lúc này mật độ cũng đang nhộn nhịp khi dừng chờ đèn, và tại điểm giao cắt Nguyễn Trường Tộ 351 thì vẫn còn có tình trạng đi khó và ùn ứ khi mà các xe dừng chờ đèn theo hướng từ khu vực chợ Minh Kha để hướng về ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ. Xe ô tô lúc này cũng đang phải nhích từng chút một, có lẽ là hai nhịp đèn chúng ta cũng chưa có thể lưu thoát hết xe qua khu vực này. Còn hai hướng trên trục đường Nguyễn Trường Tộ thì đang di chuyển dễ dàng với mật độ ở mức tương đối. Tại ngã tư cầu Bạch Lạch Chay vẫn đang áp lực theo chiều từ ngã tư Nguyễn Bình di chuyển về khi mà chúng ta dừng chờ đèn, đặc biệt là đối với các xe mà chúng ta muốn rẽ sang tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì cũng đang phải xếp hàng một chút. Tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn, gọi là cũng có sự xung đột thôi. Còn với khu vực tuyến đường Cầu Đất điểm giao với Lương Khánh Thiện lúc này đang di chuyển ổn định, mật độ cũng không quá đông. Tuy nhiên cách khu vực Cầu Đất Lương Khánh Thiện chừng khoảng độ 20m ở bên phía tay trái thì chúng ta cũng cần chú ý khi đang có công trường thi công tại đây chiếm một phần diện tích ở dưới lòng đường. Dòng xe cũng không quá đông nên lúc này vẫn đang đi bình thường. Điểm giao Lê Lai Lê Thánh Tông đang là nơi mà ảnh hưởng tới vùng quan sát của quý vị khi mà nắng chiếu rất là gay gắt, đặc biệt là khi các xe dừng chờ đèn theo hướng từ khu vực Nguyễn Trãi để di chuyển về ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông, tức là theo hướng về cảng đấy ạ, thì quá trình mà chúng ta điều khiển xe qua đây cũng sẽ bị hạn chế về tầm nhìn. Mong rằng quý vị cũng cần lưu ý để chuẩn bị cho mình những cái vật dụng để tránh nắng và kèm theo đó là tránh nóng trong ngày hôm nay khi mà mật độ và nhiệt độ vào ban trưa tăng lên rất là nhanh và ở mức độ 35 cho tới 36 độ. Chúng ta cần chú ý những thông tin như vậy. Còn qua khu vực Tô Hiệu, đặc biệt là với điểm giao ngã tư Cột Đèn đang có những sự gia tăng rõ rệt. Tại đây vẫn còn hơi lộn xộn khi có người điều khiển phương tiện xe bánh đi ngược chiều hay là băng cắt qua khu vực ngã tư này. Trong khi đó thì cũng đang có những sự đan xen xung đột ở ngay khu vực tim đường.
1: Và thưa quý vị, thời điểm hiện tại cũng là 7 giờ 40 phút sáng theo đồng hồ trong phòng thu của Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hiện tại thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận những thông tin giao thông được cập nhật từ các anh em hội nhóm lái xe. Anh Long HLX cho biết là quốc lộ 10 từ ngã tư cây xăng Petrolimex Hồng An về ngã tư cầu gỗ, mật độ xe cũng đang tăng nhanh. Và với các bác tài mà chúng ta có quá trình tham gia giao thông qua khu vực này thì quý vị cũng sẽ cần phải lưu ý. Anh Hùng Diễn Đàn phản ánh là ngã tư khu công nghiệp Đại An hướng đi Hà Nội đông đi chậm, làn xe thô sơ thì có khá nhiều xe tải trọng lớn đi vào, cũng khiến cho tình hình giao thông có những cái sự phức tạp trong những phút vừa qua. Các bác tài cần phải lưu ý thêm khi mà di chuyển qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An trên trục quốc lộ 5 theo chiều đi Hà Nội. Chúng tôi nhắc lại là qua điểm giao cắt này thì mật độ xe đang đông và đi chậm. Với những diễn biến giao thông đến từ các thính giả của chương trình, anh Quân HLX cũng phản ánh thông tin cho chúng tôi là quốc lộ 10 từ khu công nghiệp Tràng Duệ hướng đi về Quán Toan lưu thông được, hướng ngược lại thì mật độ xe cũng đang tấp nập qua khu công nghiệp An Dương đông hướng Quán Toan về. Chúng tôi thì vẫn nhắc lại thông tin đến từ anh Long Diễn Đàn, anh cho biết là quốc lộ 10 từ ngã tư cây xăng Petrolimex Hồng An đi về ngã tư cầu gỗ, xe cũng đang tấp nập hai chiều. Các bác tài chú ý thông tin này để có thể chủ động với những cung đường tham gia giao thông của mình. Và ngoài ra thì trên trục quốc lộ 5 qua ngã ba Lai Khê, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tiếp theo từ phóng viên Hoàng Hiển, cho biết là xe đang nhộn nhịp, hai chiều thì đi tương đối thoáng, không có những sự khó khăn ở đây. Còn trục Đình Vũ, Chùa Vẽ sáng nay nhắc lại là qua các điểm giao cắt như ngã tư 128, ngã tư K9 thì mật độ xe đều đang đông, đi chậm, hướng di chuyển về cảng. Còn hướng đi trung tâm thành phố thì các xe đi được. Tuy nhiên từ khu vực cầu vượt Phú Xá để về ngã tư 128 thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông hơn đáng kể trong những phút vừa qua, tức là vẫn là theo chiều về cảng đấy ạ. Đối với lộ trình lưu thông trên tuyến đường Lê Thánh Tông thì cũng không có sự khó khăn đâu. Ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đi được, ít nhất là trong buổi sáng thì chúng ta cũng chưa phải đối mặt với những cái áp lực giao thông xuất hiện tại tuyến đường Lê Thánh Tông. Qua các điểm giao cắt thì mật độ xe có phần đông hơn thôi. Tiếp tục thông tin được phản ánh từ anh Long Diễn Đàn Tin Tức Giao Thông Hải Phòng, anh cho biết tuyến đường Hải Triều từ ngã tư cầu gỗ về ngã tư Quán Toan xe đi được ổn định. Chợ Quán Toan cũng tương tự như vậy, nhưng mà chú ý một số người dân băng cắt. Anh Việt Bắc cho biết là nút giao Mạc Thái Tổ Đình Vũ bắt đầu đông và đi chậm hơn theo chiều về cảng rồi. Như vậy là lộ trình lưu thông trên tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ như phút vừa qua theo hướng về cảng vẫn đang đông và khá là chậm chạp. Nên các bác tài cũng sẽ cần phải có những cái chủ động hơn trong quá trình tham gia giao thông. Tuyến đường Bạch Đằng đông trên dọc tuyến qua ngõ 97 Bạch Đằng.

chúng tôi khuyến cáo là có một sợi dây cáp buông thõng ở dưới lòng đường sẽ cản trở tới quá trình tham gia giao thông của các phương tiện đấy ạ. Cái dây cáp điện này cũng sẽ rất dễ có thể vướng vào các cái phương tiện như là ô tô hay là xe máy khi mà chúng ta đi qua khu vực ngõ 97 Bạch Đằng. Cũng khuyến cáo một lần nữa với quý vị là có một sợi dây cáp buông thõng xuống mặt đường qua ngõ 97 Bạch Đằng trên tuyến đường Bạch Đằng hướng vào ngõ 97 đấy ạ. Cho nên là các bác tài lưu thông qua đây thì chúng ta cũng chú ý một chút. Những thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi cũng sẽ quay trở lại để cập nhật tới quý vị thính giả sau khi chúng ta đến với một món quà âm nhạc, ca khúc I Love You qua sự thể hiện của Bùi Công Nam.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc, ca khúc được sáng tác và thể hiện bởi Bùi Công Nam. Hy vọng rằng là ca khúc I Love You cũng giống như là một lời nói tỏ tình đầy ngọt ngào dành tặng cho quý vị thính giả của Hải Phòng Cà Phê Sáng trong ngày cuối tuần hôm nay. Chúc quý vị sẽ có những khoảnh khắc thật ý nghĩa và thật nhiều

0: niềm vui bên cạnh những người thân yêu của mình. Và với những diễn biến về tình hình giao thông trong ngày thứ bảy cuối tuần, chúng tôi vẫn đang liên tục tiếp nhận được đến từ các thính giả cũng như là nhóm phóng viên cộng tác viên của chương trình. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn khuyên cáo và nhắc lại với quý vị, đó là qua ngõ 97 Bạch Đằng, trên tuyến đường Bạch Đằng hướng về ngõ 97 đấy ạ, thì có một sợi dây cáp buông thõng xuống mặt đường, cũng sẽ có thể dễ vướng vào các phương tiện khi mà chúng ta tham gia giao thông qua đây. Nên rất mong là quý vị cũng sẽ để ý một chút, chúng ta chịu khó quan sát và vòng tránh từ xa để bảo đảm được an toàn. Quốc lộ 37 hướng từ ngã ba Tiền Trung đi về Cầu Bình, mật độ đông theo từng đoạn tuyến thôi, xe đi được bình thường. Còn qua khu vực chân cầu vượt 789 cũng đang đông theo chiều đi Hà Nội, chiều về Hải Phòng vừa phải và có phần thoáng xe hơn. Ngã tư Cống Đôi, phóng viên Tú Anh cho biết là hướng từ cầu Kiến An để về ngã tư Cống Đôi bây giờ thì cũng đang bắt đầu phải đi chậm đấy, áp lực cao. Ở phía chân cầu cũng thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Lê Quốc Uy, mật độ vừa phải, Mạc Đĩnh Chi đi tốt, qua điểm giao Hoàng Thiết Tập đôi khi xảy ra xung đột giao thông. Các bác tài chúng ta lưu ý ạ. Tuyến phố Lê Lai hay là Võ Thị Sáu thì hôm nay các phương tiện chúng ta đi được không khó đâu. Ngã sáu Máy Tơ đông xe nhưng mà không ùn, chúng ta chú ý xung đột một chút. Phạm Minh Đức rồi Lê Lợi tấp nập trên dọc tuyến. Qua các điểm giao cắt thì có phần đông hơn và cũng có hướng là đông hơn theo chiều đi về khu vực ngã tư Thành Độ. Anh Quân HLX phản ánh ngã tư Quán Toan bây giờ đang đông theo hướng cầu Kiền về, và hướng này thì các phương tiện cũng đang đi khá chậm. Qua khu vực chợ Quán Toan, một số người dân cũng quành rẽ và băng cắt, nên các bác tài cũng bình tĩnh và chủ động quan sát khi mà lưu thông qua đây. Cảm ơn thông tin đến từ anh Hải Quân, thành viên HLX cũng đã phản ánh về. Anh Việt Bắc tiếp tục lưu thông trên tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ và cũng cho chúng tôi biết là qua các điểm giao cắt ở đây theo chiều về cảng đều đang đông và đi khá chậm, như là qua nút giao Mạc Thái Tổ, Đình Vũ hay là qua khu vực ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh rồi ngã tư K9, ngã tư 128 đều đang đông và đi chậm theo chiều về cảng. Các bác tài cũng kiên nhẫn một chút khi mà có lộ trình lưu thông qua khu vực này. Ngoài ra thì trên tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ chúng ta thấy là cũng có tình trạng các phương tiện xe đưa đón công nhân thường xuyên dừng đỗ và dừng một cách rất là bất ngờ ở trên đường, thậm chí là có phần chúng tôi phải sử dụng hai từ là tùy tiện, bởi vì cũng nhiều bác tài là chủ quan không bật tín hiệu xi nhan báo rẽ mà chúng ta đã dừng rồi và dừng một cách rất là nhanh, thậm chí là phải sử dụng đến từ tạt ngang sang, khiến cho các phương tiện đôi khi chúng ta cũng bị bất ngờ, không kịp xử lý, và khi đó thì những cái sự cố giao thông rồi những cái tiềm ẩn rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra. Rất mong là các bác tài chúng ta cũng bình tĩnh cân nhắc thôi, và khi mà tham giao thông thì tuyệt đối tuân thủ theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để chúng ta có thể chủ động nhất với những chặng hành trình lưu thông của mình.
1: Thưa quý vị, 7 giờ 50 phút vẫn còn đang có những sự gia tăng rõ rệt khi mà chúng ta di chuyển qua rất nhiều những cái cung đường. Không chỉ là với những khu vực mà phóng viên đang tác nghiệp chia sẻ mà ngay lúc này đây thì thính giả cũng đang phản ánh trên tuyến đường Tô Hiệu, mật độ cũng đang gia tăng, đông hơn qua những điểm nút giao cắt, và với khu vực ngã tư Cột Đèn thì đang có những áp lực hiện diện khi chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu tại khu vực này. Việc tham gia giao thông ở ngoài trời lúc này thì cũng đang phải đối mặt với tình trạng là nắng chiếu và mức nhiệt độ lên cũng khá là cao nữa, nên càng gây những cái áp lực về tinh thần. Việc tham gia giao thông qua những khu vực cây cầu như Nguyễn Bỉnh Khiêm, cầu Bạch Lạch Chay hay cầu Nguyễn Văn Linh, và thậm chí là qua khu vực cầu Phú Xá, quý vị cũng cần lưu tâm, bởi vì là những cây cầu này đều đang cấm xe hai bánh di chuyển, và việc tham gia giao thông qua khu vực thì cũng gặp nhiều những khó khăn khi mà có bất cứ những phương tiện xe bánh nào đi qua những cây cầu mặc dù là có biển báo cấm, nên rủi ro cũng sẽ tăng cao hơn. Còn tại khu vực gầm cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngã tư Bixi lúc này mật độ cũng đang nhộn nhịp theo tất cả các hướng, có đan xen nhẹ một chút khi chúng ta di chuyển quanh rẽ lộ trình qua đây cũng như là đi quanh khu vực vòng xuyến. Ngã tư Nguyễn Bình hiện tại mật độ cũng đang tấp nập, đi về ngã tư cầu Vạch Chai cũng đang nhộn nhịp, có đông hơn khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu tại đây, có xếp hàng một chút nhưng có lẽ là hai nhịp đèn chúng ta cũng sẽ có thể lưu thoát qua. Còn với khu vực điểm giao ngã tư An Dương, lượng xe cũng chưa hẳn là quá áp lực, lúc này vẫn đang đi bình thường qua tim đường cũng như là theo tất cả các hướng. Điểm giao cắt Lê Thánh Tông Đà Nẵng, ngã ba Chùa Vẽ lúc này thì mật độ cũng không quá cao, chủ yếu là xe ô tô di chuyển thôi. Với khu vực ngã tư Quán Mau thì nhộn nhịp hơn trên trục đường Lạch Chay và chủ yếu là đông hơn theo hướng về trung tâm thành phố. Hướng ngược lại đang ở mức vừa phải, vẫn đang đi bình thường. Ngã ba Sở Dầu lượng xe cũng không quá cao, đang ở mức vừa phải thôi. Còn tại khu vực điểm giao cắt 363 Phạm Văn Đồng, lượng xe cũng đang có những sự gia tăng rõ rệt. Và trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì mật

độ đông hơn hẳn. Kèm theo đó nữa là có những yếu tố kết hợp như là người điều khiển xe di chuyển ngược chiều qua đây, xe hai bánh hoặc là người dân tập trung đi bộ dưới lòng đường băng cắt qua rất lộn xộn, tạo ra những cái sự nguy hiểm và mất an toàn giao thông rất cao. Mong rằng quý vị thính giả chúng ta cũng cần chú ý nhường nhịn nhau để có được những lộ trình di chuyển thật là an toàn trong một buổi sáng thứ bảy cuối tuần. Còn thời điểm hiện tại chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với một món quà âm nhạc, ca khúc mang tựa đề Một Nhà qua tiếng hát của nhóm Đà Lạt.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Một Nhà qua sự thể hiện của nhóm nhạc Đà Lạt. Ngày hôm nay thì cũng là ngày cuối tuần, mọi người cũng sẽ dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc ngôi nhà của mình, chăm sóc gian bếp của mình và sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các thành viên ở trong gia đình nữa. Hôm nay thì có thính giả nào chúng ta về quê thăm ba mẹ không ạ? Nếu mà quý vị có chụp được những cái bức hình đẹp cùng với đầy đủ các thành viên trong gia đình thì có thể chia sẻ và lan tỏa niềm vui cùng với kênh THP Giao thông quý vị nhé. Với những lộ trình di chuyển của các thính giả ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy là mật độ phương tiện cũng đang có những cái sự gia tăng, bởi vì hôm nay cũng là ngày cuối tuần cho nên là lượng phương tiện tăng muộn hơn so với những ngày bình thường. Thế nhưng cũng có những cái khu vực mà cũng đã chậm từ những phút trước rồi, tuyến đường Trường Chinh chẳng hạn, bây giờ thì dòng xe cũng đang đi chậm qua khu vực cầu Niệm, mật độ phương tiện đông từ nút giao cầu Lãm Khê để đi về cầu Niệm, bây giờ chúng ta đã bắt đầu phải đi chậm rồi do áp lực giao thông cao và các phương tiện cũng dòng phương tiện cũng đang tiếp tục gia tăng trong những phút vừa qua. Ngoài ra thì ở một số những tuyến phố trong khu vực nội thành như là tuyến phố Lạch Tray hay là cầu Đất, Tô Hiệu, Trường Nguyên Hãn, mật độ xe cũng đang gia tăng qua các điểm giao cắt. Các bác tài chúng ta cũng

0: lưu ý thêm khi mà di chuyển qua những điểm giao cắt này thì chú ý đi theo sự dẫn điều tiết từ phía lực lượng chức năng để bảo đảm được an toàn. Còn lộ trình lưu thông trên trục quốc lộ 5 qua khu vực cầu Phú Lương hay là ngã tư 559 thì xe cũng chủ yếu tập trung đông hơn theo chiều đi Hà Nội thôi, còn chiều về Hải Phòng thì vừa phải, áp lực giao thông gần như là cũng không hiện diện theo chiều đi về Hải Phòng đâu ạ. Tuyến đường Lê Duẩn, phóng viên Tú Anh phản ánh mật độ xe trung bình, Hoàng Thiết Tâm tấp nập, qua ngã 6 Quán Chữ thì khá đông, đảo giao thông thường xuyên xung đột và ngoài trời thì nắng khá là chói chang và gay gắt rồi, nên là các bác tài cũng sẽ cần phải bình tĩnh hơn khi mà có quá trình tham gia giao thông qua khu vực này. Ngã 6 Máy Tơ đông xe nhưng mà không ùn đâu, những phút vừa qua thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể đi được. Phạm Minh Đức đông trên dọc tuyến, chú ý một chút qua các điểm giao cắt, Lên Lợi hay là Tô Hiệu cũng tương tự như thế, xe có phần đông hơn nhưng cũng chưa ghi nhận có điểm nào khó hay là xảy ra tình trạng ùn ứ với quý vị thính giả cả, cho nên là phần nào đó thì chúng ta cũng có thể lựa chọn cung đường này để đi qua. Cầu Niệm bây giờ thì vẫn nhắc lại là mật độ xe khá đông đấy ạ, đặc biệt hướng Trường Chinh về, ngã ba chân cầu đi chậm và thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Chú ý là còn có tình trạng một số phương tiện xe bánh đi ngược chiều lên cầu nữa, cũng rất là nguy hiểm. Anh Trinh cho biết là cầu Phao Đăng đi về cầu Nhân Hòa lúc này thì mật độ xe trung bình, các phương tiện có thể lưu thông được ổn định và nhịp nhàng.
1: Thưa quý vị, chúng ta cũng đang đi đến những phút cuối của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay, một buổi sáng thứ bảy, và Phương Thúy thấy rằng là điều kiện thời tiết ở ngoài trời cũng đang nắng khá là gay gắt. Tuy nhiên thì đối với những ngày mà chúng ta cũng đã phải trải qua cái việc di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa gió đường trơn và thậm chí là bị ngập một số đoạn, thì với những ngày nắng như thế này thì chúng ta có những đường lộ trình di chuyển an toàn hơn, đường khô ráo hơn. Và nếu quý vị đang có lộ trình đi qua tuyến đường Phạm Văn Đồng thì cần lưu ý qua những điểm nút giao cắt. Ngày hôm nay cũng là một ngày thứ bảy cuối tuần, cũng như là kết hợp với việc là có lễ hội Chợ Châu ở khu vực phường Đồ Sơn. Chính vì vậy nên là người dân Hải Phòng hay là du khách cũng sẽ lựa chọn đây sẽ là một điểm đến cho những ngày cuối tuần. Mật độ giao thông cũng sẽ có những sự gia tăng cao hơn. Mong rằng quý vị và các bạn hãy tuần tự di chuyển nhường nhịn nhau qua những điểm nút giao cắt trên tuyến đường Phạm Văn Đồng để có được một mùa lễ hội diễn ra thật là an toàn và văn minh, kèm theo đó là những cung đường di chuyển thuận lợi trên chặng hành trình này. Đó cũng là những khuyến cáo cuối trong chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Mong rằng quý vị và các bạn chúng ta sẽ lưu tâm khi di chuyển và nhường nhịn nhau qua những cung đường, những tuyến phố. Những người thực hiện chương trình: đạo diễn Hồng Nhung, biên tập viên Phương Thúy, Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
2: Thông tin quảng cáo. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện: dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Công ty cổ phần quốc tế Samnex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976 104 788 hoặc 0225 361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samnex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samnex. Thời gian tuyển dụng 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng các ngày trong tuần, trừ chủ nhật, tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samnex ngay hôm nay.
4: Xin chào và cảm ơn quý thính giả thân thiết đã chọn kênh phát thanh giao thông tần số FM 102.2MHz trong buổi sáng cuối tuần thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026. Kính chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui và luôn có những cung đường an toàn thuận lợi. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng lúc 8 giờ 15 phút sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Quốc lộ 10 có vai trò quan trọng trong việc kết nối các tỉnh thành.

0: khu vực phía Bắc phục vụ giao thương và phát triển kinh tế xã hội. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số 135 về xây dựng tuyến quốc lộ 10 là tuyến đường an toàn giao thông. Sau 5 tháng triển khai, tình hình giao thông trên tuyến đã có những thay đổi như thế nào? Ghi nhận của phóng viên THP Giao thông sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Điểm nóng giao thông lên sóng lúc 8:20. Tỉnh Vân Nam Trung Quốc nổi tiếng là thiên đường du lịch với những cung đường kết nối lịch sử, văn hóa và thiên nhiên hùng vĩ. Du khách đến với Vân Nam đều bị ấn tượng bởi cách họ trang trí đèn đường để quảng bá sản vật địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Vương lên sóng lúc 8:30. Với nghĩa cử cao đẹp, nhóm y bác sĩ, tổ chức xã hội và cộng đồng đã cùng nhau chung tay để trợ giúp các em nhỏ bị khe hở môi, hàm ếch bẩm sinh được phẫu thuật, giúp các em tìm lại nụ cười, tự tin hòa nhập cùng cộng đồng. Nội dung chi tiết sẽ có trong 5 phút của một người hay việc tốt lên sóng lúc 8:40. Hãy lắng nghe các ca khúc mà mình yêu thích hay gửi những lời chúc ý nghĩa tới bạn bè và người thân của mình để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày vui và tràn đầy năng lượng qua 60 phút trực tiếp của chương trình Khúc Hát Trên Đường. Một tủ quần áo đẹp không nhất thiết phải có thật nhiều món đồ đẹp. Lựa chọn trang phục phù hợp, ưu tiên chất lượng và tận dụng hiệu quả những gì đang có là cách để mỗi người định hình phong cách riêng, đồng thời hướng tới lối sống tiết kiệm và có trách nhiệm hơn. Đây là nội dung được chia sẻ qua 10 phút của chuyên mục Sống Phong Cách lên sóng lúc 10 giờ. Trong hành trình những đường phố thân quen lên sóng lúc 10:10, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá tuyến phố Thiên Lôi để nghe những dấu tích của một con đê ngăn mặn xưa, qua những làng quê đến một Thiên Lôi đông đúc, sôi động của hôm nay. Mùa thu luôn mang theo một nét dịu dàng rất riêng với những cơn gió se lạnh, những khoảng trời trong và cả những cảm xúc dễ chạm vào lòng người. Có lẽ vì thế mà mùa thu dịu dàng đi vào giai điệu của nhiều thế hệ nhạc sĩ. 10:20 hôm nay trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc, mời quý vị cùng lắng nghe những ca khúc viết trong mùa thu, mùa của những rung động, của tình yêu và của những nhớ thương không gọi thành tên. Chương trình phát thanh giờ cao điểm trưa lên sóng hàng ngày từ 11 giờ đến 12 giờ sẽ liên tục cung cấp tới quý vị và các bác tài những thông tin giao thông mới nhất, những cảnh báo rủi ro về những cung đường ùn ứ hay ùn tắc, những cảnh báo cần tránh để từ đó giúp các bác tài lựa chọn cung đường và cách thức tham gia lưu thông an toàn thuận lợi. Chúc quý vị lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng FM 102,2 MHz.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà, đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ơi, cẩn thận. Ôi.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch. Hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây để bình an trên từng cây số.
6: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
7: Thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
6: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
7: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
6: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. chứ đi đường

0: Vòng kia xa lắm.
1: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
0: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì rồi chứ.
1: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
2: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
3: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
2: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
4: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Và tôi là Hoài Thương. Thưa quý vị, theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, từ ngày 20 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn được triển khai tại 114 xã phường đặc khu, tập trung vào địa bàn tuyến đường có nguy cơ cao về tai nạn và vi phạm giao thông. Đối tượng trọng tâm gồm người dân sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi, công nhân, người lao động, người giao hàng, lái xe công nghệ và các nhóm thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy nhằm nhận diện nguy cơ và thực hành kỹ năng lái xe an toàn như quan sát, nhường đường, chuyển hướng, giữ khoảng cách, lựa chọn tốc độ, phanh an toàn, xử lý tình huống bất ngờ và điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết, đường xá bất lợi. Công an thành phố vừa ban hành kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026 tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Côn Sơn và đền Kiếp Bạc thuộc địa bàn phường Trấn Hưng Đạo. Theo đó, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ, đội và từng cán bộ chiến sĩ, bố trí lực lượng phù hợp, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động của lễ hội, đồng thời chấp hành nghiêm túc điều lệnh công an nhân dân, giữ nghiêm tư thế, tác phong, xây dựng hình ảnh đẹp về cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hải Phòng trong lòng nhân dân và du khách tham gia lễ hội, góp phần vào thành công chung của lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay. Ủy ban nhân dân phường Lê Thanh Nghị vừa tổ chức hội nghị ra mắt mô hình toàn dân phường Lê Thanh Nghị tham gia phòng chống ma túy và xây dựng tổ dân phố không ma túy. Mô hình chú trọng phát huy vai trò của gia đình trong việc quản lý con em, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng và quyết tâm không để phát sinh tụ điểm phức tạp. Với vai trò nòng cốt, thời gian tới, Công an phường Lê Thanh Nghị sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để quản lý địa bàn. Thưa quý vị, sáng ngày 19 tháng 9, tức ngày 9 tháng 8 âm lịch, tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn diễn ra vòng chung kết lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách. Do đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được lực lượng chức năng tập trung triển khai với kế hoạch cụ thể. Điểm mới đáng chú ý trong mùa lễ hội năm nay là vòng chung kết được tổ chức gắn với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, phong phú, tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân và du khách. Trong đó, có chương trình biểu diễn tạp kỹ nghệ thuật, giai điệu quê hương, tuần lễ văn hóa du lịch thương mại phường Đồ Sơn năm 2026, liên hoan ẩm thực ba miền Đồ Sơn 2026, hội vật giao lưu nhân dân phường Đồ Sơn mở rộng năm 2026 và diễu hành carnival đường phố. Trung tá Nguyễn Duy Kỳ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết, đơn vị chủ động đưa ra phương án phân luồng giao thông cụ thể, đó là
2: đội cảnh sát giao thông số 3 tăng cường lực lượng và phân luồng tuyến để đảm bảo tốt nhất cho du khách đến lễ hội một cách thuận lợi, đồng thời phân công 6 chốt để phân luồng, cắt giảm tải, hướng dẫn các phương tiện vào các bãi đỗ xe do ban tổ chức bố trí, như đối với xe khách, xe từ 16 chỗ trở lên sẽ được bố trí gửi tại bãi xe đền Bà Đế, đối với xe con, xe du lịch sẽ được hướng dẫn vào đậu đỗ tại công viên Đầm Vuông, sân của trường phổ thông trung học Đồ Sơn. Dự kiến hai khu vực gửi xe trên thì sẽ đỗ được khoảng 700 xe. Ngoài ra trên tuyến 353 đường Phạm Văn Đồng thì đội cảnh sát giao thông số 3 bố trí một tổ để hướng dẫn điều tiết đảm bảo tốt nhất cho du khách đến.

0: với lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn năm 2026.
1: Cùng với việc tập trung phân luồng điều tiết giao thông, các lực lượng chức năng cũng chủ động nhận diện những tình huống có thể phát sinh, chuẩn bị phương án xử lý kịp thời, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Trung tá Nguyễn Duy Kỳ, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố khuyến cáo người dân và du khách khi đến tham gia vòng chung kết lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn năm nay.
0: Dự kiến lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn năm 2026, lượng người và phương tiện của du khách thập phương đến với Đồ Sơn sẽ rất đông. Đội Cảnh sát giao thông số 3 khuyến cáo nhân dân và du khách thập phương đến với lễ hội chấp hành nghiêm luật trật tự an toàn giao thông như đi đúng phần đường, đúng tốc độ, đặc biệt đã uống rượu bia thì không lái xe, thực hiện tốt các hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.
1: Để ngày hội diễn ra thực sự trọn vẹn, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông để hành trình tham gia lễ hội được an toàn, thông suốt. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Điểm nóng giao thông.
1: Điểm nóng giao thông. Hoài Thương và Lâm Thắng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
3: Thưa quý vị, với vai trò là một trong những tuyến giao thông quan trọng của thành phố, quốc lộ 10 có ý nghĩa lớn đối với vận tải hàng hóa, phát triển công nghiệp, thương mại và đời sống dân sinh. Nhưng để tuyến đường thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là giao thông thông suốt mà phải an toàn. Đó cũng là mục tiêu được Ủy ban Nhân dân thành phố xác định trong kế hoạch số 135 ngày 16 tháng 4 năm 2026 về xây dựng tuyến quốc lộ 10 qua địa bàn thành phố trở thành tuyến đường an toàn về giao thông, gắn với tiêu chí kéo giảm ít nhất 6% tai nạn giao thông hàng năm. Sau thời gian triển khai kế hoạch, từ chủ trương của thành phố, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để quốc lộ 10 trở nên an toàn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông ngày hôm nay. Mời chị Hoài Thương.
1: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng. Thưa quý vị, quốc lộ 10 đoạn đi qua thành phố Hải Phòng có chiều dài gần 52 km, tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh và Hưng Yên. Trên tuyến có 15 cầu vượt, 58 vị trí giao cắt, đấu nối quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và các tuyến đường trọng điểm, 44 điểm mở giải phân cách giữa, 18 cụm đèn tín hiệu, 6 khu công nghiệp, 8 trường học, 3 bệnh viện, 1 bến xe giáp quốc lộ 10. Với lưu lượng phương tiện tham gia thực tế vượt nhiều lần so với thiết kế ban đầu, trung bình mỗi ngày quốc lộ 10 có khoảng hơn 14.000 lượt phương tiện một ngày đêm, gấp 2 đến 3 lần, gây áp lực lên hạ tầng giao thông. Tình hình tai nạn giao thông trên tuyến có diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ cao, lưu lượng phương tiện còn tiếp tục gia tăng, trong khi cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, bất cập, không đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông chưa cao, đặt ra yêu cầu cấp bách phải có phương pháp, cách làm mới, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đòi hỏi ý thức rất cao của người dân trong chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần ngăn chặn, kéo giảm 6% tai nạn giao thông hàng năm trên cả 3 tiêu chí. Ngày 16 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 135 về xây dựng quốc lộ 5, quốc lộ 10 qua địa bàn thành phố Hải Phòng là tuyến đường an toàn về giao thông với nhiệm vụ trọng tâm là thiết lập trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong nhân dân. Trung tá Hồ Văn Huấn, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, sau thời gian triển khai kế hoạch số 135, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 10 đã có nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
4: Từ khi mà thực hiện kế hoạch 135 thì với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì có thể nhìn thấy là theo thống kê của đơn vị đến thời điểm hiện tại, tai nạn giao thông đã được kiềm chế, đã giảm về cả 3 tiêu chí. Về hành lang an toàn giao thông thì đã được chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo và thực hiện các cái kế hoạch để mà giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Các xã trên tuyến quốc lộ 10 ra quân làm tiếp là giải tỏa những cái phần lòng đường để cho phương tiện đi từ lòng đường lên vỉa hè để vào nhà dân. Thì các xã cũng đã tập trung và giải tỏa cái đấy, góp phần là mở rộng được cái phần đường cho người đi xe mô tô, xe thô sơ rộng ra để bảo đảm an toàn.
1: Tại các địa phương có quốc

0: lộ 10 đi qua, chính quyền cơ sở tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từng hộ dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng hay dựng biển quảng cáo. Ông Dương Đức Hòa, trưởng thôn Câu Hạ A, xã An Quang cho biết, để việc giải tỏa đạt hiệu quả thì công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước, giải thích để người dân hiểu rằng chấp hành quy định cũng chính là bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
1: Trong cái quá trình trước đây thì khi mà đường 10 làm xong thì một số các hộ dân ở bên lề đường ấy là cũng có lấn chiếm vỉa hè, rồi lòng đường, rồi tự ý xây nên một số những cái bậc lên xuống từ đường 10 đấy ra đến khu vực ngã tư Quang Thanh. Thì qua cái tuyên truyền vừa rồi, chương trình 135 ấy, thì thôn kết hợp với lại phòng kinh tế xã và công an quân sự cũng đã xuống tuyên truyền cho các hộ dân. Thì bước đầu thì một số hộ dân cũng đã chấp hành và trả lại những cái vị trí lòng đường. Sau thì cũng còn một số những công trình như bậc lên xuống xây ở cái vị trí từ vỉa hè xuống lòng đường, thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã điều công an rồi một số các cơ quan liên quan xuống lập biên bản, rồi tự cho máy xúc và các công cụ để tháo dỡ. Hiện giờ thì lòng lề đường cũng đã thoáng và xanh sạch đẹp.
0: Cùng với đó, để mỗi chuyến xe thực sự an toàn, yếu tố quyết định vẫn nằm ở người cầm lái. Trên quốc lộ 10, nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện vận tải lưu thông, việc nâng cao ý thức, kỹ năng và trách nhiệm của đội ngũ lái xe càng trở nên quan trọng. Từ yêu cầu thực tế đó, mô hình tổ lái xe an toàn được triển khai hướng tới xây dựng một lực lượng lái xe không chỉ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông mà còn chủ động nhắc nhở, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động. Mỗi doanh nghiệp vận tải xây dựng một tổ lái xe an toàn, mỗi tổ có những quy tắc cụ thể, mỗi lái xe thực hiện nghiêm cam kết, mỗi hành vi nguy hiểm được nhắc nhở, ngăn chặn từ sớm. Khi những việc làm ấy được duy trì thường xuyên, hiệu quả, sẽ không chỉ nằm ở một tổ, một doanh nghiệp mà có thể lan tỏa trên cả tuyến quốc lộ 10. Đó cũng là mục tiêu mà đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông hướng tới khi triển khai điểm mô hình tổ lái xe an toàn giao thông tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương trên địa bàn xã An Trường. Ông Phạm Xuân Hồng, giám đốc công ty cho biết, việc tham gia mô hình tổ lái xe an toàn giao thông không chỉ hướng tới mục tiêu giảm vi phạm, phòng ngừa tai nạn đối với phương tiện của doanh nghiệp, mà còn góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong môi trường sản xuất, kinh doanh.
2: Doanh nghiệp chúng tôi là một trong những doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn của tuyến này. Thì chúng tôi muốn xây dựng cái mô hình tổ lái xe an toàn này để giúp cho lái xe hiểu hơn về pháp luật và có những biện pháp để phòng tránh trước những cái rủi ro khi tham gia giao thông, tuyên truyền đến người thân và gia đình của những lái xe về việc chấp hành tốt khi tham gia giao thông. Đầu tiên thì doanh nghiệp đã tổ chức tuyên truyền tới các lái xe và những người trong công ty về việc thực hiện lái xe an toàn. Ngoài ra thì doanh nghiệp luôn thực hiện kiểm tra đầy đủ sức khỏe cho lái xe, theo dõi đôn đốc kiểm tra thì thực hiện các chỉ tiêu của mô hình, không để xảy ra tai nạn giao thông với lái xe.
0: Điểm đáng chú ý của mô hình là đề cao vai trò của chính đội ngũ lái xe. Mỗi lái xe không chỉ là người trực tiếp điều khiển phương tiện mà còn là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật tới đồng nghiệp và những người cùng tham gia giao thông. Được tham gia vào buổi ra mắt mô hình, anh Nguyễn Văn Thắng, lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương, bày tỏ:
3: "Hôm nay được tham gia triển khai mô hình tổ lái xe an toàn giao thông, chung là cảm xúc là rất hồi hộp khi được là đơn vị đi đầu, mong muốn là trên mọi nẻo đường đều phục vụ cái việc là lái xe luôn luôn an toàn, chủ trương chấp hành là không rượu bia, lúc nào cũng tư tưởng thoải mái xe tốt, thường xuyên tuyên truyền giữ đúng khoảng cách, chấp hành giao thông thật tốt, giữ gìn giao thông thứ nhất là cho mình, thứ hai là cho người đi đường."
0: Để mục tiêu xây dựng quốc lộ 10 trở thành tuyến đường an toàn về giao thông đi vào thực chất và bền vững, các địa phương và lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là duy trì việc kiểm tra, rà soát và xử lý các điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông, tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình bậc lên xuống, mái che, biển quảng cáo và các vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Cùng với đó, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, duy trì trật tự, không để tình trạng lấn chiếm tái diễn sau giải tỏa. Trung tá Hồ Văn Huấn, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông cho biết, những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới.
4: Từ các nhiệm vụ cũng như các kinh nghiệm đã thực hiện trong những tháng vừa qua về thực hiện kế hoạch 135 thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên địa bàn các xã thuộc tuyến quốc lộ 10 để cho nhân dân sẽ chấp hành tốt hơn nữa.

0: các quy định về tham gia giao thông được an toàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương để chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cũng như là các đơn vị liên quan để cùng chung tay thực hiện về xây dựng tuyến quốc lộ 10 an toàn. Và chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát tuyến địa bàn để kịp thời phối hợp với các ngành trong công tác quản lý đường bộ để có những giải pháp khắc phục những tồn tại kịp thời, giúp cho người tham gia giao thông an toàn trên tuyến quốc lộ 10.
1: Từ việc trả lại hành lang thông thoáng đến nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện, từ những đợt ra quân xử lý vi phạm đến việc duy trì các mô hình tự quản về an toàn giao thông, mỗi giải pháp đều hướng tới một mục tiêu chung: giảm nguy cơ tai nạn, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên quốc lộ 10. Để đạt được mục tiêu ấy, cần sự quyết liệt của chính quyền địa phương, trách nhiệm của lực lượng chức năng và trên hết là sự đồng thuận, tự giác của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và mỗi lái xe.
2: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Mọi ý kiến phản ánh của quý vị xin gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phương Liên xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, tại Trung Quốc, nhiều tuyến đường đã gây ấn tượng khi sử dụng hình ảnh các loại nông sản, đặc sản bản địa để thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng. Những cột đèn vốn quen thuộc bỗng trở thành điểm nhấn sinh động, vừa tạo cảnh quan khác biệt, vừa góp phần quảng bá sản vật và bản sắc của từng vùng đất. Hành trình hôm nay, mời quý vị cùng Từ Hải Phòng tới Muôn Phương khám phá chủ đề thú vị những con đường du lịch ở Trung Quốc. Trước hết, chúng ta hãy cùng khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Theo báo cáo của Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu, trong 2 tháng cao điểm của mùa du lịch hè 2026, mạng lưới hàng không châu Âu ghi nhận trung bình gần 36.000 chuyến bay mỗi ngày, tăng 2,4% so với năm 2025. Riêng ngày 10 tháng 7, lưu lượng đạt mức kỷ lục 37.640 chuyến bay. Dù gia tăng về số chuyến bay, nhưng lịch trình vẫn được bảo đảm. Theo Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu, 72,6% số chuyến bay tại châu Âu trong mùa hè đã đến đúng giờ, tăng 1,2 điểm phần trăm so với năm 2025. Kết quả này đáng chú ý trong bối cảnh mạng lưới hàng không phải xử lý lượng chuyến bay cao chưa từng có. Trung tâm điều hành xe buýt mới của Công ty Giao thông Công cộng Singapore, một trong 2 nhà điều hành mạng lưới giao thông công cộng lớn nhất quốc gia, đã khánh thành vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Được đầu tư lên tới 6 triệu đô la Singapore, tương đương với hơn 156 tỷ đồng. Với gần 50 nhân viên, trung tâm sẽ giám sát 75 chuyến xe, hơn 1.200 xe buýt đang vận hành tại 3 bến xe lớn của đảo quốc Sư Tử, cùng với kế hoạch bổ sung thêm một bến xe lớn khác trong tương lai. Theo đó, trung tâm sử dụng tối đa công nghệ AI kết hợp viễn thông và tin học để xử lý và phân tích dữ liệu nhằm giám sát hành vi lái xe. Ví dụ như việc camera giám sát tài xế có thể phát hiện các dấu hiệu buồn ngủ như nhắm mắt trong thời gian dài, ngáp, ngủ gật, sau đó gửi cảnh báo theo thời gian thực về trung tâm điều hành. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và xác định các xe cần được thu hồi để kiểm tra trước khi xảy ra hỏng hóc. Công ty Giao thông Công cộng Singapore cho biết, công nghệ này đã góp phần giúp giảm 20% số vụ xe buýt hỏng hóc kể từ tháng 11 năm 2024. Công nghệ này cũng đang được mở rộng sang đội xe buýt điện. Hiện hệ thống theo dõi 80 xe buýt điện của công ty, bao gồm tình trạng pin và dự kiến sẽ áp dụng cho toàn bộ 217 xe buýt điện vào cuối tháng 10 năm 2026. Pin lithium-ion chứa chất điện phân dễ cháy. Viên pin có thể trở nên bất ổn trong một số điều kiện nhất định như bị đâm thủng, sạc quá mức, quá nhiệt hoặc lỗi sản xuất. Khi gặp trục trặc, một viên pin có thể quá nhiệt và bốc cháy nhanh chóng. Ở Mỹ, Cục Hàng không Liên bang đã từ lâu nghiêm cấm mang sạc dự phòng pin lithium-ion trong hành lý cũng như bắt buộc các loại pin mang lên máy bay phải luôn ở vị trí dễ tiếp cận. Những vụ việc này có thể dẫn tới thảm họa với toàn bộ máy bay như vụ tàu bay A321 ở Busan, Hàn Quốc. Theo điều tra, lửa có thể bắt nguồn từ pin sạc dự phòng trong khoang hành lý. Do đó, một số hãng hàng không đã cấm hoàn toàn thiết bị này trên các chuyến bay.

0: đi. Tôi nghe. Tôi kể.
1: Đi dạo trên một con phố ở Trung Quốc, du khách có thể bất ngờ bắt gặp những trái dứa đang

0: du lịch. Du khách có thể dừng lại chụp ảnh với những chiếc đèn hình dứa, rồi muốn tìm hiểu nơi trồng dứa, nếm thử món ăn từ dứa hoặc mang một đặc sản về làm quà. Sản vật địa phương nhờ thế bước ra khỏi cửa hàng để trở thành một phần diện mạo của phố phường. Thiết kế đèn đường theo bản sắc mỗi vùng cũng nhắc chúng ta rằng một hành trình du lịch đáng nhớ đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị. Chỉ cần ngước nhìn lên, người đi đường đã thấy quê hương đang tự giới thiệu mình bằng ánh sáng. Để tiếp tục nghe những điều thú vị, mời quý vị cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Việt Anh ở phường Hồng Bàng, Hải Phòng, người có nhiều trải nghiệm trên những tuyến đường du lịch của Trung Quốc.
1: Em thấy văn hóa của Trung Quốc khá giống Việt Nam. Cái nhịp điệu khá giống Việt Nam. Nhưng mà vì là ở thành phố thì họ sẽ sống vội hơn. Và được cái là giao thông hạ tầng của nó được cái là hay như này nhá. Nếu mà mình để ý nhá. Ví dụ như là trong cái tỉnh nó thì rất là rộng, tỉnh nó rất là rộng. Ví dụ Hải Phòng mình chẳng hạn là thành phố Hạ Đỏ thì ở bên đấy nhá, nó sẽ có những cái thành phố mà cái đặc trưng của nó, nhưng mà mình sẽ nhìn được cái đặc trưng của nó bằng hình thức là mình khi mình đi trên đường ấy, mình nhìn cái đèn giao thông hoặc cái đèn đường họ thì cái đèn đường đấy họ sẽ thiết kế làm sao để là cái hoa cái quả đặc trưng của cái vùng đấy. Để hình dung nhất là em thấy Vân Nam em dễ hình dung nhất. Nó có hình quả lựu. Quả lựu có nghĩa cái khu vực mà trồng lựu của Vân Nam thì đi cái dọc đấy nó sẽ quả lựu. Có nghĩa là nhớ nó sẽ chia ví dụ cái cả cái tỉnh đấy nó rất là rộng, nhưng mà cái vùng nào mà nông sản nó là cái gì hoặc cái đặc trưng nó là cái gì,
2: đặc sản của cái vùng đúng đấy rồi,
1: thì nó sẽ để cái biểu tượng của cái tỉnh đấy bằng cái hình cái đèn đấy. Ví dụ cái đèn nó treo như này thì là cái thả đèn xuống nó sẽ là cái thiết kế làm sao để cái mình nhìn mình giống thấy giống. Nhưng một số cái thì em thấy nó cũng không giống cái đặc trưng đấy lắm, nhưng mà có do cái cách chiều tượng và cái cách nhìn nhận nó kiểu là như thế
2: thì có những cái nó cũng hơi khó để đấy. Có thể làm ra những cái biểu tượng như thế đúng không,
1: đấy là một cái là thú vị khi mà những du khách nước ngoài đấy thì họ thấy cái đấy rất là hay và thú vị đó. Và Trung Quốc thì họ sẽ cái hệ thống giao thông của họ họ khá giống của Việt Nam. Và họ cũng phân đường nhá, là cái làn đường chính. Và trên vỉa hè thì trên vỉa hè họ là xe đạp hay là đi bộ là vẫn hoặc là quán á, có nghĩa là giống như ở Việt Nam mình. Giống như Việt Nam mình, nhưng một số chỗ mà đặc thù thì họ vẫn có cái lan can. Thường những cái chỗ mà xe mà những cái lưu lượng của xe lớn ở lan can đấy là một trong những cái để họ bảo vệ cho tránh trường hợp tai nạn giao thông mà va chạm ấy, thì nó sẽ không chạy lên vỉa hè. Đó, và hình thức là như vậy.
2: Lan can giữa vỉa hè và lòng đường ấy đúng không?
1: Và nó cũng một phần nữa là thú thật là các thành phố là mình không nhìn đến nhà dân được. Vì là mình chỉ nhìn đến chung cư thôi. Vì Trung Quốc nhá, các chung cư của họ, họ thường là toàn bộ dân họ cho hết lên chung cư. Và chung cư có thời hạn. Đó, chung cư có thời hạn. Về cả nhà là mà có xe cũng thế. Nhà có xe cũng thế thì họ sẽ phải mua một cái slot xe của cái chung cư đấy, họ mua kèm cùng ấy, giá trị bất động sản họ cũng khá cao. Nên là khi mà đi vào những làn đường lên là cảnh nó sẽ không có những trường hợp mà chen lấn nhau. Bởi vì lính tráng có suất, nhà nào có cái suất nhà đấy rồi, và không có suất ông phải để cái vị trí xe rất là xa. Đó, nó quy hoạch bởi vì nó cũng phạt mà nó cũng giám sát rất là kỹ. Thậm chí là hiện tại một số cái tỉnh có khách du lịch thì họ cũng sẽ họ sẽ có camera, còn một số cái địa phương ngoài họ cũng có, họ cũng giống như là nông thôn mới của mình ấy. Thì là em có tìm hiểu thì là nó là một cái chính sách của chính phủ Trung Quốc. Tức là đường nhựa có thể giải khắp toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc thì đúng thật nó cũng sẽ giải để những cái đường như thế, còn những cái vùng núi thì em chưa đi thì em không biết. Đấy, nên là họ cũng có cái đường, thậm chí đường bê tông như ở ngoài làng của mình ấy, họ cũng có những đường như thế. Đó, thậm chí ở gần các khu du lịch đấy, để cho nhân dân và thuận tiện đi lại. Và họ cũng khá là đầu tư và trang trí, có nghĩa là vùng nào sẽ đặc trưng với vùng đấy. Thì nó cũng dễ dàng. Còn đâu về nó cũng không quá khác biệt so với Việt Nam. Đối với hệ thống giao thông Trung Quốc, nó chỉ hiện đại hơn là nó có tàu điện ngầm. Nó có tàu điện. Gọi là sao nhỉ?
2: Tàu siêu tốc ấy hả?
1: Tàu siêu tốc và tàu hỏa.
3: Gói mang về.
0: Thưa quý vị, điều thú vị từ những con đường du lịch ở Trung Quốc không chỉ nằm ở kiểu dáng ngộ nghĩnh của những chiếc đèn, mà còn ở cách địa phương biến hạ tầng giao thông thành phương tiện quảng bá văn hóa và sản vật bản địa. Một cột đèn mang hình dáng nông sản đặc trưng, vừa đẹp cảnh quan, vừa giúp du khách nhận diện và ghi nhớ vùng đất mình đi qua. Từ câu chuyện

0: Đấy, có thể thấy rằng bản sắc địa phương hoàn toàn có thể hiện diện trong những công trình rất gần gũi nếu được thể hiện bằng tư duy sáng tạo và thiết kế hài hòa. Với Hải Phòng, những biểu tượng như hoa phượng đỏ, sóng biển, cánh buồm hay các sản vật đặc trưng cũng có thể trở thành cảm hứng cho hệ thống đèn chiếu sáng, biển chỉ dẫn trên một số tuyến đường du lịch. Khi mỗi con đường biết kể chuyện, hành trình sẽ để lại dấu ấn riêng trong lòng du khách. Quý vị và các bạn thân mến, với những cột đèn mang hình dáng sản vật địa phương, các tuyến đường ở Vân Nam và một số địa phương khác ở Trung Quốc đã biến một công trình giao thông quen thuộc thành dấu hiệu nhận diện đầy sáng tạo. Khi bản sắc được đưa vào không gian công cộng một cách gần gũi và tinh tế, mỗi hành trình cũng trở nên thú vị và đáng nhớ hơn. Chuyên mục từ Hải Phòng tới muôn phương đến đây xin được tạm dừng. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
2: Thưa quý thính giả, với những em nhỏ không may mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng, khiếm khuyết về hình thể không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng ăn uống, phát âm mà còn có thể trở thành rào cản khiến các em thiếu tự tin trong cuộc sống. Và thật may mắn, trên hành trình vượt qua những thiệt thòi ấy, các em luôn nhận được sự đồng hành của những người thầy thuốc, các tổ chức và cộng đồng. Hôm nay, Khánh Hạ sẽ kể cho quý vị nghe đôi chút về hành trình tìm lại nụ cười cho em, nơi có những tấm lòng nhân ái, có những em bé lấy lại được sự tự tin để nở nụ cười. Khe hở môi, khe hở vòm miệng là những dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt, không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo mà còn có thể gây khó khăn cho trẻ trong ăn uống, phát âm, giao tiếp và phát triển tâm lý. Với các em nhỏ, những khó khăn ấy đôi khi kéo theo mặc cảm, thiếu tự tin và trở thành rào cản trong học tập, vui chơi, hòa nhập với bạn bè. Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng nghìn trẻ em sinh ra với dị tật khe hở môi vòm miệng. Mỗi trường hợp là một hoàn cảnh, một gia đình và một hành trình đi tìm cơ hội điều trị cho con. Từ nhu cầu ấy, nhiều chương trình khám, điều trị và phẫu thuật nhân đạo đã được triển khai, mang cơ hội chữa trị đến gần hơn với những gia đình còn gặp khó khăn. Để có được một ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ có khe hở môi vòm miệng, cần đến nhiều sự kết nối. Tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, bên cạnh hoạt động khám và điều trị các dị tật vùng hàm mặt, đội ngũ y bác sĩ còn tích cực làm cầu nối, cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ liên hệ với các chương trình phẫu thuật nhân đạo. Điều đáng quý là những hỗ trợ này được làm hoàn toàn tự nguyện. Từ việc tiếp nhận thông tin, tư vấn về điều kiện tham gia, hướng dẫn thủ tục đến hỗ trợ liên hệ với đơn vị tổ chức, các cán bộ y tế trở thành những người chỉ đường. Nhiều gia đình có trẻ mắc dị tật đã không phải chật vật tìm kiếm cơ hội điều trị. Với người làm nghề y, có thể đó chỉ là một sự hỗ trợ rất nhỏ trong cả hành trình điều trị. Nhưng với một gia đình đang mong chờ cơ hội cho con, đó chính là cánh cửa mở ra hy vọng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bình Minh, khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương chia sẻ.
3: Tình trạng trẻ em sức môi hở mếch thì còn rất là nhiều và hàng năm thì tôi cũng đón tiếp hàng trăm cháu. Thì cái bệnh cảnh thì rất là đa dạng, có những cháu thì hở vừa phải, nhưng có những cháu thì cái sức môi cả môi cả vòm và ảnh hưởng đến không những là cái chức năng ăn uống rồi là chức năng phát âm mà ảnh hưởng rất nhiều đến cả cái thẩm mỹ đối với những cái trẻ lớn hơn. Và cái tuổi nó cũng rất là đa dạng, từ những trẻ nhỏ từ 3 tháng tuổi và cũng có những thanh niên lớn rồi, có người 2-30 tuổi mới đến với chúng tôi.
2: Với các bác sĩ, mỗi lần được khám và điều trị cho một em nhỏ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng, không chỉ là thêm một ca bệnh được tiếp nhận, mà còn là thêm một cơ hội để các em thay đổi cuộc sống. Từ những phút đầu thăm khám, nhìn thấy sự rụt rè của các em hay ánh mắt đầy lo lắng của cha mẹ, những người thầy thuốc càng có thêm động lực để làm tốt nhất phần việc của mình. Niềm vui của bác sĩ đôi khi đến từ những điều rất giản dị như thế. Rồi khi ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khi vết thương dần hồi phục và đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt các em nhỏ thay đổi sau khi điều trị, niềm hạnh phúc có khi không thể diễn tả thành lời. Một nụ cười mới, một ánh mắt tự tin hơn hay chỉ là khoảnh khắc em mạnh dạn nhìn vào người đối diện cũng đủ để khiến những người làm nghề cảm thấy nỗ lực của mình là hoàn toàn xứng đáng. Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương nói.

0: Chúng tôi chỉ mong muốn làm sao mà với những cái làm có cái tính chất là liên tục, thường quy, mang lại cái nụ cười cho các cháu. Có những cháu mà nếu như chúng tôi đi khám lại lần hai này thì các cháu là khi mà nụ cười nó tỏa lắng lên thì các cháu học hành rất giỏi mà đem lại những cái niềm vui hạnh phúc cho gia đình. Những cái hạnh phúc nho nhỏ đấy thì đã làm cho ấm lòng những cái người bác sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, một nụ cười có thể chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, nhưng nó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực bởi nhiều người. Mỗi việc làm tốt đều đang góp thêm một cơ hội để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Người hay việc tốt tin rằng điều tử tế không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn. Đôi khi đó cũng chỉ là một bàn tay đưa ra đúng lúc, một sự sẻ chia đúng nơi và một tấm lòng sẵn sàng đồng hành. Và như hành trình tìm lại nụ cười cho các em hôm nay, đó không chỉ giúp thay đổi một cuộc đời, mà còn lan tỏa thêm niềm tin, hy vọng và những điều tốt đẹp trong cộng đồng. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Khánh Hạ, kỹ thuật viên Thu Hương, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
3: Nhã Phương và Mai Anh xin chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động du lịch do Phòng Văn nghệ Thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng thực hiện. Thưa quý vị, mỗi di sản là một dấu ấn riêng của vùng đất, nhưng để những giá trị ấy thực sự sống động trong đời sống hôm nay, cần có những hành trình đưa du khách đến gần hơn với di sản.
4: Và khi di sản được đặt vào hành trình du lịch, du khách không chỉ đến để tham quan một địa danh mà còn có cơ hội tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi di tích, mỗi nghi lễ, mỗi không gian văn hóa. Và từ đó, di sản được biết tới bằng một cách gần gũi hơn, sinh động hơn.
3: Trong chương trình Chuyển động du lịch ngày hôm nay với chủ đề Di sản trong hành trình du lịch, xin mời quý vị tìm hiểu những giá trị di sản lịch sử, văn hóa du lịch mà du khách sẽ được trải nghiệm tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026, cùng nhiều thông tin thú vị xoay quanh du lịch di sản và phát huy giá trị di sản đang diễn ra tại thành phố Hải Phòng.
4: Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với phần điểm tin.
3: Xây dựng đề án định giá kinh tế di sản thế giới. Ngày 11 tháng 9 vừa qua, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp xin ý kiến về đề án định giá kinh tế di sản, TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới. Theo cách tiếp cận của đề án, di sản được nhìn nhận như một dạng vốn văn hóa, vốn tự nhiên và vốn xã hội, có khả năng tạo ra các giá trị kinh tế xã hội, môi trường, sinh kế cộng đồng và sức mạnh mềm trong dài hạn. Vì vậy, lượng hóa tổng giá trị kinh tế không nhằm quy đổi toàn bộ giá trị văn hóa hay giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thành tiền, mà nhằm nhận diện và đo lường những lợi ích kinh tế và phúc lợi mà hệ thống tài sản di sản tạo ra cho xã hội. 8 đề án thành phần dự kiến được triển khai tại Hoàng Thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà, Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc, Thành Nhà Hồ, Phong Nha Kẻ Bàng, Cố Đô Huế, Phố Cổ Hội An và Khu Đền Tháp Mỹ Sơn. Kết quả của đề án được tích hợp với các đầu mối quản lý nhà nước, di sản cơ sở dữ liệu, bản đồ hệ thống GIS và phân tích không gian. Đề án cũng đặt mục tiêu công bố các kết quả nghiên cứu theo chuẩn mực khoa học quốc tế, tăng cường hợp tác với các chuyên gia và tổ chức quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế của hệ thống di sản thế giới Việt Nam, thu hút nguồn lực và từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế di sản.
4: Đồ Sơn sẵn sàng cho lễ hội chợ châu truyền thống năm 2026. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, Ban tổ chức Lễ hội Chợ Châu Truyền thống Đồ Sơn VTV năm 2026 đã thực hiện kiểm tra lần thứ hai đối với các châu tham dự vòng chung kết. Nếu như lần kiểm tra trước đó vào ngày 8 tháng 9 đã cho các thông số về chiều cao, chiều dài, kích thước bộ sừng, thì lần này Ban tổ chức chú trọng kiểm tra độ thuần, bản lĩnh điềm đạm, độ bình tĩnh của các ông châu tại thời điểm ngay trước khi diễn ra ngày hội, mùng 9 tháng 8 âm lịch, tức ngày 19 tháng 9 năm 2026, qua đó khẳng định chất lượng châu chọi, đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho các giáp châu và sự an toàn cho nhân dân, du khách thập phương về dự hội được đặt lên hàng đầu. Từ mùng 1 tháng 8 âm lịch, sau lễ dâng hương, thượng cờ khai hội tại đền Nghè và đền Nam Hải Thần Vương, vòng chung kết lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn 2026 đã chính thức bắt đầu. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị sân sới, nâng cấp thiết bị nghe nhìn, khán đài có mái che đã được ban tổ chức hoàn thiện gấp rút. Bên cạnh những sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại, năm nay dự kiến hội vật giao lưu nhân dân phường Đồ Sơn mở rộng 2026 sẽ được tổ chức tại quảng trường

0: đường 15 tháng 5. Lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn không chỉ là một nét văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mà còn là giá trị di sản văn hóa đặc sắc được phát huy trong phát triển du lịch, góp phần tạo dấu ấn riêng cho điểm đến Đồ Sơn và Hải Phòng. Kết nối di sản, tạo sức hút cho du lịch mùa thu đông. Nhằm tạo tính liên kết vùng di sản, ngành du lịch Quảng Ninh ra mắt chương trình hộ chiếu di sản Vịnh Hạ Long, Yên Tử. Chương trình kết nối chuỗi điểm đến gồm di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc, khu di tích Bạch Đằng, bảo tàng Quảng Ninh và các làng nghề truyền thống. Việc chuyển từ tham quan đơn lẻ sang trải nghiệm theo tuyến giúp du khách tiếp cận trọn vẹn các giá trị văn hóa, đồng thời nhận ưu đãi dịch vụ, ẩm thực và sản phẩm ô cốp. Bước vào mùa du lịch thu đông, Quảng Ninh và Hải Phòng, hai địa phương láng giềng có nhiều nét tương đồng về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, đang đứng trước cơ hội tăng cường liên kết, cùng làm mới sản phẩm và hành trình trải nghiệm. Hai không gian di sản đặc biệt là Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà và Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc không chỉ tạo nên sự kết nối về địa lý, mà còn mở ra một hành trình khám phá liên vùng giàu giá trị, từ cảnh quan biển đảo đến những dấu ấn lịch sử, văn hóa và tâm linh. Đặc biệt, mùa thu đông với khí hậu thuận lợi cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa, di sản, càng tạo điều kiện để hai địa phương cùng khai thác thế mạnh, kéo dài mùa du lịch và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.
1: Thưa quý vị, một di sản chỉ thực sự trở nên gần gũi khi những giá trị được lưu giữ trong đó có thể được kết nối với đời sống và hành trình khám phá của du lịch hôm nay. Tại Hải Phòng, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 đang được chuẩn bị trong một dấu mốc đặc biệt. Lần đầu tiên, lễ hội mùa thu diễn ra trong không gian của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc sau khi được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
0: Dạ vâng, và với nhiều các hoạt động nghi lễ, văn hóa, trải nghiệm và xúc tiến du lịch, mùa lễ hội năm nay được kỳ vọng không chỉ tôn vinh những giá trị di sản đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, mà còn mở ra những cách thức mới để du khách khám phá và cảm nhận di sản. Đó cũng chính là nội dung của phóng sự chủ đề trong chương trình ngày hôm nay, từ di sản đến hành trình trải nghiệm. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: Nằm trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới năm 2025. Riêng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, hiện có 5 di tích thành phần thuộc quần thể, gồm Chùa Côn Sơn, Đền Kiếp Bạc, Chùa Thanh Mai, Động Kính Chủ, Chùa Nhẫm Dương. Mỗi di tích mang trong mình một lớp giá trị riêng. Những giá trị ấy không chỉ nằm trong bia đá, kiến trúc hay tư liệu, mà tiếp tục được trao truyền qua các nghi lễ, lễ hội và những sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Anh Nguyễn Ngọc Linh là du khách tới từ thành phố Hà Nội, chia sẻ cảm nhận khi được tham quan khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc.
1: Tôi lần đầu tiên tôi đến Côn Sơn Kiếp Bạc. Hiện nay thì thời tiết và cảnh ở đây thì rất là trang nghiêm. Và cái không khí mà khi được vào trong khu Côn Sơn Kiếp Bạc này đối với con người của tôi là tâm linh, muốn tìm hiểu về lịch sử văn hóa của khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc. Và mong rằng là cái khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc này tiếp tục được lan rộng xong đến nhiều người biết đến.
0: Di tích vốn có giá trị lịch sử văn hóa rất lớn, nhưng để trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn thì cần có cách kể chuyện phù hợp, có không gian trải nghiệm và những dịch vụ hỗ trợ để du khách có thể tiếp cận một cách thuận tiện. Côn Sơn Kiếp Bạc đang có một lợi thế rất rõ, đó là bản thân di sản đã có chiều sâu về lịch sử, văn hóa và tâm linh. Lễ hội lại là dịp tập trung nhiều giá trị ấy trong một khoảng thời gian, tạo ra sức hút tự nhiên đối với du khách. Và nếu nhìn rộng hơn, lễ hội có thể là điểm bắt đầu để hình thành những hành trình dài hơn. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Nhiều nghi lễ truyền thống tiếp tục được tổ chức, trong đó có lễ khai ấn đền Kiếp Bạc, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ rước bộ, lễ tế và lễ dỗ Đức Thánh Trần. Cùng với đó là các hoạt động tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón và phục vụ du khách tới chiêm bái tại di tích và trải nghiệm lễ hội độc đáo. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Chúng tôi đã trực tiếp phối kết hợp chặt chẽ với các tiểu ban và các sở ban ngành. Đến nay công tác chuẩn bị cũng đã rất là cơ bản, cơ sở vật chất rồi cái dịch vụ hàng quán rồi công tác an ninh trật tự thì đến nay thì ban đã phối kết hợp với các chính quyền địa phương chấn chỉnh hàng quán rồi sắp xếp phân luồng giao thông rồi phối hợp với các cái đơn vị thi công để xúc tiến nhanh các cái hạng mục công trình, đặc biệt là những bến bãi xe, cái tuyến đường vào di tích thì được chỉnh trang hoàn thiện và đảm bảo tốt nhất.
0: Điểm đáng chú ý của mùa hội năm nay không chỉ nằm ở việc duy trì các giá trị truyền thống. Năm nay, không gian lễ hội được mở rộng theo hướng tăng trải nghiệm cho người dân và du khách. Các điểm nhận diện di sản, mã QR cung cấp thông tin, những không gian trải nghiệm văn hóa làng nghề ẩm thực và sản phẩm địa phương được đưa vào chương trình, giúp hành trình khám phá di sản trở nên đa dạng, du khách chủ động hơn trong hành trình của mình. Thông qua các kênh thông tin tuyên truyền, được biết về lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây, chị Lưu Thị Bích Nguyệt ở phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
3: Thông qua các kênh thông tin truyền thông thì tôi đã biết đến cái lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc và tôi rất là háo hức mong chờ đến ngày diễn ra lễ hội để được trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa tâm linh tại Côn Sơn Kiếp Bạc. Đây là dịp để tôi cũng như là gia đình cũng là người dân để tìm hiểu thêm về lịch sử văn hóa dân tộc và tham quan trải nghiệm cái không khí lễ hội. Và tôi hy vọng thì lễ hội năm nay sẽ được tổ chức thật là ý nghĩa, hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.
0: Điểm mới của lễ hội năm nay là tổ chức theo hướng mở, ưu tiên người dân và du khách. Khu vực khai hội bố trí khoảng 5.000 chỗ ngồi, trong đó khoảng 2.500 vị trí dành cho người dân, du khách tự do tham dự. Không gian hai khu di tích được chỉnh trang, tăng cường cảnh quan, hệ thống nhận diện, đồng thời bố trí các tiểu cảnh, điểm check-in phục vụ du khách. Công nghệ số được ứng dụng trực tiếp phục vụ người tham dự thông qua mã QR trên nền tảng Smart Hải Phòng, cung cấp thông tin về chương trình lễ hội, sơ đồ các khu vực hoạt động, bãi đỗ xe, phân luồng giao thông, điểm tham quan và các dịch vụ ăn uống, lưu trú, vui chơi. Đặc biệt, Ban tổ chức lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 cho biết sẽ phát 30.000 ấn đền Kiếp Bạc, di tích thuộc di sản thế giới cho người dân và du khách. Sự kiện gắn liền với các hoạt động tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và 584 năm ngày mất của danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc. Đền Kiếp Bạc hiện nay còn lưu giữ 4 phù ấn của Đức Thánh Trần, đó là Trần Triều Hưng Đạo Vương Tri Ấn, Quốc Pháp Đại Vương, Vạn Dược Linh Phù và Phi Thiên Thần Kiếm Linh Phù nhằm cầu bình an, sát quỷ trừ tà. 30.000 ấn đền Kiếp Bạc được trao tới người dân và du khách không chỉ là một hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. Mỗi chiếc ấn còn có thể trở thành một cách để du khách mang theo câu chuyện về vùng đất lịch sử này sau hành trình trải nghiệm. Bởi đến Côn Sơn Kiếp Bạc hôm nay, du khách không chỉ đứng trước những công trình cổ hay nghe về Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, mà còn có thể trực tiếp tham gia vào những thực hành văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Tương tự, không gian lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc cũng mở ra nhiều trải nghiệm để du khách hòa mình vào đời sống văn hóa truyền thống, từ lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu đến lễ rước bộ, lễ tế và lễ dỗ Đức Thánh Trần. Mỗi nghi lễ đều mang một câu chuyện, một sắc thái riêng. Du khách có thể cùng cộng đồng tham dự các nghi lễ, lắng nghe những câu chuyện về Đức Thánh Trần, cảm nhận không khí trang nghiêm của lễ hội và vẻ đẹp của những phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu tạo nên một không gian giàu cảm xúc khi ánh sáng, mặt nước và dòng người cùng hòa vào một nghi lễ truyền thống. Từ những hoạt động ấy, di sản không còn chỉ là nơi để tham quan mà trở thành một không gian để du khách trực tiếp trải nghiệm, kết nối với lịch sử, văn hóa và cộng đồng địa phương. Bên cạnh đó, trong 9 ngày diễn ra lễ hội, Tuần Văn hóa Du lịch và Xúc tiến Thương mại được tổ chức tại khu vực phía trước đền Kiếp Bạc, giới thiệu các giá trị di sản làng nghề truyền thống, ẩm thực, sản phẩm ô cốp và nông sản tiêu biểu của Hải Phòng. Cùng với đó là các hoạt động quảng diễn, trải nghiệm nghề truyền thống, làm gốm, thư pháp, pha trà sen, trà cúc, thưởng thức nghệ thuật dân gian, múa rối nước và tìm hiểu các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Ban tổ chức cũng giới thiệu các sản phẩm du lịch gắn với 5 di tích thành phần của di sản thế giới trên địa bàn Hải Phòng, kết nối tour tuyến với Quảng Ninh và Bắc Ninh. Có thể thấy, du khách có thể đến Côn Sơn Kiếp Bạc để tham dự một nghi lễ, tìm hiểu một câu chuyện lịch sử, thưởng thức ẩm thực, xem trình diễn nghệ thuật dân gian hay trải nghiệm một nghề truyền thống. Như vậy, từ một lễ hội có thể hình thành một chuỗi trải nghiệm rộng hơn. Đây cũng là điểm quan trọng trong việc phát triển du lịch di sản, bởi giá trị của một di tích sẽ được cảm nhận sâu hơn khi du khách có những trải nghiệm cụ thể, có câu chuyện để khám phá và có những hoạt động phù hợp với nhu cầu khi đi du lịch. Từ những giá trị được lưu giữ qua hàng trăm năm, Côn Sơn Kiếp Bạc hôm nay đang đứng trước một cơ hội mới, đó là đưa di sản đến gần hơn với du khách bằng những cách thức hiện đại, nhưng vẫn giữ được chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa. Và có lẽ, mục tiêu không chỉ là để du khách biết Hải Phòng có một di sản thế giới, mà quan trọng hơn là khi đến đây, họ thực sự hiểu vì sao vùng đất này có giá trị và muốn khám phá thêm. Khi đó, di sản mới thực sự trở thành một phần của hành trình du lịch, một điểm đến có câu chuyện, có trải nghiệm và có khả năng tạo thêm dấu ấn riêng. Thưa quý vị, qua câu chuyện của Côn Sơn Kiếp Bạc có thể thấy, khi di sản được đặt trong hành trình du lịch, điều du khách tìm kiếm không chỉ là một địa điểm để tham quan, mà còn là những trải nghiệm giúp họ hiểu hơn về vùng đất mình đang đến.
4: Từ Côn Sơn Kiếp Bạc, Hải Phòng có thể tiếp tục kết nối những giá trị di sản khác, hình thành thêm các sản phẩm du lịch văn hóa, mở rộng hành trình khám phá và từng bước nâng cao giá trị của di sản trong phát triển du lịch thành phố.
0: Và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Nhã Phương và Mai Anh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
6: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
5: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
6: Khúc Hát Trên Đường.
7: Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, một ngày thứ bảy cuối tuần rất là ý nghĩa cho một ngày mà điều kiện thời tiết Phương Thúy nghĩ rằng là khá ủng hộ tới quý vị. Ngoài trời thì cũng đã tạnh mưa, đường nắng ráo và giúp cho các cung đường của chúng ta di chuyển một cách ổn định hơn. Tuy nhiên thì vẫn cần khuyến cáo tới quý vị và các bạn đó là sự gia tăng trong những khung giờ có điểm vào một ngày thứ bảy cuối tuần. Chính vì vậy nên là việc tham gia giao thông quý vị cũng cần cân nhắc và cập nhật cũng như đồng hành cùng với chúng tôi trên làn sóng FM 102,2 MHz. Rất nhiều những món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969 và qua địa chỉ fanpage của chương trình. Mở đầu cho khúc hát trên đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu từ thính giả Tuấn có số điện thoại cuối là 9088. Ca khúc mà anh Tuấn có yêu cầu mang tựa đề Mùa Thu Cho Em, đây là một nhạc phẩm rất là nổi tiếng và được sáng tác bởi Ngô Thụy Miên, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này với một bản phối R&B acoustic, và cũng là món quà mà bạn Tuấn muốn gửi tặng tới bạn Thảo cùng với một lời nhắn là chúc em có một mùa thu dịu dàng.

Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những món quà âm nhạc mà chúng tôi đã ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng 0225-3610-969 và qua địa chỉ fanpage của chương trình. Thưa quý vị, có những ngày thì chúng ta cứ bận rộn với công việc và di chuyển qua trên rất nhiều những con đường, những tuyến phố. Trong khi đó thì những bộn bề của cuộc sống khiến cho chúng ta quên mất rằng là có những điều rất là quý giá trong cuộc sống này. Có những nơi mà chúng ta để trở về và có những khoảnh khắc rất là bình yên. Nơi pháo hoa rực rỡ của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua giọng hát của Cẩm Vân là một ca khúc mang màu sắc dịu dàng và chứa đựng rất nhiều những cảm xúc. Và đây cũng là một bài hát gợi nhắc về những ký ức đẹp, về tình cảm và niềm mong mỏi được cùng một người bước qua những chặng đường của cuộc đời. Và đây cũng là món quà âm nhạc mà bạn Tú Phương muốn gửi tặng tới anh Dũng, một lái xe taxi. Có lẽ là sau những cung đường dài và những chuyến xe nối tiếp nhau như vậy thì anh cũng sẽ có những phút thật riêng để lắng nghe những giai điệu này. Đây cũng là những lời nhắn nhủ mà bạn Tú Phương muốn gửi tặng tới anh Dũng. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta cũng đã lắng nghe một nhạc phẩm được sáng tác bởi Hứa Kim Tuyền qua giọng hát của Cẩm Vân, ca khúc mang tựa đề Nơi pháo hoa rực rỡ. Và món quà âm nhạc này cũng là yêu cầu đến từ bạn Tú Phương gửi tặng tới anh Dũng đang làm lái xe taxi. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề Mưa trên cuộc tình, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Lê Quang và qua tiếng hát của anh Bo Đan Trường, một ca khúc mà tôi nghĩ thế hệ 8X và 9X cũng khi mà lắng nghe thì cũng sẽ nhớ về những cái kỷ niệm rất là đẹp trong quá khứ, với yêu cầu mà chúng tôi cũng đã ghi nhận từ thính giả, một thính giả giấu tên gửi tặng bạn có nick là Hoa Nắng ạ, cùng với một lời nhắn là cảm ơn anh đã là một phần kỷ niệm thanh xuân.

Thưa quý vị và các bạn, có những lời yêu thương chúng ta không cần nói quá nhiều, chỉ cần một câu nói rất là giản dị thôi: anh sẽ chăm em một đời. Có lẽ bởi vậy mà ca khúc Chăm Em Một Đời của nhạc sĩ Cai Đinh qua giọng hát của Đức Phúc cũng đã khiến cho người nghe rung động bởi những sự chân thành và ấm áp. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đến từ anh Hải có số điện thoại cuối là 2786, muốn gửi tặng tới bạn Phương Oanh, và một ca khúc thay cho một lời nhắn rằng là giữa những bộn bề cuộc sống thì điều hạnh phúc nhất có lẽ là tìm được một người muốn ở bên mình thật lâu và cùng nhau đi qua những ngày bình thường nhất. Và Phương Oanh thân mến, có lẽ bạn cũng là một người rất là may mắn khi mà có bạn anh Hải có số điện thoại cuối là 2786 cũng muốn gửi tặng món quà này, Chăm Em Một Đời với tiếng hát của Đức Phúc. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.

Thưa quý vị và các bạn, có những người dù đã đi qua một đoạn đường rất dài vẫn để lại trong ta những ký ức. Và thời gian thì cứ trôi đi thôi, như chúng ta cũng đã thấy là một tuần mà chúng ta đi làm từ ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần thì chúng ta lại bảo là một tuần trôi qua nhanh quá, đúng không ạ? Hôm nay thứ bảy chủ nhật cuối tuần rồi, không biết là quý vị có những kế hoạch cụ thể như thế nào cho những ngày cuối tuần. Nhưng Phương Thúy cũng mong rằng là quý vị dù đi trên bất cứ những cung đường nào, hãy lưu ý nhường nhịn nhau, thông cảm nhường nhịn này, và mở rộng tầm quan sát hơn. Và bên cạnh đó thì hãy đồng hành cùng với làn sóng FM 102,2 MHz cùng cập nhật những thông tin về tình hình giao thông và lựa chọn những cung đường di chuyển sao cho thông suốt. Thưa quý vị, thời gian nào phai dấu, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Nguyễn Thanh Nhật Minh qua giọng hát của Lân Nhã, cũng là một nhạc phẩm với những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng về ký ức và tình cảm đã từng rất đẹp. Và ca khúc này cũng là món quà mà bạn Minh Anh muốn gửi tới một người đặc biệt, giấu tên, có số điện thoại cuối là 2347, và cùng với những lời nhắn gửi đó là chỉ mong người nhận khi nghe bài hát này rằng là có những điều và có những khoảng thời gian có thể mang đi và trôi đi, nhưng sẽ không thể nào dễ dàng xóa nhòa. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thời gian nào phai dấu.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều những món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 360 969 và qua địa chỉ fanpage của chương trình là kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng đã nhận được kết nối đến từ một vị thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia. Và với khúc hát trên đường một ngày thứ bảy cuối tuần hôm nay thì chúng ta có những cái thông tin hay là có những yêu cầu âm nhạc nào, và chúng tôi cũng rất là mong quý vị hãy đồng hành cùng với làn sóng FM để cùng lắng nghe những giai điệu hay, hoặc là gửi tới những món quà âm nhạc tới bạn bè, người thân và thậm chí là cả một người ấy của mình. Cũng đã từng có thính giả khi mà lên sóng cũng đã trao đổi với Phương Thúy rằng là như thế này ạ. Bình thường hàng ngày thì chúng ta rất là khó để nói những lời yêu thương với những người thân xung quanh mình, đúng không ạ? Nhưng qua những bức thư này, hoặc qua những lời nhắn nhủ, những status ở trên mạng xã hội, và thậm chí là những cái món quà âm nhạc thông qua chương trình khúc hát trên đường, thì gần như là những cái hành động đó nó dễ dàng thực hiện hơn rất là nhiều khi mà chúng ta có thể là nói những lời yêu thương trực tiếp, và cũng là những cái món quà âm nhạc để chúng tôi có thể là trao gửi tới những người thân yêu của quý vị và các bạn. Thời điểm này chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả đang đợi đầu dây bên kia. Phương Thúy xin chào ạ.
1: Chào chương trình khu hát trên đường.
0: Vâng, xin chào anh. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân, anh tên gì và đến từ đâu ạ?
1: Anh tên là Minh, đến từ Gatby, thành phố Hải Phòng.
0: Dạ vâng, Gatby cũng ngay gần cơ quan của Phương Thúy thôi. Thứ bảy chủ nhật cuối tuần thì không biết là anh Minh cùng với gia đình có kế hoạch đi đâu không ạ?
1: Tớ đi làm đi, tớ cũng chả đi đâu cả.
0: Mình đi làm ạ. Dạ vâng. Ngày hôm nay thì điều kiện thời tiết khô ráo hơn rất là nhiều rồi so với những ngày trời mưa. Vâng ạ.
1: Và trong cái tháng này, từ đầu tháng rồi.
0: Đúng rồi, từ đầu tháng mưa nhiều quá đúng không ạ? Nên là những ngày mưa thì chúng ta lại mong những ngày nắng, mà nắng nhiều quá thì chúng ta lại mong những ngày mát. Vâng, anh Minh thân mến, với chương trình khúc hát trên đường ngày hôm nay thì anh muốn yêu cầu ca khúc nào ạ?
1: Bài Đường Tím Bằng Lăng.
0: Dạ, ca khúc Đường Tím Bằng Lăng ạ. Dạ, ca khúc này thì không biết là... Dạ.
1: Bản giam bức ạ.
0: Phương Thúy không nghe rõ, anh có thể chia sẻ lại.
1: Bản giam bức ạ.
0: Ca khúc này thì trên hệ thống của chúng tôi có bản remix Đường Tím Bằng Lăng. Không biết là có ý nghĩa nào với anh Minh không ạ? Ca khúc này đấy ạ. Anh có thuộc đoạn nào không?
1: Thì nhớ cái câu đầu thôi.
0: Câu đầu ạ?
1: Thắm màu ấy,
0: nhớ đấy. Dạ vâng. Ca khúc này thì anh Minh muốn gửi tặng tới ai ạ?
1: Tặng tới tất cả mọi người đang nghe radio ở Hà Nhật.
0: Vâng, cảm ơn anh Minh rất nhiều cũng đã dành thời gian tương tác cùng với khúc hát trên đường ngày hôm nay. Phương Thúy cũng thay mặt cho ekip chúc cho anh sẽ có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và có những chặng hành trình di chuyển an toàn anh nhé. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một bản remix mang tựa đề Đường Tím Bằng Lăng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều những món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng 0225 3610969. Và như chúng ta cũng đã biết thì rất nhiều món quà âm nhạc và chúng ta có thể là gửi tặng không chỉ là qua số điện thoại đường dây nóng mà ngay cả qua địa chỉ fanpage của chương trình là kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz, chúng tôi cũng có ghi nhận được. Và thời điểm hiện tại, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm, một ca khúc được sáng tác bởi anh Khang, ca khúc mang tựa đề Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh. Vâng, thưa quý vị, có những ngày mà chúng ta không cần những cái điều gì quá lớn lao, chỉ cần bầu trời ngoài kia vẫn còn xanh thôi và chúng ta được bên cạnh một người để thương, vậy là đủ, đúng không ạ? Đây cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi cũng vừa có ghi nhận đến từ bạn Trà My có số điện thoại cuối là 2899 muốn gửi tặng tới quý vị thính giả. Với ca khúc Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh, nhạc phẩm được sáng tác bởi anh Khang và qua giọng hát của Quốc Thiên, cũng mang đến quý vị những giai điệu cảm giác được bình yên và ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đến từ bạn Trà My.

Vâng, thưa quý vị, đó cũng là những giai điệu rất nhẹ nhàng, sâu lắng qua tiếng hát của Quốc Thiên với ca khúc mà chúng tôi cũng vừa có đáp ứng, ca khúc mang tựa đề Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh, một nhạc phẩm được sáng tác bởi anh Khang. Tiếp tục cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến yêu cầu từ một thính giả của chương trình, ca khúc mang tựa đề Nơi tình yêu bắt đầu. Thính giả giấu tên muốn gửi tặng tới người vợ là Minh Hoàn cùng với một lời chúc, chúc vợ một ngày tràn ngập niềm vui và chúc anh chị em ekip chương trình cùng quý vị thính giả có một ngày làm việc thật vui vẻ, những giây phút thư giãn cùng âm nhạc. Chúc mọi người tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Mời quý vị cùng đến với Nơi tình yêu bắt đầu.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó cũng là yêu cầu đến từ anh Quyết Thắng muốn gửi tặng tới người vợ của mình, một ca khúc rất là nhẹ nhàng và sâu lắng mà quý vị và các bạn chúng ta cũng vừa lắng nghe. Thưa quý vị, có những câu chuyện khi mà nhìn lại thì người ta mới nhận ra rằng là mọi thứ đã bắt đầu sai từ những điều rất nhỏ. Nhưng dù đúng hay là sai thì những gì đã từng chân thành vẫn luôn để lại một dấu vết trong ký ức. Đã sai từ lúc đầu, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Nguyễn Minh Cường qua giọng hát của Hoàng Hải, cũng là một ca khúc mang rất nhiều những cái suy tư về một mối tình, về những điều đáng lẽ là có thể đã khác đi nếu mà ngay từ đầu chúng ta lựa chọn một con đường khác. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề Đã sai từ lúc đầu, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Nguyễn Minh Cường qua tiếng hát của Hoàng Hải, và cũng là món quà âm nhạc mà chúng tôi ghi nhận đến từ vị thính giả là Quốc Cường, có số điện thoại cuối là 1118, muốn gửi tặng tới quý vị thính giả. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mà chúng tôi cũng vừa có ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225-3610-969. Có lẽ là với những đêm rất dài thì có nhiều điều khiến cho chúng ta thấy trăn trở và suy nghĩ. Và đôi khi thì cũng có những cái câu chuyện mà chỉ có vào những cái thời điểm mà chúng ta sau một ngày làm việc, chúng ta có cái thời gian suy nghĩ lại. Và cảm ơn người đã thức cùng tôi, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Phạm Hải Âu qua giọng hát của Phùng Khánh Linh, là một ca khúc rất là nhẹ nhàng như một lời cảm ơn dành cho một người đặc biệt. Và có lẽ không cần những lời yêu thương mà chỉ cần những sự hiện diện đúng lúc và đủ thôi để khiến một đêm dài chúng ta trở nên dịu dàng hơn. Và ca khúc này cũng là món quà mà bạn Hoài An muốn gửi tới anh Minh như một lời cảm ơn cho những đêm đã cùng nhau thức và cùng nhau sẻ chia, cùng nhau đi qua những khoảng lặng. Xin mời quý vị cùng đến với Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

0: Thưa quý vị và các bạn, những phút cuối của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu rất là ấm áp, một nhạc phẩm mang tựa đề Để Mãi Có Nhau. Vâng, thưa quý vị, có những tình yêu chúng ta không cần những lời hứa và chỉ mong rằng là sau tất cả những nỗi buồn, niềm vui thì hai người vẫn chọn ở bên nhau, đó cũng là điều rất là quý giá rồi. Và Để Mãi Có Nhau, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Tiến Minh qua giọng hát của Hà Nhi, với những giai điệu rất nhẹ nhàng và sự mong ước về được đồng hành, yêu thương và gìn giữ một người trong suốt những năm tháng phía trước. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với yêu cầu này đến từ một bạn nữ thính giả giấu tên, có số điện thoại cuối là 8889, muốn gửi tặng tới anh Quang Hùng hiện tại đang sống trên phố Lịch Chay, Hải Phòng. Và cũng là những lời nhắn nhủ qua những cái giai điệu của bài hát Để Mãi Có Nhau để gửi tặng tới anh Hùng. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Để Mãi Có Nhau qua sự thể hiện của Hà Nhi.
1: Ta

0: Thưa quý vị và các bạn, đó cũng là những giai điệu khép lại chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Sống phong cách, sống chất mỗi ngày.
2: Thanh Hằng chào đón quý vị đang trở lại với Sống Phong Cách, nơi chúng ta cùng khám phá những cách sống hiện đại, phù hợp và có ý nghĩa hơn với chính mình. Thưa quý vị, thời trang thay đổi từng ngày, những xu hướng mới liên tục xuất hiện và việc mua sắm quần áo cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng giữa rất nhiều lựa chọn ấy, có một câu hỏi mà chúng ta nên chậm lại để nhìn nhận. Làm thế nào để xây dựng một tủ quần áo vừa phù hợp với phong cách cá nhân, vừa sử dụng hiệu quả và bền vững? Trong chương trình hôm nay, Sống Phong Cách sẽ cùng quý vị tìm hiểu về chủ đề xây dựng tủ quần áo bền vững, từ những thay đổi trong thói quen mua sắm đến cách lựa chọn và sử dụng quần áo hợp lý hơn. Mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe, cảm nhận và lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người.
3: Sống chất.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi sáng mở tủ quần áo, có bao giờ bạn thấy mình có rất nhiều đồ với nhiều mẫu mã kiểu dáng trong tủ đồ của mình nhưng vẫn không biết hôm nay mặc gì? Bạn chợt nhận ra có món đồ mình từng mua trong đợt giảm giá vẫn chưa có dịp mặc, hay bộ đồ bạn dành dụm tiền để mua vì rất thích nhưng chỉ mặc 1-2 lần chụp ảnh rồi thôi. Mua thêm thì dễ, nhưng để có một món đồ thực sự được sử dụng lâu dài lại là một câu chuyện khác. Chúng ta đang sống trong một thời đại của sự tức thời và thời trang cũng không ngoại lệ. Thời trang nhanh với những bộ sưu tập thay đổi liên tục, giá rẻ bất ngờ đã len lỏi vào tủ đồ của hầu hết mọi người. Nhưng khi chúng ta mua nhiều hơn nhu cầu, quần áo cũng dễ trở thành những món đồ dùng trong thời gian ngắn rồi bị bỏ quên. Chính từ đó, khái niệm thời trang bền vững ngày càng được nhiều người quan tâm. Xây dựng một tủ đồ bền vững không phải là một xu hướng mà là một lựa chọn sống thông minh, có trách nhiệm và thực sự phong cách.
4: Bản thân em cũng là một người hướng đến thời trang bền vững. Và cái phong cách thời trang của em thì nếu mà theo quốc tế sẽ gọi là Amekaji. Trong đa số những cái phong cách ăn mặc ấy, thì em thích nhất và em ấn tượng nhất là gì? Là workwear, tức là đồ công nhân, đồ bảo hộ lao động. Và tiếp nữa là đồ đơn giản, dễ mặc. Thì nó sẽ thường là những món đồ như kiểu là jean, denim, tức là vải bò. Và những món đồ cốt tông. Bởi vì là đồ jean với cả đồ 100% cốt tông ấy, đối với bản thân em thì giá trị sử dụng rất là lâu, mà càng dùng nó sẽ càng đẹp.
2: Mỗi người có một cách riêng để xây dựng một tủ quần áo bền vững, nhưng điểm chung có thể nằm ở việc chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến giá trị và vòng đời của từng món đồ, thay vì chỉ nhìn vào việc một sản phẩm có mới hay đang hợp xu hướng hay không.
3: Đánh thức cảm hứng.
2: Quý vị thân mến, nếu nói về thời trang bền vững thì một trong những cách khá gần gũi mà chúng ta có thể bắt đầu chính là lựa chọn đồ second hand. Những món đồ đã qua sử dụng vẫn có thể tiếp tục được mặc, được phối theo một cách mới và có thể có thêm một vòng đời khác thay vì nhanh chóng bị bỏ đi. Vậy định hình một tủ quần áo bền vững như thế nào và chúng ta có thể bắt đầu thay đổi thói quen mua sắm của mình từ đâu? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ nhân vật khách mời của chương trình là anh Đỗ Thế Vinh, sinh năm 1995. Anh là người sáng lập G95 Clothing, một shop đồ chuyên về dòng đồ second hand vintage có tiếng tại Hải Phòng. Vâng, xin chào anh Đỗ Thế Vinh ạ.
5: Vâng, xin chào Thanh Hằng và các thính giả.
2: Vâng, trước tiên thì anh có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa anh đến với những món đồ second hand và anh nhận thấy điều gì thú vị nhất ở những món đồ này ạ?
5: Thực ra cái cơ duyên mà đưa mình đến với đồ second hand này từ chính người thân của mình luôn. Từ bé đến giờ mình đã được mặc đồ second hand. Và sau này khi lớn lên ấy thì mình có xem các cái nghệ sĩ nổi tiếng ở nước ngoài, họ mặc những món đồ trông rất là hay, rất là chất. Đấy thì mình cũng có tìm hiểu qua và đấy thấy đấy nó là những món đồ second hand. Và sau đấy thì cứ dần dần mình tự tìm hiểu rồi mình tự xây dựng lên thôi. Theo mình thấy thì cái sự thú vị của món đồ này là khi bạn đã tìm hiểu nó, bạn đã sử dụng nó thì gần như bạn sẽ không rời được nó. Như mình hay là một số những người bạn của mình chơi dòng đồ này thì họ sẽ hứng thú về các cái giá trị của sản phẩm đấy là một. Thứ hai là các cái câu chuyện đằng sau cái sản phẩm đấy. Thứ ba là như là chất liệu hay là form dáng đấy, hoặc là những cái công năng của sản phẩm đấy mang lại cho mình. Mình thấy đấy là những cái điều rất là thú vị của hàng second hand. Và đôi khi bạn mua một chiếc áo cũ, cái giá trị của nó không cao, thế nhưng mà có thể bạn lại gặp lại tuổi thơ của nó ở trong đấy.
2: Từ trải nghiệm của mình thì anh nhìn nhận như thế nào về khái niệm thời trang bền vững ạ?
5: Thì đối với mình ấy, thời trang bền vững nó sẽ hướng đến là một sản phẩm bạn có thể mặc được bao nhiêu lần. Thời trang bền vững đối với mình nữa là cái chất lượng sản phẩm.
2: Theo anh thì mỗi người có thể bắt đầu hướng đến thời trang bền vững từ những cái thay đổi nào trong thói quen ăn mặc và mua sắm ạ?
5: Theo mình thì mình thấy để mà hướng đến thời trang bền vững ấy, thì các bạn nên mua ít lại. Các bạn sẽ tập trung vào những cái sản phẩm nó có chất lượng tốt hơn, tuổi đời sử dụng nó lâu hơn. Trước tiên các bạn hãy nên tìm hiểu qua về thời trang một chút và hãy xem những sản phẩm đấy chất liệu nó như thế nào, chất lượng nó như thế nào, và bạn áp dụng được cái sản phẩm đấy trong đời sống của mình vào những cái mục đích như thế nào.
2: Vậy với một người mà muốn bắt đầu xây dựng tủ quần áo bền vững thì đâu là những điều họ nên ưu tiên khi mà mua một món đồ mới ạ?
5: Theo mình thấy thì khi mà các bạn mua một sản phẩm mới, các bạn hãy nên xem qua là cái chất liệu của sản phẩm đấy như thế nào. Thời trang bền vững của bọn mình ấy, thì bọn mình vẫn khuyến khích là nên sử dụng các sản phẩm là 100% cotton. Ngoài chất liệu của sản phẩm thì nên quan tâm nhiều hơn về cái form dáng của quần áo đấy và các cái màu sắc của nó, làm sao để mình áp dụng được nhiều nhất, để mặc được nhiều nhất có thể.
2: Vậy nếu chỉ được giữ lại 5 món đồ trong tủ quần áo của mình thì anh sẽ chọn những món đồ nào và vì sao đó lại là 5 món đồ mà anh muốn giữ lại?
5: 5 món đồ mà bản thân mình muốn giữ lại nhất trong cái tủ đồ thì trước tiên là một người có chơi về quần jean denim thì mình sẽ chắc chắn là một chiếc quần Levi's 501. Những chiếc quần bò của mình đôi khi mình đã mặc nó được khoảng 7 đến 8 năm nay rồi. Đấy, và cái độ mới nó vẫn là tốt. Một cái nữa là một chiếc áo phông vintage. Cái thứ ba là một chiếc sơ mi. Cái thứ tư là một đôi giày có thể áp dụng được tất cả các tình huống, và một chiếc mũ, bởi vì mình là một người rất hay đội mũ.
2: Một trong những cái cách xây dựng tủ quần áo bền vững đó là mua đồ cũ một cách thông minh. Vậy có những cái lưu ý gì để tìm được những món đồ second hand phù hợp theo anh ạ?
5: Bây giờ cũng sẽ có nhiều bạn trẻ, các bạn ấy mua đồ second hand nhưng mà họ mua số lượng rất là nhiều với những món đồ rất là rẻ, thì họ cũng chỉ mặc một hai lần họ vứt đi thôi. Thì thực ra như thế cũng không phải là một cách xây dựng thông minh. Theo bản thân mình thì mình thấy là để xây dựng hay là mà mua một món đồ second hand nó thông minh, các bạn nên trang bị kiến thức về các dòng sản phẩm đấy, tìm hiểu qua về các cái câu chuyện đằng sau những cái sản phẩm đấy. Bởi vì là mỗi một món đồ second hand ở sau nó sẽ có một cái câu chuyện rất là hay. Bạn là một người khách của mình đi, thì khi mà bạn chọn một cái sản phẩm này thì bọn mình sẽ nói cho bạn biết là cái câu chuyện đằng sau nó như thế nào, đến cái chất liệu nó như thế nào, hay là cái kiểu dáng nó như thế nào, hoặc là cái ứng dụng của cái từng cái chi tiết trên cái sản phẩm đấy như thế nào. Và khi mà bạn đã hiểu được những cái vấn đề của một cái áo đấy rồi thì bạn tự dưng cảm giác là sẽ yêu cái sản phẩm đấy hơn.
2: Cuối cùng thì anh mong muốn gửi gắm thông điệp gì đến mọi người để cùng nhau xây dựng một tủ quần áo bền vững hơn ạ?
5: Quan điểm cá nhân của mình thì mình có một lời khuyên nhỏ này thôi, là các bạn chọn các sản phẩm nó có chất lượng tốt một chút, form dáng phù hợp với cái cơ thể của mình đấy, để làm sao mình sử dụng được nhiều nhất có thể. Với những chia sẻ của mình thì mình luôn chúc các bạn sẽ sớm tìm được cái niềm vui trong thời trang quần áo, để làm sao có thể xây dựng được một tủ quần áo bền vững, thân thiện với môi trường.
2: Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thế Vinh đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ những góc nhìn, những cái trải nghiệm rất thú vị về thời trang second hand, cũng như là câu chuyện phía sau việc xây dựng một tủ quần áo bền vững. Những chia sẻ của anh thì cũng cho thấy rằng là đằng sau mỗi lựa chọn về quần áo không chỉ là chuyện mặc gì cho đẹp, mà còn là cách chúng ta cân nhắc, sử dụng và trân trọng những món đồ mà mình sở hữu.
3: Bí kíp sống phong cách.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong mục bí kíp sống phong cách hôm nay, Thanh Hằng gợi ý cho quý vị một vài thay đổi rất đơn giản trong chính thói quen mua sắm hàng ngày để xây dựng một tủ quần áo bền vững. Đầu tiên,

0: là mua ít hơn nhưng chọn kỹ hơn. Trước khi mua một món đồ, hãy thử tự hỏi, mình có thực sự cần đến nó không? Mình có thể mặc nó với những món đồ đang có không? Và liệu mình có sử dụng nó đủ nhiều hay không? Một món đồ phù hợp và được mặc thường xuyên sẽ có giá trị hơn rất nhiều so với chiếc áo chỉ được mua vì đang theo xu hướng. Thứ hai là ưu tiên những món đồ có thể sử dụng lâu dài. Ở đây các bạn nên chú ý đến chất liệu, kiểu dáng, độ bền và khả năng phối đồ. Những thiết kế đơn giản, dễ kết hợp thường có thể đồng hành với chúng ta lâu hơn và hạn chế việc phải liên tục mua thêm quần áo mới. Tận dụng đồ second hand là điều tiếp theo các bạn nên cân nhắc. Nếu biết cách lựa chọn, chúng ta hoàn toàn có thể tìm được những món đồ phù hợp với phong cách cá nhân, chất lượng tốt và tiếp tục sử dụng chúng trong một vòng đời mới. Khi mua đồ second hand, hãy kiểm tra kỹ tình trạng, chất liệu, đường may và quan trọng nhất là chọn lựa xem món đồ đó có thực sự phù hợp với mình hay không. Và cuối cùng, hãy mặc lâu hơn những gì mình đang có. Quan trọng hơn là chúng ta biết mình có gì, sử dụng những món đồ ấy một cách hiệu quả và hạn chế mua sắm theo cảm hứng nhất thời. Thưa quý vị, xây dựng một tủ đồ quần áo bền vững có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản. Mua sắm có cân nhắc hơn, lựa chọn những món đồ phù hợp hơn và sử dụng chúng lâu hơn. Hy vọng những chia sẻ trong chương trình hôm nay sẽ giúp bạn có thêm một góc nhìn mới về thời trang, không chỉ là mặc đẹp mà còn là mặc một cách có ý thức và phù hợp với chính mình. Thanh Hằng cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Sống Phong Cách, nơi những câu chuyện đẹp và năng lượng tích cực tiếp tục được lan tỏa.
1: Những đường phố thân quen.
2: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe chuyên mục Những đường phố thân quen trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có những con phố đi qua mỗi ngày, quen đến mức đôi khi chúng ta chẳng để ý phố phường có điều gì đặc biệt. Nhưng nếu chậm lại một chút, nhìn kỹ hơn những ngôi nhà, những hàng quán, những ngã rẽ hay một mái đình, ngôi chùa nằm nép mình bên phố, chúng ta sẽ nhận ra phía sau dáng vẻ thân quen ấy là cả một câu chuyện dài. Phố Thiên Lôi là một nơi như vậy.
3: Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá tuyến phố Thiên Lôi để nghe về những dấu tích của một con đê ngăn mặn xưa qua những làng quê đến một Thiên Lôi đông đúc, sôi động của hôm nay.
2: Phố Thiên Lôi dài hơn 4 km, có điểm đầu tiếp giáp với phố Trần Nguyên Hãn. Khu vực này còn được gọi là ngã ba Thiên Lôi, đến điểm giao với đường Bùi Viện và phố Lạch Tray. Phố Thiên Lôi giao cắt với các tuyến Phạm Tử Nghi, Chợ Đôn, Đồng Thiện, Khúc Thừa Dụ, Vũ Trọng Khánh, Võ Nguyên Giáp. Trước kia, nơi đây từng là một con đê ngăn mặn. Con đường cổ này đã được ghi chép trong Đại Nam Nhất Thống Chí, Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược và Hải Dương Toàn Hạt Dư Địa Chí. Thuộc vùng đất Hải Dương xưa, những tư liệu này gắn đường Thiên Lôi với vị danh tướng Phạm Tử Nghi, người xã Vĩnh Niệm. Phạm Tử Nghi là danh tướng triều Mạc, thuở nhỏ nhà nghèo nhưng có chí lớn, sức khỏe hơn người. Khi trưởng thành, ông tập hợp trai tráng chống cướp, bảo vệ dân làng và cùng nhân dân đắp đê ngăn mặn. Sau này, Phạm Tử Nghi làm quan nhà Mạc, giữ chức thái úy, được phong Tứ Dương Hầu.
3: Đường Thiên Lôi xưa vốn là đê ngăn mặn bảo vệ một phần đồng đất, dân cư của cả ba tổng An Dương, Đồng Khê, Trung Hành, huyện An Dương. Thời Pháp thuộc được sửa lại, giải đá để làm đường cho xe vận tải thô sơ không được hoạt động trong nội thành. Tuy ở gần khu ven nội thành nhưng lại ở gần bãi bồi cửa sông Lạch Tray, Sú Vẹt, Mọc Bạt Ngàn, dân cư thưa thớt nên đường thường vắng vẻ. Và để hiểu thêm về sự hình thành cũng như ý nghĩa tên phố Thiên Lôi, mời quý vị cùng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Lê Chân ngay sau đây.
4: Nếu mà chúng ta đi trên con đường Thiên Lôi thì con đường nó vẫn ngoằn nghèo như là cái con đường làng cũ ngày xưa. Con đường này là sau khi ngài Phạm Tử Nghi được vua Mạc tín nhiệm và phong ngài làm tướng, lúc bây giờ là trên khu vực thành Thăng Long kinh đô ấy, có một đàn voi dữ phá hoại mùa màng, nhân dân rất kinh sợ vì ngài là một vị tướng có sức khỏe. Vua Mạc đề nghị ngài là trừ được cái đàn voi dữ này, thế thì ngài đã đồng ý và xin được về quê hương để tập luyện thêm. Ngài đã về con đường đê của quê hương mình, ngài đã đắp cái ụ đất, đi đến cái ụ đất

0: Tức là ngài lại hét lên một tiếng và dùng cái gậy gạt một cái là nó bằng phẳng. Thế thì khi mà ngài hét như vậy, người ta thấy được sức mạnh của ngài ấy, thì người ta bảo là ví như một ông thiên lôi. Thế cho nên là con đường được đặt đến bây giờ. 3 tháng ngài trở lại kinh đô ấy, và cùng với đội quân lính của triều đình trừ được cái nạn cho nước và cho dân.
1: Diện mạo phố Thiên Lôi ngày nay đã có nhiều đổi thay, chẳng còn hình ảnh của một vùng ven dân cư còn thưa thớt, thay vào đó là những dãy nhà cao tầng, cửa hàng, dịch vụ, phương tiện giao thông nối nhau. Phố đông đúc hơn, đời sống của người dân cũng đổi khác. Giữa những đổi thay ấy, phố Thiên Lôi vẫn còn những địa danh gợi nhắc về vùng đất xưa. Lăng Đồn Nghĩa, Đình Niệm Nghĩa là những nơi lưu giữ ký ức về lịch sử và đời sống cộng đồng. Tuyến phố cũng gắn với những câu chuyện, sự kiện trong những năm tháng đấu tranh cách mạng của Hải Phòng. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Lăng Đồn thường là nơi cán bộ cách mạng ẩn náu hoạt động. Từ năm 1927, ở Đồn Nghĩa, Vĩnh Khê đã có trụ sở Chi hội Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội do các đồng chí Nguyễn Hới, Vũ Thiện Tấn xây dựng. Những ngày đầu khởi nghĩa, các lực lượng vũ trang ta thường tập luyện thử vũ khí ở trục đường này.
2: Trên phố có chùa Đồng Thiện, tên chữ là Hải Linh Tự. Chùa được xây dựng từ những năm 30 do Hội Đồng Thiện đứng chủ hưng công. Vì vậy, tên chùa Đồng Thiện có ý nghĩa chùa được xây dựng với tấm lòng thiện tâm của người dân. Chùa có kiến trúc bề thế, khang trang, gồm nhiều tòa ngang, dãy dọc, mặt quay hướng đông bắc. Hai lớp tam quan của ngôi chùa dọc theo đường thần đạo. Nối tam quan thứ nhất với tam quan thứ hai là một nhà thiêu hương và một hồ nước tròn.
1: Đi dọc phố Thiên Lôi vào buổi sáng, hai bên đường, những cửa hàng, quán ăn mở cửa từ sớm. Người mua, người bán tất bật với công việc thường ngày, tạo nên nhịp sống riêng của nơi này. Khu vực chợ Đôn Niệm càng rõ hơn không khí ấy, từ những sạp rau, hàng cá đến các quán phở, quán bún ven đường. Mỗi nơi một công việc, mỗi người một nhịp mưu sinh. Tiếng gọi nhau mua bán, xe cộ ra vào, những hàng quán quen thuộc, tất cả hòa vào nhau trở thành một phần của tuyến phố.
2: Và không chỉ dừng lại ở sự nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày, phố Thiên Lôi còn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông của thành phố. Nếu tiếp tục đi thẳng theo con phố này, quý vị sẽ đến được phố Trần Nguyên Hãn, một trong những tuyến phố sôi động của thành phố. Hoặc nếu quý vị sẽ ngược về hướng đường Nguyễn Văn Linh, hay đi dọc hết phố Thiên Lôi và rẽ sang đường Bùi Viện. Hai tuyến đường này đều là những tuyến lưu thông chính từ cảng biển Hải Phòng đi khắp các tỉnh thành, là một mạch nối quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn quốc. Nếu quý vị rẽ vào tuyến đường Võ Nguyên Giáp, nơi giao cắt với phố Thiên Lôi, sẽ tới trung tâm thương mại Yomore, một không gian mua sắm giải trí hiện đại.
1: Phố Thiên Lôi từ những ngày đầu là một con phố vắng vẻ, một con đường đê, nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh đô thị của Hải Phòng. Những thay đổi về kiến trúc, giao thông và nhịp sống đã góp phần tạo nên sự phát triển của thành phố. Và trong nhịp sống ấy, người dân trên phố Thiên Lôi vẫn đang tiếp tục câu chuyện của con phố bằng chính những điều diễn ra thường ngày của mình. Một số người dân sinh sống trên tuyến phố này chia sẻ.
3: Bắt đầu tôi về đây năm 90, đường ấy, đường đất mà đi nó lầy lội lắm. Rồi sau một thời gian ngắn là làm đường là nâng cấp dần đi. Thế nên là đường bây giờ nó đẹp, nó khang trang này, cuộc sống cũng phát triển lên. Thời đầu tiên tôi về đây có cái ông đi qua mà bác ấy, bác giúp đỡ tôi 1 đồng để tôi đi bệnh viện. Tôi không có tiền đi bệnh viện, mình bán cả bác mía mới được có 30.000 chồng tất. Đấy là một cái kỷ niệm, mình giúp người ta được, mình thoải mái mà người ta cũng có đỡ được một phần.
4: Chúng tôi cũng là người ở nơi khác đến, từ Vĩnh Bảo ra, cũng qua công tác ở khắp nơi để chuyển đổi về đây. Tôi là quê hương thứ hai của chúng tôi, ở đây từ năm 90, cho nên là cũng biết rằng là ở cái đường Thiên Lôi này là có nhiều cái kỷ niệm của các tiền bối trước kia đã lập nên cái đường Thiên Lôi này. Và đồng thời là người dân ở đây là họ sống theo quan điểm là người cùng làng, nhà thờ tổ này, rồi có cái tình cảm mặn mà cho nhau, tốt cho nhau. Cho nên mọi người mang tính chất này xây dựng quê hương, đất nước, rồi là làm đẹp cho cái địa phương mình sống. Đấy, chúng tôi cũng là một trong số đó. Chúng tôi tự hào rằng là chúng tôi được chọn cái nơi này làm quê hương thứ hai
2: Có những tuyến phố đi lâu sẽ thấy quen, và cũng có những nơi càng tìm hiểu lại càng thấy nhiều điều để nhớ. Lịch sử của phố Thiên Lôi bắt đầu từ một con đê, rồi con đê trở thành đường đi trở thành phố. Cùng với sự phát triển của Hải Phòng, con phố tiếp tục thay đổi về cảnh quan, giao thông và đời sống. Những gì hôm nay chúng ta nhìn thấy là kết quả của một quá trình dài. Một mái chùa, một ngôi đình, một địa danh cũ, một khu chợ hay câu chuyện của một người dân lâu năm, tất cả đều có thể trở thành những mảnh ghép của ký ức đô thị. Phố Thiên Lôi hôm nay vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình. Phố vẫn đông, xe vẫn chạy, chợ vẫn họp, những ngôi nhà mới vẫn mọc lên, và ở đó, giữa nhịp sống hiện đại, lịch sử của con phố vẫn được nhắc nhớ trong những câu chuyện, những nếp nhà, mái đình, ngôi chùa thân quen.
1: Thiên Lôi là một tuyến phố đông đúc, nơi có mật độ giao thông cao và nhiều hoạt động buôn bán diễn ra. Khi di chuyển qua đây, quý vị cần lưu ý một số thông tin sau để bảo đảm an toàn. Hướng từ ngã ba Thiên Lôi, Trần Nguyên Hãn về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh, phố cấm các phương tiện xe tải. Hướng ngược lại, phố cấm xe tải trong khung giờ sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 16h30 đến 18h30. Từ ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh về điểm giao phố Đồng Thiện, phố cấm ô tô di chuyển trong khung giờ sáng từ 6h30 đến 8h30, chiều từ 16h30 đến 18h30.
2: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến phố Thiên Lôi và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Tú Oanh, Nhật Giang, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương, những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
5: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
6: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng du hơi.
7: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
8: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
5: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc,
3: khoảnh khắc đẹp và thắp sáng trong ta một miền cảm xúc dịu êm. Và mỗi khi nhắc tới mùa thu, người ta thường nhớ ngay đến các

Có một mùi hương chỉ cần chạm rất khẽ vào ký ức, cả một mùa thương nhớ bỗng ùa về. Với Đinh Mạnh Linh, hoa sữa không chỉ là dấu hiệu của mùa thu, mà còn là nơi những rung động của tình yêu tìm thấy một khoảng trời để neo lại. Hoa sữa mùa thu mang đến một mùa thu trẻ trung, ngọt ngào, có chút say mê của những trái tim đang yêu. Và giữa những ngày đất trời chuyển mùa, xin mời quý vị cùng đón nhận hương vị tình yêu ấy qua hoa sữa mùa thu của Đinh Mạnh Linh.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc. Hy vọng rằng những giai điệu trữ tình hôm nay sẽ giúp quý vị thêm thư thái giữa dòng xe cộ. Và đừng quên số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin giao thông từ quý vị. Thưa quý vị, nếu có một ca khúc mà chỉ cần nghe vài giai điệu đầu tiên đã thấy cả Hà Nội hiện ra, thì có lẽ là Nhớ Mùa Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc được viết sau chuyến thăm Hà Nội của ông năm 1985. Những hình ảnh rất đỗi bình dị là những hàng cây, con phố cũ, hương hoa sữa đã trở thành nguồn cảm hứng cho một trong những tình khúc đẹp về Hà Nội. Hồng Nhung là người đầu tiên thể hiện ca khúc và giọng hát trong trẻo đã mang vào bài hát một nỗi nhớ rất tự nhiên, rất Hà Nội. Có lẽ vì thế, mỗi mùa thu trở lại, người đi xa nghe bài hát để nhớ quê nhà, còn người đang ở Hà Nội lại bất chợt

Câu chuyện về mùa thu có thể là một cuộc gặp gỡ, có thể là một chuyện tình đã khép lại. Nhưng khi nhớ về, người ta vẫn thấy mùa thu năm ấy thật đẹp. Bởi có những mùa thu không chỉ nằm ngoài cửa sổ, mà còn nằm lại trong ký ức của một người. Chỉ cần một con đường đầy lá vàng, một buổi chiều chậm rãi và hai người cùng đi bên nhau, thế cũng đủ để trở thành một kỷ niệm đẹp. Câu chuyện mùa thu của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua giọng hát ngọt ngào của Ái Phương mang đến một không gian như thế, trong trẻo, lãng mạn và bình yên.

Thưa quý vị, tiếp nối những thanh âm của mùa thu hôm nay là một mùi hương rất quen, hương ngọc lan, không rực rỡ như nhiều loài hoa khác, ngọc lan chỉ âm thầm tỏa hương. Nhưng đôi khi, chính sự nhẹ nhàng ấy lại khiến người ta nhớ lâu hơn. Hương ngọc lan của nhạc sĩ Anh Quân qua giọng hát Mỹ Linh là một ca khúc gắn với những rung động tinh tế của tình yêu và ký ức. Một mùi hương, một góc phố, một người đã từng thương, tất cả có thể trở thành một phần của mùa thu trong tâm trí. Và khi giai điệu khép lại, có lẽ điều còn ở lại không phải là một mùa thu cụ thể, mà là một cảm giác rất đỗi dịu dàng.

0: Mùa thu, mùa của lá vàng rơi xào xạc, của những cơn gió heo may và những buổi chiều dịu nắng. Mùa của những cô gái e ấp bên một bờ vai, của những bàn tay tìm đến nhau, nắm thật chặt và trao nhau hơi ấm. Nhưng mùa thu cũng là mùa của nỗi nhớ, nơi một ánh mắt, một mùi hương hay một giai điệu cũ cũng có thể đưa ta trở về một thời đã xa. Có người gặp tình yêu vào mùa thu, có người chia tay cũng vào mùa thu, có người đi qua rất nhiều mùa thu mà vẫn giữ trong lòng một mùa thu duy nhất. Mùa thu của những điều đẹp đẽ nhất từng có. Những mùa thu ngoài kia rồi sẽ qua, gió sẽ đổi mùa, nhưng một kỷ niệm đẹp có thể giữ lại cả một khoảng trời ký ức. Để mỗi khi mùa thu trở lại, ta lại biết sống chậm hơn một chút, yêu thương nhiều hơn một chút và trân trọng những gì đang hiện hữu bên mình. Đến đây, chương trình Bánh Xe Âm Nhạc cũng xin được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp hay thông tin giao thông, quý vị vui lòng gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225-3610-969. Kính chúc quý vị luôn vững vàng tay lái, bình an trên mọi nẻo đường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
4: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
1: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
0: Thì anh còi cho người đằng trước người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này khi nào mới về được đến nhà?
1: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả
0: rồi.
1: Thế thôi, thôi thôi thôi, đừng coi nữa. Ui ui ui ui, anh, chuyện gì đây?
0: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
1: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nên ấy.
0: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
1: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
0: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

như mãi mùa đông. Nên anh chạy được trong nắng gió như con thú hoang sổ lồng. Đường nào đi được hết, chán nào còn nhăn mãi. Muốn cùng em uống chung điếu thuốc để khói mù cả căng trải. Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài. Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài. Chẳng cho mình là lãng tử, đã đi được.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Hoài Thương và Hồng Nhung cùng ekip thực hiện chương trình Giờ cao điểm trưa ngày hôm nay kính chào quý vị thính giả. Như thường lệ thì chúng ta sẽ có một tiếng đồng hồ giờ cao điểm trưa để cập nhật và chia sẻ những diễn biến về tình hình giao thông và giúp cho mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình lưu thông. Chúng tôi cũng rất mong chờ những sự hỗ trợ chia sẻ thông tin từ quý vị thính giả qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào giờ cao điểm.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì tình hình giao thông ở trên một số tuyến đường thì cũng đang có sự nhộn nhịp tấp nập. Tuy nhiên thì các phương tiện vẫn đang di chuyển tương đối ổn định. Theo thông tin từ phóng viên Tú Oanh, trên tuyến đường 351 đoạn từ ngã tư Long Thành về khu vực ngã tư Cầu Giấy, mật độ phương tiện khá nhộn nhịp. Quý vị khi mà di chuyển qua khu vực này cũng lưu ý qua các điểm giao cắt, bởi tại đây cũng đang có những sự xung đột. Tại ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay, mật độ phương tiện ở mức vừa phải, đông hơn theo hướng từ Cầu Rào để di chuyển về khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay. Còn theo chiều ngược lại cũng đang tấp nập ở cả hai hướng, trong khi khu vực gầm Cầu Rào lượng xe có sự đan xen. Khi quý vị và các bạn di chuyển lên khu vực Cầu Rào thì tốc độ lưu thông vẫn đang giữ mức độ ổn định. Khu vực ngã tư Nguyễn Văn Linh, gầm cầu Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã tư cầu vượt Lạch Chay, phóng viên Nhật Giang cho biết là phương tiện đang tấp nập theo cả hai chiều, nhưng cũng không ghi nhận áp lực quá lớn ở trên đoạn tuyến này đâu. Các dòng xe vẫn di chuyển bình thường. Thời tiết tại khu vực này thì đang khá oi nóng. Quý vị lưu ý giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ khi mà di chuyển qua các nút giao cắt. Nhìn chung là tình hình giao thông đang có sự gia tăng lên, nhưng vẫn lưu thông được. Quý vị có thể di chuyển trên các cung đường với tốc độ ổn định. Anh Linh, thành viên HX cho biết trên tuyến đường 9C trong khu công nghiệp V-Ship, mật độ trung bình, các phương tiện di chuyển được bình thường. Còn khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay để di chuyển hướng từ phía đường gom Nguyễn Bình Khiêm để di chuyển về thì dòng xe đang xếp hàng dài và tình trạng ùn ứ cũng đang xảy ra ở trên đoạn tuyến này rồi. Quý vị và các bạn cũng sẽ phải mất khá nhiều thời gian mới có thể lưu thoát được qua khu vực ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay theo hướng từ tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm để di chuyển về. Trong ngày thứ bảy thì tình hình giao thông buổi trưa nhìn chung đang duy trì mức khá nhộn nhịp. Một số tuyến hay nút giao thì có lượng phương tiện tăng nhưng cũng chưa xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài. Thời tiết hôm nay nắng và khá là oi, vì vậy mà quý vị điều khiển phương tiện cũng cần giữ sự tập trung, đặc biệt là khi mà di chuyển qua các điểm giao cắt nơi mà có nhiều phương tiện cùng lúc di chuyển qua. Và khi mà di chuyển trên những cung đường, quý vị cũng nhường nhịn nhau một chút, quan sát kỹ hơn một chút để giúp cho hành trình buổi trưa ngày hôm nay được an toàn và thuận lợi hơn.
1: Còn lúc này thì quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình, chúng tôi cũng thấy rằng là lượng xe đang có những sự tập trung khá là sôi động qua một số điểm giao cắt. Đơn cử như là phía đường Mê Linh, từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để các bác tài lưu thông về khu vực ngã tư Hồ Sen, dòng xe đang khá là nhộn nhịp và sẽ đi chậm dần về khu vực điểm giao cắt này. Đường Tô Hiệu cũng đang đi chậm qua ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu hướng ngã tư Hồ Sen về. Có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải chờ khoảng chừng 3 cho tới 4 nhịp đèn ở khu vực này. Ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Chay thì cũng đang có sự tập trung cao ở trên trục đường Lạch Chay trong quá trình di chuyển tại khu vực đoạn tuyến từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay về đây cũng như là ngã tư Quán Mau để lưu thông về ngã tư này. Đây là các bác tài chúng ta cũng sẽ chú ý. Ngã tư Tam Kỳ thời điểm hiện tại thì lượng xe di chuyển qua đây vẫn đang có được cái trạng thái lưu thông khá tốt, không có sự trở ngại gì đâu. Các bác tài vẫn có thể là hoàn toàn yên tâm trên lộ trình di chuyển qua khu vực điểm giao cắt giữa tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh và tuyến đường Trần Nguyên Hãn. Còn xa hơn thì chúng tôi thấy rằng là ở phía ngã tư Nguyễn Trường Thụ 351, giao thông đang khá ổn, dòng xe không có sự trở ngại gì. Các phương tiện đi trên trục đường Nguyễn Trường Thụ hay là đường 351 đi ra đều đang đón nhận được một cái trạng thái lưu thông khả quan. Đối với khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, lượng phương tiện di chuyển trên trục đường 353 thì cũng có phần tập trung đông hơn so với hướng đường 363. Lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây thì về cơ bản các bác tài chúng ta cũng vẫn có thể lưu thông được, chưa đến ngưỡng trở ngại đối với quá trình lưu thông của chúng ta. Tình hình di chuyển lúc này ở một số những cái tuyến đường

0: đường tuyến phố khác mà chúng tôi cũng đang ghi nhận, như là trên trục đường Lạch Tray hay là Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, các điểm giao cắt cũng đang có những sự tập trung cao trên chặng hành trình di chuyển của mình. Nhưng mà để nói là có khó hay không thì cũng chưa khó, các bác tài vẫn có thể yên tâm ở những tuyến đường nội đô. Tuy nhiên thì đường Nguyễn Văn Linh chúng ta đang đi rất là khó, từ cầu Nguyễn Văn Linh để các bác tài chúng ta đi về khu vực ngã năm Thiên Lôi, dòng xe đang bị dồn lại tại khu vực này, đi rất là chậm. Và đây vẫn luôn là một cái điểm nghẽn mà chúng ta phải đối mặt trong khung giờ cao điểm, kể cả là ngày thường cũng như là ngày cuối tuần thì như hôm nay cũng vậy, các bác tài vẫn đang gặp khó và đi chậm từ cầu Nguyễn Văn Linh để lưu thông về ngã năm Thiên Lôi. Thế nên là chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý và có những cái sự cẩn trọng trong cái quá trình lưu thông tại khu vực này để bảo đảm an toàn với những cái áp lực giao thông mà chúng ta đang phải đối mặt. Và đặc biệt là cũng đề nghị các bác tài là dù chúng ta đang phải đi rất chậm và thậm chí là có những thời điểm có thể là đứng yên, thế nhưng mà chúng ta tuân thủ theo các cái quy định của pháp luật, đi đúng phần đường làn đường, không đi lấn sang phần đường của các phương tiện xe bánh, sẽ gây ra những cái áp lực trong cái quá trình lưu thông, không chỉ là áp lực về giao thông mà đó còn là áp lực về mặt tinh thần của mọi người nữa. Nên chúng ta cố gắng là xếp hàng chờ tuần tự cho tới lượt mình di chuyển khi mà lưu thông qua khu vực đoạn tuyến đang có những cái áp lực và những sự trở ngại đối với lộ trình lưu thông của các bác tài. Phóng viên Nhật Giang thì cho biết là cầu Lạch Tray đi về cầu Nguyễn Bình Khiêm hai chiều tương đối tấp nập, chú ý một chút thôi qua điểm giao cắt. Ngã tư Bixi thì các hướng lúc này vẫn có thể đi được, trên cầu chúng ta cũng đi rất là tốt. Phóng viên Phương Thúy lúc này cũng đang tác nghiệp tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh sẽ có những cái thông tin cụ thể hơn về sự khó khăn đang xảy ra tại khu vực này, cũng như là đưa ra những cái khuyến cáo để các bác tài hết sức lưu ý trong quá trình lưu thông. Vâng, xin mời chị Phương Thúy ạ.
1: Vâng, xin chào chị Hoài Thương, xin chào quý vị thính giả. Lúc này thì Phương Thúy đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo chiều đi Hà Nội. Và thật là với một buổi trưa thứ bảy, chúng ta cứ nghĩ rằng là trên đoạn tuyến này thì mật độ giao thông sẽ bớt những áp lực so với những ngày trong tuần, nhưng không ạ. Lúc này thì quá trình di chuyển từ khu vực đỉnh cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi đang lấy đi rất nhiều thời gian của quý vị, bởi vì áp lực giao thông tăng cao và với lưu phương tiện xe ô tô cá nhân và kèm theo đó là lượng xe chậm tải lớn nó hoạt động rất là nhiều, nên việc ùn ứ đã xảy ra từ ngay khu vực trên cầu Nguyễn Văn Linh để chúng ta đổ dốc cầu tiến về ngã năm Thiên Lôi. Các xe đã phải nhích từng chút một và thậm chí là có những lúc thì đứng tại chỗ. Và bên cạnh đó thì vẫn còn có xuất hiện khá nhiều phương tiện xe ô tô cá nhân di chuyển vào làn hai bánh, khiến cho áp lực giao thông cả lên làn hai bánh khi mà chúng ta tiến về đèn xanh đèn đỏ ngã năm Thiên Lôi. Không chỉ là theo chiều đi Hà Nội đang xảy ra tình trạng ứ, và với hướng từ khu vực ngã ba Đồng Ngọc cầu Điện để di chuyển về đây thì xe cũng đang xếp hàng rất là dài. Từ khu vực đèn xanh đèn đỏ ngã ba Đồng Ngọc cầu Điện để chúng ta tiến về ngã năm Thiên Lôi cũng phải đợi chờ rất lâu chúng ta mới có thể tiến về khu vực đèn xanh đèn đỏ được. Và cái tình trạng ùn ứ cũng như áp lực đang xảy ra rất là căng thẳng theo cả hai chiều trên trục đường Nguyễn Văn Linh để tiến về điểm nút ngã năm Thiên Lôi. Áp lực như vậy thì chắc chắn là các bác tài chúng ta sẽ phải cân nhắc lộ trình di chuyển của mình rồi qua khu vực này, và cũng cần phải thông cảm nhìn nhận đi đúng làn đường phần đường của mình để tránh xảy ra những cái rủi ro và tăng thêm những áp lực lên làn hai bánh. Còn về điều kiện thời tiết ở ngoài trời lúc này thì đang có nắng nhẹ qua khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh, và với điểm nút ngã năm Thiên Lôi để đi về ngã ba Đồng Vòng Cầu Niệm, chúng ta chú ý về những cái điều kiện cũng như là yếu tố về thời tiết để có được cho mình những cái bảo vệ về sức khỏe cũng như là làn da, nhất là vào buổi trưa như thế này khi mà điều kiện về chỉ số tia UV cũng tăng lên rất là nhanh, và cũng như nhiệt độ tác động một phần tới tâm lý của quý vị khi điều khiển xe qua đây. Đó cũng là những thông tin mà Phương Thúy phát hiện trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Xin trở lại phòng thu với chị Hoài Thương ạ.
0: Cảm ơn chị Phương Thúy với những thông tin về tình hình giao thông ở khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Chúng ta đang phải đối diện với áp lực giao thông là tương đối lớn. Cùng với đó thì trạng thái thời tiết cũng đang gây ra những sự ảnh hưởng. Trời nắng nóng và khiến chúng ta cảm thấy áp lực hơn khi mà phải chờ đợi dưới một cái điều kiện thời tiết như thế này. Thế nên là chúng tôi cũng rất mong rằng là mọi người sẽ hết sức là lưu ý và có những cái sự bình tĩnh, cẩn trọng trong cái quá trình điều khiển tay lái và kiên nhẫn chờ đợi tại khu vực này.
2: Còn thời điểm hiện tại ở trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, chúng tôi ghi nhận mật độ giao thông đang tấp nập theo cả hai chiều từ vòng xoay cầu Rào để di chuyển về khu vực ngã tư khu nghiệp Đỉnh Vàng. Các phương tiện di chuyển tốt, chú ý là qua các nút giao thì có khá nhiều phương tiện quanh rẽ. Tại ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, tình hình giao thông đang tấp nập các hướng, trong đó theo hướng di chuyển từ Đồ Sơn về thì có mật độ đông hơn. Còn tại ngã tư Bixi để di chuyển về ngã ba Đình Vũ, phương tiện đang di chuyển nhộn nhịp, các phương tiện di chuyển tốt. Còn khu vực ngã ba Đình Vũ, giao thông đang tấp nập. Quý vị lưu ý quan sát kỹ khi mình di chuyển qua nút giao cắt này. Nhìn chung là tình hình giao thông buổi trưa thứ bảy hôm nay có sự đông đúc tại một số điểm, và như là trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì cũng đang xảy ra tình trạng

0: dạng ùn ứ theo hướng từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Và nếu như quý vị và các bạn di chuyển vào cung đường này thì quý vị và các bạn cũng cần hết sức cẩn trọng di chuyển đúng phần đường làn đường của mình, chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn cũng như tránh chuyển làn liên tục khi mà dòng xe đang đông để giúp cho lộ trình di chuyển được an toàn. Và những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
1: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm, tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
2: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
1: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
2: Những mất mát này có thể hạn chế nếu người lớn và trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
1: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.
2: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
1: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
2: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
3: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
4: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
5: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
6: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
7: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
6: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
7: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
6: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
7: đoàn xe tang.
6: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
5: Nghị định 168 năm 2024
7: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
6: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
7: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
8: Quý vị thính giả thân mến, thời điểm này 11 giờ 12 phút chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và trên lộ trình của mình, các bác tài, các thính giả chúng ta cũng có thể là hỗ trợ và cập nhật thêm những cái thông tin về cho chương trình bằng cách đó là chúng ta sẽ gọi về số 0225 361 0969, hoặc là có thể phản ánh, chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz, để tất cả chúng ta cũng sẽ có được những cái sự chủ động nhất trong quá trình lưu thông trên các tuyến đường, tuyến phố. Mong rằng là trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có được những cái lộ trình lưu thông một cách thuận lợi, suôn sẻ. Chúng tôi thì cũng sẽ không phải ghi nhận bất kỳ những cái sự cố hay là những cái vụ việc va chạm, tai nạn giao thông nào xảy ra ảnh hưởng đến lộ trình lưu thông cũng như là sự an toàn của các bác tài, các thính giả trên những cung đường. Bây giờ thì chúng tôi cũng đang nhận được thêm những thông tin từ nhóm phóng viên và các thính giả. Anh Bằng, thành viên diễn đàn, cho biết là đường quốc lộ 5 từ ngã tư Quán Toan đi về trạm thu phí số 2, lượng xe cũng ở mức độ vừa phải. Trạm thu phí số 2 đi về ngã tư Long Thành cũng thế thôi, không có những sự trở ngại gì trong quá trình lưu thông. Ở phía nút giao cơ điện thì đang tương đối tấp nập lượng người và xe, phía đường Nam Cầu Bính thì cũng tương tự là như vậy. Ở khu vực ngã tư cả 128 lượng xe có sự tấp nập khi dừng chờ đèn tín hiệu. Chú ý là ngay cụm đèn tín hiệu theo hướng về cảng ở làn xe bánh thì có một phương tiện xe bán tải biển kiểm soát của Thanh Hóa thì đang dừng ở khu vực này chắn phần diện tích chờ đèn các phương tiện xe hai bánh, nên mọi người cũng chú ý một chút. Ở ngã tư K9 thì cũng đang có những sự nhộn nhịp khi dừng chờ đèn tín hiệu. Tuy nhiên cơ bản thì chúng ta đi đường cũng không có những cái sự ảnh hưởng hay là những sự trở ngại gì đáng kể đối với quá trình lưu thông của các bác tài. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những cái thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các thính giả trên những cung đường để cùng cập nhật với quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay.
0: Một số thông tin đáng quan tâm khác xin được chia sẻ cho quý vị và các bạn. Liên quan đến tình trạng một số xe limousine chạy quá tốc độ trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đại diện đội 2 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, ghi nhận các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, xác minh một số phương tiện kinh doanh vận tải hành khách được ghi nhận chạy với tốc độ cao trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng và Hà Nội Quảng Ninh. Có trường hợp mà xe limousine chạy gần 140 km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép tại làn đường này là 120 km/h. Một số phương tiện cũng có tình trạng chuyển làn liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đại diện đội 2 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với các doanh nghiệp vận tải để tăng cường quản lý phương tiện và đội ngũ lái xe, đồng thời tuyên truyền quán triệt lái xe chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, làn đường và khoảng cách an toàn. Đáng chú ý là về việc các phương tiện chạy quá tốc độ nhưng chưa được phát hiện để xử lý qua hình thức phạt nguội, đại diện đội 2 cho biết. Hệ thống camera giám sát trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng hiện chưa được trang bị tính năng ghi nhận tốc độ. Tuy nhiên, thì dữ liệu từ camera hành trình trên các phương tiện vẫn có thể được cơ quan chức năng khai thác để xác minh, xử lý các hành vi vi phạm. Đối với những trường hợp cụ thể đã được ghi nhận, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ xác minh và xử lý nếu có đủ căn cứ xác định vi phạm. Cùng với lỗi tốc độ, lực lượng chức năng cũng đang tập trung theo dõi xử lý hành vi chuyển làn không bảo đảm an toàn, trong đó có trường hợp chuyển liên tiếp từ hai làn đường trở lên. Và cao tốc Hà Nội Hải Phòng là một tuyến đường có tốc độ lưu thông cao, lưu lượng phương tiện lớn, vì vậy mà lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các lái xe cũng cần tuân thủ đúng tốc độ cho phép, đi đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn và bật tín hiệu khi mà chuyển làn. Đặc biệt là phương tiện không được sử dụng làn dừng khẩn cấp để lưu thông. Khi mà xảy ra sự cố thì lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, và nếu không thể di chuyển xe thì cũng cần đặt cảnh báo phía sau phương tiện từ 50 đến 100 mét để các xe phía sau chủ động xử lý. Lực lượng chức năng cũng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát trên tuyến, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Quay trở lại với diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố, lúc này chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông ở trên tuyến đường Chùa Vẽ thì đang có những sự khó khăn như thế nào, chúng ta sẽ cùng kết nối trực tiếp với phóng viên Nhật Giang. Vâng, xin mời chị Nhật Giang ạ.
9: Cảm ơn chị Hồng Nhung. Xin chào chị Hoài Thương cùng với quý vị thính giả và các bác tài. Buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục phải đối mặt với tình trạng nắng nóng khi mà tham gia giao thông ở trên đường rồi ạ. Cũng rất chia sẻ với quý vị khi mà chúng ta phải di chuyển với điều kiện thời tiết oi nóng như thế này. Và hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ có những cái vật dụng tươi chăn cần thiết để bảo đảm được sức khỏe cũng như là quá trình tham gia giao thông an toàn trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Trên tuyến đường Chùa Vẽ mà người ta đã có lộ trình lưu thông qua khu vực ngã tư cảng 128 và ngã tư K9, về cơ bản trưa nay, một buổi trưa thứ bảy cuối tuần, lưu lượng phương tiện cũng giảm đi khá nhiều so với những ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, cũng không ghi nhận những cái sự khó khăn hay là ùn ứ giao thông qua hai điểm giao cắt này đâu. Thời gian ghi nhận là các xe cũng chỉ nhộn nhịp khi dừng chờ đèn tín hiệu theo cả hai chiều, chiều về cảng và chiều đi về trung tâm thành phố. Nhưng để mà nói là có khó hay không thì tôi cũng xin được trả lời ngay là không khó đối với quý vị thính giả đâu. Chúng ta vẫn có thể lựa chọn cung đường này để đi qua trong buổi trưa ngày hôm nay mà không gặp bất kỳ cái sự khó khăn nào cả. Tất nhiên là trong cái quá trình di chuyển thì quý vị cũng không nên chủ quan, bình tĩnh, và đặc biệt là khi mà đi qua các điểm giao cắt, chúng ta chủ động nhường nhịn nhau và chủ động quan sát nữa để có được những lộ trình lưu thông an toàn. Và Nhân Gian thì vẫn khuyến cáo với quý vị thính giả là chúng ta hãy bình tĩnh khi mà tham gia giao thông trên các cung đường ở thời điểm hiện tại, không chỉ là trên trục Chùa Vẽ Đình Vũ qua hai điểm giao cắt ngã tư 128, ngã tư K9, mà ngay cả các điểm giao cắt khác nữa như là qua khu vực ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh, hay là qua khu vực nút giao cao tốc rồi ngã ba Đình Vũ Mạc Thái Tổ, những điểm giao cắt mà thường xuyên có lượng phương tiện xe tải trọng lớn hoạt động tấp nập, thì cái sự cẩn trọng của chúng ta cũng cần được đặt lên hàng đầu để giúp quý vị thực hiện những lộ trình lưu thông an toàn. Buổi trưa ngày hôm nay qua khu vực ngã tư 128 thì người ta cũng xin được lưu ý thêm với quý vị thính giả là theo chiều di chuyển về cảng ở làn xe hai bánh ngay khu vực cụm đèn tín hiệu thôi ạ, thì người ta thấy rằng là những khúc vừa qua có một phương tiện xe bán tải biển kiểm soát Thanh Hóa đang dừng ở đây, đáng nói là không có bác tải trên xe, và gần như là chiếc xe này thì cũng không có biểu hiện của việc gặp sự cố. mà có lẽ là do là bác tài đang có một cái công việc nào đó ở gần đây cho nên là dừng tạm thời ở khu vực ngã tư 128. Nhưng cái điều đáng ngại ở đây đó chính là phương tiện này lại dừng

0: ngay ở vị trí dừng chờ đèn tín hiệu của các phương tiện qua khu vực ngã tư 128 theo chiều đi về cảng. Và hiện thì bác tài đã bật đèn cảnh báo. Và chính vì thế nên là khi mà các phương tiện lưu thông đến đây thì gần như là cái diện tích chờ đèn ở làn xe bánh và xe thô sơ chúng ta đã bị chiếm dụng. Cho nên là buộc các phương tiện xe máy chúng ta sẽ phải chờ đèn ở cả làn ô tô nữa, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Đề nghị là bác tài phương tiện xe bán tải thì kiểm soát Thanh Hóa này sẽ nhanh chóng di chuyển phương tiện của mình, tránh cái việc là chúng ta dừng đỗ ở một cái vị trí rất là nhạy cảm như thế này, ảnh hưởng tới giao thông và ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình dừng chờ đèn của các phương tiện khác. Nên là buộc các xe sẽ phải chờ đèn ở làn xe ô tô, trong khi lượng phương tiện xe tải trọng lớn hoạt động tấp nập thì đó cũng sẽ là một trong những yếu tố mà có thể tiềm ẩn rủi ro trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị khi mà tham gia giao thông qua khu vực ngã tư cả 128 thì chúng ta cũng chú ý chủ động phòng tránh từ xa để bảo đảm được an toàn. Điều kiện thời tiết thì nắng rất là gay gắt trong buổi trưa ngày hôm nay đấy ạ, và đặc biệt là trên trục chùa Vẽ Đình Vũ thì gần như là cũng không có một cái bóng râm nào cả, cho nên là cái áp lực không đến từ giao thông mà lại đang đến từ yếu tố thời tiết. Quý vị hãy bình tĩnh chủ động trong quá trình tham gia giao thông và lưu ý những cái khuyến cáo vừa rồi của Nhật Giang để có những cái chặng hành trình lưu thông an toàn. Và tôi sẽ còn tiếp tục khảo sát những điểm nút giao thông khác trên tuyến đường Đình Vũ và chia sẻ với quý vị thính giả trong những phút tới. Bây giờ tôi xin được trở lại phòng thu với chị Hoài Thương và chị Hồng Nhung.
1: Cảm ơn phóng viên Nhật Giang với những thông tin vừa rồi từ tuyến đường Chùa Vẽ. Tại khu vực tuyến đường Chùa Vẽ thì thời tiết lúc này cũng khá oi nóng, trong khi mà lượng phương tiện vẫn đang lưu thông đông đúc ở trên dọc tuyến đường này. Quý vị điều khiển phương tiện, đặc biệt là những ai mà phải di chuyển trong thời gian dài dưới trời nắng, thì cũng nên giữ sự tập trung, quan sát kỹ khi mà di chuyển qua các điểm giao cắt và chủ động giữ cách an toàn khi mà di chuyển trên tuyến đường với lượng xe container, xe trọng tải lớn hoạt động tấp nập như là trên trục đường Chùa Vẽ và Đình Vũ để bảo đảm an toàn cho hành trình di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay.
2: Và đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận trong những phút vừa qua để cùng chia sẻ với các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình. Hy vọng rằng là quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ có những sự chủ động nhất trong quá trình mà chúng ta lưu thông trên các tuyến đường, tuyến phố để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn. Hy vọng trong buổi trưa ngày hôm nay thì những cung đường mà chúng ta đi qua thì sẽ không có những cái sự ảnh hưởng gì đáng kể đối với lộ trình lưu thông của các bác tài trên những chặng hành trình. Bây giờ thì trước khi đến với những diễn biến giao thông tiếp theo, chúng ta sẽ cùng dành ít phút đến với một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tới cho quý vị và các bạn trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay, để giúp cho mọi người cũng cảm thấy thư thái hơn, và đặc biệt là đối với các bác tài nào mà chúng ta vẫn đang phải đối diện với sự khó khăn trên trục đường Nguyễn Văn Linh thì sẽ không cảm thấy quá áp lực, quá vất vả nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tình Yêu Của Anh.

Quay trở lại với diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố, lúc này tình hình giao thông cũng đang có một số diễn biến đáng chú ý, như là trên trục đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ cầu Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi đang xảy ra tình trạng ùn, các phương tiện di chuyển rất là chậm ở đoạn tuyến này. Quý vị lưu thông theo hướng này cũng cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và cân nhắc lựa chọn lộ trình phù hợp. Tại ngã tư Cầm Hoai 8, lượng phương tiện đang tấp nập, chủ yếu là dừng chờ đèn tín hiệu. Đáng chú ý là theo chiều về cảng tại làn đường dành cho xe hai bánh, hiện là đang có một phương tiện xe bán tải bị kiểm soát Thanh Hóa dừng chiếm gần như toàn bộ khu vực chờ đèn của làn xe máy và xe thô sơ. Quý vị lưu ý quan sát để tránh xảy ra xung đột khi mà di chuyển qua nút giao cắt này. Trong khi đó, ở khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng theo hướng để di chuyển về cầu Võ Nguyên Giáp, lượng phương tiện đang di chuyển tốt. Trên cầu Võ Nguyên Giáp, dòng xe đang di chuyển tương đối ổn định để hướng về nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp, và độ phương tiện ở mức vừa phải. Riêng khu vực nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp khá đông xe. Từ đây để hướng về khu vực ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh, tức là trên trục đường Võ Nguyên Giáp, lượng phương tiện tấp nập theo cả hai chiều. Quý vị chú ý lượng xe dừng đỗ rải rác dọc tuyến đường này. Ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh, lượng xe đang nhộn nhịp. Đáng chú ý là đường gom theo hướng từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray về cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ, các phương tiện di chuyển tương đối chậm tại đây. Trên tuyến đường Bạch Đằng, mật độ phương tiện khá đông dọc tuyến, đoạn từ cầu Thượng Lý để di chuyển về khu vực cầu Lạc Long, cả hai chiều đang di chuyển chậm do có sự xung đột phương tiện tại điểm giao Phạm Phú Thứ. Tiếp tục lộ trình ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh từ ngã ba Cầu Niệm về ngã ba Bi Di An Đồng, phương tiện nhộn nhịp khi dừng chờ đèn. Trong khi đó, cầu An Đồng để di chuyển về cầu vượt Cơ Điện cũng đang tấp nập qua khu vực ngã ba Bi Di. Ở khu vực cầu vượt Cơ Điện hiện đang khá thoáng, tại nút giao Cơ Điện thì cũng đang có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng tại đây. Quý vị và các bạn di chuyển qua khu vực này cũng lưu tâm. Trên quốc lộ 10 đoạn qua ngã ba nhà máy hóa Hồng An, thông tin chúng tôi nhận được từ anh Long, thành viên diễn đàn ý thức giao thông Hải Phòng. Hiện tại lưu lượng phương tiện qua vực này đang giữ mức độ nhộn nhịp. Từ ngã tư K9 để di chuyển về ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh, phóng viên Nhật Giang tiếp tục có lộ trình di chuyển trên đoạn tuyến này chia sẻ thông tin. Mật độ phương tiện ở mức độ trung bình, các phương tiện di chuyển tốt. Từ ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh để di chuyển về khu vực nút giao cao tốc cũng tương tự như vậy, chúng tôi không ghi nhận sự khó khăn ở đoạn tuyến này đâu. Với diễn biến hiện tại thì trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ cầu Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi là điểm ùn mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Bên cạnh đó thì trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh theo hướng từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray về cũng đang có sự khó khăn. Khi mà quý vị và các bạn

0: di chuyển qua các điểm giao cắt này thì cũng lưu tâm để bảo đảm an toàn.
1: Còn lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình và cũng quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình. Lượng xe thì trong quá trình mà chúng ta lưu thông thời điểm hiện tại thì cũng đang có những sự tập trung khá là đông qua một số những cái điểm giao cắt ở phía khu vực ngã tư cảng 128, ngã tư K9. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay lượng xe không đến mức quá là khó khăn như những ngày thường, nhưng mà cái nắng, cái nóng thì cũng đang gây ra những cái sự ảnh hưởng đối với quá trình lưu thông của các bác tài, các thính giả khi mà chúng ta di chuyển. Trục đường Nguyễn Văn Linh vẫn phải nhắc lại là dòng xe đang đi rất là khó trên hướng lưu thông đi Hà Nội từ cầu Nguyễn Văn Linh để chúng ta đi về ngã 5. Thế nên là các bác tài cũng sẽ hết sức lưu tâm để có những cái sự chủ động nhất trong quá trình mà chúng ta lưu thông khi di chuyển trên các tuyến đường, đặc biệt là ở phía tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Ngày hôm nay thì một cái sự kiện mà nhiều người dân thành phố Hải Phòng của chúng ta cũng như là những du khách thập phương cũng đã đến với thành phố Hải Phòng từ ngày hôm qua rồi. Đấy chính là sáng nay thì tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn diễn ra vòng chung kết lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026. Sau vòng loại sôi nổi thì 15 ông châu xuất sắc nhất đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026. Những màn so tài quyết liệt, những miếng đánh dũng mãnh cùng với một cái không khí cổ vũ cuồng nhiệt sẽ làm nóng sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn. Và bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm nay thì có thể thấy là dòng người di chuyển trên tuyến đường 353 để đến với phường Đồ Sơn cũng đã có những sự tập trung rất là đông. Trước đó thì phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cũng đã lên các cái phương án để bảo đảm vấn đề trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn điều tiết các phương tiện trong quá trình di chuyển đến với lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026, cũng như là các cái công tác hướng dẫn phân luồng rồi điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân đến các cái khu vực bãi đỗ xe sao cho đảm bảo được cái yếu tố về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Ngay từ sáng sớm thì từ khoảng 4-5 giờ sáng thôi thì cũng đã ghi nhận là dòng người đổ về sân vận động ở khu vực Đồ Sơn đã tập trung rất là đông rồi, cũng tạo nên một cái bầu không khí vô cùng là sôi động và náo nhiệt. Chúng tôi thì cũng rất mong rằng là đối với các du khách cũng như là người dân năm nay khi mà chúng ta đến với vòng chung kết lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026 thì cũng sẽ có những cái trải nghiệm thật sự là thú vị. Năm nay thì ban tổ chức cũng nghiêm cấm kinh doanh bày bán hàng quán tại các lối ra vào sân vận động, đồng thời cũng tổ chức điều tiết và bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân và du khách khi đến với lễ hội. Lễ hội năm nay thì cũng có nhiều nét mới trong công tác tổ chức và cũng được kỳ vọng là tạo điểm nhấn văn hóa, du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng của chúng ta. Và hiện tại thì các cặp đấu thì vẫn đang được tiếp tục diễn ra rất là sôi nổi. Chúng tôi cũng sẽ có những cái thông tin cập nhật tới quý vị và các bạn trong những phút tiếp theo. Còn đối với quá trình mà chúng ta di chuyển vào thời điểm hiện tại thì ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ có khuyến cáo gì cần đến sự lưu ý từ phóng viên Tú Anh? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây. Xin mời chị Tú Anh.
2: Vâng, cảm ơn chị Hoài Thương, xin chào Hồng Nhung, xin chào quý vị khán giả. Tại khu vực ngã tư Tam Kỳ trong buổi trưa ngày thứ bảy thì mật độ giao thông không quá cao như những ngày ở trong tuần. Từ các hướng thì lượng phương tiện di chuyển về đây có tập trung khi chờ đèn tín hiệu, nhưng một nhịp đèn là các bác tài cũng đã có thể di chuyển qua được rồi. Và theo tôi quan sát thì hướng từ ngã tư An Dương di chuyển về khu vực ngã tư Tam Kỳ, hướng này mật độ có phần nhộn nhịp hơn so với các hướng khác. Các bác tài di chuyển qua đây thì chú ý quan sát một chút. Sẽ có những người điều khiển xe máy di chuyển băng cắt qua đường một cách rất là tùy tiện tại khu vực ngã tư Tam Kỳ. Hướng từ đường Nguyễn Đức Cảnh để ra khu vực ngã tư Tam Kỳ, lượng học sinh di chuyển qua đây cũng vẫn đang ở mức khá cao. Và khi mà các em di chuyển qua khu vực ngã tư Tam Kỳ, tôi thấy là đèn tín hiệu khi mà chuyển sang màu xanh thì một số em học sinh di chuyển rất là nhanh qua tin đường, rồi có thể là lạng lách ở khu vực tin đường ngã tư Tam Kỳ cũng gây ra một vài tình huống giao thông nguy hiểm ở tin đường. Và tôi cũng đã quan sát thấy cô bác tài phải phanh gấp khi mà em học sinh băng qua đầu phương tiện xe ô tô một cách rất là nguy hiểm để rẽ về tuyến đường Trần Nguyên Hãn hướng đi khu vực ngã tư An Dương. Sẽ có những vài một vài tình huống giao thông nguy hiểm ở trên đường khi mà các em bất cẩn như vậy, nên các bác tài chúng ta cũng phải cẩn trọng hơn, nhẹ chân ga và chân phanh để chúng ta có thể bảo đảm an toàn. Theo hướng từ đường Quang Trung để di chuyển về khu vực ngã tư Tam Kỳ mà độ trung bình thôi, hướng từ cầu Tam Bạc xuống thì lượng phương tiện sẽ không cao, nên các bác tài chúng ta cũng sẽ có được sự giao thông ổn định ở khu vực này. Và khi mà các bác tài di chuyển theo hướng từ cầu Tam Bạc xuống ngã tư Tam Kỳ thì đến khu vực chân cầu Tam Bạc cũng sẽ phải chú ý hơn. Một số người được

0: đi một chút. Và cái thời tiết nắng oi này tôi thấy là rất dễ buồn ngủ nữa, nên mọi người khi mà di chuyển qua tuyến đường tuyến phố chúng ta cứ bình tĩnh, di chuyển thật là chậm để chúng ta có thể xử lý những tình huống giao thông phức tạp do những phương tiện khác di chuyển bên cạnh gây ra ở trên đường. Và hy vọng rằng trong buổi trưa ngày hôm nay thì mọi lộ trình quý vị cũng sẽ đều bình an. Còn bây giờ xin chào đại bóng thu với chị Hoài Thương ạ.
1: Cảm ơn chị Tú Anh với những thông tin phản ánh tại khu vực ngã tư Tam Kỳ. Lúc này thì lượng xe di chuyển qua đây cũng đang ở ngưỡng tương đối tấp nập. Và chúng tôi cũng quan sát hệ thống camera thì thấy rằng là dòng phương tiện từ phía đường Trần Nguyên Hãn để đi ra cũng đang phải chờ đợi chắc là khoảng chừng 2 nhịp đèn đối với quá trình lưu thông của các bác tài. Thế nên là chúng ta cũng chú ý để có những cái sự cẩn trọng và kiên nhẫn bình tĩnh chờ đợi khi lưu thông qua khu vực này.
2: Ngoài ra thì tình hình giao thông của quý vị ở trên tuyến đường An Đồng mật độ đang đông, đặc biệt là qua khu vực khu dân cư Hoàng Huy có khá nhiều người băng cắt tại đây, học sinh đang di chuyển đông và lộn xộn. Khu vực nút giao Trần Nguyên Hãn Nguyễn Công Hòa để di chuyển về ngã tư An Dương khá đông. Ngã tư An Dương thì đông các hướng, theo hướng di chuyển từ ngã tư Cột Đèn về thì có phần đông xe hơn. Ngoài ra thì lộ trình di chuyển của phóng viên chương trình theo hướng từ ngã tư An Dương về ngã tư Cột Đèn đang tấp nập. Chú ý qua khu vực cổng trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, học sinh cũng đang tan học nên tình hình giao thông qua khu vực này thì cũng đang có những sự lộn xộn. Và lúc này thì ngã tư Hồ Sen thì đang có diễn biến giao thông như thế nào và các hướng thì di chuyển ra sao, thì có điểm nào cần lưu ý đối với quý vị khi mà di chuyển qua đây hay không, thì chúng ta sẽ cùng kết nối trực tiếp với cộng tác viên Thúy Vi. Vâng, xin chào chị Thúy Vi ạ.
3: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, chị Hoài Thương cùng quý vị chính giả. Lúc này thì tôi cũng đang có mặt ở trên tuyến phố Tô Hiệu và mật độ giao thông ở trên dọc tuyến phố Tô Hiệu hiện tại thì cũng đang duy trì mức đông xe. Tuy nhiên thì không có điểm nào xảy ra tình trạng ùn ứ hay là áp lực cả. Qua một số các điểm giao cắt như là tại ngã tư An Dương, ngã tư Hồ Sen hay là ngã tư Cột Đèn thì quý vị thính giả chúng ta vẫn có thể là lưu thông được mà không gặp phải những sự ùn ứ khó khăn. Tuy nhiên thì khi mà lưu thông qua khu vực ngã tư An Dương thì quý vị thính giả chúng ta cũng cần lưu ý một chút theo hướng di chuyển từ khu vực ngã tư Cột Đèn để di chuyển về thì đôi khi dòng xe cũng có phần là xếp hàng đông dài một chút khi dừng chờ đèn theo hướng di chuyển này ra. Và gần đó thì qua khu vực cổng trường Trung học cơ sở Tô Hiệu thì có khá đông các em học sinh cũng đang tan học tại khu vực cổng trường này. Cùng với đó là lượng phương tiện phụ huynh học sinh dừng đỗ ở ngoài khu vực cổng trường cũng sẽ khiến cho tình hình giao thông qua đây cũng có phần là lộn xộn một chút. Quý vị thính giả khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực cổng trường thì cũng lưu ý về việc là giảm tốc độ và chú ý là nhường nhịn các học sinh sang đường một chút để chúng ta có thể là bảo đảm an toàn khi mà lưu thông qua khu vực này. Còn đối với điểm giao cắt ngã tư Cột Đèn thì cũng đang chỉ đông xe trên trục đường Tô Hiệu thôi, không có những sự ùn ứ khó khăn. Còn đối với khu vực ngã tư Hồ Sen ở thời điểm hiện tại thì mật độ xe cũng đang đông, đặc biệt là theo hướng di chuyển từ tuyến phố Mê Linh di chuyển ra. Cùng với đó là các xe hướng còn lại thì mật độ xe cũng đang tương đối đông và có phần là tập trung khi dừng chờ đèn tại đây. Qua khu vực Kim Đường thì đôi khi cũng có tình trạng là xung đột một chút, tuy nhiên thì không quá khó khăn khi mà quý vị thính giả chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây. Mọi người chúng ta cũng chú ý là tuân thủ theo tín hiệu đèn cũng như là đi qua các điểm giao cắt thì chú ý là chủ động mà giảm tốc độ cũng như là nhường nhịn nhau một chút để chúng ta cũng sẽ tránh xảy ra những tình huống va chạm giao thông khi mà di chuyển qua các điểm giao cắt này. Và di chuyển tiếp tới khu vực ngã tư ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu thì quý vị thính giả chúng ta vẫn có thể là lưu thông được. Tại đây thì mật độ giao thông không quá cao và quý vị thính giả chúng ta vẫn có thể là lưu thoát được qua khu vực ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu một cách dễ dàng mà không gặp phải những sự ùn ứ khó khăn tại điểm giao cắt này. Còn đối với tình hình thời tiết tại ngoài trời thì trời cũng đang có nắng nóng và cũng có phần là chói mắt một chút khi di chuyển ngoài đường. Và quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ phải chủ động chuẩn bị cho mình những vật dụng tư trang cần thiết, cũng như là với yếu tố thời tiết như vậy thì cũng rất mong rằng mọi người chúng ta giữ cho mình được những sự bình tĩnh, thận trọng trên các cung đường để chúng ta cũng sẽ có được cho mình được những cung đường lưu thông an toàn nhất. Còn bây giờ thì xin mời chị Hồng Nhung và chị Hoài Thương tiếp tục chương trình ạ.
2: Cảm ơn chị Thúy Vi với những thông tin vừa rồi từ khu vực ngã tư Hồ Sen. Thời điểm này thì mật độ giao thông qua ngã tư này đang đông, đặc biệt là theo hướng từ tuyến phố Mê Linh ra. Dọc tuyến Hồ Sen thì học sinh cũng đang tan học và di chuyển quá đông khá đông. Vì vậy mà quý vị và các bạn khi mà di chuyển qua khu vực này cũng cần chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát và chủ động nhường đường. Tiếp tục cập nhật một số điểm giao thông khác theo thông tin từ phóng viên Nhật Sang. Từ ngã ba Đình Vũ về ngã ba Chùa Vẽ rồi khu vực tuyến đường Đà Nẵng hiện di chuyển tốt. Dọc Lê Thánh Tông giao thông cũng tương tự như vậy, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Tại nút giao ngã tư cầu Máy Chai Lê Thánh Tông, lượng phương tiện đang nhộn nhịp. Còn khu vực ngã tư Lê La Lê Thánh Tông mật độ ở mức tương đối, các phương tiện di chuyển đan xen qua khu vực ngã tư này. Trên tuyến đường Lê Lai, phương tiện đang tấp nập dọc tuyến, các phương tiện vẫn đang lưu thông được bình thường. Thông tin chúng tôi nhận được từ anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cho biết, trên tuyến đường Hoàng Thiết Tâm đang khá tấp.

0: lập, cả hai chiều đều di chuyển được bình thường. Còn trên tuyến đường Lê Duẩn, giao thông hai chiều hiện di chuyển tốt. Anh Dậu, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cho biết, tại khu vực cầu Bùi Viện, theo hướng di chuyển đi về quốc lộ 10 hiện có một phương tiện xe tải gặp sự cố. Quý vị và các bạn lưu thông qua khu vực này cũng chú ý quan sát, chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi mà di chuyển qua vị trí xe gặp sự cố này. Trên tuyến quốc lộ 10, thông tin tiếp tục nhận được từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, từ cây xăng Hồng An về khu vực ngã tư cầu gỗ, mật độ phương tiện ở mức trung bình thôi, các xe vẫn lưu thông được. Tuy nhiên thì mặt đường tại đây bụi và khá xấu, quý vị lưu ý khi mà di chuyển, đặc biệt là đối với phương tiện xe máy. Anh Quân, thành viên HX cho biết, ngã ba đường 351 Hùng Vương để di chuyển về ngã tư cầu Dế, mật độ phương tiện ở mức trung bình, giao thông hiện vẫn ổn định, các phương tiện lưu thông được. Nhìn chung là các tuyến đang được cập nhật chủ yếu là đông và tấp nập nhưng các phương tiện vẫn di chuyển được. Quý vị lưu ý hơn tại những vị trí mà có phương tiện xe gặp sự cố hay là những đoạn mặt đường xuống cấp để có thể chủ động trên hành trình di chuyển của mình. Và những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
1: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc. Và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
5: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
6: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
7: Alo, đây, đi rồi, sắp tới rồi, chờ chút đi. Rồi,

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
0: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi.
2: Vâng, quý vị thính giả thân mến, thời điểm này 11 giờ 45 phút chúng ta tiếp tục cập nhật những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Quá trình di chuyển của quý vị và các bạn có những cái lộ trình lưu thông ở các cái khu vực mà có những cái lưu ý về giao thông thì chúng tôi cũng rất mong chờ sự hỗ trợ từ quý vị và các bạn qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969, hoặc là chúng ta cũng có thể là phản ánh, chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin từ nhóm phóng viên và các bác tài. Phải nói rằng là đường Nguyễn Văn Linh thì vẫn rất là khó đối với quá trình lưu thông của quý vị và các bạn. Lúc này thì từ phía cầu Nguyễn Văn Linh để chúng ta đi về ngã năm vẫn đang là một lộ trình lưu thông rất là chậm trên chặng hành trình di chuyển của các bác tài. Nên là chúng ta cũng sẽ hết sức là lưu ý và có những cái sự chủ động trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông để có thể là bảo đảm cái yếu tố về an toàn. Dẫu biết rằng là lúc này thì chúng ta vẫn đang phải đối diện với sự khó khăn và không chỉ là

0: về mặt mật độ phương tiện mà còn cả về yếu tố thời tiết nữa. Chúng tôi cũng rất là chia sẻ với các bác tài nào mà chúng ta đang phải chờ đợi tại khu vực này khi mà lưu thông. Thế nên là chúng ta cũng sẽ càng cần phải thận trọng hơn khi di chuyển. Ở các khu vực khác như là quá trình lưu thông của các bác tài từ phía khu vực cầu Tam Bạc để đi ngã ba Hùng Vương Chi Lăng, lượng xe đang có những sự nhộn nhịp trong quá trình di chuyển. Và thời điểm hiện tại, ngã tư Bạch Đằng thì cũng đang tương đối tấp nập trên chặng hành trình lưu thông của chúng ta tại đây. Các bác tài khi mà di chuyển qua khu vực này thì cũng lưu ý một chút thôi khi mà dừng chờ đèn tín hiệu, nhưng cơ bản là cũng không có nhiều những cái sự ảnh hưởng. Qua khu vực ngã tư Bạch Đằng hay là ngã ba giao cắt giữa tuyến đường Hùng Vương và đường dẫn Nam Cầu Bính thì lượng phương tiện vẫn đang có những sự tập trung tương đối là nhộn nhịp, di chuyển đan xen nhẹ một chút qua khu vực này. Nhưng mà cơ bản thì các bác tài, các thính giả chúng ta vẫn có thể lưu thông được với những cái diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ở các khu vực khác như là chúng tôi cũng đang ghi nhận thêm những thông tin từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trong quá trình di chuyển. Đối với lộ trình của chúng ta trên trục đường 353 thì lượng xe cũng đang ở ngưỡng tương đối tấp nập trong cái quá trình lưu thông. Và lúc này thì với những cái diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng đang nhận được trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay là như vậy. Ở trên trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ qua các điểm giao như là ngã tư K9, ngã tư cả 128, dòng xe khá tấp nập, có sự đan xen một chút qua ngã ba Đặng Kinh. Rồi ở phía khu vực nút giao cao tốc hay là ngã ba Mạc Thái Tổ thì có sự đan xen nhẹ trong quá trình lưu thông. Các bác tài thì chúng ta cũng chủ động trong cái lộ trình di chuyển tại khu vực này để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn trên chặng hành trình mà chúng ta lưu thông qua. Chúng tôi cũng xin được cập nhật thông tin lúc này, có lẽ là các bác tài, các thính giả nào mà chúng ta đang lắng nghe chương trình và cũng muốn cập nhật những cái diễn biến tại sân vận động Đồ Sơn, nơi mà diễn ra vòng chung kết lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026. Thì vừa rồi thì đã vừa mới kết thúc tứ kết 4 giữa ông Châu mang số 23 và ông Châu mang số 30. Theo đó thì với một cái thế trận cũng rất là giằng co, ông Châu số 30 thì được đưa về từ Nghệ An, còn ông Châu số 23 được đưa về từ Hà Nội. Và kết thúc tứ kết 4 thì ông Châu số 23 được đưa về từ Hà Nội thì đã giành chiến thắng chủ châu là ông Phạm Văn Lưu ở Đình Nam. Đó cũng là cái thông tin mà chúng tôi cũng muốn cập nhật và chia sẻ với quý vị và các bạn. Những cái diễn biến lúc này cũng đang rất là sôi nổi ở trên sân vận động Đồ Sơn, nơi diễn ra vòng chung kết lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026. Các khán đài thì đã chật kín người dân ngay từ sáng sớm rồi để cổ vũ cho các ông châu. Và chúng tôi cũng sẽ còn có những cái thông tin cập nhật từ khu vực này với các cái khát đấu đối với tất cả quý vị và các bạn, để chúng ta vừa có thể là lắng nghe và cập nhật những diễn biến về tình giao thông, nhưng cũng sẽ vẫn có thời gian cùng với chương trình để cập nhật những cái diễn biến cũng rất là hấp dẫn tại sân vận động Đồ Sơn vào thời điểm hiện tại.
1: Tiếp tục tình hình giao thông trên địa bàn thành phố, lúc này lộ trình di chuyển của quý vị qua khu vực ngã 6 Máy Tơ, như những phút trước chúng tôi chia sẻ thì đang có sự ùn ứ qua khu vực Vòng Xuyến. Khi mà quý vị và các bạn di chuyển qua khu vực này cũng cần hết sức lưu ý nhường nhịn nhau qua khu vực này. Tại ngã tư Hồ Sen về ngã tư Thành Đội, lượng phương tiện tấp nập theo cả hai chiều. Riêng ngã tư Thành Đội lượng xe có phần nhộn nhịp hơn, trong đó hướng từ ngã tư Quán Mau về có lượng xe đông hơn. Khu vực cầu Tam Bạc mật độ phương tiện ở mức vừa phải, ngã ba Chi Lăng Hùng Vương đang nhộn nhịp, trong khi đó ngã tư Bạch Đằng tấp nập có sự xung đột các phương tiện theo hướng từ Hồng Bàng để di chuyển ra khu vực này. Anh Tưởng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cho biết quốc lộ 10 từ cầu Vàng Hai đi ngã tư Quang Thanh đông xe, ở các phương tiện thì chuyển chậm tại đây. Qua số nhà 7A Phạm Minh Đức thì đang có đám hiếu, rất nhiều người ra vào. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này cũng chú ý quan sát. Ngã ba Nam Cầu Bính vừa phải di chuyển đi về ngã ba Sở Dầu nhộn nhịp, qua khu vực bến xe Thượng Lý có xung đột. Ngã ba Sở Dầu các phương tiện di chuyển tốt, rồi di chuyển tiếp về khu vực ngã tư Metro, chúng tôi cũng ghi nhận dòng phương tiện đang lưu thoát tương đối dễ dàng. Ngã tư Quán Mau về khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay đông xe, chú ý qua khu vực trường Trung học phổ thông Thăng Long, học sinh tan học bằng các sáng đường khá lộn xộn. Ngã tư cầu vượt Lạch Chay thì cũng đang ở mức độ đông theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về, các phương tiện cũng sẽ phải xếp hàng dài và lưu thoát tương đối chậm ở đoạn tuyến này. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ đến cho quý vị và các bạn về tình hình thời tiết hôm nay. Ngày 19 tháng 9 thì cũng có sự khác biệt khá rõ giữa các khu vực. Trong khi miền Bắc, trong đó có Hải Phòng, chủ yếu là có nắng vào trưa và chiều, thời

0: tiết khá nóng thì khu vực ở Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, có nơi mưa rất to. Đáng chú ý là từ Thanh Hóa đến Huế hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa có nơi có thể trên 70mm, thậm chí xuất hiện mưa với cường suất lớn trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp. Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa tập trung vào chiều tối, có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Với quý vị mà đang điều khiển phương tiện, đặc biệt là với những hành trình liên tỉnh, cũng cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết. Khi gặp mưa lớn thì cũng chủ động giảm tốc, giữ khoảng cách an toàn, cũng như là bật đèn chiếu sáng phù hợp, hạn chế phanh hoặc là chuyển làn đột ngột. Còn qua những cái đoạn đường ngập thì cũng cần quan sát kỹ độ sâu và tình trạng mặt đường trước khi mà chúng ta tiếp tục di chuyển. Ở trên các tuyến cao tốc và quốc lộ, mưa lớn cũng sẽ làm cho mặt đường trơn ướt, tầm nhìn giảm. Vì vậy quý vị cũng càng cần giữ khoảng cách với xe phía trước và không cố vượt khi mà điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn. Còn tại Hải Phòng và khu vực Bắc Bộ, trưa và chiều nay thời tiết chủ yếu là có nắng, nhiệt độ khoảng từ 32 đến 33 độ C, thời tiết khá nóng. Quý vị di chuyển giữa trưa cũng cần chú ý sức nóng, giữ sự tập trung và bảo đảm an toàn trong suốt hành trình di chuyển của mình.
1: Vâng, đó cũng là những cái lưu ý cần thiết trong quá trình mà chúng ta di chuyển khi lưu thông trên các tuyến đường, tuyến phố, và mong rằng là các bác tài cũng sẽ luôn luôn có được những cái sự thận trọng và chủ động hơn để có thể là di chuyển một cách cẩn trọng với lộ trình mà chúng ta có cái cung đường lưu thông. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc gửi tặng cho quý vị và các bạn ca khúc Không Thời Gian với sự thể hiện của Dương Domic.

0: Chúng ta đang đi dần đến những phút cuối của khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Lộ trình di chuyển của quý vị cũng đã giảm đi khá nhiều rồi. Trên những con đường tuyến phố thì chúng tôi ghi nhận mật độ nhộn nhịp thôi. Riêng khu vực ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Trần Quang Khải thì quý vị và các bạn khi mà di chuyển qua đây có một hố ga thì cũng đang được rào chắn. Quý vị cũng chủ động giảm tốc độ và quan sát kỹ khi mà di chuyển qua. Trên tuyến đường Lê Lợi, lượng phương tiện đang khá đông dọc tuyến. Đáng chú ý là có khá nhiều ô tô dừng đỗ hai bên đường thì có thể ảnh hưởng đến diện tích lưu thông. Quý vị cũng chủ động giảm tốc độ và quan sát. Ngã tư Thành Đội hiện cũng đang tấp nập trên tuyến đường Hải Triều và khu vực ngã tư Quán Toan. Thông tin chúng tôi nhận được từ Anh Long diễn đàn, mật độ phương tiện nhộn nhịp, các phương tiện vẫn di chuyển được bình thường. Trên trục đại lộ Tôn Đức Thắng, đoạn từ ngã ba Sở Dầu về ngã tư Metro, dòng xe đang lưu thông tương đối nhộn nhịp. Theo chiều từ ngã tư Metro để di chuyển về ngã tư Ác Quy, lượng xe cũng không đông đâu, hiện lưu thông tương đối là dễ dàng. Và cũng lưu ý đến quý vị là qua khu vực ngã tư Trần Quang Khải, Đinh Tiên Hoàng có một hố ga cũng đang được sửa chữa rào chắn. Vì vậy quý vị và các bạn khi mà di chuyển qua khu vực này cũng chủ động quan sát kỹ để bảo đảm an toàn trên hành trình di chuyển của mình. Ngã tư Quán Mau để di chuyển về khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray đang nhộn nhịp. Còn theo hướng từ ngã tư Thành Đội về ngã tư Quán Mau, lượng xe đang tấp nập, các phương tiện di chuyển tương đối là dễ dàng. Trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, dòng xe di chuyển tương đối là thuận lợi. Cầu Lạc Long về điểm giao Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, các xe đang tương đối nhộn nhịp. Còn khu vực quảng trường thành phố, dòng phương tiện đang di chuyển rất là dễ dàng ở khu vực này.
1: Vâng, chúng tôi cũng đang liên tục ghi nhận những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay đối với lộ trình di chuyển của các bác tài khi mà chúng ta có cái quá trình lưu thông. Và với lộ trình ở phía đường Nguyễn Văn Linh thì hướng lưu thông đi về ngã năm Thiên Lôi từ cầu Nguyễn Văn Linh thì vẫn đang khó. Các bác tài cũng phải hết sức là lưu ý trong cái quá trình di chuyển. Thời tiết thì vẫn đang tương đối là gắt và ảnh hưởng tới cái quá trình mà chúng ta phải chờ đợi ở trên khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ phải kiên nhẫn một chút thôi. Đối với những thông tin liên quan đến tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong tuần vừa qua, chúng tôi cũng có ghi nhận từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố. Theo đó thì theo thống kê từ phòng cảnh sát giao thông trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 3 người. So với tuần liền kề tăng 3 người chết, giảm 9 người bị thương. Đánh giá về nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thì hành vi không chú ý quan sát vẫn chiếm phần lớn với 7 trường hợp. Còn về thời gian xảy ra tai nạn giao thông trong khung giờ từ 12 giờ đến 18 giờ xảy ra 4 vụ, từ 18 giờ đến 24 giờ xảy ra 6 vụ. Đây là những khung giờ mà xảy ra các vụ tai nạn giao thông nhiều nhất trong tuần vừa qua. Còn về kết quả xử lý vi phạm thì trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 4.682 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Về chuyên đề nồng độ cồn, xử lý 462 trường hợp. Xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải là 1.158 trường hợp. Vi phạm quy định về quá tốc độ là 762 trường hợp. Và xử lý vi phạm chuyên đề về học sinh, lực lượng chức năng đã lập biên bản 185 trường hợp. Ngoài ra thì trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của phòng cảnh sát giao thông là 0899676767 cũng đã tiếp nhận 11 tin, trong đó thì có 3 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, 3 tin va chạm tai nạn giao thông, 4 tin phản ánh hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị cũng đã tiếp nhận 25 tin liên quan đến vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận, xác minh và giải quyết. Và nếu như quý vị có những thông tin phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, thì chúng ta cũng có thể là gọi về số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông là 0899676767. Đối với quá trình lưu thông vào thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang tiếp tục vẫn ghi nhận những thông tin về tình giao thông và quá trình di chuyển ở phía đường Nguyễn Văn Linh hướng về cảng, thì cũng hy vọng rằng các bác tài sẽ sớm có được những sự cải thiện trong những phút tới. Và đến bây giờ thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thực hiện chương trình đạo diễn Khánh Hạ, biên tập viên dẫn Hoài Thương, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn những thông tin từ các bác tài đến từ HLX Hải Phòng, Hội lái xe phòng 1516, Hội anh em lái xe container đất cảng, Diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, Câu lạc bộ chạy lệnh cùng toàn thể quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có được những cung đường lưu thông an toàn.

Quý vị thân mến, có những mùa đi qua chỉ để lại trong ta một ký ức, nhưng cũng có một mùa chỉ cần một tia nắng khẽ chạm vào ô cửa, một làn gió heo may vừa ghé qua hay một chiếc lá vàng rơi cũng đủ đánh thức biết bao cảm xúc đã ngủ yên. Đó là mùa thu, mùa của những rung động dịu dàng, của hoài niệm và của những giấc mơ đẹp. Nắng thủy tinh sẽ là hành trình âm nhạc đưa chúng ta tìm về những khoảnh khắc bình yên ấy. Và qua mỗi ca khúc, quý vị sẽ cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng của mùa thu, khi thì trong trẻo dịu êm như nắng mới, khi lại ra rít lắng sâu trong từng miền ký ức. Và mở đầu cho hành trình ấy, mời quý vị cùng lắng nghe một nhạc phẩm bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu chất thơ, như những vệt nắng mong manh xuyên qua kẽ lá, mang đến cảm giác bình yên và đầy chất suy tưởng. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Nắng Thủy Tinh qua giọng hát Hoàng Dũng.

Quý vị thân mến, qua mỗi ca khúc, bức tranh mùa thu trong âm nhạc lại tiếp tục mở ra với những gam màu nhẹ nhàng, tinh tế hơn. Đó là khoảnh khắc những tia nắng khẽ chạm vào không gian, len qua từng kẽ lá, để lại trong lòng người những cảm xúc thật khó gọi tên. Có những điều trong cuộc sống đến thật nhẹ nhàng như một vạt nắng, không quá rực rỡ, không ồn ào nhưng đủ ấm áp để sưởi dịu tâm hồn và lưu lại những dấu ấn đẹp trong ký ức. Ca khúc như vạt nắng mang vẻ đẹp dịu dàng sâu lắng với giai điệu giàu chất thơ như một lời tâm tình về những rung động trong tình yêu và những khoảnh khắc bình yên của cuộc sống. Qua giọng hát truyền cảm của Thu Hằng, ca khúc trở nên mềm mại, tinh tế hơn, đưa người nghe hòa mình vào không gian âm nhạc đầy cảm xúc. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Như vạt nắng, sáng tác Trúc Hồ qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những giai điệu trong trẻo và đầy cảm xúc của ca khúc Như Vạt Nắng, hành trình âm nhạc nắng mùa thu tiếp tục đưa chúng ta đến với một khoảnh khắc rất

đỗi dịu dàng khi ánh nắng dần nghiêng về cuối ngày, phủ lên không gian một vẻ đẹp trầm lắng và đầy hoài niệm. Nắng chiều không rực rỡ như buổi sớm, nhưng cũng không vội vàng như những tia nắng giữa ngày. Đó là một ánh sáng dịu nhẹ chậm rãi, đủ để gợi nhớ về những kỷ niệm, những yêu thương và những khoảng lặng sâu trong tâm hồn mỗi người. Ca khúc Nắng Chiều, một sáng tác giàu chất trữ tình của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, từng được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện. Qua giọng hát của Lê Anh Dũng, bài hát khoác lên mình vẻ đẹp sâu lắng, ấm áp với cách xử lý tinh tế, truyền tải trọn vẹn những rung động của một bản tình ca về thời gian, ký ức và những cảm xúc đẹp đẽ trong cuộc đời. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Nắng Chiều qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng.

Quý vị đang nghe chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng với những ca khúc chủ đề Nắng Thủy Tinh. Vâng, thưa quý vị, có người từng nói mùa thu đẹp không chỉ bởi bầu trời trong xanh hay những tia nắng dịu nhẹ mà còn bởi mùa thu luôn gợi nhắc những ký ức đã cất giữ trong tim. Đó có thể là một cuộc gặp gỡ, một ánh mắt, một lời hẹn hay đơn giản chỉ là một khoảng trời từng rất bình yên. Nếu Nắng Thủy Tinh vừa đưa chúng ta chạm vào vẻ đẹp trong trẻo của nắng thu, thì ngay sau đây, những áng mây sẽ tiếp tục dẫn lối cho cảm xúc bay xa hơn. Ở nơi nắng và mây cùng hòa quyện, những hoài niệm cũng trở nên dịu dàng và lắng sâu hơn bao giờ hết. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Kha và do chính anh thể hiện, Nắng Dưới Chân Mây mang màu sắc pop ballad nhẹ nhàng với chất giọng ấm áp và ca từ giàu chất thơ. Không quá ồn ào hay phô diễn kỹ thuật, ca khúc chạm đến người nghe bằng sự chân thành, một lời tự sự về những yêu thương đẹp còn đọng lại trong ký ức. Xin mời quý vị và các bạn cùng thả lòng theo những giai điệu đầy cảm xúc của ca khúc Nắng Dưới Chân Mây.

Thưa quý vị, sau những giai điệu trong trẻo của nắng thủy tinh, ta những vẫn còn lưu luyến với sắc nắng dịu dàng của ký ức. Thứ nắng không chỉ soi sáng một góc phố, một ô cửa mà còn sưởi ấm những miền cảm xúc trong tim. Tiếp nối vẻ đẹp của sự hoài niệm và tinh khôi thì ca khúc Nắng của Janh và Long Nón Lá lại tiếp nối câu chuyện ấy bằng một hơi thở rất hiện đại. Vẫn là nắng, nhưng là ánh nắng của tuổi trẻ, của những ngày bình yên, của những yêu thương giản đơn và nguồn năng lượng tích cực để mỗi người thêm vững tin trên hành trình phía trước. Mỗi thời đại có một cách kể khác nhau về nắng, nhưng điểm gặp gỡ vẫn là cảm giác ấm áp mà nắng mang lại, nhẹ nhàng, trong trẻo và đầy hy vọng. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Nắng qua phần thể hiện của Janh và Long Nón Lá.

Thưa quý vị và các bạn, nếu tình yêu màu nắng mang đến sắc màu tươi trẻ rộn ràng của những rung động trong tình yêu, thì ngay sau đây chúng ta sẽ trở về với một không gian âm nhạc nhẹ nhàng sâu lắng hơn, nơi những tia nắng không chỉ soi sáng cảnh vật mà còn đánh thức những cảm xúc dịu dàng trong tâm hồn. Ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, với phần thể hiện của nữ ca sĩ Thùy Chi đã chạm đến trái tim người nghe bởi vẻ đẹp trong trẻo, tinh tế và đầy nữ tính. Với giọng hát cao vút nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc, Thùy Chi đã thổi vào ca khúc một sắc màu riêng, đưa người nghe trở về với những miền ký ức dịu êm của tình yêu và cuộc sống. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm qua giọng hát Thùy Chi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp cầu âm nhạc tuần này. Hy vọng rằng những ca khúc và câu chuyện âm nhạc trong chương trình đã mang đến cho quý vị và các bạn thật nhiều cảm xúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình Nhịp cầu âm nhạc hôm nay, kịch bản Thiên Trang, biên tập Trung Thu, kỹ thuật Dựng Huy Tường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
2: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, trong nhiều thế kỷ, con người khám phá thế giới bằng một quy trình tưởng như không thể thay đổi, đặt câu hỏi, đưa ra giả thuyết, tiến hành thí nghiệm, phân tích kết quả và tiếp tục kiểm chứng. Nhưng ngày nay, trong các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới, một nhà nghiên cứu mới đang tham gia vào quy trình ấy, đó chính là trí tuệ nhân tạo hay AI. AI có thể đọc và phân tích lượng lớn tài liệu khoa học, xử lý những tập dữ liệu mà con người khó có thể xem xét hết, nhận diện những mối liên hệ rất nhỏ trong hàng triệu phép đo, từ đó giúp các nhà khoa học tìm ra những hướng nghiên cứu mới. Một trong những ví dụ nổi bật nhất là AlphaFold. Hệ thống AI này có khả năng dự đoán cấu trúc 3 chiều của protein từ trình tự acid amin, giải quyết một bài toán kéo dài hàng chục năm trong sinh học cấu trúc. Thành tựu này đã góp phần đưa AI từ một công cụ tính toán trở thành một phương tiện khám phá khoa học và là một trong những lý do Demis Hassabis và John Jumper được trao giải Nobel Hóa học năm 2024. Đến năm 2026, cơ sở dữ liệu AlphaFold đã chứa hơn 200 triệu cấu trúc protein được dự đoán. Nhưng AlphaFold có thể mới chỉ là điểm khởi đầu. Năm 2026, các nhà nghiên cứu đã công bố những hệ thống AI có khả năng tiến xa hơn, không chỉ phân tích dữ liệu mà còn tạo giả thuyết, đề xuất thí nghiệm, đọc kết quả và tiếp tục hình thành giả thuyết mới. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature mô tả hệ thống mang tên Robin có thể tự động hóa một phần đáng kể chu trình nghiên cứu trong sinh học thực nghiệm. Vậy AI đang thực sự thay đổi khoa học đến đâu? Nó chỉ giúp các nhà khoa học làm việc nhanh hơn hay đang bắt đầu thay đổi chính cách con người tạo ra tri thức? Để hiểu sự thay đổi này, trước hết hãy nhìn vào một vấn đề rất đơn giản. Khoa học ngày nay đang tạo ra quá nhiều dữ liệu. Thưa quý thính giả, một kính thiên văn có thể ghi lại hàng triệu tín hiệu từ bầu trời. Một dự án giải trình tự gen tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ. Các phòng thí nghiệm hóa học có thể thử hàng nghìn hợp chất khác nhau. Trong nghiên cứu khí hậu, các nhà khoa học phải xử lý dữ liệu từ vệ tinh, đại dương, khí quyển và hàng loạt mô hình máy tính. Con người vẫn có thể phân tích những dữ liệu này, nhưng quy mô ngày càng vượt quá khả năng xử lý thủ công. AI đặc biệt phù hợp với bài toán đó. Nó có thể sàng lọc lượng lớn dữ liệu, tìm ra những mẫu hình, nhận diện các mối liên hệ và đưa ra dự đoán để nhà khoa học tiếp tục kiểm chứng. Trong sinh học, AlphaFold là một ví dụ tiêu biểu. Protein có thể được hình dung như những chuỗi phân tử rất dài, nhưng chúng không nằm thẳng. Chúng gấp lại thành những cấu trúc 3 chiều phức tạp, và chính hình dạng ấy quyết định phần lớn cách protein hoạt động. Trước đây, việc xác định cấu trúc protein bằng thực nghiệm có thể mất rất nhiều thời gian. AlphaFold đã thay đổi bài toán bằng cách sử dụng AI để dự đoán cấu trúc từ trình tự protein. Những dự đoán này không thay thế hoàn toàn thực nghiệm, nhưng cung cấp cho các nhà khoa học một điểm xuất phát nhanh hơn để nghiên cứu bệnh tật, tương tác phân tử và phát triển thuốc. Sau thành công của AlphaFold, hướng đi này tiếp tục được mở rộng. AlphaFold 3 có thể mô hình hóa nhiều loại tương tác sinh học, bao gồm các phức hợp giữa protein, DNA, RNA và những phân tử nhỏ. Các hệ thống như vậy cho thấy, AI không chỉ được sử dụng để xử lý dữ liệu sau khi thí nghiệm kết thúc, mà ngày càng được đưa vào ngay từ đầu quá trình nghiên cứu. Trong thiên văn học, AI có thể giúp các nhà nghiên cứu sàng lọc hình ảnh và tín hiệu từ những cuộc khảo sát bầu trời quy mô lớn, tìm kiếm những vật thể hoặc hiện tượng bất thường giữa lượng dữ liệu khổng lồ. Trong khoa học khí hậu, AI được sử dụng để hỗ trợ mô hình hóa những hệ thống phức tạp, từ dự báo thời tiết đến nghiên cứu các hiện tượng cực đoan. Còn trong hóa học và vật liệu, một bài toán quan trọng là lựa chọn trong số vô số hợp chất hoặc vật liệu khả thi đâu là ứng viên đáng được thử nghiệm tiếp theo. Những mô hình AI có thể giúp thu hẹp không gian tìm kiếm, từ đó giảm số lượng thí nghiệm tốn kém và mất thời gian. Các nghiên cứu mới trong năm 2026 thậm chí đang thử dùng mô hình ngôn ngữ để tối ưu hóa việc lựa chọn thí nghiệm tiếp theo. Điểm quan trọng là AI không đơn giản thay thế nhà khoa học. Nó giống như một kính hiển vi hoặc kính thiên văn thế hệ mới, mở rộng khả năng quan sát và xử lý của con người. Nhà khoa học vẫn phải đặt câu hỏi, lựa chọn vấn đề, kiểm tra kết quả và xác định liệu một dự đoán của AI có thực sự phản ánh quy luật của tự nhiên hay không. Nhưng khi AI ngày càng có khả năng tham gia nhiều bước hơn, ranh giới giữa công cụ và đối tác nghiên cứu bắt đầu trở nên khó xác định. Thưa quý thính giả, đây có lẽ là thay đổi đáng chú ý nhất đang diễn ra. Trong mô hình khoa học truyền thống, con người đặt giả thuyết, thiết kế thí nghiệm, tiến hành nghiên cứu rồi phân tích kết quả. AI thường chỉ hỗ trợ một hoặc một vài công đoạn, nhưng các hệ thống mới đang cố gắng kết nối toàn bộ chu trình đó. Một nghiên cứu được công bố trên Nature năm 2026 giới thiệu hệ thống đa tác nhân Robin. Hệ thống này kết hợp các tác nhân AI chuyên tìm kiếm tài liệu với các tác nhân phân tích dữ liệu, từ đó có thể tạo giả thuyết, đề xuất thí nghiệm, diễn giải kết quả và hình thành những giả thuyết tiếp theo. Một nghiên cứu khác mô tả, AI Scientist, hệ thống có thể tạo ý tưởng nghiên cứu, viết mã, tiến hành thí nghiệm trên máy tính, phân tích dữ liệu, viết bản thảo khoa học và thực hiện bước đánh giá công trình. Nếu trước đây AI giúp nhà khoa học xử lý một phần công việc, thì giờ đây câu hỏi đã chuyển thành liệu AI có thể tham gia vào cả vòng lặp khám phá khoa học hay không? Demis Hassabis, đồng sáng lập và giám đốc điều hành Google DeepMind, người được trao Nobel Hóa học năm 2024 nhờ công trình AlphaFold, cho rằng trong thập kỷ tới, AI trước hết vẫn nên được xem là một công cụ mạnh để hỗ trợ các nhà khoa học, ông nói.
3: Trong khoảng một thập kỷ tới, chúng ta nên xem AI là một công cụ tuyệt vời để hỗ trợ các nhà khoa học, cho dù đó là xử lý số liệu, nhận diện mẫu hình hay một số công việc lập trình và kỹ thuật cơ bản. Khi được sử dụng theo những cách này, tôi cho rằng AI sẽ trở thành công cụ tối thượng giúp thúc đẩy khoa học và y học, mở ra một kỷ nguyên vàng mới của khám phá.
2: Điều đáng chú ý là Hassabis vẫn đặt con người ở trung tâm của quá trình khám phá. Theo ông, AI trước hết là công cụ giúp các nhà khoa học xử lý dữ liệu, nhận diện quy luật và làm việc hiệu quả hơn. Về lâu dài, AI có thể trở thành những cộng tác viên thực

0: Đây sẽ là một trong những thách thức lớn của khoa học trong thời đại AI. AI đang giúp khoa học nhanh hơn, nhưng nhanh hơn không đồng nghĩa với tốt hơn. Đây là vấn đề ngày càng được quan tâm khi AI được đưa sâu hơn vào quá trình khám phá. Trong các phòng thí nghiệm tự vận hành, AI có thể phân tích dữ liệu, dự đoán kết quả và lựa chọn thí nghiệm tiếp theo. Các phòng thí nghiệm tự vận hành đang chuyển từ những công cụ tự động hóa chuyên biệt thành các nền tảng khám phá, có khả năng đề xuất và thực hiện thí nghiệm. Tuy nhiên, mô hình này vẫn cần dữ liệu đầy đủ và khả năng tái lập, bởi AI có thể mắc sai lầm trong khoa học hiện nay. Các hệ thống AI vẫn có thể tạo ra những khẳng định sai nhưng nghe hợp lý. Trong khoa học, sai sót như vậy có thể dẫn đến giả thuyết sai, thí nghiệm tốn kém hoặc kết luận thiếu chính xác. Một vấn đề khác là tính minh bạch. Nếu AI đề xuất một vật liệu mới hoặc hướng nghiên cứu mà nhà khoa học không hiểu vì sao nó đưa ra lựa chọn đó, việc kiểm chứng sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, các chuyên gia nhấn mạnh việc lưu lại quá trình AI, dữ liệu được sử dụng, thí nghiệm đã thực hiện và kết quả thu được. Ngoài ra, AI có thể bị giới hạn bởi chính dữ liệu mà nó được học. Nếu dữ liệu thiếu, không cân bằng hoặc chứa những sai lệch nhất định, kết quả AI đưa ra cũng có thể bị ảnh hưởng. Điều này đặc biệt đáng lưu ý trong y học và sinh học, nơi một mô hình được xây dựng từ dữ liệu không đại diện có thể đưa ra dự đoán kém chính xác đối với những nhóm đối tượng khác. Một nguy cơ khác là tốc độ. Khi AI có thể tạo ra hàng trăm hoặc hàng nghìn giả thuyết, các nhà khoa học có thể đứng trước một núi kết quả mới. Nếu không có tiêu chí đánh giá chặt chẽ, việc có quá nhiều giả thuyết không nhất thiết giúp khoa học tiến nhanh hơn, mà ngược lại có thể khiến nguồn lực bị phân tán. Những câu hỏi khó nhưng ít dữ liệu cũng có nguy cơ bị bỏ lại. Vì thế, AI nên mở rộng phạm vi câu hỏi con người có thể đặt ra, thay vì tự quyết định khoa học nghiên cứu điều gì. Thưa quý thính giả, AI đang mở ra một bước chuyển đáng chú ý trong lịch sử khoa học. Từ tìm kiếm tài liệu, xử lý dữ liệu, dự đoán cấu trúc protein đến thiết kế thí nghiệm, AI đang tham gia ngày càng nhiều công đoạn khám phá. Nhưng AI không làm khoa học trở nên tự động chỉ sau một đêm. Những khám phá đáng tin cậy vẫn cần thực nghiệm, kiểm chứng độc lập, dữ liệu minh bạch và trách nhiệm của con người. Nếu được kiểm soát tốt, AI có thể rút ngắn khoảng cách giữa một câu hỏi và một phát hiện, giữa một giả thuyết và một thí nghiệm. Nhưng nếu thiếu kiểm chứng, tốc độ ấy cũng có thể khuếch đại sai lầm. Vì vậy, cuộc cách mạng AI trong khoa học không chỉ là câu chuyện về những cỗ máy thông minh hơn. Đó còn là cách con người thiết kế lại phương pháp nghiên cứu để tận dụng sức mạnh máy móc mà vẫn giữ những nguyên tắc cốt lõi, bằng chứng, khả năng kiểm chứng và tinh thần hoài nghi. Có thể trong tương lai, phòng thí nghiệm sẽ có thêm những cộng tác viên không phải con người. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn thuộc về chúng ta. AI sẽ giúp nhân loại khám phá được những gì và chúng ta sẽ sử dụng những khám phá đó.
1: À, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã giải quyết được nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, trong đó giải quyết được cả những sự việc tồn đọng từ trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Phóng sự sau đây ghi nhận vấn đề này và cũng mở đầu cho chuyên mục vấn đề xã hội.
2: Mặc dù nằm tách biệt với khu dân cư, nhưng cơ sở tái chế kim loại và chế biến thức ăn gia súc từ xương chân gà ở xã Thượng Hiền, huyện Kiến Sương cũ liên tục bị cử tri nêu tên trong các cuộc tiếp xúc cử tri giai đoạn trước năm 2025. Lý do mà người dân bức xúc là cơ sở sản xuất thủ công này thường xuyên thải ra môi trường khí độc và mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng cả một khu vực khá rộng lớn.
3: Cứ đến khoảng chiều tối mà cái khung giờ mọi người nghỉ ngơi, nó tỏa ra không phải là chỉ một lúc, nó hàng tiếng đồng hồ đấy, suốt cả một buổi tối, thế thì rất là khó chịu, rất là độc hại.
2: Trong một thời gian dài, số lượt ý kiến của người dân phản ánh về cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều, nhưng lại tỷ lệ nghịch với sự vào cuộc của huyện lúc bấy giờ.
4: Tôi tên là Lương Đức Lành, hiện đang là phó ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân xã. Trước khi mà sắp nhập xã, tôi là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi cũ. Khi mà cái xưởng đúc nhôm ở xã Thượng Hiền cũ, bây giờ xã Lê Lợi là sản xuất, thì cái mùi nó bốc ra rất là khó chịu, thì nhân dân rất là bức xúc, và đặc biệt là trong quá trình là chúng tôi tiếp xúc cử tri là được nhân dân phản ánh, thì cũng đã kiến nghị rất nhiều đối với cơ quan chức năng, hội đồng nhân dân huyện và tỉnh, và trong quá trình đó xử lý thì nó nằm ở điểm giáp ranh giữa ba xã.
2: Sự việc gây bức xúc đến mức nếu gặp bất cứ cán bộ nào của xã và bất cứ ở đâu, người dân cũng hỏi về việc xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Chỉ đến tháng 7 năm ngoái, khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, sự việc mới được giải quyết triệt để. Ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi tiến hành đối thoại giữa các bên, chính quyền và đại biểu dân cử đã tìm được hướng giải quyết.
5: Thế và chúng tôi là trực tiếp bàn bạc cùng với chính quyền. trực tiếp đối

0: thoại với doanh nghiệp, với cơ sở sản xuất, xem là cái việc tổ chức sản xuất như vậy, ngoài cái việc anh tạo cái thu nhập cho cá nhân cơ sở, nhưng anh phải đảm bảo về vấn đề môi trường không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, thế và phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thế và sau khi chúng tôi tổ chức đối thoại với cơ sở thì cơ sở cũng đã hiểu ra vấn đề một cách nghiêm túc.
1: Sau cuộc đối thoại với cán bộ địa phương, ông Phạm Ngọc Hải, chủ cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đã dừng tái chế kim loại và dừng chế biến thức ăn chăn nuôi từ xương chân gà, đồng thời chuyển sang mô hình xưởng may giày thể thao xuất khẩu. Nhờ sự chuyển đổi theo hướng tích cực đó, từ một cơ sở không ai muốn đến gần do ô nhiễm môi trường, đến nay xưởng sản xuất giày xuất khẩu của ông Hải đã tạo việc làm cho hơn 300 lao động, với mức thu nhập khá cao, khoảng 10 triệu đồng một người mỗi tháng.
2: Tôi là Phan Thị Tươi ạ, tôi làm đêm được 1 năm rồi ạ.
3: Công việc đó có vất vả lắm không?
2: Dạ em không ạ.
3: Cả lương là bao nhiêu?
2: Lương của em là tháng hơn 12 triệu ạ.
4: Tôi tên là Ngô Kim Trung, tôi bị dị tật bẩm sinh. Trước đây tôi đã từng đi nhiều công ty và cũng gặp nhiều khó khăn về vấn đề này. Nhưng mà sau về đây thì được chủ quản và mọi người giúp đỡ nhiều, thì tôi được tầm khoảng hơn 11 triệu một tháng đấy ạ.
5: Tôi là Phạm Thị Hòa, tôi năm nay là 55 tuổi. Trước đây thì tôi đi các công ty thì đôi khi là người ta chỉ lấy từ độ tuổi khoảng là ví dụ như từ 18 đến 35 chẳng hạn. Thế nhưng đến bây giờ công ty mà tại xã này, xong rồi lại các lứa tuổi đều chấp nhận, nếu như còn tinh mắt này, còn nhanh nhẹn hoặc còn làm được là công ty sẽ tiếp nhận hết.
6: Tôi là Nguyễn Phúc Khánh, phụ trách mảng nhân sự của công ty giày Triển Hồng. Bắt đầu xưởng giày da này đi vào hoạt động mùng 1 tháng 8 năm 2025. Thu nhập bình quân của các chị em được dao động từ 10 triệu đến 13 triệu một tháng.
1: Câu chuyện thực tế từ cơ sở sản xuất của ông Phạm Ngọc Hải, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên cho thấy, tôn trọng ý kiến người dân, giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri không chỉ mang lại sự ổn định chính trị mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, việc tổ chức đối thoại giúp cán bộ nắm bắt tận gốc nguyên nhân vấn đề và nhanh chóng tháo gỡ được vướng mắc nhờ sự trao đổi thẳng thắn. Đối thoại cũng là hình thức đổi mới phương thức hoạt động của đại biểu dân cử và chính quyền xã Lê Lợi khi chuyển từ trạng thái thụ động tiếp nhận ý kiến cử tri sang chủ động tương tác giải quyết, giúp nâng cao trách nhiệm giải trình và năng lực công tác của cán bộ địa phương.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri thông qua đối thoại đòi hỏi sự chủ động, minh bạch và thực chất từ phía cấp ủy chính quyền và các đại biểu dân cử. Những kinh nghiệm nào được rút ra khi tiến hành đối thoại để giải quyết kiến nghị của cử tri tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Phan Văn Dương, xử lý được vấn đề tồn đọng lâu năm tại cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đã tạo được niềm tin trong nhân dân. Ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm khi mà thực hiện giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri ạ?
0: Kinh nghiệm là bản thân nên là chúng ta phải đặt cái lợi ích và cái đời sống của nhân dân là lên trên hết. Bởi vì là nhân dân bức xúc đó là cái việc ảnh hưởng môi trường, thể hiện qua cái việc là cái khói của cái lò đúc nhôm nó ảnh hưởng môi trường, đời sống của nhân dân. Thế rồi là cái đốt chân gà của cái cơ sở, thế nó ảnh hưởng đến là người ta rất là bức xúc. Bản thân cái chủ cơ sở người ta làm, người ta cũng biết là cái việc ấy là vi phạm, cái việc ấy là gây ảnh hưởng, nhưng vì cái lợi ích nên là người ta cố tình người ta làm. Thế và bản thân nên là cấp ủy chính quyền là anh phải có cái sự tận tâm tận lực ấy, là anh phải kiên trì thuyết phục, tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức, cộng với cái sự là tuyên truyền pháp luật cho cái cơ sở. Và đồng thời chúng ta cũng phải có cái cơ chế để tạo điều kiện cho cơ sở họ có cái hướng mở ra sản xuất mới, để họ là đầu tư cho cái sản xuất, để họ tạo cái thu nhập, họ chuyển đổi cái hình thức tổ chức sản xuất, để họ duy trì cái cơ sở sản xuất của họ, thì là nó phải phù hợp.
1: Đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và tiến hành đối thoại trực tiếp đã giúp giải quyết hiệu quả những kiến nghị của cử tri. Ngoài những cái câu chuyện cụ thể vừa nêu thì thời gian qua, từ những phản ánh của cử tri, xã Lê Lợi còn giải quyết được những cái vấn đề dân sinh bức xúc nào nữa?
0: Trong thời gian vừa qua thì địa phương chúng tôi có thực hiện một cái chương trình dự án trọng điểm quốc gia, đó là giải phóng mặt bằng đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng. Thế và đi qua địa phương của chúng tôi với cần phải giải phóng mặt bằng khoảng 16 hộ dân. Thế và là thông qua cái việc tuyên truyền, giải thích, đối thoại kiên trì bằng nhiều hình thức để người hiểu thấu đạo, về cơ chế chính sách của nhà nước, rồi là bằng nhiều cái động thái ủng hộ, hỗ trợ, ngày công, rồi là các thứ để động viên được người dân. Thì chúng tôi là rất là phấn khởi là 16 hộ dân tự nguyện nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và tự nguyện bàn giao lại công trình để là địa phương là bàn giao cho dự án là đảm bảo trước thời gian tiến độ theo chỉ đạo của đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là trước 30 tháng 8 thì chúng tôi 28 tháng 8 là chúng tôi đã bàn giao xong. Là một trong những 9 địa phương của Kiên Trương cũ là không phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
8: Sắc màu cuộc sống.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc trao đổi vừa rồi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã cho biết, nhờ sự quan tâm lắng nghe ý kiến của cử tri, xử lý kịp thời các bức xúc dân sinh qua đối thoại trực tiếp, địa phương này vừa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án CT08 cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Bài viết sau đây sẽ cho thấy rõ hơn việc tăng cường đối thoại với cử tri đạt hiệu quả cao hơn khi được kết hợp với mô hình dân vận khéo 1+10 tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
1: Dự án CT08 cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đi qua xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên với 16 hộ dân có đất bị thu hồi. Đang sinh sống ổn định, tất cả những hộ dân này đã an cư hàng chục năm và có gia đình ở trong ngôi nhà kiên cố mới chỉ được vài năm, nay phải bàn giao đất cho dự án. Khó tránh khỏi những suy tư băn khoăn.
9: Nói thực ấy, khi mà nghe tin đấy là con đường cao tốc đi qua cái khu vực đất của gia đình cũng như là các cái hộ dân khác ấy, thì chúng tôi rất là băn khoăn, suy nghĩ, lo lắng là không biết là chuyển đi nơi khác ở thì như thế nào. Mà cái mảnh đất cha ông ở đây mình đã bao nhiêu đời nay rồi. Mai kia mà có làm nhà thì có khi phải vay mượn thêm ấy.
1: Gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, các đại biểu dân cử của xã Lê Lợi phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền cùng phát huy mô hình dân vận khéo 1+10, tức là một cán bộ đảng viên ở khu dân cư phụ trách, vận động 10 hộ dân trở lên.
10: Tôi là Nguyễn Dư Vạn, là một cán bộ quân đội nghỉ hưu và hiện nay tôi là đảng viên và đang sinh hoạt tại chi bộ Đình Phùng. Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi nhưng mà cái tình cảm chúng tôi với các gia đình thì trong xóm nhưng mà như trong gia đình có việc lớn, việc vui, việc buồn đều có nhau cả. Cho nên là khi có những tác động này thì các ông các bà với các anh các chị là người ta cũng tín nhiệm, người ta cũng tập trung, người ta nghe để thực hiện cái chương trình chung thì người ta chấp hành. Chúng tôi thấy là nhân dân tự nguyện chấp hành tốt.
1: Cán bộ xã tổ chức đối thoại với người dân vùng thu hồi đất. Sau đó cán bộ thôn kiên trì đến từng nhà để tuyên truyền vận động. Đồng thời hàng ngày nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những vấn đề phát sinh phản ánh kịp thời tới đảng ủy, chính quyền xã. Thêm vào đó, mô hình dân vận khéo 1+10 rõ địa chỉ để giám sát thực hiện nên công tác giải phóng mặt bằng đã thu được kết quả tích cực.
9: Tôi là Phạm Thị Đào ở thôn Đình Phùng, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên. Khi đất nước mà phát triển thì mở mang các cái con đường thì kinh tế phát triển thì dân ta cũng được là ấm no hạnh phúc. Nhìn chung là cũng vui cùng với phát triển kinh tế của đất nước. Thì chúng tôi cũng băn khoăn suy nghĩ đấy, nhưng mà thôi thì cũng lại sẵn sàng là khi nhà nước cần thì mình cũng giao lại cái số đất đó cho nhà nước làm theo cái dự án quốc gia để mình chuyển đi nơi khác để mình ở.
1: Người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Xã Lê Lợi được tỉnh Hưng Yên đánh giá cao khi không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất. Kết quả này khẳng định hiệu quả của mô hình dân vận khéo 1+10 và việc tăng cường đối thoại giữa cán bộ xã với nhân dân.
0: Tôi là Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi. Đây là cũng là một cái mô hình mới mà tỉnh chỉ đạo. Thì bây giờ một đồng chí là sẽ là phụ trách từ 10 hộ gia đình trở lên. Thế và trên cơ sở ấy là có những vấn đề gì tuyên truyền vận động chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì các đồng chí đảng viên này phải có trách nhiệm truyền tải đến cho các cái hộ gia đình. Và những vấn đề khó khăn, những vấn đề khúc mắc thì các đồng chí cũng phải có tập hợp để phản ánh về kịp thời. Thế và thông qua cái mô hình này thì thấy rằng là hiệu quả rất là tốt. Và đây cũng là một cái cơ sở để phát huy cái vai trò trách nhiệm của các cái đồng chí đảng viên ở cơ sở. Làm cơ sở để đánh giá chất lượng của một đồng chí đảng viên ở cơ sở công tác trong năm.
1: dự án CT08 cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn

0: qua tỉnh Hưng Yên, có chiều dài 33,3 km, chạy qua 10 xã phía nam của tỉnh này. Nhờ những địa phương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ như xã Lê Lợi, dự án đang đi vào san lấp, nâng độ cao để tiến tới hình thành một tuyến đường cao tốc với 4 làn xe, bề rộng nền đường gần 25 mét và vận tốc thiết kế 120 km một giờ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đi qua 10 xã của tỉnh Hưng Yên với 3.470 hộ gia đình cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án, với tổng diện tích đất thu hồi là hơn 268 hectare. Dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về hiệu quả của việc tăng cường đối thoại với nhân dân, kết hợp mô hình dân vận khéo 1 cộng 10 để giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

chút mong

0: vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102,2 MHz từ 13 giờ đến 17 giờ ngày hôm nay, 19 tháng 9 năm 2026. Chúng tôi xin gửi tới quý vị nghe đài những nội dung chính sau đây. Cận thị học đường đang có xu hướng trẻ hóa nhanh và trở thành vấn đề đáng báo động, không chỉ học sinh cấp 2, cấp 3 mà ngay cả ở trẻ lứa tuổi mầm non, tiểu học cũng ghi nhận tỷ lệ mắc cận thị gia tăng. Nguyên nhân do đâu và ba mẹ cần làm gì để giữ đôi mắt của trẻ được sáng khỏe? Câu trả lời sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 13:10. Trước yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn giao thông học đường, các trường học đã bố trí nhiều bài giảng gắn với hình ảnh, câu chuyện và tình huống sinh động cụ thể giúp các em dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ. Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường lên sóng lúc 13:55. Trong hành trình những đường phố thân quen lên sóng lúc 14:15, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá tuyến phố Thiên Lôi để lắng nghe về những dấu tích của một con đê ngăn mặn xưa và những làng quê đến một Thiên Lôi đông đúc sôi động của hôm nay. Bảo dưỡng xe định kỳ không chỉ giúp phương tiện vận hành ổn định, kéo dài tuổi thọ mà còn hạn chế được những sự cố bất ngờ trên những cung đường. Vậy như thế nào là bảo dưỡng xe đúng cách? Những dấu hiệu đơn giản để nhận biết xe đang gặp sự cố là gì? Quý vị và các bạn quan tâm hãy cùng lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm của mình với Chuyện Phố Chiều lên sóng lúc 15 giờ ngày hôm nay. Quốc lộ 10 có vai trò quan trọng trong việc kết nối các tỉnh thành khu vực phía Bắc, phục vụ giao thương và phát triển kinh tế xã hội. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch số 135 về xây dựng tuyến quốc lộ 10 là tuyến đường an toàn giao thông. Sau 5 tháng triển khai, tình hình giao thông trên tuyến đã có những thay đổi như thế nào? Ghi nhận của phóng viên kênh THP Giao thông qua 10 phút của chuyên mục Điểm nóng giao thông lên sóng lúc 16:30. Tỉnh Vân Nam Trung Quốc nổi tiếng là thiên đường du lịch với những cung đường kết nối lịch sử, văn hóa và thiên nhiên hùng vĩ. Du khách đến với Vân Nam đều bị ấn tượng bởi cách họ trang trí đèn đường để quảng bá sản vật địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương lên sóng lúc 16:40. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng lúc 16:50 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị và các bạn nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
2: Ừ, bố cháu có nhà không?
1: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
2: Ôi, bác tổ trưởng kìa.
3: Em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
2: Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nghe đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá, phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi, phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
3: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
2: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
3: Bác nói thế nào chứ sao mà nhiều thế được?
1: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
2: Đấy, cu tít nó còn biết đấy mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con đâu?
3: Ôi rồi bác Tư ơi, bà cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu, với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa.
2: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
3: Thì em là em cấm tiệt, không cho chúng nó ra biển.
2: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
3: Dạ thì
2: để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thôi. Mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm.
4: Bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn. Mà nói miệng không thôi, chắc chẳng thua gì với chú đâu. Đây, cụ thể đây, chú đọc đi.
3: Đâu, bác để em xem.
0: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định. Hãy luôn cho trẻ mặc áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp
5: vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ, vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp, khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
3: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
1: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
2: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
3: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ là có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn. Có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đầu bạc.
2: Tôi thêm cái thông tin này đây. Khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này ấy, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
5: tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
3: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nhé.
2: Chú hiểu là được rồi.
3: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
1: Con cũng đi nữa ạ.
3: Nhất trí.

0: chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
1: Nhân gian xin kính chào quý vị thính giả của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, học tập với cường độ cao, sử dụng điện thoại, máy tính trong thời gian dài, ít vận động và thiếu ánh sáng tự nhiên, tất cả đã khiến đôi mắt của trẻ phải chịu áp lực ngày một lớn. Đáng lo ngại, cận thị không chỉ đơn giản là chuyện đeo thêm một cặp kính. Nếu tiến triển nhanh và trở thành cận thị nặng, trẻ có thể phải đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng về mắt khi trưởng thành. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cận thị ngày càng trẻ hóa? Những dấu hiệu nào cha mẹ cần nhận biết sớm và làm gì để kiểm soát tốc độ tiến triển cận thị ở trẻ? Nhân gian mời quý vị cùng tìm hiểu với chuyên gia y tế trong mục Cẩm nang sức khỏe hôm nay. Trước hết là những thông tin liên quan.
2: Thông tin sức khỏe.
1: Thưa quý vị, giới chức Trung Quốc vừa công bố các quy định nhằm ngăn ngừa, kiềm chế tỷ lệ cận thị trẻ em, một vấn đề ngày càng trở nên bức xúc ở nước này. Điều này xuất phát từ thực trạng ngày càng có nhiều trẻ ở nước này bị cận thị. Tỷ lệ đã sấp xỉ 52%. Các quy định nêu rõ, trẻ em trong lứa tuổi từ mẫu giáo đến tiểu học mỗi ngày cần phải được ngủ từ 10 tiếng đồng hồ trở lên. Bên cạnh đó, các trường tiểu học tuân theo chính sách giảm kép, giảm mạnh bài tập về nhà và giảm mạnh giờ dạy kèm sau giờ học. Những bài học trực tuyến nên được giới hạn trong 30 phút và nên nghỉ ít nhất 10 phút giữa các tiết. Trung Quốc phấn đấu đến năm 2030 chỉ còn dưới 38% số học sinh tiểu học, 3% số trẻ dưới 6 tuổi bị cận thị. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Australia cho thấy, màn hình máy tính cá nhân nhiều khả năng khiến bệnh cận thị nặng hơn so với màn hình điện thoại di động. Tiến sĩ Samathali, một nghiên cứu viên cao cấp tại Australia, đã sử dụng dữ liệu thu thập được từ 600 thanh niên để tìm hiểu xem màn hình kỹ thuật số tác động đến sự phát triển của cận thị như thế nào. Bà phát hiện ra rằng tình trạng cận thị trở nên nghiêm trọng hơn ở những người ngồi hơn 6 giờ mỗi ngày trước màn hình máy tính, trong khi thời gian dành cho điện thoại di động hầu như không gây ảnh hưởng. Tiến sĩ Lee dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu để xem các gen có thể gây ra sự khởi phát bệnh cận thị như thế nào và tại sao bệnh cận thị lại tiến triển sớm. Có một triệu chứng được gọi là cận thị giả. Nó cũng giống như các nhóm cận thị khác như mắt mỏi, nhìn xa không thấy, nhức đầu, chảy nước mắt và khó khăn khi ghi chép sau một thời gian dài làm việc trong cự ly gần. Nhưng thực chất đó chỉ là những biểu hiện tức thời. Nguyên nhân là do mắt phải làm việc quá lâu mà không được nghỉ ngơi. Điều tiết chưa được buông thả hoàn toàn khi nhìn xa. Cận thị giả nếu không điều trị kịp thời hoặc không có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, khiến mắt phải liên tục làm việc trong thời gian dài thì có thể dẫn đến suy nhược và trở thành cận thị thực thể. Cùng với việc dùng kính không đúng cũng là một phần nguyên nhân khiến nhiều người mắc cận thị giả dẫn đến cận thị thực thể. Bệnh nhân cận thị không được điều chỉnh sẽ giảm thị lực, cản trở sinh hoạt, học tập và lao động hàng ngày.
3: Cẩm nang sức khỏe.
1: Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, cả nước hiện có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tận khúc xạ, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong đó, cận thị là tình trạng phổ biến nhất. Tại các đô thị lớn ở Việt Nam, tỷ lệ mắc cận thị ở trẻ hiện đã vượt quá 50%. Trong đó, độ tuổi mắc cận thị đang có xu hướng ngày càng sớm, trong khi thời gian trẻ tiếp xúc với sách vở, điện thoại, máy tính và các thiết bị màn hình ngày một nhiều. Khi đôi mắt phải làm việc ở khoảng cách gần trong thời gian dài nhưng lại thiếu thời gian vui chơi, vận động ngoài trời, nguy cơ cận thị và tiến triển cận thị càng đáng lo ngại. Không ít trẻ mới ở những năm đầu tiểu học đã phải đeo kính. Đáng nói, có những trường hợp khi cha mẹ phát hiện con không nhìn rõ thì độ cận đã ở mức cao. Chị Thu Hương, một phụ huynh có con bị cận thị trong độ tuổi tiểu học, chia sẻ.
4: Như nhà mình là có bạn lớn đang học tiểu học. Từ cái lúc mà mình thấy mà mắt bạn ấy nó không bình thường ấy, nó cứ bị nheo mắt rồi là nhìn và mình cảm giác nó không bình thường thì mình mới cho đi khám mắt. Thì tới lúc đấy là đã là cận nặng mất rồi.
1: Theo các chuyên gia nhãn khoa, ngoài cận thị, nhiều trẻ còn mắc nhược thị, loạn thị, rối loạn thị giác hai mắt và các bệnh lý mắt khác nhưng chưa được phát hiện kịp thời do không được thăm khám định kỳ. Việc chẩn đoán muộn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thị giác, khả năng học tập và chất lượng cuộc sống của trẻ. Đáng lưu ý, cận thị tiến triển nhanh không chỉ làm tăng độ kính mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng về mắt khi trưởng thành như thoái hóa võng mạc, bong võng mạc, glaucoma và đục thủy tinh thể sớm. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng khoa khúc xạ, Trung tâm Mắt Công nghệ cao Tâm Anh, nói.
5: Chúng tôi thường gặp những cái biến chứng khi mà mức độ cận thị ở mức độ cao hoặc là rất cao. Khi mà độ cận từ 6 đước trở lên thì chúng tôi gọi là cận thị cao. Khi mà cái độ cận nó tăng tạo thành những cái thoái hóa của võng mạc. Và từ những cái thoái hóa đó nó có thể gây biến chứng nặng nề, ví dụ như là bong võng mạc, bệnh glaucoma hoặc là đục thủy tinh thể do cận thị cao gây ra và thậm chí là có thể gây đến mù lòa.
1: Vâng thưa quý vị, có thể thấy khi cận thị xuất hiện ngày càng sớm, việc phát hiện và kiểm soát kịp thời càng trở nên quan trọng. Vậy vì sao cận thị đang ngày càng trẻ hóa? Cha mẹ có thể làm gì để bảo vệ thị lực cho con ngay từ những năm đầu đời? Nhà Giang đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hoài, trưởng khoa mắt, tai mũi họng răng hàm mặt, Bệnh viện Kiến An Hải Phòng về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe. Thưa bác sĩ, thời gian gần đây, tỷ lệ trẻ em mắc cận thị ngày càng gia tăng và có xu hướng xuất hiện ở độ tuổi rất sớm. Bác sĩ đánh giá như thế nào về thực trạng trẻ hóa cận thị học đường hiện nay và đâu là những nguyên nhân đáng lo ngại nhất ạ?
6: Hiện nay thì cái tỷ lệ cận thị thì ngày càng gia tăng và nó xuất hiện ở cái độ tuổi nhỏ thì ngày càng cao. Như sáng hôm qua chúng tôi khám cho 100 cháu ở cái độ tuổi học sinh tiểu học thì phải đến tỷ lệ phải 70-80% là các cháu đã có cái thị lực đã bị kém. Và cái nguyên nhân mà chủ yếu, thứ nhất là do học tập với cái cường độ cao, cái thứ hai là các bạn sử dụng các cái thiết bị điện tử quá nhiều, hoặc là các bạn đấy thiếu các cái hoạt động ngoài trời trong một cái thời gian dài.
1: Việc học tập trực tuyến, sử dụng các thiết bị điện tử từ nhỏ có thể ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển thị lực của trẻ? Và phụ huynh cần lưu ý những dấu hiệu nào để phát hiện sớm cận thị ở con em mình ạ?
6: Việc sử dụng các cái thiết bị điện tử như là điện thoại này, máy tính trong một cái thời gian kéo dài khiến cho trẻ em là trong cái tình trạng mắt phải điều tiết liên tục và làm tăng cái nguy cơ bị cận thị. Khi mà có các cái biểu hiện của con như là con kêu mờ mắt hoặc là nheo mắt hoặc là bạn ấy ngồi sát về màn hình TV hoặc là cúi sát sách vở, thì khi có các biểu hiện như vậy thì bố mẹ sẽ nên cho các con đi khám sớm để phát hiện sớm để còn điều trị kịp thời.
1: Vậy thì theo bác sĩ, cận thị tiến triển nhanh có thể gây ra những nguy cơ gì đối với sức khỏe mắt và tương lai thị lực của trẻ ạ?
6: Trong trường hợp mà cái thị lực mà tiến triển nhanh thì gây rất nhiều các cái biến chứng như là gây thoái hóa võng mạc này, bong võng mạc hoặc là gây tân mạch võng mạc và ảnh hưởng trực tiếp đến cái thị lực. Nhiều phụ huynh thì cho rằng là vấn đề tăng cái thị lực nó là chuyện bình thường và sau này khi các con đến cái độ tuổi 18 tuổi thì họ hoàn toàn có thể phẫu thuật mắt cho con để không phải đeo kính. Nhưng mà tuy nhiên thì thứ nhất là khi mà cận thị tiến triển nhanh trong một cái thời gian ngắn thì nó sẽ làm tăng các cái biến chứng liên quan đến võng mạc. Và thứ hai nữa là đối với cái độ cận cao thì chúng ta cũng nhiều trường hợp mà cũng không có chỉ định để có thể phẫu thuật được.
1: Vâng, và cuối cùng, để phòng ngừa và kiểm soát cận thị học đường hiệu quả, bác sĩ có thể chia sẻ những giải pháp thiết thực dành cho gia đình, nhà trường và chính các em học sinh ạ?
6: Các biện pháp, thứ nhất là mình sẽ phải hạn chế các cái thời gian để cho các bạn ấy sử dụng các cái thiết bị điện tử như là máy tính, điện thoại, TV. Thứ hai nữa phải tăng cường cái hoạt động ngoài trời. Theo khuyến cáo thì chúng ta sẽ cho trẻ hoạt động ngoài trời tối thiểu 2 tiếng một ngày để cho mắt đỡ bị cái vấn đề mỏi điều tiết. Thứ ba nữa là đối với những cái trường hợp mà thị lực kém thì chúng ta sẽ phải đi khám mắt định kỳ khoảng 6 tháng một lần. Và nếu mà trẻ mà có bị cận thị thì sẽ được bác sĩ tư vấn một số các cái biện pháp để nhằm mục đích là hạn chế chống tăng độ cận. Vì hiện tại thì cũng có rất nhiều các cái biện pháp như là sử dụng các cái kính hoặc sử dụng thuốc hợp lý cho trẻ. Thì đối với cái việc sử dụng atropine với các cái nồng độ khác nhau thì cũng là một cái hiệu quả rất tốt đối với lại các cái trẻ. Hiện tại thì cũng rất nhiều phụ huynh là tự

0: cho con. Và cái vấn đề này thì hoàn toàn là không được chúng tôi khuyến cáo, bởi vì là khi mà các cháu đến khám thì chúng tôi sẽ phụ thuộc vào từng cái mức độ tăng cận trong một cái thời gian, và chúng tôi sẽ tư vấn cái nồng độ cụ thể cho các cháu. Về cái chế độ dinh dưỡng, chúng ta cũng tăng cường bổ sung các cái thực phẩm dinh dưỡng mà tốt cho sức khỏe đôi mắt, như là các cái thực phẩm giàu vitamin A, omega 3. Và thứ hai nữa là chế độ ngủ nghỉ phải hoàn toàn hợp lý.
1: Một lần nữa, cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hoài đã dành thời gian chia sẻ trong chuyên mục Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đằng sau sự gia tăng độ cận có thể là những thay đổi trong cách trẻ học tập, vui chơi và sử dụng công nghệ mỗi ngày. Vì vậy, thay vì chờ đến khi trẻ nhìn bảng không rõ hoặc liên tục nhíu mắt mới đưa đi khám, cha mẹ cần chủ động xây dựng môi trường học tập hợp lý, tăng thời gian hoạt động ngoài trời, kiểm soát việc sử dụng các thiết bị điện tử và duy trì thói quen khám mắt định kỳ. Khi cha mẹ cùng thay đổi thói quen, dành nhiều thời gian tương tác trực tiếp và tạo thêm những hoạt động thú vị ngoài màn hình, trẻ sẽ có nhiều cơ hội hình thành lối sống cân bằng hơn, bảo vệ đôi mắt và sức khỏe toàn diện ngay từ những năm tháng học đường. Đến đây, chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Nhà Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
3: Thưa quý thính giả, với những em nhỏ không may mắc dị tật khe hở môi và miệng, khiếm khuyết về hình thể không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng ăn uống, phát âm mà còn có thể trở thành rào cản khiến các em thiếu tự tin trong cuộc sống. Và thật may mắn, trên hành trình vượt qua những thiệt thòi ấy, các em luôn nhận được sự đồng hành của những người thầy thuốc, các tổ chức và cộng đồng. Hôm nay, Khánh Hạ sẽ kể cho quý vị nghe đôi chút về hành trình tìm lại nụ cười cho em, nơi có những tấm lòng nhân ái, có những em bé lấy lại được sự tự tin để nở nụ cười. Khe hở môi, khe hở vào miệng là những dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt, không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo mà còn có thể gây khó khăn cho trẻ trong ăn uống, phát âm, giao tiếp và phát triển tâm lý. Với các em nhỏ, những khó khăn ấy đôi khi kéo theo mặc cảm, thiếu tự tin và trở thành rào cản trong học tập, vui chơi, hòa nhập với bạn bè. Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng nghìn trẻ em sinh ra với dị tật khe hở môi vòm miệng. Mỗi trường hợp là một hoàn cảnh, một gia đình và một hành trình đi tìm cơ hội điều trị cho con. Từ nhu cầu ấy, nhiều chương trình khám, điều trị và phẫu thuật nhân đạo đã được triển khai, mang cơ hội chữa trị đến gần hơn với những gia đình còn gặp khó khăn. Để có được một ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ có khe hở môi vào miệng, cần đến nhiều sự kết nối. Tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, bên cạnh hoạt động khám và điều trị các dị tật vùng hàm mặt, đội ngũ y bác sĩ còn tích cực làm cầu nối, cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ liên hệ với các chương trình phẫu thuật nhân đạo. Điều đáng quý là những hỗ trợ này được làm hoàn toàn tự nguyện. Từ việc tiếp nhận thông tin, tư vấn về điều kiện tham gia, hướng dẫn thủ tục đến hỗ trợ liên hệ với đơn vị tổ chức, các cán bộ y tế trở thành những người chỉ đường. Nhiều gia đình có trẻ mắc dị tật đã không phải chật vật tìm kiếm cơ hội điều trị. Với người làm nghề y, có thể đó chỉ là một sự hỗ trợ rất nhỏ trong cả hành trình điều trị. Nhưng với một gia đình đang mong chờ cơ hội cho con, đó chính là cánh cửa mở ra hy vọng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bình Minh, khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương chia sẻ.
4: Tình trạng trẻ em sức môi hở mếch thì còn rất là nhiều, và hàng năm thì tôi cũng đón tiếp hàng trăm cháu. Thì cái bệnh cảnh thì rất là đa dạng, có những cháu thì hở vừa phải, nhưng có những cháu thì cái sức môi cả vòm, và ảnh hưởng đến không những là cái chức năng ăn uống rồi là chức năng phát âm, mà ảnh hưởng rất nhiều đến cả cái thẩm mỹ đối với những cái trẻ lớn hơn. Và cái tuổi nó cũng rất là đa dạng, từ những trẻ nhỏ từ 3 tháng tuổi, và cũng có những thanh niên lớn rồi, có người 20-30 tuổi mới đến với chúng tôi.
3: Với các bác sĩ, mỗi lần được khám và điều trị cho một em nhỏ mắc dị tật khe hở môi và miệng, không chỉ là thêm một ca bệnh được tiếp nhận, mà còn là thêm một cơ hội để các em thay đổi cuộc sống. Từ những phút đầu thăm khám, nhìn thấy sự rụt rè của các em hay ánh mắt đầy lo lắng của cha mẹ, những người thầy thuốc càng có thêm động lực để làm tốt nhất phần việc của mình. Niềm vui của bác sĩ đôi khi đến

0: từ những điều rất giản dị như thế. Rồi khi ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khi vết thương dần hồi phục và đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt các em nhỏ thay đổi sau khi điều trị, niềm hạnh phúc có khi không thể diễn tả thành lời. Một nụ cười mới, một ánh mắt tự tin hơn, hay chỉ là khoảnh khắc em mạnh dạn nhìn vào người đối diện cũng đủ để khiến những người làm nghề cảm thấy nỗ lực của mình là hoàn toàn xứng đáng. Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương nói:
1: Chúng tôi chỉ mong muốn làm sao mà với những cái làm có cái tính chất là liên tục, thường quy, mang lại cái nụ cười cho các cháu. Có những cháu mà nếu như chúng tôi đi khám lại lần hai này thì các cháu là khi mà nụ cười nó tỏa lắng lên thì các cháu học hành rất giỏi mà đem lại những cái niềm vui hạnh phúc cho gia đình. Những cái hạnh phúc nho nhỏ đấy thì đã làm cho ấm lòng những cái người bác sĩ.
0: Thưa quý vị và các bạn, một nụ cười có thể chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, nhưng nó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực bởi nhiều người. Mỗi việc làm tốt đều đang góp thêm một cơ hội để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Người hay việc tốt tin rằng, điều tử tế không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn. Đôi khi đó cũng chỉ là một bàn tay đưa ra đúng lúc, một sự sẻ chia đúng nơi và một tấm lòng sẵn sàng đồng hành. Và như hành trình tìm lại nụ cười cho các em hôm nay, đó không chỉ giúp thay đổi một cuộc đời, mà còn lan tỏa thêm niềm tin, hy vọng và những điều tốt đẹp trong cộng đồng. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Khánh Hạ, kỹ thuật viên Thu Hương, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
3: Nhã Phương và Mai Anh xin chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động du lịch do Phòng Văn nghệ Thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng thực hiện. Thưa quý vị, mỗi di sản là một dấu ấn riêng của vùng đất, nhưng để những giá trị ấy thực sự sống động trong đời sống hôm nay, cần có những hành trình đưa du khách đến gần hơn với di sản.
4: Và khi di sản được đặt vào hành trình du lịch, du khách không chỉ đến để tham quan một địa danh mà còn có cơ hội tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi di tích, mỗi nghi lễ, mỗi không gian văn hóa. Và từ đó, di sản được biết tới bằng một cách gần gũi hơn, sinh động hơn.
3: Trong chương trình Chuyển động du lịch ngày hôm nay với chủ đề Di sản trong hành trình du lịch, xin mời quý vị tìm hiểu những giá trị di sản lịch sử, văn hóa du lịch mà du khách sẽ được trải nghiệm tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026, cùng nhiều thông tin thú vị xoay quanh du lịch di sản và phát huy giá trị di sản đang diễn ra tại thành phố Hải Phòng.
4: Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với phần điểm tin.
3: Xây dựng đề án định giá kinh tế di sản thế giới. Ngày 11 tháng 9 vừa qua, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp xin ý kiến về đề án định giá kinh tế di sản, TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới. Theo cách tiếp cận của đề án, di sản được nhìn nhận như một dạng vốn văn hóa, vốn tự nhiên và vốn xã hội, có khả năng tạo ra các giá trị kinh tế xã hội, môi trường, sinh kế cộng đồng và sức mạnh mềm trong dài hạn. Vì vậy, lượng hóa tổng giá trị kinh tế không nhằm quy đổi toàn bộ giá trị văn hóa hay giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thành tiền, mà nhằm nhận diện và đo lường những lợi ích kinh tế và phúc lợi mà hệ thống tài sản di sản tạo ra cho xã hội. 8 đề án thành phần dự kiến được triển khai tại Hoàng thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà, Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc, Thành Nhà Hồ, Phong Nha Kẻ Bàng, Cố Đô Huế, phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn. Kết quả của đề án được tích hợp với các đầu mối quản lý nhà nước, di sản cơ sở dữ liệu, bản đồ hệ thống GIS và phân tích không gian. Đề án cũng đặt mục tiêu công bố các kết quả nghiên cứu theo chuẩn mực khoa học quốc tế, tăng cường hợp tác với các chuyên gia và tổ chức quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế của hệ thống di sản thế giới Việt Nam, thu hút nguồn lực và từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế di sản.
4: Đồ Sơn sẵn sàng cho lễ hội chợ châu truyền thống năm 2026. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, Ban tổ chức lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn VTV năm 2026 đã thực hiện kiểm tra lần thứ 2 đối với các châu tham dự vòng chung kết. nếu như lần kiểm tra trước đó vào ngày 8 tháng 9 đã cho các thông số về chiều cao, chiều dài, kích thước bộ sừng, thì lần này, ban tổ chức chú trọng kiểm tra độ thuần, bản lĩnh điềm đạm, độ bình tĩnh của các ông trâu tại thời điểm ngay trước khi diễn ra ngày hội, 9 tháng 8 âm lịch, tức ngày 19 tháng 9 năm 2026, qua đó khẳng định chất lượng trâu trọi, đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho các giáp trâu và sự an toàn cho nhân dân, du khách thập phương về dự hội được đặt lên hàng đầu. Từ 1 tháng 8 âm lịch, sau lễ dâng hương, thượng cờ khai hội tại đền Nghè và đền Nam Hải Thần Vương, vòng chung kết lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2026 đã chính thức bắt đầu. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị sân sới, nâng cấp thiết bị nghe nhìn, khán đài có mái che đã được ban tổ chức hoàn thiện gấp rút. Bên cạnh những sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại, năm nay dự kiến Hội vật giao lưu nhân dân phường Đồ Sơn mở rộng 2026 sẽ được tổ chức tại quảng trường 15 tháng 5. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không chỉ là một nét văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mà còn là giá trị di sản văn hóa đặc sắc được phát huy trong phát triển du lịch, góp phần tạo dấu ấn riêng cho điểm đến Đồ Sơn và Hải Phòng. Kết nối di sản, tạo sức hút cho du lịch mùa thu đông. Nhằm tạo tính liên kết vùng di sản, ngành du lịch Quảng Ninh ra mắt chương trình Hộ chiếu di sản Vịnh Hạ Long, Yên Tử. Chương trình kết nối chuỗi điểm đến gồm di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc, khu di tích Bạch Đằng, bảo tàng Quảng Ninh và các làng nghề truyền thống. Việc chuyển từ tham quan đơn lẻ sang trải nghiệm theo tuyến giúp du khách tiếp cận trọn vẹn các giá trị văn hóa, đồng thời nhận ưu đãi dịch vụ, ẩm thực và sản phẩm ô cốp. Bước vào mùa du lịch thu đông, Quảng Ninh và Hải Phòng, hai địa phương láng giềng có nhiều nét tương đồng về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, đang đứng trước cơ hội tăng cường liên kết, cùng làm mới sản phẩm và hành trình trải nghiệm. Hai không gian di sản đặc biệt là Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà và Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc không chỉ tạo nên sự kết nối về địa lý, mà còn mở ra một hành trình khám phá liên vùng giàu giá trị, từ cảnh quan biển đảo đến những dấu ấn lịch sử, văn hóa và tâm linh. Đặc biệt, mùa thu đông với khí hậu thuận lợi cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa, di sản càng tạo điều kiện để hai địa phương cùng khai thác thế mạnh, kéo dài mùa du lịch và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.
3: Thưa quý vị, một di sản chỉ thực sự trở nên gần gũi khi những giá trị được lưu giữ trong đó có thể được kết nối với đời sống và hành trình khám phá của du lịch hôm nay. Tại Hải Phòng, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 đang được chuẩn bị trong một dấu mốc đặc biệt. Lần đầu tiên, lễ hội mùa thu diễn ra trong không gian của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc sau khi được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
4: Dạ vâng, và với nhiều các hoạt động nghi lễ, văn hóa, trải nghiệm và xúc tiến du lịch, mùa lễ hội năm nay được kỳ vọng không chỉ tôn vinh những giá trị di sản đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, mà còn mở ra những cách thức mới để du khách khám phá và cảm nhận di sản. Đó cũng chính là nội dung của phóng sự chủ đề trong chương trình ngày hôm nay, từ di sản đến hành trình trải nghiệm. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: Nằm trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới năm 2025. Riêng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, hiện có 5 di tích thành phần thuộc quần thể, gồm chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương. Mỗi di tích mang trong mình một lớp giá trị riêng. Những giá trị ấy không chỉ nằm trong bia đá, kiến trúc hay tư liệu, mà tiếp tục được trao truyền qua các nghi lễ, lễ hội và những sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Anh Nguyễn Ngọc Linh là du khách tới từ thành phố Hà Nội, chia sẻ cảm nhận khi được tham quan khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc.
1: Tôi lần đầu tiên tôi đến Côn Sơn Kiếp Bạc. Hiện nay thì thời tiết và cảnh ở đây thì rất là trang nghiêm. Và cái không khí mà khi được vào trong khu Côn Sơn Kiếp Bạc này đối với con người của tôi là tâm linh, là muốn tìm hiểu về lịch sử văn hóa của khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc. Và mong rằng là cái khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc này tiếp tục được lan rộng ra đến nhiều người biết đến.
0: Di tích vốn có giá trị lịch sử văn hóa rất lớn, nhưng để trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn thì cần có cách kể chuyện phù hợp, có không gian trải nghiệm và những dịch vụ hỗ trợ để du khách có thể tiếp cận một cách thuận tiện. Côn Sơn Kiếp Bạc đang có một lợi thế rất rõ, đó là bản thân di sản đã có chiều sâu về lịch sử, văn hóa và tâm linh. Lễ hội lại là dịp tập trung nhiều giá trị ấy trong một khoảng thời gian, tạo ra sức hút tự nhiên đối với du khách. Và nếu nhìn rộng hơn, lễ hội có thể là điểm bắt đầu để hình thành những hành trình dài hơn. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Nhiều nghi lễ truyền thống tiếp tục được tổ chức, trong đó có lễ khai ấn đền Kiếp Bạc,

0: lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ rước bộ, lễ tế và lễ dỗ Đức Thánh Trần. Cùng với đó là các hoạt động tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón và phục vụ du khách tới chiêm bái tại di tích và trải nghiệm lễ hội độc đáo. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng cho biết.
1: Chúng tôi đã trực tiếp phối kết hợp chặt chẽ với các tiểu ban và các sở ban ngành. Đến nay công tác chuẩn bị cũng đã rất là cơ bản, cơ sở vật chất rồi cái dịch vụ hàng quán rồi công tác an ninh trật tự thì đến nay thì ban đã phối kết hợp với các chính quyền địa phương chấn chỉnh hàng quán rồi sắp xếp phân luồng giao thông rồi phối hợp với các cái đơn vị thi công để xúc tiến nhanh các cái hạng mục công trình, đặc biệt là những bến bãi xe, cái tuyến đường vào di tích thì được chỉnh trang hoàn thiện và đảm bảo tốt nhất.
0: Điểm đáng chú ý của mùa hội năm nay không chỉ nằm ở việc duy trì các giá trị truyền thống. Năm nay, không gian lễ hội được mở rộng theo hướng tăng trải nghiệm cho người dân và du khách. Các điểm nhận diện di sản, mã QR cung cấp thông tin, những không gian trải nghiệm văn hóa làng nghề ẩm thực và sản phẩm địa phương được đưa vào chương trình, giúp hành trình khám phá di sản trở nên đa dạng, du khách chủ động hơn trong hành trình của mình. Thông qua các kênh thông tin tuyên truyền, được biết về lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây, chị Lưu Thị Bích Nguyệt ở phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
2: Thông qua các kênh thông tin truyền thông thì tôi đã biết đến cái lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc và tôi rất là háo hức mong chờ đến ngày diễn ra lễ hội để được trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa tâm linh tại Côn Sơn Kiếp Bạc. Và đây là dịp để tôi cũng như là gia đình cũng là người dân để tìm hiểu thêm về lịch sử văn hóa dân tộc và tham quan trải nghiệm cái không khí lễ hội. Và tôi hy vọng thì lễ hội năm nay sẽ được tổ chức thật là ý nghĩa, hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.
0: Điểm mới của lễ hội năm nay là tổ chức theo hướng mở, ưu tiên người dân và du khách. Khu vực khai hội bố trí khoảng 5.000 chỗ ngồi, trong đó khoảng 2.500 vị trí dành cho người dân, du khách tự do tham dự. Không gian hai khu di tích được chỉnh trang, tăng cường cảnh quan, hệ thống nhận diện, đồng thời bố trí các tiểu cảnh, điểm check-in phục vụ du khách. Công nghệ số được ứng dụng trực tiếp phục vụ người tham dự thông qua mã QR trên nền tảng Smart Hải Phòng, cung cấp thông tin về chương trình lễ hội, sơ đồ các khu vực hoạt động, bãi đỗ xe, phân luồng giao thông, điểm tham quan và các dịch vụ ăn uống, lưu trú, vui chơi. Đặc biệt, ban tổ chức lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc

0: nhằm cầu bình an, sát quỷ trừ tà. 30.000 ấn đền kiếp bạc được trao tới người dân và du khách không chỉ là một hoạt động trong mang theo câu chuyện về vùng đất lịch sử này sau hành trình trải nghiệm. Bởi đến Côn Sơn Kiếp Bạc hôm nay, du khách không chỉ đứng trước những công trình cổ hay nghe về Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi mà còn có thể trực tiếp tham gia vào những thực hành văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Tương tự, không gian lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc cũng mở ra nhiều trải nghiệm để du khách hòa mình vào đời sống văn hóa truyền thống, từ lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu đến lễ rước bộ, lễ tế và lễ dỗ Đức Thánh Trần. Mỗi nghi lễ đều mang một câu chuyện, một sắc thái riêng. Du khách có thể cùng cộng đồng tham dự các nghi lễ, lắng nghe những câu chuyện về Đức Thánh Trần, cảm nhận không khí trang nghiêm của lễ hội và vẻ đẹp của những phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu tạo nên một không gian giàu cảm xúc khi ánh sáng, mặt nước và dòng người cùng hòa vào một nghi lễ truyền thống. Từ những hoạt động ấy, di sản không còn chỉ là nơi để tham quan mà trở thành một không gian để du khách trực tiếp trải nghiệm, kết nối với lịch sử, văn hóa và cộng đồng địa phương. Bên cạnh đó, trong 9 ngày diễn ra lễ hội, Tuần Văn hóa Du lịch và Xúc tiến Thương mại được tổ chức tại khu vực phía trước đền Kiếp Bạc, giới thiệu các giá trị di sản làng nghề truyền thống, ẩm thực, sản phẩm ô cốp và nông sản tiêu biểu của Hải Phòng. Cùng với đó là các hoạt động quảng diễn, trải nghiệm nghề truyền thống, làm gốm, thư pháp, pha trà sen, trà cúc, thưởng thức nghệ thuật dân gian, múa rối nước và tìm hiểu các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Ban tổ chức cũng giới thiệu các sản phẩm du lịch gắn với 5 di tích thành phần của di sản thế giới trên địa bàn Hải Phòng, kết nối tour tuyến với Quảng Ninh và Bắc Ninh. Có thể thấy, du khách có thể đến Côn Sơn Kiếp Bạc để tham dự một nghi lễ, tìm hiểu một câu chuyện lịch sử, thưởng thức ẩm thực, xem trình diễn nghệ thuật dân gian hay trải nghiệm một nghề truyền thống. Như vậy, từ một lễ hội có thể hình thành một chuỗi trải nghiệm rộng hơn. Đây cũng là điểm quan trọng trong việc phát triển du lịch di sản, bởi giá trị của một di tích sẽ được cảm nhận sâu hơn khi du khách có những trải nghiệm cụ thể, có câu chuyện để khám phá và có những hoạt động phù hợp với nhu cầu khi đi du lịch. Từ những giá trị được lưu giữ qua hàng trăm năm, Côn Sơn Kiếp Bạc hôm nay đang đứng trước một cơ hội mới, đó là đưa di sản đến gần hơn với du khách bằng những cách thức hiện đại, nhưng vẫn giữ được chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa. Và có lẽ, mục tiêu không chỉ là để du khách biết Hải Phòng có một di sản thế giới, mà quan trọng hơn là khi đến đây, họ thực sự hiểu vì sao vùng đất này có giá trị và muốn khám phá thêm. Khi đó, di sản mới thực sự trở thành một phần của hành trình du lịch, một điểm đến có câu chuyện, có trải nghiệm và có khả năng tạo thêm dấu ấn riêng. Thưa quý vị, qua câu chuyện của Côn Sơn Kiếp Bạc có thể thấy, khi di sản được đặt trong hành trình du lịch, điều du khách tìm kiếm không chỉ là một địa điểm để tham quan, mà còn là những trải nghiệm giúp họ hiểu hơn về vùng đất mình đang đến.
1: Từ Côn Sơn Kiếp Bạc, Hải Phòng có thể tiếp tục kết nối những giá trị di sản khác, hình thành thêm các sản phẩm du lịch văn hóa, mở rộng hành trình khám phá và từng bước nâng cao giá trị của di sản trong phát triển du lịch thành phố.
0: Và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Nhã Phương và Mai Anh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tăng tốc chuẩn bị mở không gian phát triển. Phỏng vấn ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành về doanh nghiệp tư nhân hợp tác phát triển nguồn nhân lực tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Công nghiệp Thái Nguyên giữ đà tăng trưởng cao.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541 km. Tuyến đi qua địa phận 15 tỉnh thành phố. Tốc độ thiết kế 350 km/h, 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 67 tỷ đô la Mỹ. Tiến độ chuẩn bị cho dự án đặc biệt quan trọng này đang được đẩy mạnh để có thể khởi công vào năm 2027, hình thành tuyến đường sắt chiến lược quốc gia. Đây không chỉ là các bước cơ bản chuẩn bị tiến độ triển khai một dự án hạ tầng giao thông, mà quan trọng hơn, đó là hành trình chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu của một dự án với quy mô đặc biệt lớn, lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam, có khả năng kết nối đồng bộ hệ thống

0: thống giao thông quốc gia, tạo không gian phát triển mới cho kinh tế đất nước, triển khai thành công nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Phóng viên Hà Nho thông tin.
1: Dự án đường sắt tốc độ cao không chỉ là một tuyến đường sắt mà là trục kết nối mới của nền kinh tế đang được các cơ quan đơn vị chức năng chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng phải quyết liệt đồng bộ, sớm hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức liên vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng cao. Ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam phân tích.
2: Đường sắt tốc độ cao thì nó sẽ rút ngắn cái hành trình đi lại của người dân và rút ngắn cái khoảng cách về vùng miền, giúp cho người dân đi lại dễ dàng hơn, giúp địa phương phát triển cái du lịch rất là tốt. Với cái kinh nghiệm quốc tế như là Nhật Bản, Hàn Quốc, GDP của các cái địa phương đấy đều tăng trưởng rất là tốt. Đường sắt thì có những cái ưu thế trong các cái cự ly và đối với vận tải hành khách thì khoảng từ 150 cho đến 800.
1: Các doanh nghiệp trong lĩnh vực đường sắt cũng đang tích cực chủ động chuẩn bị năng lực nhân lực thiết bị và chuyên môn sâu để tham gia dự án sau khi được khởi công. Ông Mai Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đường sắt cho biết các phương án chuẩn bị từ phía doanh nghiệp thi công.
3: Cái kinh nghiệm có thể chưa nhiều, nhưng trong cái thi công đường sắt, doanh nghiệp có 50 năm thi công thì chắc chắn một cái phần rất nhỏ, ví dụ như cầu đường sắt là chúng tôi hoàn toàn có kinh nghiệm. Thì chúng tôi tập trung vào học hỏi cái thi công cầu đường sắt. Thì bây giờ toàn bộ tất cả các vật liệu công nghệ cao thì hoàn toàn chúng ta phải tư duy, phải xây dựng các tổ hợp sản xuất ở tại Việt Nam.
1: Đáng chú ý, các công trình nhà ga ở các thành phố lớn gồm ga Ngọc Hồi Hà Nội và ga Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên khởi công sớm khoảng cuối năm 2027 đầu năm 2028 để phù hợp với tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị và thuận lợi cho các thành phố nghiên cứu phát triển mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng TOD. Ông Nguyễn Thế Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Renco Sông Hồng cho rằng đối với các dự án đặc biệt quan trọng này cần huy động nguồn lực của nhà nước và tư nhân cùng thực hiện. Nghị quyết số 27 ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới một cách tập trung.
4: Phát triển đường sắt bách qua, nhà nước vẫn nắm quyền và giao cho từng các bộ phận để khai thác. Ở nhà nước thì là vốn mồi nhưng mà các cái doanh nghiệp tư nhân để khai thác tiềm năng trong và ngoài nước, giao cho Viettel là công ty nhà nước để triển khai các phân khúc về công nghệ, hoặc là giao cho Trường Hải sản xuất toa tàu, hoặc là giao Hòa Phát làm đường ray, các địa phương có thể cùng làm hạ tầng. Thì đây là một cái kết cấu khung hạ tầng rất quan trọng mà trong 10-15 năm tới đây, nếu mà chúng ta hoàn chỉnh thì chúng ta đấu nối hoàn chỉnh hơn nữa. Giao thông là cơ bản, khai thác tối đa cái nguồn lực, cái động lực để phát triển.
1: Để chuẩn bị tăng tốc khởi công dự án tới nay, công tác giải phóng mặt bằng cũng được tính toán ngay trong quá trình lập báo cáo giữa kỳ. Theo đại diện chủ đầu tư, những đoạn nào xác định rõ hướng tuyến sẽ báo cáo Bộ Xây dựng triển khai cắm cọc và bàn giao cho địa phương. Mục tiêu là sau 3 tháng kể từ khi báo cáo giữa kỳ được chấp thuận, công tác bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương sẽ hoàn thành, dự kiến trong quý 4 năm 2027. Yêu cầu tiếp theo là hoàn thiện khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật. Song song với việc đảm bảo tiến độ hồ sơ, đại diện Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết thách thức đầu tiên nằm ở đấu thầu quốc tế và áp dụng mẫu hợp đồng FIDIC là các hợp đồng xây dựng được phát triển bởi Liên minh Quốc tế các nhà thầu xây dựng. Với loại hợp đồng này, các điều khoản thương thảo về kỹ thuật, kinh tế, nghĩa vụ của các bên phải được xây dựng rất chặt chẽ, không chủ quan trước vấn đề khó. Ban đã chủ động thuê tư vấn pháp lý hỗ trợ, rà soát những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm quyền lợi của chủ đầu tư và nhà nước, đồng thời hạn chế nguy cơ xung đột phát sinh mâu thuẫn về sau. Tiến sĩ Nguyễn Mai Linh, giảng viên khoa luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, nêu thực tế.
5: Về việc mà sử dụng liên quan hợp đồng mẫu, cái mẫu hợp đồng FIDIC là một cái hợp đồng xây dựng quốc tế mang tính tiêu chuẩn của ngành xây dựng quốc tế. Bởi vì FIDIC họ có các bộ hợp đồng mẫu và họ có các điều khoản cơ bản, và khi mà các hội đồng trọng tài trong cái phạm vi ngành xây dựng quốc tế thì họ muốn là khi mà sử dụng các nội dung trong các điều khoản đó thì muốn hướng đến cái quan điểm chính thống nhất của FIDIC liên quan đến các cái hợp đồng mẫu đó. Còn tất nhiên cái nội dung đó thì nó cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào cái pháp luật quốc gia điều chỉnh đến cái tranh chấp của hợp đồng xây dựng.
1: Một yêu cầu quan trọng tiếp theo của dự án là chủ động chuẩn bị nhân lực. Ban Quản lý Dự án Thăng Long đang đẩy mạnh tuyển kỹ sư, các chuyên ngành tự động hóa, điện tử viễn thông, thông tin tín hiệu, điện, đầu máy, toa xe. Giai đoạn đầu, Ban huy động khoảng 50 nhân lực trong tổng số 130 người. Sau khi lựa chọn tư vấn 2, lực lượng dự kiến tăng lên 150 đến 170 người và tiếp tục được bổ sung nếu Ban được giao làm chủ đầu tư các bước tiếp theo. Ban đã có 22 kỹ sư đường sắt tốc độ cao được cử đi đào tạo, trong đó có 17 người đã tốt nghiệp, khoảng 40 người đã và sẽ tiếp tục được đào tạo tại các cơ sở giáo dục đầu ngành. Theo Cục Đường sắt Việt Nam, nhu cầu nhân lực cho toàn dự án đến năm 2035 dự kiến khoảng 254.400 người. Do yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao, Việt Nam dự kiến phải đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực trong giai đoạn 2025-2030 và tối thiểu 70.000 người trong giai đoạn 2031.

0: 2035, hướng tới hình thành đội ngũ chuyên sâu về công nghệ, vận hành, bảo trì và công nghiệp đường sắt.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt tốc độ cao đang được các cơ quan chức năng tập trung triển khai để khởi công sớm nhất có thể, dự kiến vào cuối năm 2027. Đây là dự án quy mô lớn, đòi hỏi cần tập trung các giải pháp để huy động nguồn lực, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Đặc biệt, nhu cầu nhân lực cho toàn dự án đến năm 2035 dự kiến khoảng 254.400 người là con số rất lớn, cần có sự tham gia hợp tác chuẩn bị của nhiều doanh nghiệp, trường học, đưa đội ngũ nhân công, kỹ sư đào tạo chuyên sâu, đáp ứng quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án trong tương lai. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, để đưa các cái nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, và đặc biệt là cái nghị quyết 71 yêu cầu là đặt ra là cái nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư xây dựng dự án đường sắt tốc độ cao ạ, thì cái yêu cầu đặt ra về phát triển nguồn nhân lực chất lượng khi mà những cái dự án lớn như vậy được triển khai ạ?
3: Khi chúng ta làm đường sắt tốc độ cao thì cái tính chất và yêu cầu kỹ thuật nó cao hơn hẳn so với lại chúng ta làm cơ sở hạ tầng ta đã quen làm trong giai đoạn vừa rồi. Thế chính vì thế mà đối với lại các doanh nghiệp muốn tham gia được vào các công trình dự án đường sắt tốc độ cao thì yêu cầu đòi hỏi từ chính phủ cho đến ngành xây dựng và các doanh nghiệp xây dựng giao thông thì phải có một cái sự chỉ đạo của chính phủ và có sự phối hợp của các doanh nghiệp và các trường để làm sao mà chúng ta đào tạo ra được những cái cán bộ chuyên ngành đầu tiên là xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng tuyến đường sắt tốc độ cao và sau đó là đến cái việc mà đào tạo những người mà có thể vận hành khai thác, vì là tuyến đường sắt tốc độ cao thì cái công nghệ mang tính đặc thù riêng, cho nên ngoài cái chuyện mà đào tạo trong nước chúng ta cũng cần phải đào tạo ở nước ngoài hoặc thuê chuyên gia nước ngoài về cùng với các trường đại học để chúng ta đào tạo cán bộ. Còn riêng đối với công ty Phương Thành chúng tôi thì chúng tôi cũng đã nắm bắt được tương lai cái việc mà tham gia xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai, thì chúng tôi cũng đã đưa một số những cán bộ anh em kỹ sư cầu đường bộ phải đi sang học chuyên môn về đường sắt tốc độ cao, để khi mà chúng ta bắt đầu triển khai dự án thì chúng tôi đã có sẵn có được cái nguồn nhân lực bắt tay vào triển khai được thi công ngay trong thời gian tới.
2: Thưa ông, là cùng với cái việc là chủ động chuẩn bị về mặt tài chính, về mặt nhân lực cho dự án đường sắt tốc độ cao, thì được biết là doanh nghiệp tư nhân hiện nay thực hiện cái nghị quyết 68 để phát huy nguồn lực thì cũng đã tập trung vào hợp tác với nhau để có thể là phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng ngày một tốt hơn ạ.
3: Đối với lại việc mà xây dựng cái cơ sở hạ tầng của đường sắt tốc độ cao là một công trình nó mang tính cấp đặc biệt, chưa có tiền lệ ở trong ngành xây dựng giao thông trước kia, và đến bây giờ thì chúng ta phải vào một kỷ nguyên mới rồi. Theo một cái nghị quyết 68 của Đảng, chúng tôi cũng rất là phấn khởi và đã được Đảng và Chính phủ quan tâm. Nhưng mà để cụ thể hóa được cái việc làm sao mà động viên được các doanh nghiệp xây dựng giao thông tham gia vào xây dựng đường sắt tốc độ cao để làm sao phát triển được hạ tầng của đất nước trong thời gian tới mà chúng ta không phải đi thuê của nước ngoài, việc mà nhà nước ngay bây giờ chúng ta cần phải tập trung để làm sao chúng ta thu hút được nguồn lực vào các trường đại học giao thông vận tải hay xây dựng và các trường cao đẳng nghề để làm sao chúng ta đào tạo ra được những kỹ sư để chúng ta vừa là xây dựng các công trình hạ tầng trong thời gian tới cũng như là cái việc khai thác vận hành trong tương lai.
2: Thưa ông, về mặt cơ chế chính sách, ví dụ như là đơn giá định mức, trong thời gian vừa qua Bộ Xây dựng thì cũng đã hoàn thiện xây dựng và ban hành những cái đơn giá định mức đấy để giải quyết những cái khó khăn cho các cái doanh nghiệp đối với những cái dự án lớn tới đây tiếp tục sẽ được đưa vào thực tế như thế nào?
3: Tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc cố gắng của các doanh nghiệp để chủ động nắm bắt thời cơ cơ hội để đưa cán bộ anh em đi học tập, nhưng mà để mà có được cái nguồn lực trong tương lai thì hiện nay các đơn giá định mức trong cái quá trình thi công, đặc biệt là đơn giá về nhân công thì hiện nay đang rất là thấp so với lại cái thực tế mà chúng tôi đang phải chi trả cho người lao động, tương đương khoảng độ chưa được 50%, mà hiện nay với cái người lao động lương tháng bây giờ cũng đều trên 20-25 triệu một tháng rồi. Đặc biệt lái xe lái máy, như những người lái máy khoan thì hiện nay có những đơn vị đã phải trả lên tới 60 triệu một tháng. Thế chính vì thế mà cái việc mà đơn giá định mức của Việt Nam như Bộ Xây dựng ban hành đã lạc hậu so với lại thực tế rất là nhiều. Thế để mà các doanh nghiệp sau này tham gia vào xây dựng những công trình mang tính chất kỹ thuật cao như vậy thì chúng tôi phải có những người lao động lái xe lái máy chuyên ngành cũng như là người thợ phải được đào tạo rất là bài bản, thì chúng tôi phải có được

0: đơn giá tương đối tốt để đủ chi trả cho người lao động, và doanh nghiệp không phải bỏ ra cái phần lợi nhuận để mà chi trả cho người lao động cũng như bù cho cái việc vật tư vật liệu hiện nay đang bị trượt giá. Có như thế thì doanh nghiệp mới đứng vững được, có tích lũy để mà đầu tư công nghệ thiết bị cao, xây dựng cho đất nước được nhiều những công trình mang tính quy mô lớn, chất lượng cao và mang cái tính bền vững lâu dài.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên duy trì mức tăng cao trong tháng 8 và 8 tháng qua và hiện đạt mức tăng chung 22,15%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, dù mức tăng giữa các ngành vẫn chưa đồng đều.
3: Trong tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên tăng 28,85% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 29,28%, khai khoáng tăng 13,88%, sản xuất và phân phối điện tăng 5,15%. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 22,15%. Trong đó, các ngành có mức tăng trưởng cao là sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, giấy và sản phẩm từ giấy, may mặc, sản xuất máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như dược phẩm, dệt, in ấn và đồ uống lại giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Đình Hoàng, giám đốc chi nhánh kim loại màu Bắc Cạn thuộc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên cho rằng, trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động, nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch theo từng tháng, mở rộng nguồn cung và kiểm soát giá thành.
4: Chúng tôi cũng có cái giải pháp liên quan đến cái công tác điều hành. Căn cứ kế hoạch năm, chúng tôi xây dựng giải pháp điều hành từng tháng, rồi tìm thêm nhiều đối tác, nhiều nhà cung cấp uy tín, đảm bảo chất lượng và giá thành. Đấy, ngoài ra thì đối với nhân lực ấy, thì chúng tôi cũng luôn thực hiện cái mục tiêu xuyên suốt, đó là quan tâm tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên, để đảm bảo cái thu nhập của người lao động ở mức cao trong khu vực.
3: Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên đạt 45,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 26,3 tỷ đô la Mỹ với điện thoại, máy tính bảng và một số sản phẩm điện tử khác tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Để tiếp tục nâng cao kim ngạch xuất khẩu, các doanh nghiệp đang tìm kiếm thêm thị trường và chuyển sang những đơn hàng có giá trị cao hơn. Ông Trần Minh Hiếu, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết:
5: TNG cũng đã chủ động tìm kiếm thêm các thị trường mới, mở rộng thị trường sang Canada. Thứ hai là đối với lại các dòng hàng thì TNG cũng đang tập trung vào khai thác những cái dòng hàng mà khó, phức tạp hơn, có cái đơn giá nó cao hơn. Thứ ba là TNG cũng đang tập trung vào cái đẩy mạnh công tác về số hóa.
3: Các số liệu 8 tháng qua cho thấy công nghiệp chế biến, chế tạo và nhóm hàng xuất khẩu vẫn là trụ đỡ chính của tăng trưởng công nghiệp Thái Nguyên. Để giữ nhịp tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm, yêu cầu đặt ra là ổn định nguồn nguyên liệu, duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và nâng năng suất, đồng thời thu hẹp khoảng cách tăng trưởng giữa các ngành.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin công nghiệp Thái Nguyên giữ đà tăng trưởng cao vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: FM Giao thông, gõ cửa học đường.

0: Lâm Ngọc xin gửi lời chào thân mến tới quý thính giả và các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, với trẻ em, những kiến thức về an toàn giao thông không chỉ được học trong một tiết ngoại khóa hay qua những lời nhắc của bố mẹ mỗi khi ra đường. Các em còn có thể học từ những câu chuyện, những tình huống và những cuốn sách được thiết kế riêng cho lứa tuổi của mình. Từ cách đi bộ sang đường, đi xe đạp, ngồi sau xe máy cho đến nhận biết biển báo, xử lý khi gặp tình huống bất ngờ trên đường, tất cả đều có thể được đưa vào những trang sách theo cách gần gũi với trẻ. Chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu những cuốn sách an toàn giao thông và sách kỹ năng đang được dành cho trẻ em, cũng như câu chuyện làm thế nào để những kiến thức ấy không chỉ nằm trên trang giấy mà trở thành hiểu biết và thói quen của các em trong cuộc sống hàng ngày. Trong giỏ sách tham khảo của học sinh, các loại sách kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ ngày càng phong phú. Trong đó, sách về an toàn giao thông là một nhóm nội dung khá rõ nét. Với học sinh tiểu học, có thể kể đến bộ tài liệu giáo dục an toàn giao thông từ lớp 1 đến lớp 5. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm 5 cuốn tương ứng với từng khối lớp. Nội dung tập trung vào những vấn đề rất gần gũi với cuộc sống của trẻ như nhớ đội mũ bảo hiểm, đi bộ qua đường an toàn, dự đoán để phòng tránh tai nạn giao thông, ứng xử khi gặp sự cố. Mỗi bài học đều được xây dựng bằng hình ảnh và tình huống để trẻ quan sát, trả lời và ghi nhớ. Bộ sách này do các chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Cảnh sát Giao thông biên soạn.
1: Chiều tối, cả nhà tớ đang ngồi ăn cơm bỗng tiếng xe rầm, kèm theo tiếng va chạm của hai chiếc xe máy đâm mạnh vào nhau, tiếng la hét thất thanh ngoài đường. Bố tớ lắc đầu, ca thán, lại có tai nạn giao thông ở ngã ba nhà mình rồi. Khổ quá. Thấy tớ ngơ ngác, bố nói: "Giờ bố phải ra."
0: Điểm dễ nhận thấy ở các sách kỹ năng an toàn giao thông hiện nay là nội dung không chỉ dừng lại ở việc đưa ra quy tắc để trẻ học thuộc. Nhiều cuốn lựa chọn cách kể chuyện, đặt nhân vật vào những tình huống cụ thể để trẻ tự nhận ra đâu là hành vi an toàn, đâu là nguy hiểm. Ví dụ, thay vì chỉ nói phải quan sát trước khi qua đường, sách có thể đặt trẻ vào một tình huống đường đông, đang vội hoặc bị một chiếc xe lớn che khuất tầm nhìn. Khi ấy, câu hỏi không còn đơn giản là con có biết luật không, mà là nếu gặp tình huống này, con sẽ làm gì? Cách tiếp cận này giúp kiến thức giao thông gần hơn với những gì trẻ thật sự gặp trong cuộc sống. Em Phạm Minh Khánh, học sinh lớp 5 chia sẻ.
1: Cháu thường đọc những cuốn về kỹ năng sống, trong đó có nhiều cuốn sách về an toàn giao thông. Và cháu rất thích những cuốn mà có hình ảnh hoặc là những quyển có những tình huống. Như thế thì cháu sẽ nhớ hơn và dễ hiểu hơn. Cháu nhớ nhất là tình huống khi đi qua đường. Trước khi qua đường thì cháu phải quan sát hai bên. Nếu mà có tín hiệu đèn thì cháu phải chờ đèn xanh thì mới được đi. Trước đây thì đôi khi cháu còn mải mê nói chuyện với các bạn ở ngoài đường. Nhưng sau khi cháu đọc sách xong thì cháu chú ý đi qua đường nhiều hơn. Và đặc biệt là đi xe máy là cháu phải đội mũ bảo hiểm.
0: Những kiến thức trẻ đọc trong sách sẽ dễ nhớ hơn khi được gắn với những việc quen thuộc hàng ngày. Sau khi đọc về cách sang đường, bố mẹ có thể hỏi con, nếu ở đây không có đèn giao thông thì con sẽ làm thế nào? Trước mỗi chuyến đi, có thể cùng con nhắc lại cách ngồi sau xe, đội mũ bảo hiểm hay những điều cần lưu ý khi xuống xe. Từ những câu hỏi rất đơn giản như vậy, nội dung trong sách được đưa ra khỏi trang giấy và trở thành một phần của những tình huống thực tế mà trẻ gặp mỗi ngày. Chị Vũ Thị Ngọc Oanh sống tại phường Lê Chân chia sẻ.
2: Thì hiện tại là mình cũng có hai bé, một bé thì học lớp 7, một bé là năm nay lên lớp 1. Đấy thì hôm nay là mình tiện buổi tối ấy, thì là mình cho các con đi mua sách vào năm học mới. Đấy thì tiện thì mình cũng thấy ở đây cũng nhiều sách về an toàn giao thông đấy. Mà mình thấy là cái vấn đề an toàn giao thông của các cháu bây giờ là rất là cấp bách. Ví dụ như là nhiều cháu là bây giờ phụ huynh cũng cho các con là sử dụng những cái xe máy điện ấy. Và các cháu thì kiểu là còn bé đấy thì là chưa ý thức được hết những cái tầm nguy hiểm của nó, là đi rất là sợ luôn. Luật giao thông thì các cháu cũng chưa nắm được hết ấy. Đấy thì là mình muốn là mua cho cháu một cái cuốn đấy để về các cháu tìm hiểu.
0: Hình thức thể hiện của các sách kỹ năng an toàn giao thông cũng ngày càng được cải thiện. Có những cuốn được thiết kế theo dạng cẩm nang, trình bày kiến thức theo từng chủ đề. Có sách sử dụng câu hỏi, câu đố và tình huống để trẻ vừa đọc vừa tương tác. Cũng có những cuốn được thể hiện dưới dạng truyện tranh, sử dụng nhân vật nhỏ tuổi để dẫn dắt câu chuyện. Với một cuốn truyện tranh kỹ năng sống về giao thông dành cho tiểu học, những tình huống được xây dựng ngắn gọn, có tranh minh họa, nhân vật và cách xử lý cụ thể. Trẻ vì thế có thể tiếp cận kiến thức qua một câu chuyện thay vì cảm giác đang đọc một tài liệu quy định. màu sắc hình ảnh và cách chia nội dung thành những phần nhỏ cũng là yếu tố giúp trẻ dễ đọc hơn. Với lứa tuổi nhỏ, một trang sách có hình ảnh trực quan, câu chữ ngắn và một tình huống cụ thể đôi khi dễ nhớ hơn rất nhiều so với một trang toàn chữ. Một ví dụ là cẩm nang giao thông an toàn thuộc bộ 15 bí kíp giúp tớ an toàn của nhà xuất bản Kim Đồng dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi. Cuốn sách đề cập đến nhiều nội dung, từ phương tiện, biển báo, quy tắc giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không đến kỹ năng đi bộ, đi xe đạp, ngồi sau xe máy, sử dụng xe buýt, tàu hỏa, máy bay. Không chỉ có sách cẩm nang, phụ huynh hiện nay cũng có thể tìm thấy nhiều tài liệu kỹ năng an toàn giao thông ở các nhà sách hoặc trên các kênh bán sách trực tuyến. Hình thức mua sách vì thế cũng thuận tiện hơn, chỉ cần tìm kiếm theo độ tuổi hoặc nhóm kỹ năng, phụ huynh có thể tiếp cận khá nhiều lựa chọn. Giá sách cũng có sự khác nhau tùy từng loại, nhà xuất bản và hình thức sách dao động trong khoảng vài chục ngàn đồng một cuốn. Như vậy, việc tìm mua một cuốn sách an toàn giao thông cho trẻ hiện nay không khó. Điều khó hơn có lẽ là lựa chọn cuốn sách nào thực sự phù hợp với con mình. Vậy những cuốn sách và tài liệu về an toàn giao thông có thể hỗ trợ như thế nào trong quá trình giáo dục trẻ? Và trước rất nhiều lựa chọn, đặc biệt là những tài liệu được tìm thấy trên mạng, phụ huynh cần lưu ý điều gì để nội dung vừa chính xác vừa phù hợp với độ tuổi? Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh, giảng viên trường Đại học Hải Phòng chia sẻ.
3: Tôi cho rằng sách và tài liệu về an toàn giao thông có vai trò rất là quan trọng trong việc giáo dục trẻ, vì nó giúp chuyển những quy tắc khá là khô khan thành những tình huống, câu chuyện và những hình ảnh cụ thể, giúp trẻ dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào thực tế. Thứ hai là nó giúp cho trẻ phát triển các kỹ năng ứng xử thông qua các câu chuyện hoặc là những tình huống mô phỏng. Cái yếu tố thứ ba đó là hình thành cái thái độ và cái ý thức. Những câu chuyện mà có nhân vật, hậu quả và cách xử lý cụ thể sẽ giúp trẻ hiểu rằng cái việc tuân thủ an toàn giao thông không chỉ là làm đúng quy định mà còn là cách để bảo vệ bản thân cũng như là người khác. Yếu tố thứ tư đó là tạo cơ hội cho cha mẹ cùng giáo dục con.
0: Từ góc nhìn giáo dục, sách có thể là một công cụ hỗ trợ trẻ tiếp cận kiến thức an toàn giao thông một cách nhẹ nhàng và trực quan. Tuy nhiên, sách không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm thực tế. Điều quan trọng là sau khi đọc, trẻ được bố mẹ nhắc lại, được đặt vào những tình huống cụ thể và được hướng dẫn thực hành trong cuộc sống. Đặc biệt với các tài liệu được tìm kiếm trên mạng, phụ huynh cần chú ý đến nguồn phát hành, tác giả, đơn vị xuất bản và độ tuổi mà tài liệu hướng tới. Những thông tin liên quan đến quy định giao thông cũng cần được kiểm tra từ các nguồn đáng tin cậy để tránh trẻ tiếp nhận những nội dung đã cũ, thiếu chính xác hoặc không phù hợp với lứa tuổi. Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh, giảng viên trường Đại học Hải Phòng chia sẻ.
3: Khi lựa chọn sách, đặc biệt là tài liệu ở trên mạng, cần phải kiểm tra độ chính xác của thông tin. Cái này rất quan trọng, bởi vì chúng ta biết rằng là hiện nay có rất nhiều những cái thông tin ở trên mạng này, ở bên ngoài này chúng ta nghe được. Tuy nhiên là nó không có một cái nguồn chính xác. Mà nguồn chính xác ở đây đó là những cái tài liệu mà do cơ quan nhà nước hay là các tổ chức giáo dục hay là những cái nhà xuất bản uy tín có chuyên môn về an toàn giao thông cung cấp. Các bố mẹ chúng ta lên đọc cũng như là cung cấp cho con những cái thông tin như vậy thì nó sẽ chính xác hơn. Thứ hai đó là cần phải xem tài liệu có phù hợp với độ tuổi của trẻ hay không. Nội dung dành cho trẻ chúng ta hình dung đó là nó không giống như là những cái thông tư, những cái nghị định nó dài, khó hiểu thì cần phải ngắn gọn, nhiều hình ảnh, ngôn ngữ thì đơn giản. Với trẻ lớn thì có thể là tăng các tình huống cần suy luận và kỹ năng tự xử lý. Cần phải có cái sự kiểm tra ở tính cập nhật, bởi vì là cái quy định về giao thông hay là biển báo cũng như là hướng dẫn an toàn giao thông có thể thay đổi. Vì vậy, với những tài liệu trên mạng thì chúng ta cần xem ngày xuất bản này, cập nhật và nguồn phát hành. Tránh sử dụng những cái nội dung đã quá cũ, nó không phù hợp với giai đoạn hiện nay. Thứ năm ấy, đó là tránh những cái nội dung gây sợ hãi hoặc là giật gân. Ví dụ như những cái hình ảnh tai nạn quá mức là làm cho trẻ cảm thấy sợ, có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến cái kỹ năng ứng xử sau này của trẻ.
0: Thưa quý vị, những cuốn sách có nội dung liên quan tới an toàn giao thông trẻ em không chỉ là tài liệu học tập dành cho học sinh, tài liệu giảng dạy của các thầy cô giáo, mà nó còn là tài liệu giúp các bậc phụ huynh trao đổi kinh nghiệm, trò chuyện với trẻ tại gia đình để tạo ra sự tác động tích cực nhất định về ý thức an toàn giao thông, ngay cả với người lớn. Hy vọng những cuốn sách này sẽ là nền tảng quan trọng để các em trở thành những công dân gương mẫu, tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp. Đến đây thời lượng của chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Những người thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, dẫn chương trình Lam Ngọc, kỹ thuật viên Thu Hương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
4: chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đứng ở ga Hải Phòng vào một buổi sáng trời thu, mát mẻ, dễ chịu. Vẫn là khoảng sân ga tấp nập trước giờ tàu chạy. Những chuyến tàu mang người Hải Phòng đi về thủ đô, một hành trình dài trăm cây số, mang theo những câu chuyện rất riêng của mỗi người, những bước chân đến và đi, nhưng có cảm nhận rất đặc biệt. Bởi nơi nhà ga hơn 100 tuổi này không chỉ có những chuyến tàu, mà nơi này có cả những ký ức, có lịch sử và có một thứ âm thanh đã ở lại với thành phố qua rất nhiều thế hệ, đó là tiếng hòa xa. Buổi sớm ở ga Hải Phòng bắt đầu bằng những chuyển động rất nhỏ của nhân viên bán vé, của em nhỏ còn ngủ vui trong lòng mẹ, của những vị hành khách cao tuổi chưa quen lắm với lịch chạy tàu.
6: Tôi muốn hỏi để mua vé tàu thống nhất đi vào cái ga Tam Kỳ ở Quảng Nam.
7: Ga Tam Kỳ đi ngày nào ạ?
6: Đi tối 15 hoặc là sáng sớm 16, tối 15.
7: Tối 15.
6: À xin lỗi, 13. 15 phải có mặt ở đấy rồi, 13 phải đi. Đi vào xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ thôi.
5: Một tấm vé tàu, nhìn thì nhỏ, nhưng với người trở về, nó lại giống như một lời hẹn. Còn với người đi xa, nó là điểm bắt đầu của một hành trình. Sân ga, sáng sớm mùa thu yên bình đến lạ. Cái cảm giác khó tả khi bước chân vào không gian này. Những hành khách đến và đi, không vội vàng, không hối hả, như đang muốn cảm nhận rõ hơn về nơi mà mình đi qua. Bạn trẻ Đặng Trần Thu Trang, sinh viên năm 2, Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ về thói quen đi tàu của mình.
8: Mặc dù đi Hà Nội có nhiều phương thức nhưng mà em vẫn thích đi tàu hơn. Thứ nhất là an toàn này, bố mẹ em cũng khá là yên tâm với việc này. Lúc đầu em cũng không mấy thích lắm vì thời gian đi tàu hơi lâu, nhưng mà giờ thì quen rồi, lại thấy thoải mái ạ.
5: Trái với sự thong dong của những hành khách thì các thành viên trong tổ phục vụ trên tàu luôn được yêu cầu phải có sự chuẩn bị chu đáo nhất. Anh Nguyễn Danh Tiệp, trưởng tàu LP7, LP8 đang đi dọc các toa xe, kiểm tra lại tất cả các vị trí nhân sự, công tác tác nghiệp từng bộ phận. Trước giờ tàu khởi hành, mỗi quy trình đều cần thiết cho sự an toàn vận hành.
9: Bọn mình hôm nay đi thì chuẩn bị hàng hóa, thực phẩm, nguồn hàng. Còn khi nhận tàu thì phổ biến nhân viên thì nhận những cái trang thiết bị gì rồi làm vệ sinh như nào để một chuyến tàu mình đảm bảo để phục vụ hành khách an toàn là quan trọng nhất, xong đến chất lượng phục vụ.
5: Ở đây dễ dàng nhận thấy mỗi một vị trí đều gắn với trách nhiệm để tàu chạy bảo đảm sự thuận tiện, thoải mái và an toàn nhất. Anh Đới Đăng Sơn, lái tàu, chia sẻ.
10: Không nào cũng quan trọng, bên ban tác nghiệp đầy đủ quy trình quy phạm các vấn đề về an toàn chạy tàu.
11: Giờ ga các cũng rất là đẹp rồi, sạch sẽ,
10: rất vui hành khách tin tưởng ngành đường sắt.
5: Ở ga Hải Phòng, với kiến trúc Pháp độc đáo, tuổi đời trên 100 năm vẫn hiện diện trong đời sống sôi động của đô thị Hải Phòng hôm nay. Nhưng có lẽ giá trị của một nhà ga không chỉ nằm ở tuổi đời, mà nó còn mang ý nghĩa khi vẫn còn người đến, còn người đi và chứng kiến những cuộc chia tay, những lần trở về và cả những sự chiêm nghiệm trong đời sống hiện tại khi nhìn về quá khứ. Ông Nguyễn Văn Ngọc, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
12: Đó là lần này chú đến lần đầu tiên. Chú cũng thấy vui là càng về sau này mình đổi mới được nhiều và theo chiều hướng tốt. Ngày thỉnh thoảng chú ở Hà Nội chúng hay lang thang các cái phố cũ, chú ngắm nghía lại cái đó, cũng tìm hiểu một chút. Mình trân trọng cái thời kỳ đó. Và chúng ta nên bước về phía trước, khám phá ra chỉ mới và chúng ta để lại cho hậu thế cái gì của thời đại chúng ta.
5: Ga Hải Phòng đã chứng kiến thành phố thay đổi. Những khu phố mới mọc lên, khu phố cũ cũng thay áo mới. Trên tàu những hàng ghế mới, những toa xe hiện đại mang tên Hoa Phượng. Một sản phẩm du lịch đã tạo được sức hấp dẫn trong hơn một năm mà ngành đường sắt đưa vào khai thác. Những toa xe mới đặt trên nền của thứ âm thanh rất cũ lại tạo được sự giao thoa đầy thú vị, độc đáo. Ông Trần Văn Hạnh, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng cho biết.
13: Sức hút lớn nhất đối với đoàn tàu Hoa Phượng đó là những cái nội thất mà đoàn tàu đưa vào khai thác từ đó đến nay cũng được sự ghi nhận của hành khách du lịch đi lại. Đây là một trong dấu ấn rất là lớn đối với sự thay đổi của ngành đường sắt trong công tác phục vụ. Ngoài cái việc mà phục vụ cho đi lại thì còn nữa là giúp cho cái hành khách mà đi du lịch trải nghiệm được hưởng những cái không gian trên những toa tàu cũng như là những trang thiết bị được đầu tư mới và hiện đại.
5: Có lẽ tàu hỏa có một thứ mà những phương tiện hiện đại khó thay thế. Đó là cảm giác được đi chậm hơn một chút, được ngồi bên cửa sổ, được nhìn những dãy nhà lùi lại, nhìn đồng ruộng, nhìn những con đường chạy song song với đường ray và nghe tiếng bánh tàu đều đều đập dưới chân mình cùng những cảm xúc thay đổi. Với chị Phạm Thị Nguyệt, đã hơn 20 năm làm công việc phục vụ trên tàu, những cảm giác ấy đã trở thành một phần của cuộc sống.
14: Mỗi một chuyến đi thì là mang theo những cái cảm xúc, có những hành khách có những cái nỗi buồn hay có những cái niềm vui khác nhau, thì người ta đi tàu, người ta cảm nhận được cái sự hài lòng, người ta

0: thoải mái thì có thể là cái niềm vui người ta được nhân lên, mà nỗi buồn cũng có thể được giảm đi, sẽ kết nối gia đình với gia đình, bạn bè với bạn bè, mọi người gần gũi nhau hơn.
1: Hải Phòng là thành phố của biển, của cảng, của những con tàu lớn ngoài cửa sông, cửa biển. Nhưng giữa thành phố này có một tuyến đường sắt âm thầm nối Hải Phòng với Hà Nội và mạng lưới đường sắt quốc gia. Và ga Hải Phòng là một trong những điểm gặp nhau của những dòng chảy ấy. Ông Nguyễn Văn Phóng, trưởng ga Hải Phòng, chia sẻ.
2: Về nhà ga Hải Phòng thì phải nói là một trong những nhà ga đẹp nhất trong hệ thống nhà ga của đường sắt Việt Nam, được khởi pháp xây dựng năm 1902 và được toàn thể cán bộ công nhân viên nhà ga gìn giữ. Ga Hải Phòng cũng là một điểm du lịch, là một di tích lịch sử kháng chiến của thành phố Hải Phòng. Thế thì hành khách đi tàu đến ga Hải Phòng thì đây là một điểm dừng chân đầu tiên trong cái chuyến hành trình du lịch thành phố Hải Phòng.
1: Đoàn tàu từ từ rời ga, vang lên hồi còi dài, thứ âm thanh quen thuộc vang vọng như từ quá khứ tới tương lai. Và trong mỗi chuyến tàu rời ga vẫn có một thành phố đang chuyển động mạnh mẽ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, khi được nghe qua trang sử hào hùng của đất nước, ai trong chúng ta cũng đều muốn một lần được chạm đến những giá trị thiêng liêng này. Và ở ngay trên mảnh đất của thành phố Hải Phòng, có một quần thể di tích lịch sử Côn Sơn Kiếp Bạc, di tích quốc gia đặc biệt. Đây cũng chính là nơi giúp bạn ngược dòng thời gian để chạm vào trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong trạm dừng nghỉ hôm nay, mời quý vị cùng về với địa danh nổi tiếng này trước thềm lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026, diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, tức từ 16 đến 24 tháng 8 âm lịch. Quần thể di tích Côn Sơn Kiếp Bạc là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử liên quan đến cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên của nhà Trần vào thế kỷ 13 và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn vào thế kỷ 15. Đến du lịch Côn Sơn Kiếp Bạc, bạn sẽ có cơ hội hiểu hơn về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của các vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa của dân tộc được lưu giữ tại các công trình kiến trúc cổ còn đến ngày nay. Trong đó phải kể đến đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Hãn, đền thờ Trần Nguyên Đán. Đặc biệt, có hai công trình nổi bật tạo nên tên gọi cho quần thể di tích này chính là ngôi chùa Côn Sơn và đền Kiếp Bạc. Bên cạnh đó còn có những Đăng Minh Bảo Tháp, suối Côn Sơn, Kiếp Bạc, núi Ngũ Nhạc, hồ Côn Sơn. Đi Côn Sơn Kiếp Bạc không chỉ là hành trình về với lịch sử và tâm linh, mà còn là cơ hội để khám phá nét độc đáo của ẩm thực địa phương như trà sen Kiếp Bạc, nem hến, cá chép lưng gù, gà đồi, nhộng ong, tôm sông. Với hệ thống giao thông thuận tiện, các bạn có thể dễ dàng đến di tích lịch sử Côn Sơn Kiếp Bạc bằng nhiều phương tiện. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, tức là từ ngày 16 đến 24 tháng 8 âm lịch, gắn với lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, 584 năm ngày mất của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi cùng các nghi lễ truyền thống. Điểm nhấn năm nay là công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm thú vị, nhiều dấu ấn với du khách thập phương khi về với lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026 này. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kiện này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Những đường phố thân quen. Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe chuyên mục Những đường phố thân quen trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có những con phố đi qua mỗi ngày, quen đến mức đôi khi chúng ta chẳng để ý phố phường có điều gì đặc biệt. Nhưng nếu chậm lại một chút, nhìn kỹ hơn những ngôi nhà, những hàng quán, những ngã rẽ hay một mái đình, ngôi chùa nằm nép mình bên phố, chúng ta sẽ nhận ra phía sau dáng vẻ thân quen ấy là cả một câu chuyện dài. Phố Thiên Lôi là một nơi như vậy.
2: Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá tuyến phố Thiên Lôi để nghe về những dấu tích của một con đê ngăn mặn xưa qua những làng quê đến một Thiên Lôi đông đúc, sôi động của hôm nay.
1: Phố Thiên Lôi dài hơn 4 km, có điểm đầu tiếp giáp với phố Trần Nguyên Hãn. Khu vực này còn được gọi là ngã ba Thiên Lôi, đến điểm giao với đường Bùi Viện và phố Lạch Chay. Phố Thiên Lôi giao cắt với các tuyến Phạm Tử Nghi, Chợ Đôn, Đồng Thiện, Khúc Thừa Dụ, Vũ Trọng Khánh, Võ Nguyên Giáp. Trước kia, nơi đây từng là một con đê ngăn mặn. Con đường cổ này đã được ghi chép trong Đại Nam Nhất Thống Chí, Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược và Hải Dương Toàn Hạt Dư Địa Chí. Thuộc vùng đất Hải Dương xưa, những tư liệu này gắn đường Thiên Lôi với vị danh tướng Phạm Tử Nghi, người xã Vĩnh Niệm. Phạm Tử Nghi là danh tướng triều Bạc, thuở nhỏ nhà nghèo nhưng có chí lớn, sức khỏe hơn người. Khi trưởng thành, ông tập hợp trai tráng chống cướp, bảo vệ dân làng và cùng nhân dân đắp đê ngăn mặn. Sau này, Phạm Tử Nghi làm quan nhà Bạc, giữ chức thái úy, được phong Tứ Dương Hầu.
2: Đường Thiên Lôi xưa vốn là đê ngăn mặn bảo vệ một phần đồng đất, dân cư của cả ba tổng An Dương, Đồng Khê, Trung Hành, huyện An Dương. Thời Pháp thuộc được sửa lại, giải đá để làm đường cho xe vận tải thô sơ không được hoạt động trong nội thành. Tuy ở gần khu ven nội thành nhưng lại ở gần bãi bồi cửa sông Lạch Chay, sú vẹt, mọc bạt ngàn, dân cư thưa thớt nên đường thường vắng vẻ. Và để hiểu thêm về sự hình thành cũng như ý nghĩa tên phố Thiên Lôi, mời quý vị cùng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Lê Chân ngay sau đây.
3: Nếu mà chúng ta đi trên con đường Thiên Lôi thì con đường nó vẫn ngoằn nghèo như là cái con đường làng cũ ngày xưa. Con đường này là sau khi ngài Phạm Tử Nghi được vua Mạc tín nhiệm và phong ngài làm tướng, lúc bây giờ là trên khu vực thành Thăng Long kinh đô ấy, có một đàn voi dữ phá hoại mùa màng, nhân dân rất kinh sợ vì ngài là một vị tướng có sức khỏe. Vua Mạc đề nghị ngài là trừ được cái đàn voi dữ này, thế thì ngài đã đồng ý và xin được về quê hương để tập luyện thêm. Ngài đã về con đường đê của quê hương mình, ngài đã đáp ụ đất, cứ đi đến cái ụ đất ngài lại hét lên một tiếng và dùng cái gậy gạt cái nó bằng phẳng. Thế thì khi mà ngài hét như vậy, người ta thấy được sức mạnh của ngài ấy, thì người ta bảo là ví như một ông Thiên Lôi. Thế cho nên là con đường được đặt đến bây giờ. 3 tháng ngài trở lại kinh đô ấy, và cùng với lại quân lính của triều đình trừ được cái nạn cho nước và cho dân.
1: Diện mạo phố Thiên Lôi ngày nay đã có nhiều đổi thay, chẳng còn hình ảnh của một vùng ven dân cư còn thưa thớt, thay vào đó là những dãy nhà cao tầng, cửa hàng, dịch vụ, phương tiện giao thông nối nhau. Phố đông đúc hơn, đời sống của người dân cũng đổi khác. Giữa những đổi thay ấy, phố Thiên Lôi vẫn còn những địa danh gợi nhắc về vùng đất xưa. Lăng Đồn Nghĩa, Đình Niệm Nghĩa là những nơi lưu giữ ký ức về lịch sử và đời sống cộng đồng. Tuyến phố cũng gắn với những câu chuyện, sự kiện trong những năm tháng đấu tranh cách mạng của Hải Phòng. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Lăng Đồn thường là nơi cán bộ cách mạng ẩn náu hoạt động. Từ năm 1927, ở Đôn Nghĩa, Vĩnh Khê đã có trụ sở Chi hội Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội do các đồng chí Nguyễn Hới, Vũ Thiện Tấn xây dựng. Những ngày đầu khởi nghĩa, các lực lượng vũ trang ta thường tập luyện thử vũ khí ở trục đường này.
2: Trên phố có chùa Đồng Thiện, tên chữ là Hải Linh Tự. Chùa được xây dựng từ những năm 30 do Hội Đồng Thiện đứng chủ hưng công. Vì vậy, tên chùa Đồng Thiện có ý nghĩa chùa được xây dựng với tấm lòng thiện tâm của người dân. Chùa có kiến trúc bề thế, khang trang, gồm nhiều tòa ngang, dãy dọc, mặt quay hướng đông bắc. 2 lớp tam quan của ngôi chùa dọc theo đường thần đạo. Nối tam quan thứ nhất với tam quan thứ hai là một nhà thiêu hương và một hồ nước tròn.
1: Đi dọc phố Thiên Lôi vào buổi sáng, hai bên đường những cửa hàng, quán ăn mở cửa từ sớm. Người mua, người bán tất bật với công việc thường ngày, tạo nên nhịp sống riêng của nơi này. Khu vực chợ Đôn Niệm càng rõ hơn không khí ấy. Từ những sạp rau, hàng cá đến các quán phở, quán bún ven đường, mỗi nơi một công việc, mỗi người một nhịp mưu sinh. Tiếng gọi nhau mua bán, xe cộ ra vào, những hàng quán quen thuộc, tất cả hòa vào nhau trở thành một phần của tuyến phố.
2: Và không chỉ dừng lại ở sự nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày, phố Thiên Lôi còn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông của thành phố. Nếu tiếp tục đi thẳng theo con phố này, quý vị sẽ đến được phố Trần Nguyên Hãn, một trong những tuyến phố sôi động của thành phố. Hoặc nếu quý vị sẽ ngược về hướng đường Nguyễn Văn Linh, hay đi dọc hết phố Thiên Lôi và rẽ sang đường Bùi Viện. 2 tuyến đường này đều là những tuyến lưu thông chính từ cảng biển Hải Phòng đi khắp các tỉnh thành, là một mạch nối quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn quốc. Nếu quý vị rẽ vào tuyến đường Võ Nguyên Giáp, nơi giao cắt với phố Thiên Lôi, sẽ tới trung tâm thương mại Yomo, một không gian mua sắm giải trí hiện đại.
1: Phố Thiên Lôi từ những ngày đầu là một con phố vắng vẻ, một con đường đê, nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh đô thị của Hải Phòng. Những thay đổi về kiến trúc, giao thông và nhịp sống đã góp phần tạo nên sự phát triển của thành phố. Và trong nhịp sống ấy, người dân trên phố Thiên Lôi vẫn đang tiếp tục câu chuyện của con phố bằng chính những điều diễn ra thường ngày của mình. Một số người dân sinh sống trên tuyến phố này chia sẻ.
4: Bắt đầu tôi về đây năm 90, đường ấy, đường đất mà đi nó lầy lội lắm. Rồi sau một thời gian ngắn là làm đường là nâng cấp dần đi. Thế nên là đường bây giờ nó đẹp, nó khang trang này, cuộc sống cũng phát triển lên. Thời đầu tiên tôi về đây có cái ông đi qua mà bác ấy, bác giúp đỡ tôi một đồng để tôi đi bệnh viện, tôi không có tiền đi bệnh viện. Mình bán cả bác mía mới được có 30.000, trồng tất. Đấy là một cái kỷ niệm, mình giúp người ta được, mình thoải mái mà người ta cũng có đỡ được một phần.
5: Chúng tôi cũng là người ở nơi khác đến, từ Vĩnh Bảo ra, cũng qua công tác ở khắp nơi để chuyển đổi về đây. Tôi là quê hương thứ hai của chúng tôi, ở đây từ năm 90, cho nên là cũng biết rằng ở cái đường trên nôi này là có nhiều cái kỷ niệm của các tiền bối trước kia đã lập nên cái đường trên nôi này. Và đồng thời là người dân ở đây là họ sống theo quan điểm là người cùng làng, nhà thờ tổ này, rồi có cái tình cảm mặn mà cho nhau, tốt cho nhau. Cho nên mọi người mang tính chất này xây dựng quê hương, đất nước, rồi là làm đẹp cho cái địa phương mình sống. Đấy, chúng tôi cũng là một trong số đó. Nên chúng tôi tự hào rằng là chúng tôi được chọn cái nơi này làm quê hương thứ hai.
2: Có những tuyến phố đi lâu sẽ thấy quen, và cũng có những nơi càng tìm hiểu lại càng thấy nhiều điều để nhớ. Lịch sử của phố Thiên Lôi bắt đầu từ một con đê, rồi con đê trở thành đường đi trở thành phố. Cùng với sự phát triển của Hải Phòng, con phố tiếp tục thay đổi về cảnh quan, giao thông và đời sống. Những gì hôm nay chúng ta nhìn thấy là kết quả của một quá trình dài. Một mái chùa, một ngôi đình, một địa danh cũ, một khu chợ hay câu chuyện của một người dân lâu năm, tất cả đều có thể trở thành những mảnh ghép của ký ức đô thị. Phố Thiên Lôi hôm nay vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình. Phố vẫn đông, xe vẫn chạy, chợ vẫn họp, những ngôi nhà mới vẫn mọc lên, và ở đó, giữa nhịp sống hiện đại, lịch sử của con phố vẫn được nhắc nhớ trong những câu chuyện, những nếp nhà, mái đình, ngôi chùa thân quen.
1: Thiên Lôi là một tuyến phố đông đúc, nơi có mật độ giao thông cao và nhiều hoạt động buôn bán diễn ra. Khi di chuyển qua đây, quý vị cần lưu ý một số thông tin sau để bảo đảm an toàn. Hướng từ ngã ba Thiên Lôi, Trần Nguyên Hãn về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh, phố cấm các phương tiện xe tải. Hướng ngược lại, phố cấm xe tải trong khung giờ sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Từ ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh về điểm giao phố Đồng Thiện, phố cấm ô tô di chuyển trong khung giờ sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30.
2: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến phố Thiên Lôi và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Tú Oanh, Nhật Giang, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương. Những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
6: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
0: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
7: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
1: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em. Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
1: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Hồng Phượng hy vọng rằng mỗi chặng đường mà quý vị đi qua sẽ luôn bình an và thuận lợi. Nếu có những đóng góp muốn chia sẻ với chương trình hoặc những thông tin cảnh báo về tình hình giao thông, quý vị đừng ngần ngại, hãy nhấc máy lên và gọi về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 0225-3610-969 để chúng ta cùng xây dựng bức tranh giao thông an toàn và thân thiện. Quý thính giả thân mến, có những mùa đi qua rất nhanh, nhưng cũng có những mùa chỉ vừa chạm khẽ vào đất trời đã khiến lòng người sao động. Mùa thu có lẽ là một mùa như thế. Một chút se lạnh trong gió, một khoảng trời xanh hơn, những hàng cây bắt đầu thay lá. Đó là mùa của cảm xúc, của những vấn vương vừa chớm nở, của nỗi nhớ và những hoài niệm dịu dàng. Âm nhạc những ngày thu cũng như thế. Nó gọi về kỷ niệm, giữ lại những khoảnh khắc đẹp và thắp sáng trong ta một miền cảm xúc dịu êm. Và mỗi khi nhắc tới mùa thu, người ta thường nhớ ngay đến ca khúc Đã Đi Cùng Năm Tháng. Có Phải Em Là Mùa Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phổ thơ Tony Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng đọng với những giai điệu quen thuộc ấy qua tiếng hát nồng nàn tinh tế của Hồng Nhung.

Có một mùi hương chỉ cần chạm rất khẽ vào ký ức, cả một mùa thương nhớ bỗng ùa về. Với Đinh Mạnh Ninh, hoa sữa không chỉ là dấu hiệu của mùa thu, mà còn là nơi những rung động của tình yêu tìm thấy một khoảng trời để neo lại. Hoa sữa mùa thu mang đến một mùa thu trẻ trung, ngọt ngào, có chút say mê của những trái tim đang yêu. Và giữa những ngày đất trời chuyển mùa, xin mời quý vị cùng đón nhận hương vị tình yêu ấy qua hoa sữa mùa thu của

Mùa thu đến rất nhẹ, nhưng lại khiến trái tim bỗng mong chờ một điều gì đó. Có thể là một cuộc gặp, một lời hẹn, hay đơn giản là bóng dáng của người mình thương sau những tháng ngày xa cách. Mùa thu tình yêu của Nguyễn Minh Sơn qua giọng hát của Hoàng Hải mang theo cảm giác trẻ trung, trong trẻo và đầy mong đợi. Tình yêu trong ca khúc không phải một câu chuyện đã khép lại, mà là một tình yêu vẫn đang chờ một cái nắm tay, một lần trở về. Để rồi mùa thu không chỉ là mùa của những khoảng lặng, mà trở thành mùa của hy vọng và những yêu thương đang tìm đường trở lại.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc. Hy vọng rằng những giai điệu trữ tình hôm nay sẽ giúp quý vị thêm thư thái giữa dòng xe cộ. Và đừng quên số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin giao thông từ quý vị. Thưa quý vị, nếu có một ca khúc mà chỉ cần nghe vài giai điệu đầu tiên đã thấy cả Hà Nội hiện ra, thì có lẽ là Nhớ Mùa Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc được viết sau chuyến thăm Hà Nội của ông năm 1985. Những hình ảnh rất đỗi bình dị là những hàng cây, con phố cũ, hương hoa sữa đã trở thành nguồn cảm hứng cho một trong những tình khúc đẹp về Hà Nội. Hồng Nhung là người đầu tiên thể hiện ca khúc và giọng hát trong trẻo đã mang vào bài hát một nỗi nhớ rất tự nhiên, rất Hà Nội. Có lẽ vì thế, mỗi mùa thu trở lại, người đi xa nghe bài hát để nhớ quê nhà, còn người đang ở Hà Nội lại bất chợt

Câu chuyện về mùa thu có thể là một cuộc gặp gỡ, có thể là một chuyện tình đã khép lại. Nhưng khi nhớ về, người ta vẫn thấy mùa thu năm ấy thật đẹp. Bởi có những mùa thu không chỉ nằm ngoài cửa sổ, mà còn nằm lại trong ký ức của một người. Chỉ cần một con đường đầy lá vàng, một buổi chiều chậm rãi và hai người cùng đi bên nhau, thế cũng đủ để trở thành một kỷ niệm đẹp. Câu chuyện mùa thu của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua giọng hát ngọt ngào của Ái Phương mang đến một không gian như thế, trong trẻo, lãng mạn và bình yên.

thưa quý vị, tiếp nối những thanh âm của mùa thu hôm nay là một mùi hương rất quen, hương ngọc lan. Không rực rỡ như nhiều loài hoa khác, ngọc lan chỉ âm thầm tỏa hương. Nhưng đôi khi, chính sự nhẹ nhàng ấy lại khiến người ta nhớ lâu hơn. Hương ngọc lan của nhạc sĩ Anh Quân qua giọng hát Mỹ Linh là một ca khúc gắn với những rung động tinh tế của tình yêu và ký ức. Một mùi hương, một góc phố, một người đã từng thương, tất cả có thể trở thành một phần của mùa thu trong tâm trí. Và khi giai điệu khép lại, có lẽ điều còn ở lại không phải là một mùa thu cụ thể, mà là một cảm giác rất đỗi dịu dàng.

0: Mùa thu, mùa của lá vàng rơi xào xạc, của những cơn gió heo may và những buổi chiều dịu nắng. Mùa của những cô gái e ấp bên một bờ vai, của những bàn tay tìm đến nhau, nắm thật chặt và trao nhau hơi ấm. Nhưng mùa thu cũng là mùa của nỗi nhớ, nơi một ánh mắt, một mùi hương hay một giai điệu cũ cũng có thể đưa ta trở về một thời đã xa. Có người gặp tình yêu vào mùa thu, có người chia tay cũng vào mùa thu, có người đi qua rất nhiều mùa thu mà vẫn giữ trong lòng một mùa thu duy nhất, mùa thu của những điều đẹp đẽ nhất từng có. Những mùa thu ngoài kia rồi sẽ qua, gió sẽ đổi mùa, nhưng một kỷ niệm đẹp có thể giữ lại cả một khoảng trời ký ức. Để mỗi khi mùa thu trở lại, ta lại biết sống chậm hơn một chút, yêu thương nhiều hơn một chút và trân trọng những gì đang hiện hữu bên mình. Đến đây, chương trình Bánh Xe Âm Nhạc cũng xin được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp hay thông tin giao thông, quý vị vui lòng gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225-3610-969. Kính chúc quý vị luôn vững vàng tay lái, bình an trên mọi nẻo đường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin anh tập trung và đi cho nhanh lên, bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
2: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù đấy này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thế chứ.
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm

0: tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
1: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
0: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
2: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
3: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
4: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
5: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
6: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
7: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
6: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
7: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
6: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
7: đoàn xe tang.
6: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
5: Nghị định 168 năm 2024
7: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
6: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
7: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
2: Chuyện phố chiều.
8: Chuyện phố chiều.
9: Thanh Hằng xin chào quý vị thính giả của chương trình Chuyện Phố Chiều. Chương trình đang được phát trên kênh TSP Giao thông. Cảm ơn quý vị đã luôn lựa chọn tần số 102.2MHz để đồng hành cùng với chúng tôi. Và quý vị hãy giữ đài ở tần số quen thuộc này để cùng chương trình Chuyện Phố Chiều đến với những nội dung hấp dẫn. Và nếu muốn chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm hoặc những ý kiến cá nhân của bản thân về chủ đề ngày hôm nay thì quý vị hãy kết nối với chúng tôi qua số máy quen thuộc là 02-253-610-969 hoặc gửi tin nhắn về địa chỉ fanpage kênh TSP Giao thông tần số FM 102.2MHz. Còn bây giờ như thường lệ thì mời quý vị cùng dành ít phút đầu giờ để chúng tôi cập nhật một số thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. Thời điểm hiện tại, thông qua hệ thống camera giám sát trong phòng thu, chúng tôi cũng đang ghi nhận về mật độ giao thông ở trên một số tuyến đường có những sự đông đúc. Lúc này thì qua khu vực nút giao cầu vượt Lạch Tray, quý vị cũng lưu ý là mật độ giao thông cũng đang tập trung đông hơn, chủ yếu là trên trục Lạch Tray. Và theo quan sát của Thanh Hằng thì hướng di chuyển từ phía nút giao ngã tư Nguyễn Bình để di chuyển về ngã tư cầu vượt Lạch Tray, dòng phương tiện tương đối là dày. Các phương tiện xe ô tô chúng ta cũng sẽ đi chậm lại một đôi chút về điểm dừng chờ đèn. Các hướng khác thì hiện tại vẫn đang di chuyển được. Bên cạnh đó thì ở trên trục đường Tô Hiệu qua khu vực nút giao ngã tư Cột Đèn, mật độ xe cũng đang đông hơn ở trên trục Tô Hiệu. Hướng từ ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu về hay là hướng di chuyển ngược lại thì các phương tiện cũng chú ý là di chuyển bình tĩnh và tuần tự, tập trung đông về các điểm giao cắt. Tương tự ở phía khu vực nút giao ngã tư Thành Đội thì thời điểm hiện tại hướng về ngã tư Giáp Công Nhân, lượng phương tiện đang ở mức khá cao và lúc này cũng đã bắt đầu ghi nhận sự ùn ứ hướng từ ngã tư Thành Đội về ngã tư Giáp Công Nhân những ngày này khi mà ngày

0: lễ Trung Thu đang đến gần thì qua khu vực những khu vực cửa hàng bán bánh Trung Thu, chúng ta cũng hãy lưu ý về việc là di chuyển và dừng đỗ mua hàng cũng cần phải hết sức thận trọng, dừng đỗ gọn gàng và chú ý khi lưu thông để bảo đảm lộ trình di chuyển an toàn. Theo quan sát của tôi thì ở thời điểm hiện tại qua khu vực tuyến đường Cầu Đất, lúc này thì dòng xe bị ùn lại một phần là do mật độ cao và một phần cũng là do đang chờ tàu di chuyển qua, cho nên là những phút tới thì có lẽ là quý vị cũng phải bình tĩnh hơn một chút để chờ đợi qua khu vực này. Với lộ trình di chuyển của quý vị qua những khu vực đoạn tuyến khác như trục đường Mê Linh, buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi cũng đang ghi nhận là mật độ giao thông thì tương đối tấp nập thôi. Qua các điểm giao sẽ tập trung hơn, nhìn chung vẫn đang di chuyển được. Còn ở phía khu vực nút giao ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh, dòng xe nhộn nhịp quanh vòng xuyến, các hướng di chuyển cũng đang giữ tốc độ cũng như là sự di chuyển khá ổn định. Ngã năm Trần Nguyên Hãn cũng tương tự như vậy, chưa đông, các hướng vẫn đang di chuyển tốt, chỉ tập trung hơn ở trên trục đường Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương di chuyển về đây thôi. Một số những khu vực nút giao khác cũng đang ghi nhận mật độ giao thông chưa cao như là nút giao ngã tư cầu vượt Bixi, lượng phương tiện tấp nập qua đảo giao thông chú ý sự đan xen, hay là ở phía nút giao ngã tư Cống Đôi địa bàn Kiến An thì quý vị cũng đang có những cái lộ trình di chuyển tương đối ổn định. Vâng thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề trong chương trình ngày hôm nay: bảo dưỡng xe đúng cách để mỗi hành trình thêm an toàn. Thưa quý thính giả, hàng ngày khi tham gia giao thông thì chúng ta thường quan tâm đến tốc độ, khoảng cách hay là kỹ năng lái xe và xử lý tình huống để bảo đảm an toàn. Nhưng có một yếu tố cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn mà đôi khi lại dễ chủ quan mà nhiều người phớt lờ các dấu hiệu, đó là tình trạng kỹ thuật của phương tiện. Một chiếc xe vẫn có thể khởi động, vẫn vận hành, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi bộ phận trên xe đều đang ở trạng thái tốt. Và thực tế thì không ít những sự cố liên quan đến phương tiện xảy ra trong quá trình lưu thông đã cho thấy những rủi ro kỹ thuật có thể tiềm ẩn và gây ra những hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, một phương tiện xe ô tô con biển kiểm soát 61A20474 do anh Huỳnh Thanh Nhân điều khiển chở theo vợ và con nhỏ lưu thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Khi xe lưu thông đến đoạn thuộc km 43 500 trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp thì bất ngờ xảy ra cháy. Phát hiện vụ việc, cả ba người đã dừng xe mở cửa thoát thân. Do lửa bén nhanh nên xe ô tô bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng nhận định là nghi do chập điện trên xe. Và không chỉ nguy cơ cháy xe thì những sự cố kỹ thuật khi đang vận hành cũng có thể biến thành tình huống nguy hiểm trong tích tắc. Vào ngày 29 tháng 3 năm 2026, một xe khách 29 chỗ khi di chuyển từ khu du lịch Tam Đảo Phú Thọ xuống núi thì gặp sự cố mất phanh, đâm vào ta luy bên trái rồi lao xuống vực sâu. Nhờ có cây lớn nên chiếc xe đã bị chặn lại. Vụ tai nạn khiến 7 người bị thương nhập viện, và một trường hợp khác thì xảy ra tại Hà Nội vào sáng ngày 14 tháng 1 khi mà một phương tiện xe ô tô nổ lốp giữa cầu Thanh Trì và gây ảnh hưởng đến giao thông ở thời điểm hiện tại. Và lốp xe thì tưởng như là một chi tiết rất là quen thuộc nhưng lại thường bị người dùng bỏ quên trong quá trình chăm sóc xe. Những sự cố phương tiện như vậy thì cũng đặt ra một câu hỏi, đó là liệu việc kiểm tra bảo dưỡng xe định kỳ có thể giúp nhận diện sớm những nguy cơ nào, và người dùng xe ô tô thì cần lưu ý gì để hạn chế rủi ro trên những hành trình của mình. Đó cũng là những nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình ngày hôm nay: bảo dưỡng xe đúng cách để mỗi hành trình thêm an toàn. Và để cùng trao đổi về câu chuyện này thì chương trình hôm nay chúng tôi cũng đã kết nối với anh Nguyễn Ngọc Tùng, cố vấn dịch vụ tại Trung tâm Dịch vụ Mua bán và Sửa chữa ô tô Quang Hằng Auto. Vâng, Thanh Hằng xin gửi lời chào đến anh Ngọc Tùng ạ.
1: Dạ vâng, mình chào MC Thanh Hằng và các quý khán giả.
0: Dạ vâng ạ, chào anh. Trước tiên thì từ những cái vụ việc mà chúng ta cũng vừa được nhắc tới, những sự cố về phương tiện khi mà lưu thông trên đường thì nhiều người đặt ra câu hỏi, đó là một chiếc xe đang vận hành bình thường liệu có thể bất ngờ gặp sự cố về kỹ thuật hay không, thì anh nghĩ sao về điều này ạ?
1: Mình nghĩ là xe bình thường thì nó có thể gặp những xe tải bình thường thì có thể gặp những sự cố kỹ thuật là bình thường, bởi vì là một chiếc xe đang đi thì nó có thể là xe đang đi bình thường, vậy là một chiếc xe đang đi bình thường thì không biết là cái bộ phận nó đang hoạt động rất bình thường, mà có thể nó sẽ bị một số hư hỏng từ trước đấy sẽ ảnh hưởng đến cái việc là mình đi trên đường mà có thể ra sự cố.
0: Dạ vâng ạ. Vậy

0: Còn ở góc độ khách hàng thì anh nhận thấy là người sử dụng thường đưa xe đi kiểm tra bảo dưỡng vào những thời điểm nào ạ?
1: Đối với khách hàng thì người sử dụng thường hay đi kiểm tra sửa dưỡng vào những thời điểm như là chẳng hạn như là khách hàng đang đi mà có thấy những dấu hiệu bất thường như là tiếng kêu, tiếng rung bộ phận gần xe, hoặc là có những cái biểu tượng cảnh báo trên đắp lô, hoặc là đến một kỳ tình trạng bảo dưỡng định kỳ, hoặc là một chuẩn bị khách hàng chuẩn bị một chuyến đi xa chẳng hạn thì họ sẽ đi kiểm tra để bảo dưỡng định kỳ.
0: Dạ vâng ạ. Chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều thời điểm mà chúng ta cũng nên phải đi kiểm tra bảo dưỡng phương tiện của mình. Ngoài cái việc là kiểm tra định kỳ thì cũng có những cái trường hợp mà người điều khiển phương tiện khi mà không theo cái lịch kiểm tra định kỳ mà chỉ bất chợt là kiểm tra khi mà phương tiện bắt đầu có những cái dấu hiệu cảnh báo. Vậy thì anh nhìn nhận như thế nào về vai trò của việc kiểm tra bảo dưỡng xe định kỳ ạ?
1: Vai trò của việc bảo dưỡng thì chiếc xe định kỳ là rất quan trọng, vì là có những cái lỗi mình đang đi trên đường, mình đang vận hành xe bình thường thì nó sẽ không biểu hiện ra để mình cảm nhận được ấy. Nó chỉ biểu hiện ra khi mà mình đi kiểm tra sửa chữa, thì những người kỹ thuật viên, những người sửa chữa sẽ tìm được những cái lỗi đấy và nó sẽ tránh trường hợp là mình đang đi trên đường có thể xảy ra những cái lỗi đấy trên đường mà nó ảnh hưởng đến sự an toàn của mình hoặc con người tham gia giao thông. Chẳng hạn như là lốp xe này, má phanh, những cái như là hệ thống nắm mát, hệ thống điều khiển động cơ, hệ thống lái. Những cái đấy có những thứ mà chỉ những người kỹ thuật viên, những người sửa chữa thì người ta có thể lường trước được những cái rủi ro đấy trên đường sau này cho mình đó.
0: Dạ vâng ạ, với một phương tiện xe ô tô mà nếu xét riêng những hạng mục liên quan trực tiếp đến khả năng vận hành và an toàn thì đâu là những hệ thống mà anh cho rằng người sử dụng cần phải đặc biệt lưu ý ạ?
1: Những hệ thống mà liên quan đặc biệt lưu ý ở trên xe ô tô thì đầu tiên là hệ thống phanh. Bởi vì là hệ thống phanh là một, hệ thống phanh thì trong hoạt động bảo dưỡng thì kiểm tra nó phanh, dầu phanh, đĩa phanh. Và tiếp theo là hệ thống lốp, thì trong hệ thống lốp thì về cần phải kiểm tra thêm là áp suất lốp này, độ mòn của lốp và cái dấu hiệu như là con dạng cao su của bề mặt lốp, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc mà đi trên đường có thể bị cắn nổ lốp, mất lái có thể gây mất an toàn. Thứ ba là hệ thống lái cũng là nhẹ, tức là hệ thống lái cũng là hệ thống nó rất nguy hiểm, làm nguy hiểm cho cái việc mình di chuyển trên đường. Hệ thống động cơ thì gồm dầu, nhớt, bôi trơn và hệ thống làm mát và các loại dung dịch kiểm tra.
0: Dạ vâng ạ, anh cũng có nhắc đến những cái hệ thống mà người sử dụng khi mà điều khiển phương tiện cần đặc biệt lưu ý, trong đó thì có đề cập đến lốp xe. Riêng nói về lốp xe thì đây cũng là cái bộ phận mà trực tiếp tiếp xúc với mặt đường. Nhưng trên thực tế thì nhiều người chỉ quan tâm đến lốp khi mà xe bị thủng hoặc là hết hơi thôi, chứ còn bình thường thì cũng không thấy có nhiều những cái dấu hiệu như vậy. Vậy thì về kỹ thuật khi kiểm tra lốp thì người sử dụng cần lưu ý những yếu tố nào ạ?
1: Về lốp xe thì có những yếu tố thì người dùng cần lưu ý. Đầu tiên là áp suất lốp, thì áp suất lốp của từng xe thì với mỗi nhà sản xuất thì họ sẽ có những cái phần áp suất lốp riêng cho với từng dòng xe, từng lốp loại lốp xe. Tiếp theo là đến cái độ sâu của gai lốp, nên là gai lốp mà nếu mà gai lốp mà nó bị mòn quá thì người dùng cũng phải kiểm tra để thay thế. Bởi vì khi mà gai lốp nó mòn quá thì nó sẽ giảm cái khả năng bám mặt đường, dẫn đến cái việc mà đi xe nó dễ bị khi mà mình đi trên đường mặt đường trơn, khi mình đi đường trơn có thể bị dễ bị trượt bánh. Tiếp theo là đấy, kiểm tra tình trạng thứ ba là bề mặt của lốp, thì những lốp mà cái lốp xe thường nó sẽ có những cái vết, những cái hạn sử dụng của lốp, bình thường thì nó sẽ rơi được khoảng 4-5 năm, thì mình sẽ phải kiểm tra xem cái lốp đấy của mình nó còn hạn sử dụng không. Thì thường thường sẽ kiểm tra bằng đếch lốp và mình sẽ tính theo năm, hoặc là mình sẽ nhìn trên bề mặt lốp ấy, nếu mà nó rạn nứt nhiều quá thì mình cũng phải thay, tránh trường hợp là đi trên đường bị nổ lốp. dẫn đến mất an toàn.

0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, chúng tôi cũng vừa cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của khách mời chương trình khi mà riêng với vấn đề lốp xe thì cũng có những cái yếu tố mà chúng ta cũng cần phải lưu ý hơn khi mà di chuyển ở trên đường. Và lúc này thì chúng tôi cũng có một cái sự cố kỹ thuật nho nhỏ và sẽ nối máy với khách mời một ít phút sau. Trước đó thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị khi mà di chuyển ở trên những cung đường của mình, việc bảo dưỡng, kiểm tra phương tiện định kỳ là điều vô cùng quan trọng để có thể là kiểm tra cũng như là nhận biết những cái dấu hiệu sớm giúp cho chúng ta có những cái lộ trình di chuyển được thuận lợi hơn. Và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối lại được với anh Ngọc Tùng. Vâng, xin chào anh Tùng ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Chắc chắn có lẽ là có một số những vấn đề về kỹ thuật lúc ở khu vực của anh thì trước đó thì chúng tôi cũng nghe thấy tiếng hơi vang. Thanh Hằng cũng muốn là anh kiểm tra lại phương tiện của mình một chút nhé. Chúng ta sẽ nghe bằng loa trong và tìm một khu vực thật sự yên tĩnh để chúng ta sẽ tiếp tục cuộc kết nối ngày hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn anh. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu chuyện về việc bảo dưỡng phương tiện. Vậy bên cạnh việc kiểm tra lốp này, kiểm tra những yếu tố mà có thể là ảnh hưởng đến lốp xe khi mà di chuyển ở trên những cung đường thì từ thực tế tư vấn khách hàng thì đâu là những cái sai lầm hoặc là thói quen phổ biến của khách hàng mà anh thường gặp trong quá trình chăm sóc và bảo dưỡng phương tiện ạ?
1: Những sai lầm phổ biến của những khách hàng gặp trong quá trình bảo dưỡng phương tiện thì có những sai lầm tiên. Thứ nhất là khách hàng chỉ đưa xe sửa chữa khi mà gặp sự cố thôi, sự cố hỏng thôi, thay vì là kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng cho cái mốc của nhà sản xuất hoặc là mốc của cái xe mà người ta đã định ra. Đấy. Thứ hai là khách hàng không có thói quen kiểm tra trước khi di chuyển nhé, kiểm tra xuất lốp, kiểm tra trước khi di chuyển như là visa là kiểm tra xuất lốp này, kiểm tra dầu động cơ của rất là mắc. Thứ ba là hay cái loại dầu nước mà không đúng với chủng loại của xe hoặc là dầu nó không đủ chất lượng, thì khi mà cái dầu đấy nó dầu mà nó sẽ mà xe còn nó mỏng nước nữa.
0: Dạ vâng ạ. Vậy khi mà đưa xe đi bảo dưỡng thì anh có lời khuyên gì cho người lái trong việc là trao đổi thông tin với kỹ thuật viên để cái việc kiểm tra bảo dưỡng sát với nhu cầu thực tế của chiếc xe ạ?
1: Khi xe đi bảo dưỡng thì anh cũng trao đổi thông tin với kiểm tra bảo dưỡng còn thực tế của chiếc xe cũng hàng hoặc là người lái xe thì nên được rõ những dấu hiệu thường đã được, chẳng hạn như là xe khi mà phanh rung như nào, nó có tiếng kêu như nào, như nào, hoặc là như nào là thì khách hàng nên đưa tả rõ thì cái thực tế có thể có cái đưa tả đấy để có thể nắm bệnh rõ hơn, kiểm tra bệnh rõ hơn.
0: Dạ vâng, anh Tùng ơi, ở khu vực của mình thì hiện tại có ổn định về sóng không ạ? Bởi vì là hiện tại Thanh Hằng cũng đang hơi khó nghe tiếng ở bên đó ạ.
1: Đang xe rồi, bên ở đường có sóng, đang là đường lớn, không sóng
0: rồi. Vâng ạ, chắc là tại lúc này thì anh Tùng đang ở cái khu vực mà sóng hơi yếu một chút, cho nên là khi mà tiếng điện thoại thì cũng hơi bị khó nghe, cho nên là cũng mong rằng là anh sẽ dừng ổn định ở một vị trí để chúng ta có thể tiếp tục cuộc kết nối ngày hôm nay ạ.
1: Ok, nghe rõ chưa?
0: Dạ vâng ạ. Dạ vâng, vâng ạ. Được rồi anh ạ. Vâng thưa anh, chúng ta cũng rất là cần một cái quy trình bảo dưỡng định kỳ đúng cách khi mà đến với những cái showroom hay là đến với gara để kiểm tra cũng như là bảo dưỡng định kỳ, thì thường là cần phải kiểm tra những cái nhóm hạng mục nào và việc kiểm tra thay thế những cái hạng mục này thì cần được xác định dựa trên số km, thời gian sử dụng hay là tình trạng thực tế của xe thưa anh?
1: Khách hàng hoặc là người sử dụng kiểm tra thì

0: chữa trị kiểm tra tổng thể dạng bụng, rửa mát, hệ thống lá, các loại hệ thống thông gió, có động cơ, động cơ điều hòa trên xe, trong chiếu sáng, hệ thống điện. Theo là các cái mà hạng mục kiểm tra đấy thì thường thường sẽ theo cái, nó còn tùy theo nhà sản xuất, mỗi nhà sản xuất nó sẽ, họ sẽ định mức xem là bao nhiêu km thì mình sẽ đến cấp bảo dưỡng cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 tùy theo dòng xe, nhưng thường thường thì 5.000 cây cái hàng nên đến sửa chữa để bảo sửa chữa để bảo dưỡng một lần 5.000 km hoặc là 6 tháng thì được.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì trong cái quá trình sử dụng thì có những dấu hiệu nào là cơ sở để người lái chủ động đưa xe đi kiểm tra trước thời điểm bảo dưỡng định kỳ thay vì chờ đến đúng lịch ạ?
0: Trong sử dụng thì có những dấu hiệu mà khách hàng có thể cầm xe đến để bảo dưỡng sửa chữa định kỳ. Đầu tiên là xuất hiện những cái thông báo trên mặt lô, thông báo về các lỗi khi mà tắp lô, và thứ hai là khi đi trên đường thì có gặp những cái tiếng kêu lạ ở dưới gầm chẳng hạn, hoặc là hệ thống lái nó không phát nghe. Thứ ba là khi một chuyến đi xa thì lên xe đi bảo dưỡng một lần tổng thể, còn 500.000 cây thì chiếc xe nó hoạt động cách tối đa công suất một thời gian dài ấy. Nên cần kiểm tra để có những cái mà cái trường hợp là mình đang di chuyển trên đường mà bị sự cố mà ảnh hưởng đến công việc với cả lịch trình di chuyển của mình.
1: Dạ vâng ạ. Anh Tùng cũng có nhắc đến là trước một chuyến đi dài thì chúng ta cần phải kiểm tra phương tiện một lượt để có thể bảo đảm trong cái chuyến đi của mình. Vậy thì khi mà trước một chuyến đi dài như vậy, khi mà còn ít thời gian để kiểm tra thôi, thì người lái nên kiểm tra những cái hạng mục nào trên xe để hạn chế những nguy cơ gặp sự cố giữa đường ạ?
0: Trước một chuyến đi dài thì có những hạng mục quan trọng kiểm tra, đầu tiên là trước mắt tiên ở lốp xe là phải đủ áp suất lốp, và những cái không có dấu hiệu hư hỏng nhìn thấy trên bề mặt như là một vết bứt to chẳng hạn, hoặc là một vết chém trên lốp chém cao su. Thứ hai là dầu động cơ, mình có thể kiểm tra xem động cơ còn đủ dầu không, nếu là mát cũng thế, kiểm tra là mát xem có đủ không. Theo là sáng thì đi xa có thể sẽ đi buổi tối, mình kiểm tra đèn sáng hay là đèn pha đèn bất có đầy đủ không, còi đấy, những thứ mà lại kiểm tra đi xa bởi vì đấy là cái đơn giản để khách hàng có thể kiểm tra được. Nhưng mà nếu mà đi xa thì nên kiểm ở dưỡng từ trước thì kỹ thuật viên người ta sẽ kiểm tra được kỹ hơn.
1: Dạ vâng ạ. Nhiều người thì cho rằng là phương tiện của mình ít sử dụng thì không cần phải kiểm tra thường xuyên hay là bảo dưỡng định kỳ, thì anh nghĩ sao về quan điểm này ạ?
0: Nếu mà phương tiện ít sử dụng thì vẫn không phải kiểm tra để bảo dưỡng, bởi vì là trên xe là có những rất nhiều chi tiết, nó làm bằng cao su, thì cao su tính nó sẽ bị lão hóa tự nhiên, thì kể cả mình không sử dụng thì nó cũng sẽ bị lão hóa thời gian khoảng 2-3 năm. Nó sẽ bị lão hóa dần, năm suốt chẳng hạn nó cũng sẽ bị lão hóa, nếu nó dẫn đến chảy dầu, với cả là dầu động cơ thì dầu với lại mát thì nó cũng tuổi thọ định kỳ, thường thường là 6 tháng để phải thay dầu một lần, thì nếu mà không quá, kể cả mình không đi quá được đến cái mức bảo dưỡng thì dầu nó sẽ mất đi cái chất của cái dầu động cơ ấy, thì mình cũng thay để đảm bảo động cơ nó động cái chân chuông tốt nhất.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Vậy thì anh có lời khuyên nào để mọi người có thể hình thành cái thói quen kiểm tra bảo dưỡng xe đúng cách và chủ động hơn trước mỗi hành trình ạ?
0: Khuyên của mình thì khuyên mọi người lên kiểm tra xe trước khi nó bị hư hỏng, nên là tạo thơ một thói quen là bảo dưỡng định kỳ theo các mốc mà sửa chữa hoặc là các ra nhiệt đề ra. Và tiếp theo là tạo thói quen kiểm tra những cái là có thể tự kiểm tra và thấy bất thường, như là mức dầu của xe động cơ này, mức nước lỏng khác này, áp suất lốp, cái đấy thì nó đơn giản để mình kiểm tra, thì mình chỉ cần nó bắt đầu

0: thì lúc mà mình có một cái thói quen như vậy thì mình sẽ cố gắng để bảo vệ được quyền.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Tùng với những chia sẻ của anh ngày hôm nay ạ. Và thưa quý vị, không chỉ là sửa chữa khi mà phương tiện gặp sự cố, mà quan trọng hơn là chúng ta nên chủ động kiểm tra, nhận diện và xử lý những cái dấu hiệu bất thường ngay từ sớm, đúng không ạ? Việc kiểm tra lốp, phanh các hệ thống vận hành cho đến việc tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ, thì mỗi sự chủ động của người lái đều góp phần giúp cho chiếc xe duy trì trạng thái vận hành phù hợp và mang đến sự yên tâm hơn trên mỗi hành trình. Và một lần nữa thì xin cảm ơn anh Tùng cũng đã kết nối và có những cái chia sẻ với các thính giả của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Và thưa quý vị, dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị khi mà với việc bảo dưỡng xe máy cũng như là xe ô tô định kỳ thì việc bảo dưỡng phương tiện cũng rất quan trọng. Bên cạnh đó thì điều quan trọng hơn là chúng ta cũng nên chủ động là kiểm tra cũng như là nhận diện và xử lý những dấu hiệu bất thường ngay từ sớm. Và mỗi sự chủ động của người lái thì đều góp phần giúp cho phương tiện của mình có thể là vận hành trơn tru cũng như là trên mỗi cung đường của mình được diễn ra an toàn và thuận lợi. Một số những cái chi tiết mà chúng ta cần chú ý, chúng ta qua những lời chia sẻ từ anh Tùng cũng như là với kinh nghiệm khi mà di chuyển ở trên các cung đường thì cũng cần phải chú ý như là dầu nhớt, hệ thống bôi trơn, phanh lốp, lọc gió để có thể bảo đảm xe luôn ở trạng thái tốt nhất. Và đồng thời thì việc kiểm tra và bảo dưỡng phương tiện cũng giúp phát hiện kịp thời các cái hư hỏng để chúng ta nhanh chóng khắc phục và đảm bảo an toàn khi vận hành. Mỗi dòng xe khác nhau thì sẽ có những quy trình bảo dưỡng khác nhau. Cách bảo dưỡng xe ô tô sẽ không thể là giống nhau khi mà với một phương tiện xe ô tô cũ đã sử dụng lâu cũng như là một cái phương tiện xe ô tô mới. Và để biết được chính xác thời điểm nào xe cần bảo dưỡng thì người dùng có thể tham khảo những cái thông tin đến từ những kỹ thuật viên khi mà chúng ta đưa xe đi kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. Thông thường thì quy trình bảo dưỡng xe cho từng bộ phận sẽ được tiến hành định kỳ theo số km di chuyển hoặc là thời gian sử dụng nhất định. Sau từ 6 đến 12 tháng thì thay mới cần gạt nước, sau 12 tháng có thể là thay thế dầu máy, ngay cả khi chưa chạy đủ 12.000 km, sau 12 đến 24 tháng thay dầu ly hợp và thay dầu phanh xe, và ít nhất 2 năm thì nên kiểm tra ắc quy tối thiểu một lần, thường xuyên kiểm tra áp suất lốp và nước rửa kính xe. Bên cạnh đó thì về việc bảo dưỡng định kỳ theo số km di chuyển thì cụ thể từ 8.000 đến 12.000 km chúng ta nên thay dầu máy, từ 8.000 đến 16.000 km đảo lốp xe, từ 19.000 km cũng cần quan tâm đến hệ thống lọc gió của phương tiện, từ 48.000 km thì hệ thống nước mát cũng là hệ thống mà chúng ta cũng cần phải kiểm tra và thay thế, từ 60.000 km thay mới má phanh, từ 48.000 đến 97.000 km thì thay dầu trợ lực lái. Và một trong những cái bước bảo dưỡng xe ô tô quan trọng và cần chú ý đầu tiên chính là kiểm tra và thay dầu nhớt cho xe. Và thông thường thì sau khoảng 5.000 km di chuyển hoặc 3 tháng sử dụng thì người dùng nên thay dầu nhớt cho xe và thay lọc nhớt sau mỗi 2 lần thay nhớt. Và sau khi kiểm tra xong lọc nhớt thì người dùng cũng cần siết lại ống xả nhớt và đủ lượng dầu nhớt vừa đủ, đúng với loại yêu cầu của nhà sản xuất. Đó cũng là một số những thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ thêm với quý vị để chúng ta có thêm những kiến thức cũng như là những cái lưu ý về việc kiểm tra bảo dưỡng phương tiện để giúp cho những lộ trình di chuyển của mình thêm an toàn và hạn chế những cái sự cố xảy ra khi mà vận hành phương tiện ở trên đường, đặc biệt là với những cung đường dài, những cung đường lạ thì việc gặp sự cố về phương tiện ở trên đường cũng tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro mất an toàn giao thông và có thể dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc. Và những phút cuối của chương trình thì chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông và những thông tin đáng quan tâm tới quý vị thính giả. Lúc này thì mật độ giao thông ở trên các tuyến đường cũng có những sự gia tăng. Những phút trước thì ở trên tuyến đường Mê Linh các phương tiện vẫn đang di chuyển khá là ổn định, nhưng thời điểm hiện tại thì đã bắt đầu ghi nhận sự ùn ứ giao thông hướng từ phía khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để di chuyển về ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu rồi. Quý vị cũng chú ý là di chuyển bình tĩnh và tuần tự thôi. Ở phía khu vực trục đường Tô Hiệu, mật độ giao thông cũng đang đông về các điểm giao cắt. Ở phía nút giao ngã tư Tam Kỳ thì chúng tôi đang ghi nhận hướng từ Trần Nguyên Hãn di chuyển lên, tức là hướng phía ngã tư An Dương đi về ngã tư Tam Kỳ cũng như là hướng di chuyển ngược lại đã bắt đầu di chuyển khó khăn. Dòng phương tiện gia tăng cao và thời điểm hiện tại thì

0: hướng từ ngã tư An Dương di chuyển lên thành hàng quan sát qua hệ thống camera giám sát trong phòng thu thì lượng phương tiện xe ô tô rất đông. Lúc này các bác tài, quý vị thính giả chúng ta đang phải xếp hàng dài, di chuyển chậm chạp hướng về ngã tư Tam Kỳ. Có lẽ là đến thời điểm hiện tại 3 giờ 27 phút mà lượng phương tiện đã gia tăng rất đông đúc ở trên những cung đường về khu vực nội đô thành phố rồi. Cho nên là các bác tài và quý vị thính giả chúng ta cũng cần phải bình tĩnh, di chuyển tuần tự và nhường nhịn nhau một chút để có thể bảo đảm an toàn. Riêng một số những khu vực trục đường Trần Nguyên Hãn về phía nút giao ngã 5 Trần Nguyên Hãn thì vẫn đang di chuyển ổn định thôi. Hướng ngã tư An Dương về đông hơn, lượng phương tiện đang tập trung khi chờ đèn. Ở ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông thì xe di chuyển tấp nập các hướng, đang có những lộ trình di chuyển ổn định qua khu vực này nên các bác tài chúng ta cũng yên tâm. Về khu vực trục đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, khi mà di chuyển qua đây thì cũng lưu ý một số phương tiện di chuyển từ phía vỉa hè để di chuyển xuống cũng gây đan xen một chút khi mà di chuyển qua khu vực nút giao Bưu điện thành phố hướng về cầu Lạc Long, chú ý đan xen. Còn đâu thì mật độ cũng không cao ở thời điểm hiện tại và ngoài trời thì vẫn còn đang nắng, cho nên những người điều khiển phương tiện, đặc biệt là điều khiển phương tiện xe bánh thì chúng ta cũng hãy chú ý là giữ gìn sức khỏe, mặc những trang phục chống nắng gọn gàng để bảo đảm sức khỏe cũng như là an toàn khi mà di chuyển ở trên mỗi cung đường. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì có một số những khu vực sẽ bắt đầu có mưa to đêm qua và sáng ngày hôm nay là ngày 19 tháng 9 thì khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18 tháng 9 đến 8 giờ ngày 19 tháng 9 có nơi trên 100 mm. Dự báo ngày và đêm ngày 19 tháng 9 thì khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Chiều và đêm ngày 19 tháng 9, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Còn ở khu vực Bắc Bộ, riêng thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ, với nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ. Trời cũng ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, cao nhất là 30 đến 33 độ. Khu vực này thì thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Đó cũng là những thông tin cuối cùng mà chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị trong chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay, và hy vọng rằng là những thông tin này cũng sẽ giúp quý vị có những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Chúc các bác tài, quý vị thính giả có một buổi chiều an lành và những cung đường may mắn, thuận lợi và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
1: Bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc Hát Trên Đường.
3: Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, một ngày thứ bảy cuối tuần rất là ý nghĩa cho một ngày mà điều kiện thời tiết Phương Thúy nghĩ rằng là khá ủng hộ tới quý vị. Ngoài trời thì cũng đã tạnh mưa, đường nắng ráo và giúp cho các cung đường của chúng ta di chuyển một cách ổn định hơn. Tuy nhiên thì vẫn cần khuyến cáo tới quý vị và các bạn đó là sự gia tăng trong những khung giờ cao điểm vào một ngày thứ bảy cuối tuần. Chính vì vậy nên là việc tham gia giao thông quý vị cũng cần cân nhắc và cập nhật cũng như đồng hành cùng với chúng tôi trên làn sóng FM 102.2 MHz. Rất nhiều những món quà âm nhạc thì chúng tôi cũng đã ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969 và qua địa chỉ fanpage của chương trình. Mở đầu cho Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu từ thính giả Tuấn có số điện thoại cuối là 9088. Ca khúc mà anh Tuấn có yêu cầu mang tựa đề Mùa Thu Cho Em, đây là một nhạc phẩm rất là nổi tiếng và được sáng tác bởi Ngô Thụy Miên, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này với một bản phối R&B acoustic, và cũng là món quà mà bạn Tuấn muốn gửi tặng tới bạn Thảo cùng với một lời nhắn là chúc em có một mùa thu dịu dàng.

Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những món quà âm nhạc mà chúng tôi đã ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng 0225 3610969 và qua địa chỉ fanpage của chương trình. Thưa quý vị, có những ngày thì chúng ta cứ bận rộn với công việc và di chuyển qua trên rất nhiều những con đường, những tuyến phố. Trong khi đó thì những bộn bề của cuộc sống khiến cho chúng ta quên mất rằng là có những điều rất là quý giá trong cuộc sống này.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta cũng đã lắng nghe một nhạc phẩm được sáng tác bởi Hứa Kim Tuyền qua giọng hát của Cẩm Vân, ca khúc mang tựa đề Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ. Và món quà âm nhạc này cũng là yêu cầu đến từ bạn Tú Phương gửi tặng tới anh Dũng đang làm lái xe taxi. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề Mưa Trên Cuộc Tình, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Lê Quang và qua tiếng hát của anh Bo Đan Trường, một ca khúc mà tôi nghĩ thế hệ 8X và 9X cũng khi mà lắng nghe thì cũng sẽ nhớ về những cái kỷ niệm rất là đẹp trong quá khứ, với yêu cầu mà chúng tôi cũng đã ghi nhận từ thính giả, một thính giả giấu tên gửi tặng bạn có nick là Hoa Nắng ạ, cùng với một lời nhắn là cảm ơn anh đã là một phần kỷ niệm thanh xuân.

Thưa quý vị và các bạn, có những lời yêu thương chúng ta không cần nói quá nhiều, chỉ cần một câu nói rất là giản dị thôi, anh sẽ chăm em một đời. Có lẽ bởi vậy mà ca khúc Chăm Em Một Đời của nhạc sĩ Cai Đinh qua giọng hát của Đức Phúc cũng đã khiến cho người nghe rung động bởi những sự chân thành và ấm áp. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đến từ anh Hải có số điện thoại cuối là 2786, muốn gửi tặng tới bạn Phương Oanh và một ca khúc thay cho một lời nhắn rằng là giữa những bộn bề cuộc sống thì điều hạnh phúc nhất có lẽ là tìm được một người muốn ở bên mình thật lâu và cùng nhau đi qua những ngày bình thường nhất. Và Phương Oanh thân mến, có lẽ bạn cũng là một người rất là may mắn khi mà có bạn anh Hải có số điện thoại cuối là 2786 cũng muốn gửi tặng món quà này, Chăm Em Một Đời với tiếng hát của Đức Phúc. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.

Thưa quý vị và các bạn, có những người dù đã đi qua một đoạn đường rất dài vẫn để lại trong ta những ký ức. Và thời gian thì cứ trôi đi thôi, như chúng ta cũng đã thấy là một tuần mà chúng ta đi làm từ ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần thì chúng ta lại bảo là một tuần trôi qua nhanh quá, đúng không ạ? Hôm nay thứ bảy chủ nhật cuối tuần rồi, không biết là quý vị có những kế hoạch cụ thể như thế nào cho những ngày cuối tuần. Nhưng Phương Thúy cũng mong rằng là quý vị dù đi trên bất cứ những cung đường nào, hãy lưu ý nhường nhịn nhau, thông cảm nhường nhịn này, và mở rộng tầm quan sát hơn. Và bên cạnh đó thì hãy đồng hành cùng với làn sóng FM 102,2 MHz, cùng cập nhật những thông tin về tình hình giao thông và lựa chọn những cung đường di chuyển sao cho thông suốt. Thưa quý vị, Thời gian nào phai dấu, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Nguyễn Thanh Nhật Minh qua giọng hát của Lân Nhã, cũng là một nhạc phẩm với những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng về ký ức và tình cảm đã từng rất đẹp. Và ca khúc này cũng là món quà mà bạn Minh Anh muốn gửi tới một người đặc biệt, số tên có số điện thoại cuối là 2347, và cùng với những lời nhắn gửi đó là chỉ mong người nhận khi nghe bài hát này rằng là có những điều và có những khoảng thời gian có thể mang đi và trôi đi, nhưng sẽ không thể nào dễ dàng xóa nhòa. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thời gian nào phai dấu.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều những món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225-3610-969 và qua địa chỉ fanpage của chương trình là kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng đã nhận được kết nối đến từ một vị thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia. Và với khúc hát trên đường một ngày thứ bảy cuối tuần hôm nay thì chúng ta có những cái thông tin hay là có những yêu cầu âm nhạc nào, và chúng tôi cũng rất là mong quý vị hãy đồng hành cùng với làn sóng FM để cùng lắng nghe những giai điệu hay, hoặc là gửi tới những món quà âm nhạc tới bạn bè, người thân và thậm chí là cả một người của mình. Cũng đã từng có thính giả khi mà lên sóng cũng đã trao đổi với Phương Thúy rằng là như thế này ạ: bình thường hàng ngày thì chúng ta rất là khó để nói những lời yêu thương với những người thân xung quanh mình, đúng không ạ? Nhưng qua những bức thư này, hoặc qua những lời nhắn nhủ, những status ở trên mạng xã hội, và thậm chí là những món quà âm nhạc thông qua chương trình khúc hát trên đường, thì gần như là những cái hành động đó nó dễ dàng thực hiện hơn rất là nhiều khi mà chúng ta có thể là nói những lời yêu thương trực tiếp. Và cũng là những cái món quà âm nhạc để chúng tôi có thể là trao gửi tới những người thân yêu của quý vị và các bạn. Thời điểm này chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả đang đợi đầu dây bên kia. Phương Thúy xin chào ạ.
1: Chào chương trình Khúc Hát Trên Đường.
0: Vâng, xin chào anh. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân, anh tên gì và đến từ đâu ạ?
1: Anh tên là Minh, đến từ Cát Bi, thành phố Hải Phòng.
0: Dạ vâng, Cát Bi cũng ngay gần cơ quan của Phương Thúy thôi. Thứ bảy, chủ nhật cuối tuần thì không biết là anh Minh cùng với gia đình có kế hoạch đi đâu không ạ?
1: Nhưng mà tớ đi làm đi, tớ cũng chả đi đâu cả.
0: Mình đi làm ạ. Dạ vâng. Ngày hôm nay thì điều kiện thời tiết khô ráo hơn rất là nhiều rồi so với những ngày trời mưa. Vâng ạ.
1: Và nhất trong cái tháng này, từ đầu tháng rồi.
0: Đúng rồi, từ đầu tháng mưa nhiều quá đúng không ạ? Nên là những ngày mưa thì chúng ta lại mong những ngày nắng, mà nắng nhiều quá thì chúng ta lại mong những ngày mát. Vâng, anh Minh thân mến, với chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay thì anh muốn yêu cầu ca khúc nào ạ?
1: Bài Đường Tím Bằng Lăng.
0: Dạ, ca khúc Đường Tím Bằng Lăng ạ. Dạ.
1: Bản mới ạ.
0: Phương Thúy không nghe rõ, anh có thể chia sẻ lại.
1: Bản mới ạ.
0: Ca khúc này thì trên hệ thống của chúng tôi có bản remix Đường Tím Bằng Lăng, không biết là có ý nghĩa nào với anh Minh không ạ? Ca khúc này đấy, anh có thuộc đoạn nào không?
1: Nhớ cái câu đầu.
0: Câu đầu.
1: Cái xanh thắm màu ấy thì nhớ đấy.
0: Dạ vâng. Ca khúc này thì anh Minh muốn gửi tặng tới ai ạ?
1: Tất cả mọi người đang nghe radio ở Hà Nhật.
0: Vâng, cảm ơn anh Minh rất nhiều cũng đã dành thời gian tương tác cùng với Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Phương Thúy cũng thay mặt cho ekip chúc cho anh sẽ có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và có những chặng hành trình di chuyển an toàn anh nhé. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một bản remix mang tựa đề Đường Tím Bằng Lăng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều những món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng 0225 3610969. Và như chúng ta cũng đã biết thì rất nhiều món quà âm nhạc và chúng ta có thể là gửi tặng không chỉ là qua số điện thoại đường dây nóng mà ngay cả qua địa chỉ fanpage của chương trình là kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúng tôi cũng có ghi nhận được. Và thời điểm hiện tại, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm, một ca khúc được sáng tác bởi anh Khang, ca khúc mang tựa đề Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh. Vâng, thưa quý vị, có những ngày mà chúng ta không cần những cái điều gì quá lớn lao, chỉ cần bầu trời ngoài kia vẫn còn xanh thôi và chúng ta được bên cạnh một người để thương, vậy là đủ, đúng không ạ? Đây cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi cũng vừa có ghi nhận đến từ bạn Trà My có số điện thoại cuối là 2899 muốn gửi tặng tới quý vị thính giả. Với ca khúc Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh, nhạc phẩm được sáng tác bởi anh Khang và qua giọng hát của Quốc Thiên cũng mang đến quý vị những giai điệu cảm giác được bình yên và ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đến từ bạn Trà My.

Vâng, thưa quý vị, đó cũng là những giai điệu rất nhẹ nhàng, sâu lắng qua tiếng hát của Quốc Thiên với ca khúc mà chúng tôi cũng vừa có đáp ứng, ca khúc mang tựa đề Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh, một nhạc phẩm được sáng tác bởi anh Kha. Tiếp tục cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến yêu cầu từ một thính giả của chương trình, ca khúc mang tựa đề Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Thính giả giấu tên muốn gửi tặng tới người vợ là Minh Hoàn cùng với một lời chúc. Chúc vợ một ngày tràn ngập niềm vui và chúc anh chị em ekip chương trình cùng quý vị thính giả có một ngày làm việc thật vui vẻ, những giây phút thư giãn cùng âm nhạc. Chúc mọi người tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Mời quý vị cùng đến với Nơi Tình Yêu Bắt Đầu.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó cũng là yêu cầu đến từ anh Quyết Thắng muốn gửi tặng tới người vợ của mình, một ca khúc rất là nhẹ nhàng và sâu lắng mà quý vị và các bạn chúng ta cũng vừa lắng nghe. Thưa quý vị, có những câu chuyện khi mà nhìn lại thì người ta mới nhận ra rằng là mọi thứ đã bắt đầu sai từ những điều rất nhỏ. Nhưng dù đúng hay là sai thì những gì đã từng chân thành vẫn luôn để lại một dấu vết trong ký ức. Đã sai từ lúc đầu, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Nguyễn Minh Cường qua giọng hát của Hoàng Hải, cũng là một ca khúc mang rất nhiều những suy tư về một mối tình, về những điều đáng lẽ là có thể đã khác đi nếu mà ngay từ đầu chúng ta lựa chọn một con đường khác. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề Đã sai từ lúc đầu, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Nguyễn Minh Cường qua tiếng hát của Hoàng Hải, và cũng là món quà âm nhạc mà chúng tôi ghi nhận đến từ vị thính giả là Quốc Cường có số điện thoại cuối là 1118 muốn gửi tặng tới quý vị thính giả. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mà chúng tôi cũng vừa có ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969. Có lẽ là với những đêm rất dài thì có nhiều điều khiến cho chúng ta thấy trăn trở và suy nghĩ. Và đôi khi thì cũng có những cái câu chuyện mà chỉ có vào những cái thời điểm mà chúng ta sau một ngày làm việc, chúng ta có cái thời gian suy nghĩ lại. Và cảm ơn người đã thức cùng tôi, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Phạm Hải Âu qua giọng hát của Phùng Khánh Linh, là một ca khúc rất là nhẹ nhàng như một lời cảm ơn dành cho một người đặc biệt. Và có lẽ không cần những lời yêu thương mà chỉ cần những sự hiện diện.

diện đúng lúc và đủ thôi để khiến một đêm dài chúng ta trở nên dịu dàng hơn. Và ca khúc này cũng là món quà mà bạn Hoài An muốn gửi tới anh Minh như một lời cảm ơn cho những đêm đã cùng nhau thức và cùng nhau sẻ chia, cùng nhau đi qua những khoảng lặng. Xin mời quý vị cùng đến với Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Thưa quý vị và các bạn, những phút cuối của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu rất là ấm áp, một nhạc phẩm mang tựa đề Để Mãi Có Nhau. Vâng, thưa quý vị, có những tình yêu chúng ta không cần những lời hứa và chỉ mong rằng là sau tất cả những cái nỗi buồn, niềm vui thì hai người vẫn chọn ở bên nhau, đó cũng là điều rất là quý giá rồi. Và Để Mãi Có Nhau, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Tiến Minh qua giọng hát của Hà Nhi, với những giai điệu rất nhẹ nhàng và sự mong ước về được đồng hành, yêu thương và gìn giữ một người trong suốt những năm tháng phía trước. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với yêu cầu này đến từ một bạn nữ thính giả giấu tên, có số điện thoại cuối là 8889, muốn gửi tặng tới anh Quang Hùng hiện tại đang sống trên phố Lịch Chay, Hải Phòng. Và cũng là những lời nhắn nhủ qua những cái giai điệu của bài hát Để Mãi Có Nhau để gửi tặng tới anh Hùng. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Để Mãi Có Nhau qua sự thể hiện của Hà Nhi.

Thưa quý vị và các bạn, đó cũng là những giai điệu khép lại chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: giao thông. Hoài Thương và Lâm Thắng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
1: Thưa quý vị, với vai trò là một trong những tuyến giao thông quan trọng của thành phố, quốc lộ 10 có ý nghĩa lớn đối với vận tải hàng hóa, phát triển công nghiệp, thương mại và đời sống dân sinh. Nhưng để tuyến đường thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là giao thông thông suốt mà phải an toàn. Đó cũng là mục tiêu được Ủy ban Nhân dân thành phố xác định trong kế hoạch số 135 ngày 16 tháng 4 năm 2026 về xây dựng tuyến quốc lộ 10 qua địa bàn thành phố trở thành tuyến đường an toàn về giao thông, gắn với tiêu chí kéo giảm ít nhất 6% tai nạn giao thông hàng năm. Sau thời gian triển khai kế hoạch, từ chủ trương của thành phố, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để quốc lộ 10 trở nên an toàn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông ngày hôm nay. Mời chị Hoài Thương.
0: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng. Thưa quý vị, quốc lộ 10 đoạn đi qua thành phố Hải Phòng có chiều dài gần 52 km, tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh và Hưng Yên. Trên tuyến có 15 cầu vượt, 58 vị trí giao cắt, đấu nối quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và các tuyến đường trọng điểm, 44 điểm mở giải phân cách giữa, 18 cụm đèn tín hiệu, 6 khu công nghiệp, 8 trường học, 3 bệnh viện, 1 bến xe giáp quốc lộ 10. Với lưu lượng phương tiện tham gia thực tế vượt nhiều lần so với thiết kế ban đầu, trung bình mỗi ngày quốc lộ 10 có khoảng hơn 14.000 lượt phương tiện một ngày đêm, gấp 2 đến 3 lần, gây áp lực lên hạ tầng giao thông. Tình hình tai nạn giao thông trên tuyến có diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ cao, lưu lượng phương tiện còn tiếp tục gia tăng, trong khi cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, bất cập, không đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông chưa cao, đặt ra yêu cầu cấp bách phải có phương pháp, cách làm mới, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đòi hỏi ý thức rất cao của người dân trong chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần ngăn chặn, kéo giảm 6% tai nạn giao thông hàng năm trên cả 3 tiêu chí. Ngày 16 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 135 về xây dựng quốc lộ 5, quốc lộ 10 qua địa bàn thành phố Hải Phòng là tuyến đường an toàn về giao thông với nhiệm vụ trọng tâm là thiết lập trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong nhân dân. Trung tá Hồ Văn Huấn, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, sau thời gian triển khai kế hoạch số 135, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 10 đã có nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
2: Từ khi mà thực hiện kế hoạch 135 thì với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì có thể nhìn thấy là theo thống kê của đơn vị đến thời điểm hiện tại, tai nạn giao thông đã được kiềm chế, đã giảm về cả 3 tiêu chí. Về hành lang an toàn giao thông thì đã được chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo và thực hiện các cái kế hoạch để mà giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Các xã trên tuyến quốc lộ 10 ra quân làm tiếp là giải tỏa những cái phần lòng đường để cho phương tiện đi từ lòng đường lên vỉa hè để vào nhà dân. Thì các xã cũng đã tập trung và giải tỏa cái đấy, góp phần là mở rộng được cái phần đường cho người đi xe mô tô, xe thô sơ rộng ra để bảo đảm an toàn.
0: Tại các địa phương có quốc lộ 10 đi qua, chính quyền cơ sở tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từng hộ dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng hay dựng biển quảng cáo. Ông Dương Đức Hòa, trưởng thôn Câu Hạ A, xã An Quang cho biết, để việc giải tỏa đạt hiệu quả thì công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước, giải thích để người dân hiểu rằng chấp hành quy định cũng chính là bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
3: Trong cái quá trình trước đây thì khi mà đường 10 làm xong thì một số các hộ dân ở bên lề đường ấy là cũng có lấn chiếm vỉa hè rồi lòng đường rồi tự ý xây nên một số những cái bậc lên xuống từ đường 10 đấy ra đến khu vực ngã tư Quang Thanh. Thì qua cái tuyên truyền vừa rồi chương trình 135 thì thôn kết hợp với lại phòng kinh tế xã và công an quân sự cũng đã xuống tuyên truyền cho các hộ dân. Thì lúc đầu thì một số hộ dân cũng đã chấp hành và trả lại những cái vị trí lòng đường. Sau thì cũng còn một số những công trình bậc lên xuống xây ở cái vị trí từ vỉa hè xuống lòng đường thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã điều công an rồi một số các cơ quan liên quan xuống lập biên bản rồi tự cho máy xúc và các công cụ để tháo dỡ. Hiện giờ thì lòng đường cũng đã thoáng và xanh sạch đẹp.
0: Cùng với đó, để mỗi chuyến xe thực sự an toàn, yếu tố quyết định vẫn nằm ở người cầm lái. Trên quốc lộ 10, nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện vận tải lưu thông, việc nâng cao ý thức, kỹ năng và trách nhiệm của đội ngũ lái xe càng trở nên quan trọng. Từ yêu cầu thực tế đó, mô hình tổ lái xe an toàn được triển khai, hướng tới xây dựng một lực lượng lái xe không chỉ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, mà còn chủ động nhắc nhở, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động. Mỗi doanh nghiệp vận tải xây dựng một tổ lái xe an toàn. Mỗi tổ có những quy tắc cụ thể, mỗi lái xe thực hiện nghiêm cam kết, mỗi hành vi nguy hiểm được nhắc nhở, ngăn chặn từ sớm. Khi những việc làm ấy được duy trì thường xuyên, hiệu quả, sẽ không chỉ nằm ở một tổ, một doanh nghiệp mà có thể lan tỏa trên cả tuyến quốc lộ 10. Đó cũng là mục tiêu mà đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông hướng tới khi triển khai điểm mô hình tổ lái xe an toàn giao thông tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương trên địa bàn xã An Trường. Ông Phạm Xuân Hồng, giám đốc công ty cho biết, việc tham gia mô hình tổ lái xe an toàn giao thông không chỉ hướng tới mục tiêu giảm vi phạm, phòng ngừa tai nạn đối với phương tiện của doanh nghiệp, mà còn góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong môi trường sản xuất, kinh doanh.
4: Doanh nghiệp chúng tôi là một trong những doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn của tuyến này. Thì chúng tôi muốn xây dựng cái mô hình tổ lái xe an toàn này để giúp cho lái xe hiểu hơn về pháp luật và có những biện pháp để phòng tránh trước những cái rủi ro khi tham gia giao thông, tuyên truyền đến người thân và gia đình của những lái xe về việc chấp hành tốt khi tham gia giao thông. Đầu tiên thì doanh nghiệp đã tổ chức tuyên truyền tới các lái xe và những người trong công ty về việc thực hiện lái xe an toàn. Ngoài ra thì doanh nghiệp luôn thực hiện kiểm tra đầy đủ sức khỏe cho lái xe, theo dõi đôn đốc kiểm tra thì thực hiện các chỉ tiêu của mô hình, không để xảy ra tai nạn giao thông với lái xe.
0: Điểm đáng chú ý của mô hình là đề cao vai trò của chính đội ngũ lái xe. Mỗi lái xe không chỉ là người trực tiếp điều khiển phương tiện mà còn là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật tới đồng nghiệp và những người cùng tham gia giao thông. Được tham gia vào buổi ra mắt mô hình, anh Nguyễn Văn Thắng, lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương, bày tỏ.
5: Hôm nay được tham gia triển khai mô hình tổ lái xe an toàn giao thông, chung là cảm xúc là rất hồi hộp khi được là đơn vị đi đầu, mong muốn là trên mọi nẻo đường phục vụ cái việc là lái xe luôn luôn an toàn. Chủ trương

0: mái che, biển quảng cáo và các vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Cùng với đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, duy trì trật tự, không để tình trạng lấn chiếm tái diễn sau giải tỏa. Trung tá Hồ Văn Huấn, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới.
1: Từ các nhiệm vụ cũng như các kinh nghiệm đã thực hiện trong những tháng vừa qua về thực hiện kế hoạch 135 thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên địa bàn các xã hoặc tuyến quốc lộ 10 để cho nhân dân sẽ chấp hành tốt hơn nữa các quy định về tham gia giao thông được an toàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương để chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cũng như là các đơn vị liên quan để cùng chung tay thực hiện về xây dựng tuyến quốc lộ 10 an toàn. Và chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát tuyến địa bàn để kịp thời phối hợp với các ngành trong công tác quản lý đường bộ để có những giải pháp khắc phục những tồn tại kịp thời giúp cho người tham gia giao thông an toàn trên tuyến quốc lộ 10.
0: Từ việc trả lại hành lang thông thoáng đến nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện, từ những đợt ra quân xử lý vi phạm đến việc duy trì các mô hình tự quản về an toàn giao thông, mỗi giải pháp đều hướng tới một mục tiêu chung: giảm nguy cơ tai nạn, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên quốc lộ 10. Để đạt được mục tiêu ấy, cần sự quyết liệt của chính quyền địa phương, trách nhiệm của lực lượng chức năng và trên hết là sự đồng thuận, tự giác của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và mỗi lái xe.
2: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Mọi ý kiến phản ánh của quý vị xin gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phương Liên xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, tại Trung Quốc, nhiều tuyến đường đã gây ấn tượng khi sử dụng hình ảnh các loại nông sản, đặc sản bản địa để thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng. Những cột đèn vốn quen thuộc bỗng trở thành điểm nhấn sinh động, vừa tạo cảnh quan khác biệt, vừa góp phần quảng bá sản vật và bản sắc của từng vùng đất. Hành trình hôm nay mời quý vị cùng Từ Hải Phòng tới Muôn Phương khám phá chủ đề thú vị những con đường du lịch ở Trung Quốc. Trước hết, chúng ta hãy cùng khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Theo báo cáo của Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu, trong 2 tháng cao điểm của mùa du lịch hè 2026, mạng lưới hàng không châu Âu ghi nhận trung bình gần 36.000 chuyến bay mỗi ngày, tăng 2,4% so với năm 2025. Riêng ngày 10 tháng 7, lưu lượng đạt mức kỷ lục 37.640 chuyến bay. Dù gia tăng về số chuyến bay, nhưng lịch trình vẫn được bảo đảm. Theo Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu, 72,6% số chuyến bay tại châu Âu trong mùa hè đã đến đúng giờ, tăng 1,2% so với năm 2025. Kết quả này đáng chú ý trong bối cảnh mạng lưới hàng không phải xử lý lượng chuyến bay cao chưa từng có. Trung tâm điều hành xe buýt mới của Công ty Giao thông Công cộng Singapore, một trong 2 nhà điều hành mạng lưới giao thông công cộng lớn nhất quốc gia, đã khánh thành vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Được đầu tư lên tới 6 triệu đô la Singapore, tương đương với hơn 156 tỷ đồng. Với gần 50 nhân viên, trung tâm sẽ giám sát 75 chuyến xe, hơn 1.200 xe buýt đang vận hành tại 3 bến xe lớn của đảo quốc Sư Tử, cùng với kế hoạch bổ sung thêm 1 bến xe lớn khác trong tương lai. Theo đó, trung tâm sử dụng tối đa công nghệ AI kết hợp viễn thông và tin học để xử lý và phân tích dữ liệu nhằm giám sát hành vi lái xe. Ví dụ như việc camera giám sát tài xế có thể phát hiện các dấu hiệu buồn ngủ như nhắm mắt trong thời gian dài, ngáp, ngủ gật, sau đó gửi cảnh báo theo thời gian thực về trung tâm điều hành. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và xác định các xe cần được thu hồi để kiểm tra trước khi xảy ra hỏng hóc. Công ty Giao thông Công cộng Singapore cho biết, công nghệ này đã góp phần giúp giảm 20% số vụ xe buýt hỏng hóc kể từ tháng 11 năm 2024. Công nghệ này cũng đang được mở rộng sang đội xe buýt điện. Hiện hệ thống theo dõi 80 xe buýt điện của công ty, bao gồm tình trạng pin và dự kiến sẽ áp dụng cho toàn bộ 217 xe buýt điện vào cuối tháng 10 năm 2026.

0: lithium ion chứa chất điện phân dễ cháy, viên pin có thể trở nên bất ổn trong một số điều kiện nhất định như bị đâm thủng, sạc quá mức, quá nhiệt hoặc lỗi sản xuất. Khi gặp trục trặc, một viên pin có thể quá nhiệt và bốc cháy nhanh chóng. Ở Mỹ, Cục Hàng không Liên bang đã từ lâu nghiêm cấm mang sạc dự phòng pin lithium ion trong hành lý, cũng như bắt buộc các loại pin mang lên máy bay phải luôn ở vị trí dễ tiếp cận. Những vụ việc này có thể dẫn tới thảm họa với toàn bộ máy bay, như vụ tàu bay A321 ở Busan, Hàn Quốc. Theo điều tra, lửa có thể bắt nguồn từ pin sạc dự phòng trong khoang hành lý. Do đó, một số hãng hàng không đã cấm hoàn toàn thiết bị này trên các chuyến bay.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Đi dạo trên một con phố ở Trung Quốc, du khách có thể bất ngờ bắt gặp những trái dứa đang phát sáng trên cao. Đó là những chiếc đèn đường được thiết kế theo hình dáng sản vật địa phương. Tại tỉnh Quảng Đông, ý tưởng ấy xuất hiện dưới nhiều hình thức: đèn hình dứa ở Trạm Giang, hình vải thiều ở Quảng Châu, hình bưởi ở Mai Châu. Ban ngày, những chiếc đèn tạo điểm nhấn cho đường phố. Khi đêm xuống, chúng vừa chiếu sáng, vừa gợi cho người qua đường tò mò, vùng đất này có gì đặc biệt. Một chi tiết nhỏ trong hạ tầng giao thông nhưng mở ra thêm một cách quảng bá du lịch. Du khách có thể dừng lại chụp ảnh với những chiếc đèn hình dứa, rồi muốn tìm hiểu nơi trồng dứa, nếm thử món ăn từ dứa hoặc mang một đặc sản về làm quà. Sản vật địa phương nhờ thế bước ra khỏi cửa hàng để trở thành một phần diện mạo của phố phường. Thiết kế đèn đường theo bản sắc mỗi vùng cũng nhắc chúng ta rằng một hành trình du lịch đáng nhớ đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị. Chỉ cần ngước nhìn lên, người đi đường đã thấy quê hương đang tự giới thiệu mình bằng ánh sáng. Để tiếp tục nghe những điều thú vị, mời quý vị cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Việt Anh ở phường Hồng Bàng, Hải Phòng, người có nhiều trải nghiệm trên những tuyến đường du lịch của Trung Quốc.
2: Em thấy văn hóa của Trung Quốc khá giống Việt Nam.
0: Ừ.
2: Cái nhịp điệu khá giống Việt Nam.
0: Ừ.
2: Nhưng mà vì là ở thành phố thì họ sẽ sống vội hơn. Và được cái là giao thông hạ tầng của nó được cái là hay như này nhá.
0: Ừ.
2: Nếu mà mình để ý nhá.
0: Ừ.
2: Ví dụ như là trong cái tỉnh nó thì rất là rộng, tỉnh nó rất là rộng. Ví dụ Hải Phòng mình chẳng hạn là thành phố Hạ Đỏ, thì ở bên đấy nhá, nó sẽ có những cái thành phố mà cái đặc trưng của nó, nhưng mà mình sẽ nhìn được cái đặc trưng của nó bằng hình thức là mình khi mình đi trên đường ấy, mình nhìn cái đèn giao thông hoặc cái đèn đường họ, thì cái đèn đường đấy họ sẽ thiết kế làm sao để là cái hoa cái quả đặc trưng của cái vùng đấy.
0: Ồ.
2: Để mình hình dung nhất là em thấy Vân Nam em dễ hình dung nhất.
0: Ừ.
2: Nó có hình quả lựu
0: ở đây.
2: Quả lựu, có nghĩa cái khu vực mà trồng lựu của Vân Nam thì đi cái dọc đấy nó rất quả lựu. Có nghĩa là nhớ nó sẽ chia, ví dụ cái cả cái tỉnh đấy nó rất là rộng, nhưng mà cái vùng nào mà nông sản nó là cái gì hoặc cái đặc trưng nó là cái gì,
0: đặc sản của cái vùng đấy,
2: thì nó sẽ để cái biểu tượng của cái tỉnh đấy bằng cái hình cái đèn đấy. Ví dụ cái đèn nó treo như này thì là cái thả đèn xuống nó sẽ là cái thiết kế làm sao để cái mình nhìn mình giống, mình thấy giống. Nhưng một số cái thì em thấy nó cũng không giống cái đặc trưng ấy lắm, nhưng mà có do cái cách chiều tượng và cái cách nhìn nhận nó kiểu là như thế,
0: thì có những cái nó cũng hơi khó để đấy. Có thể làm ra những cái biểu tượng như thế đúng không?
2: Đấy là một cái là thú vị khi mà những du khách nước ngoài đấy thì họ thấy cái đấy rất là hay và thú vị đó. Và Trung Quốc thì họ sẽ cái hệ thống giao thông của họ khá giống của Việt Nam.
0: Ừ.
2: Và họ cũng phân đường nhá.
0: Ừ.
2: Là cái làn đường chính.
0: Ừ.
2: Và trên vỉa hè thì trên vỉa hè họ là xe đạp hay là đi bộ là vẫn và quán là có nghĩa là giống như ở Việt Nam mình.
0: Ừ.
2: Giống như Việt Nam mình, nhưng một số chỗ mà đặc thù thì họ vẫn có cái lan can. Thường những cái chỗ mà xe mà những cái lưu lượng của xe lớn ở lan can đấy là một trong những cái để họ bảo vệ cho tránh trường hợp tai nạn giao thông mà va chạm ấy, thì nó sẽ không chạy lên vỉa hè.
0: Ừ.
2: Đó, và hình thức là như vậy.
0: Ừ. Lan can giữa vỉa hè và lòng đường ấy đúng không?
2: Và nó cũng một phần nữa là thú thật là các thành phố là mình không nhìn đến nhà dân được.
0: Ừ.
2: Vì là mình chỉ nhìn đến chung cư thôi. Vì Trung Quốc nhá, các chung cư của họ, họ thường là toàn bộ dân họ cho hết lên chung cư.
0: Ừ.
2: Và chung cư có thời hạn. Đó, chung cư có thời hạn. Về cả nhà là mà có xe cũng thế. Nhà có xe cũng thế, thì họ sẽ phải mua một cái slot xe của cái chung cư đấy, họ mua kèm cùng ấy, giá trị bất động sản họ cũng khá cao. Nên là khi mà đi vào những làn đường lên là cảnh nó sẽ không có những trường hợp mà chen lấn nhau. Bởi vì lính tráng có suất, nhà nào có cái suất nhà đấy rồi, và không có suất ông phải để cái vị trí xe rất là xa. Đó, nó quy hoạch, bởi vì nó cũng phạt mà, nó cũng phạt mà nó cũng giám sát rất là kỹ. Thậm chí là hiện tại một số cái tỉnh có khách du lịch thì họ cũng sẽ lắp cả, họ sẽ có camera, còn một số cái địa phương ngoài họ cũng có, họ cũng giống như là nông thôn mới của mình ấy. Thì là em có tìm hiểu thì là nó là một cái chính sách của chính phủ Trung Quốc, tức là đường nhựa có thể giải khắp toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc thì đúng thật nó cũng sẽ giải để những cái đường như thế, còn những cái vùng núi thì em chưa đi thì em không biết đấy, nên là họ cũng có cái đường, thậm chí đường bê tông như ở ngoài làng của mình ấy, họ cũng có những đường như thế đó, thậm chí là gần các khu du lịch đấy, để cho nhân dân và thuận tiện đi lại. Và họ cũng khá là đầu tư vào trang trí, có nghĩa là vùng nào sẽ đặc trưng với vùng đấy thì nó cũng dễ dàng, còn đâu về nó cũng không quá khác biệt so với Việt Nam. Đối với lại chúng ta thu Trung Quốc, nó chỉ hiện đại hơn là nó có tàu điện ngầm, nó có tàu điện, gọi là sao nhỉ,
3: tàu siêu tốc ấy hả,
2: tàu siêu tốc và tàu hỏa.
1: Gói mang về.
0: Thưa quý vị, điều thú vị từ những con đường du lịch ở Trung Quốc không chỉ nằm ở kiểu dáng ngộ nghĩnh của những chiếc đèn, mà còn ở cách địa phương biến hạ tầng giao thông thành phương tiện quảng bá văn hóa và sản vật bản địa. Một cột đèn mang hình dáng nông sản đặc trưng, vừa đẹp cảnh quan, vừa giúp du khách nhận diện và ghi nhớ vùng đất mình đi qua. Từ câu chuyện ấy, có thể thấy rằng bản sắc địa phương hoàn toàn có thể hiện diện trong những công trình rất gần gũi, nếu được thể hiện bằng tư duy sáng tạo và thiết kế hài hòa. Với Hải Phòng, những biểu tượng như hoa phượng đỏ, sóng biển, cánh buồm hay các sản vật đặc trưng cũng có thể trở thành cảm hứng cho hệ thống đèn chiếu sáng, biển chỉ dẫn trên một số tuyến đường du lịch. Khi mỗi con đường biết kể chuyện, hành trình sẽ để lại dấu ấn riêng trong lòng du khách. Quý vị và các bạn thân mến, với những cột đèn mang hình dáng sản vật địa phương, các tuyến đường ở Vân Nam và một số địa phương khác ở Trung Quốc đã biến một công trình giao thông quen thuộc thành dấu hiệu nhận diện đầy sáng tạo. Khi bản sắc được đưa vào không gian công cộng một cách gần gũi và tinh tế, mỗi hành trình cũng trở nên thú vị và đáng nhớ hơn. Chuyên mục từ Hải Phòng tới muôn phương đến đây xin được tạm dừng. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
5: Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông được phát trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Cập nhật những tin tức mới đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, các đơn vị công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp bắt giữ 3 đối tượng truy nã, trong đó có một người lẩn trốn gần 24 năm, một người trốn ở nước ngoài và một đối tượng bị công an Trung Quốc truy nã. Theo đó, chiều ngày 17 tháng 9 năm 2026, tại tổ dân phố Ngũ Lão, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng, đội 4 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hải Phòng phối hợp với công an phường Bạch Đằng bắt giữ Nguyễn Thị Giỏi, sinh năm 1953, trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền cũ. Nguyễn Thị Giỏi bị phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã ngày 13 tháng 12 năm 2002 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau gần 24 năm lẩn trốn, thay đổi nơi cư trú, Nguyễn Thị Giỏi đã bị lực lượng công an xác minh tung tích, tổ chức bắt giữ. Trước đó vào 16 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2026, tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội, phối hợp cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an bắt giữ Bùi Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1989, trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Ngọc bị cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã ngày 28 tháng 2 năm 2020 liên quan đến tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau thời gian lẩn trốn tại Hồng Kông, Trung Quốc, khi trở về Việt Nam, Ngọc bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Cũng trong tháng 9 năm 2026, Công an phường Lê Chân phối hợp phòng quản lý xuất nhập cảnh và cục cảnh sát hình sự Bộ Công an kiểm tra bắt giữ Chen Jiao, sinh năm 1991, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, tại một chung cư trên địa bàn phường Lê Chân. Chen Jiao bị Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc truy nã ngày 21 tháng 3 năm 2024 về hành vi buôn lậu hàng hóa. Công an phường Lê Chân đã hoàn thiện thủ tục bàn giao Bùi Thị Hồng Ngọc và Chen Jiao cho các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo quy định. Thưa quý vị, tối ngày 18 tháng 9 vừa qua tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Công an khai mạc chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, triệu trái tim, một quyết tâm. Tham dự chương trình có khoảng 3.000 đoàn viên công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Lễ phát động chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, triệu trái tim, một quyết tâm nằm trong khuôn khổ tiểu dự án 4 thuộc dự án 7 chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức. hướng tới mỗi đoàn viên, mỗi người lao động sẽ trở thành một tuyên truyền viên, mỗi tổ công đoàn

0: sẽ trở thành một điểm phòng ngừa. Mỗi công đoàn cơ sở sẽ trở thành một lá chắn bảo vệ người lao động trước hiểm họa ma túy. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn, mưa kéo dài xuất hiện với tần suất liên tục trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giao thông. Nhiều tuyến đường phố trên địa bàn thành phố bị ngập lụt, giao thông ách tắc, lưu thông khó khăn, phương tiện chết máy, hư hỏng. Trong đó nghiêm trọng nhất phải kể tới tuyến đường Trần Tất Văn thuộc địa bàn phường Phú Liễn. Đường Trần Tất Văn qua địa bàn phường Phú Liễn thuộc tỉnh lộ 354 với chiều dài khoảng 3 km, kéo dài từ ngã năm Kiến An về cầu Nguyệt Áng. Hàng ngày tuyến đường có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, nhiều thời điểm ùn ứ. Bên cạnh đó, nếu mưa to với cường độ 50mm trong vòng 2 giờ đồng hồ cũng có thể khiến tuyến đường rơi vào tình trạng ngập lụt, kéo dài từ đầu phố Lưu Úc về phía cầu Nguyệt Áng. Trước đó, ngày 23 tháng 8 năm 2026, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa lớn khiến tuyến đường ngập lụt nghiêm trọng, các phương tiện không thể di chuyển. Mới đây nhất, cơn mưa kéo dài đêm 15 rạng sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua cũng đã làm cho tuyến đường này tiếp tục rơi vào cảnh ngập lụt. Dòng phương tiện phải rất khó khăn để đi qua đoạn ngập. Người đi xe máy tìm cách đi trên vỉa hè, người lái ô tô tập trung để tránh những vị trí ngập sâu. Nhưng không ít phương tiện vẫn phải đối mặt với sự cố chết máy. Một số người dân phản ánh:
1: thường xuyên diễn ra luôn ấy, cứ mưa là lụt, riêng cái con đường này như thế, chỉ cần mưa to một lúc thôi là nó lụt luôn. Mà đường này thì là nhiều công nhân người ta đi làm buổi sáng ấy, thành ra là toàn tắc đường thôi. Còn mà đi lại người ta toàn ở quanh cái lối bên trong ấy, nhưng mà thực ra là lối bên trong kia người ta cũng tắc.
2: Thường xuyên đấy ạ, cứ mưa lâu lâu khoảng tầm 2 tiếng trở lên là lụt, sóng đánh lên tận nhà cơ. Mọi người không đi lại được, xe ô tô chết máy nhiều.
3: Bao trận mưa là đều như thế này hết, là đều ngập tối mà mưa là sáng, là những chỗ này là ngập từ đây xuống đến mãi tận Trường Minh, con cái cháu chắt đi học khổ lắm.
0: Không chỉ ngập lụt do mưa lớn, mưa kéo dài hoặc thủy triều, mà khu vực này còn chịu ảnh hưởng của nước lũ trên thượng nguồn đổ về, làm cho mực nước các tuyến sông khu vực phía đông thành phố lên cao, gây ra tình trạng ngập lụt tại một số tuyến đường. Với tuyến Trần Tất Văn có những đoạn ngập sâu từ 45 đến 55 cm, nước tràn lên vỉa hè vào nhà dân. Chưa kể việc hệ thống thoát nước khu vực rất hạn chế, trong khi các khu vực khác nước rút hết chỉ vài giờ sau khi tạnh mưa, thì tuyến Trần Tất Văn vẫn chưa được cải thiện là bao. Một tuyến đường trục chính có mật độ phương tiện cao, dân cư đông đúc như tuyến đường Trần Tất Văn thường xuyên phải đối diện với tình trạng ngập lụt, nước rút chậm, từ lâu đã trở thành một nút thắt về hạ tầng, đòi hỏi cần có giải pháp ưu tiên trước mắt và lâu dài để khắc phục, giảm tình trạng ngập lụt kéo dài, đáp ứng mong mỏi của người dân. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thời lượng bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102,2 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ hôm nay, 19 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị đón nghe các chương trình sau đây. Những thông tin giao thông, những cảnh báo rủi ro, những cung đường ùn ứ sẽ liên tục được cập nhật và chuyển tới quý vị và các bạn trong 90 phút trực tiếp của chương trình giờ cao điểm chiều. Ekip phóng viên, biên tập viên của kênh THP Giao thông sẽ hy vọng mỗi bác tài hãy luôn chủ động tay lái, vững tâm trên mọi chặng hành trình. Quý thính giả quan tâm đến những thông tin thể thao trong nước và quốc tế, hãy đón nghe 5 phút của bản tin thể thao lên sóng lúc 18:40. Cận thị học đường đang có xu hướng trẻ hóa nhanh và trở thành vấn đề đáng báo động. Không chỉ học sinh cấp 2, cấp 3 mà ngay cả ở trẻ lứa tuổi mầm non, tiểu học cũng ghi nhận tỷ lệ mắc cận thị gia tăng. Nguyên nhân ra đâu và ba mẹ cần làm gì để giữ đôi mắt của trẻ được sáng khỏe? Câu trả lời sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 18:45. Mùa thu luôn mang theo một nét dịu dàng rất riêng, với những cơn gió se lạnh, những khoảng trời trong và những cảm xúc dễ chạm vào lòng người. Có lẽ vì thế mà mùa thu luôn dịu dàng đi vào giai điệu của nhiều thế hệ nhạc sĩ. 17 giờ 30 phút trong chương trình Bánh Xem Nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ca khúc viết cho mùa thu, mùa của những rung động, của tình yêu và của những nhớ thương không gọi thành tên. Chúc quý vị và các bạn luôn có những cung đường an toàn và đừng quên FM 102,2 MHz luôn đồng hành cùng quý vị và các bạn trên mọi nẻo đường con phố.
5: Này, chú chạy xe thì chạy chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
6: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
5: Ôi giời
6: bác
5: ơi,
6: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
5: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi. Mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
6: Ô, thế à bác, đúng là em không để ý. Đường đẹp quá nên cứ dít thôi.
5: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
6: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
5: chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
6: Đấy, em hiểu bác quá mà.
7: Thông tin quảng cáo. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
8: Có những hương vị chỉ cần chạm môi là cả một miền ký ức trở về. Gần 10 năm tại Hải Phòng, Titi Phạm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật làm bánh, nơi mỗi sản phẩm được chăm chút bằng sự tinh tế và niềm đam mê. Từ những chiếc bánh sinh nhật dành cho những dấu mốc yêu thương đến bánh trung thu hiện đại, một trong những dòng bánh đầu tiên làm nên dấu ấn Titi Phạm. Mỗi sản phẩm đều là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị và nghệ thuật. Đến mỗi dịp đặc biệt, dù là một ngày sinh nhật hay mùa trăng đoàn viên, đều trở nên ngọt ngào và đáng nhớ hơn. Titi Phạm nâng niu vị bánh trọn vẹn yêu thương.
9: Giờ cao điểm.
10: Giờ cao điểm. Hoài Thương và Lâm Ngọc cùng ekip thực hiện chương trình Giờ cao điểm chiều ngày hôm nay kính chào quý vị thính giả. Chúng ta sẽ có một tiếng rưỡi đồng hồ để cập nhật và chia sẻ liên tục những diễn biến về tình hình giao thông và giúp cho mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình lưu thông. Như thường lệ thì hai cách thức để chúng ta tương tác thông tin đó là quý vị có thể gọi về số 0225-3610-969 hoặc là có thể chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúc quý vị sẽ có được lộ trình lưu thông an toàn. Còn bây giờ chúng ta bước vào giờ cao điểm.

0: Quý vị thính giả thân mến, buổi chiều ngày hôm nay, một buổi chiều cuối tuần, với những thông tin giao thông trên các tuyến đường, hành trình di chuyển của quý vị và các bạn hy vọng sẽ đạt được những quá trình lưu thông thuận lợi, bình an. Và bất cứ mọi thông tin đóng góp của chương trình thì quý vị cũng có thể gọi về số điện thoại quen thuộc, hoặc chúng ta có thể gửi về trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Những khuyến cáo của quý vị cùng với những sự khảo sát của các nhóm phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi trên các cung đường hy vọng sẽ là hành trang để cho quý thính giả chúng ta có thể thực hiện cho mình những cái cung đường lưu thông thuận lợi và dễ dàng hơn trên các tuyến đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì lưu lượng xe ở các cái đoạn tuyến thì cũng đã có những dấu hiệu giảm đi rồi. Buổi tối thì khu vực quảng trường nhá, thành phố, lượng người và xe tập trung về khu vực này cũng sẽ có xu hướng gia tăng. Nơi diễn ra phố đi bộ ẩm thực, mọi người cũng chú ý. Chúng ta đã có một ngày với điều kiện thời tiết nắng đẹp, trải dài, và đây cũng là một trong những yếu tố thuận lợi để buổi chiều ngày hôm nay thì thời tiết bắt đầu chuyển mát mẻ dần rồi. Chúng ta có thể là tận hưởng một cái bầu không khí của ngày cuối tuần thật là trọn vẹn, ý nghĩa bên cạnh gia đình và người thân. Các cái tuyến đường lúc này thì chúng tôi thấy là lượng xe cũng đang duy trì ở trạng thái tấp nập, chưa có những dấu hiệu gia tăng quá đáng ngại. Tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm từ nút giao Văn Cao để đi về cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, phóng viên của chương trình có quá trình khảo sát và cho biết là hai chiều chúng ta đi khá tốt. Hướng Hà Nội thì vẫn còn nắng chói, mặc dù bây giờ đã ngoài 17 giờ rồi. Trục Võ Nguyên Giáp thì tương đối tấp nập, đan xen ở các cái khu vực điểm giao. Ngã tư Bùi Viện Lũng Đông về ngã 6 Bùi Viện tấp nập, nắng chói mắt. Còn đường An Đồng tấp nập hai chiều, chú ý ô tô dừng đỗ. Nút giao Hoàng Huy đan xen. Đi tiếp nút giao Cơ Điện thì cũng có những cái xu hướng nhộn nhịp, đường máng đông xe hơn. Cầu vượt Cơ Điện lúc này thì lưu lượng phương tiện lưu thông vừa phải. Ngoài trời nắng vẫn khá chói ở trên các cái tuyến đường. Một vài phút tới thì sẽ có những cái dấu hiệu giảm dần từ yếu tố thời tiết, mọi người chú ý. Anh Thịnh HLX tuyến đường Hoàng Minh Thảo, anh có lộ trình di chuyển trên trục đường này và cho biết là đầu chợ Hàng, mật độ xe vừa phải, di chuyển tốt ở cả hai chiều. Thông tin từ anh Mạnh Thức tại khu vực ngã tư Trực Cát, Bùi Viện. Lúc này thì lượng xe lưu thông vẫn còn tương đối tấp nập, nhưng tuy nhiên thì so với mọi ngày hôm nay thì thời tiết dễ chịu và tình hình giao thông ở khu vực này không quá phức tạp, cũng như là mật độ xe không gia tăng quá nhiều, nên các phương tiện chúng ta di chuyển ở trên hai trục đường Nguyễn Văn Linh và Bùi Viện không gặp khó khăn gì cả. Chỉ là chúng ta chú ý một chút, vì nếu như có những cái sự cố giao thông phát sinh thì mọi người có thể chủ động hơn trong chặng hành trình lưu thông của mình và kịp thời xử lý. Tất nhiên là trong đó thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin trên các cái tuyến đường để quý vị có thể biết và chủ động phòng tránh, cũng như có những cái cách xử lý được kịp thời hơn. Về tình hình giao thông qua các khu vực công trường thi công cũng vậy, bây giờ thì giao thông đã dễ thở hơn rất là nhiều rồi. Đường ra khu du lịch Đồ Sơn ngày hôm nay thì chắc chắn là cũng sẽ tấp nập nhộn nhịp hơn. Chương trình đặc biệt lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn năm 2026 diễn ra vào buổi sáng nay. Chắc có lẽ là chị Hoài Thương cũng đã được theo dõi những cái kháp đấu rất là kịch tính rồi đúng không ạ? Và riêng về trận chung kết thì chị Hoài Thương thấy có là một trận chung kết đáng xem không ạ?
1: Vâng, tôi phải nói rằng là rất là mãn nhãn và đáng chờ đợi của tất cả mọi người đối với trận chung kết giữa ông Châu số 15 và ông Châu số 21. Và với cái kháp đấu này thì quả thực là tất cả những người dân, du khách ở khu vực sân vận động Đồ Sơn cũng như là theo dõi trực tiếp qua màn ảnh nhỏ thì cũng vô cùng là cảm thấy rằng rất là háo hức, cũng như là cái sự sôi động. Và cùng với cái trận chung kết này thì những cái kháp đấu trước đó cũng đã mang tới cho người dân và du khách, hàng nghìn khán giả có mặt xem tại sân vận động Đồ Sơn cũng đã có được những cái khoảng thời gian để chiêm ngưỡng những kháp đấu rất là mãn nhãn. Và sau tất cả thì ông Châu số 15 cũng đã giành chức vô địch của vòng chung kết lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn năm 2026. Ông Châu số 15 của ông Lê Bá Ngọc đến từ đình Ngọc Xuyên cũng đã xuất sắc giành được chức vô địch. Và phải nói rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay thì những cái màn tranh tài vô cùng là sôi nổi với những kháp đấu kịch tính, gay cấn, hấp dẫn, lôi cuốn hàng vạn khán giả có mặt trên sân vận động. và chắc chắn là cũng đã để lại rất nhiều những cái ấn tượng cho người dân và du khách khi đến với vòng chung kết lễ hội Chợ Châu truyền thống Đồ Sơn năm 2026. Và trước đó thì để bảo đảm tốt nhất về cái công tác tổ chức của lễ hội cũng như là cái việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông thì công an thành phố cũng đã có những cái phương án để có thể là bảo đảm về cái vấn đề an toàn, an ninh đối với người dân và du khách khi đến với lễ hội Chợ Châu năm nay. Qua đó thì cũng sẽ để lại những cái ấn tượng tốt đẹp, và mọi người thì chắc chắn là sau khi mà chúng ta đến với Hải Phòng vào buổi sáng hôm nay và theo dõi những cái khát đấu rất là gay cấn, rất là quyết liệt, rất là hấp dẫn thì cũng đã có được những cái ấn tượng tốt đẹp, và lễ hội Chợ Châu truyền thống Đồ Sơn năm nay đã diễn ra an toàn, thành công và để lại những ấn tượng sâu sắc đáng nhớ trong lòng nhân dân và du khách đến với thành phố Hải Phòng, chị Lâm Ngọc ạ.
0: Vâng, tôi thấy là ngoài bóng đá ra thì chị còn dành rất nhiều những cái thời gian để nghiên cứu cũng như là theo dõi lễ hội Chợ Châu năm nay. Tôi thấy là nói cũng hào hứng lắm ạ.
1: Vâng.
0: Thế trận cuối thì hai ông Châu 21 và 15 thì chị đã cổ vũ cho ông Châu và chủ Châu nào ạ?
1: Vâng, tôi nói thật với chị Lâm Ngọc là tôi cổ vũ cho ông
0: cả
1: Châu
0: hai.
1: Không, số 15.
0: Vâng. Thế là hôm nay là đúng ông Châu mà chị dành tình cảm nhất.
1: Vâng.
0: Đây đúng không ạ?
1: Vâng. Dạ, vâng. Tại vì là nói đến 15 thôi chúng ta đã nghĩ ngay đến Hải Phòng rồi, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng. Và có lẽ đó cũng là một cái con số rất là ấn tượng, và tôi thì tôi nghĩ rằng là chắc là cũng có nhiều người dân và du khách, các thính giả chúng ta cũng sẽ cùng chung với cái suy nghĩ với Hoài Thương với một con số rất là đẹp, đấy là số 15. Và sau một cái khoảng thời gian chắc là cũng phải, tôi nghĩ là cũng phải đến tầm khoảng 15 phút đấy ạ, cái thế trận rất là giằng co. Vâng, với cái khát đấu cuối cùng, cái trận đấu phải nói là có lẽ là trận đấu hay nhất trong buổi sáng ngày hôm nay tại vòng chung kết, thì cũng đã vinh danh ông Châu giành được chiếc vô địch, đấy là ông Châu số 15. Và điều đó thì cũng đã mang tới cho tất cả những người hâm mộ và người dân và du khách có mặt ở trên sân vận động Đồ Sơn cũng như là mọi người chúng ta theo dõi trực tiếp qua màn ảnh nhỏ thì cũng đã cảm thấy rất là nức lòng, chị Lâm Ngọc ạ.
0: Chắc chắn là như vậy rồi. Vượt qua những cái đối thủ tại vòng chung kết năm nay thì Châu số 15 nặng khoảng 900 kg, đúng không ạ, đã chiến thắng với một cái thể lực rất là dẻo dai cùng những cái đòn đánh hiểm hóc, và cũng đã cống hiến cho các khán giả không chỉ có mặt tại sân được theo dõi cái màn so tài nghẹt thở giữa hai ông Châu, mà khán giả xem truyền hình qua hệ thống truyền hình và fanpage cũng đã rất là hào hứng. Và tôi thấy có cả những hình ảnh mà sự khán đài của sân vận động Đồ Sơn thì chật kín người, mọi người cũng xem cho tới trận chung kết và xem cả lễ trao giải nữa. Đây là một lễ hội truyền thống có nguồn gốc tín ngưỡng thờ thần Điểm Đức Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn, và nó gắn liền với người đất và người Hải Phòng nói chung và người Đồ Sơn nói riêng qua nhiều năm hình thành và phát triển, qua nhiều thế kỷ và lưu truyền từ đời này qua đời khác. Lễ hội cũng đã được khôi phục và tổ chức liên tục từ năm 1990 cho đến nay, và năm nào cũng vậy, cứ đến dịp này thì chúng ta thấy rằng là người dân ở khắp mọi nơi lại nô nức về đến Đồ Sơn để theo dõi lễ hội truyền thống đặc trưng này. Và ngày hôm nay cũng vậy, có lẽ vì thế mà chiều nay thì du khách bắt đầu rời Đồ Sơn nhiều hơn, mọi người cũng chú ý trên các cái cung đường mà chúng ta đi và về tuyến đường 353 và hướng về khu du lịch Đồ Sơn, thì mọi người chúng ta chú ý một chút để có thể bảo đảm quá trình lưu thông của mình.
1: Dạ vâng, còn đối với mọi người thì sao ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta đã có một ngày nghỉ cuối tuần như thế nào? Cũng có thể là chia sẻ cùng với chương trình. Có lẽ là nhiều người chúng ta cũng sẽ có những cái kế hoạch riêng cho bản thân mình, hoặc là bây giờ thì chúng ta cũng đã thực hiện xong cái công việc của mình rồi, vì cũng có những thính giả là chúng ta cũng vẫn phải thực hiện công việc trong ngày thứ bảy, và đến bây giờ thì mới kết thúc tuần làm việc, nên có thể là từ thời điểm này thì chúng ta cũng sẽ có những cái khoảng thời gian để có thể dành cho gia đình hoặc là cho bản thân mình ở các cái tuyến đường cửa ngõ, những cái tuyến đường có thể là di chuyển về các cái khu vực địa phương lân cận thì lượng xe có sự tập trung đông, nên là mọi người cũng chú ý trong cái quá trình lưu thông để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn. Chúng tôi cũng rất mong rằng là cũng sẽ luôn luôn đồng hành cùng với các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình với những sự lưu thông thuận lợi trong quá trình di chuyển của chúng ta. Bây giờ thì với những diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được những cái thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả. Như là anh Mạnh Thức thì có cho biết là ngã tư Đồng Hòa thì lượng xe cũng đang tương đối nhộn nhịp theo hướng di chuyển từ cầu Bùi Viện về ngã tư này. Anh Bằng thì cho biết là trung tâm xã Tiên Lãng thì khá tấp nập thôi, chúng ta không khó trong quá trình lưu thông. Các bác tài cơ bản là vẫn có thể di chuyển tốt. Ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Chay thì phóng viên Khánh Hạ cho biết là lượng xe đã có sự tập trung đông các hướng khi lưu thông qua đây rồi và chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực này. Xa hơn thì chúng tôi có nhận được thông tin từ một số bác tài có lộ trình di chuyển ở phía khu vực địa bàn Hà Nội cho biết là cầu Nhật Tân theo hướng di chuyển về trung tâm Hà Nội thì đang ồn và thậm chí là ồn cả hai hướng đấy ạ, mọi người cũng hết sức chú ý. Cũng là một cây cầu khác, đấy là cầu Thăng Long thì cũng đang ồn tắc nghiêm trọng theo cả hai chiều, các phương tiện còn không thể di chuyển được tại khu vực này. Chưa rõ là có cái sự cố nào xảy ra trên cầu hay không mà lại đang khiến cho quá trình lưu thông theo cả hai chiều trên cầu Thăng Long đang gặp rất nhiều những khó khăn nếu mà các thính giả nào mà chúng ta có lộ trình di chuyển ở đây. Còn đối với địa bàn thành phố Hải Phòng, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài. Anh Trinh, thành viên HLX thì có cho biết là đường 354 từ gầm cầu vượt Quán Rẽ để đi chợ Mỹ Đức, lượng xe thì cũng đang tương đối đông trong quá trình di chuyển, nhưng cơ bản là chúng ta đi được. Quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình thì chúng tôi cũng thấy rằng lượng xe lúc này khi các bác tài chúng ta lưu thông qua khu vực ngã tư Tam Kỳ, lượng phương tiện tập trung khá là đông hướng từ đường Trường Nguyên Hãn về đây. Xe ô tô đang xếp hàng dài, chắc là chúng ta cũng sẽ phải chờ khoảng 2 đến 3 nhịp đèn để có thể lưu thông qua đây. Còn đối với khu vực tuyến đường Mê Linh thì vẫn đang đi khá tốt đấy ạ, chưa có sự trở ngại tại khu vực này đâu. Các bác tài vẫn có thể yên tâm khi di chuyển. Ngã tư Bích Si thời điểm này thì có sự đan xen nhẹ nhưng dòng phương tiện vẫn đang lưu thông khá tốt. Còn quá trình di chuyển ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Chay thì lưu lượng phương tiện cũng đang tập trung cao và đi chậm. Chúng tôi thấy là dòng xe khá là dày từ phía ngã tư Nguyễn Bình để di chuyển về đây nên cũng cần đến những cái sự lưu ý và kiên nhẫn chờ đợi của các bác tài khi lưu thông qua khu vực này. Ở đây thì cũng đang có sự có mặt điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông đội số 2 tại khu vực ngã tư cầu Lạch Chay. Ở phía khu vực ngã tư Cống Đôi thì chúng tôi cũng thấy rằng là lượng xe qua đây cũng đang tương đối tấp nập. Ở ngay khu vực cụm đèn tín hiệu thì cũng đang có một số các em học sinh cũng đang dừng tại khu vực này. Cũng có những cái sự ảnh hưởng đối với các cái phương tiện đang muốn rẽ phải từ khu vực ngã tư Cống Đôi để đi về ngã ba An Tràng. Còn xa hơn thì ở phía ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, lưu lượng xe lúc này cũng đang có những sự tập trung khá cao, đặc biệt là trên trục đường 353 trong quá trình di chuyển tại khu vực ngã tư này. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 thì giao thông vẫn đang khá ổn, không có sự trở ngại gì. Các bác tài vẫn có thể hoàn toàn yên tâm trên chặng hành trình mà chúng ta lưu thông qua đây. Đó là những cái diễn biến về giao thông trong những phút đầu mà chúng tôi cũng đang ghi nhận để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm chiều nay. Quý vị cũng có thể là tiếp tục hỗ trợ và cập nhật thêm thông tin về cho chương trình bằng cách đó là chúng ta gọi về số 0225 361 0969 hoặc có thể phản ánh chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những diễn biến giao thông tiếp theo chúng tôi sẽ quay trở lại để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn sau khi mời quý vị lắng nghe một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tặng, ca khúc Đậm Sâu với tiếng hát của nam ca sĩ Tùng Dương.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cùng trở lại với những diễn biến giao thông mới trên địa bàn thành phố. Ở thời điểm hiện tại, các cái tuyến đường chúng ta cũng đang có dục dịch sự thay đổi. Trong đó thì cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội, trục quốc lộ 5. Lúc này thì lượng xe cũng đang tương đối khó khăn qua một số những cái đoạn điểm. Cầu Thăng Long thì ùn tắc nghiêm trọng theo cả hai chiều, các phương tiện không thể di chuyển được. Cầu Nhật Tân phía trung tâm Hà Nội thì cũng ùn theo cả hai hướng. Cầu Thanh Trì ra đường 5 có vụ va quẹt giữa một xe ô tô hướng đi Hải Phòng cũng đang ùn tắc nghiêm trọng. Lúc này thì các phương tiện chúng ta gặp phải nhiều khó khăn qua khu vực cầu Thanh Trì. Thông tin đến từ anh Phong Linh. Còn địa bàn Hải Phòng thì chúng tôi có nhận được thông tin tại khu vực nút giao cầu Rào cũng đang tấp nập đi bình thường. Trục đường Phạm Văn Đồng từ chân cầu Rào về vòng xuyến Võ Nguyên Giáp, lúc này thì các phương tiện chúng ta cũng có những sự di chuyển nhộn nhịp, không khó ở cả hai chiều. Ngã tư Quán Mau cũng đang đông xe, hướng ngã tư cầu Vượt Lạch Chay về đi rất khó và các xe đi chậm. Xin nhắc lại thông tin là ngã tư Quán Mau đi từ cầu Vượt Lạch Chay về khu vực này thì các xe hiện tại đang đi rất chậm. Chiều nay thì một số các em học sinh ở các khu vực khối trường học, trung học phổ thông, trung học cơ sở vẫn đi học. Vì vậy mà các cái tuyến đường ở thời điểm này cũng đang trong thời gian mà các em học sinh tan học, cho nên là các phương tiện chúng ta bắt đầu có những sự di chuyển khó hơn rồi. Cầu Ân Đồng về ngã ba đường vòng Cầu Niệm đông xe, ngã ba đường vòng Cầu Niệm đi về ngã năm Thiên Lôi đã bắt đầu ùn ứ rồi, xe ô tô đi sang làn hai bánh nhiều. Đi tiếp về chân cầu Nguyễn Văn Linh lưu thông được. Hướng ngược lại từ chân cầu Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi đang ùn, lưu thông chậm. Ngã tư cảng 128, ngã tư K9 cũng đang tấp nập hướng về cảng. Chiều trung tâm thành phố thì mật độ xe rất cao. Đi tiếp về nút giao Đặng Kinh Đình Vũ có sự nhộn nhịp. Anh Mạnh Thức diễn đàn ít phút trước có cho biết là tại ngã tư Đồng Hòa thì các phương tiện chúng ta đi được. Còn trung tâm xã Tiên Lãng, lộ trình di chuyển của anh Bằng diễn đàn cũng cho biết là lượng xe tấp nập thôi. Còn trên trục đường 354 thì anh Trinh cũng có cung đường qua đây và phản ánh thông tin về chương trình từ gầm cầu Vượt Quán Rẽ đi chợ Mỹ Đức. Ở thời điểm hiện tại thì cũng đang tương đối đông xe, các phương tiện chúng ta có thể đi được, không gặp nhiều khó khăn trên toàn tuyến. Đây có lẽ là một trong những cái tuyến đường mà chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn và di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay mà không gặp phải những yếu tố khó khăn. Các cái tuyến đường trên trục vành đai hôm nay thì đi dễ, nhưng khu vực trung tâm thành phố thì lượng xe vẫn rất đông, đặc biệt là qua các khu vực cổng trường, chúng tôi nhấn mạnh và để quý vị thính giả chúng ta có thể theo dõi. Thưa quý vị, theo dự báo thời tiết thì vào sáng nay 19 tháng 9 thì các khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo trong đêm nay thì các khu vực này tiếp tục có mưa to và có nơi có dông. Người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ và Lâm Đồng trời có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Các nơi khác ở khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Thời tiết tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Trời có mây, trong ngày hôm nay thì trời đã có nắng, nhưng đêm thì sẽ xuất hiện mưa ở một vài khu vực. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3, ở nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Chúng ta cũng sẽ cần phải hết sức chú ý. Hiện nay thì tình trạng mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến một số những cái tỉnh thành như thủ đô Hà Nội đến ngày hôm nay thì bắt đầu các cái tuyến đường mới khô rút hoàn toàn. Mưa lớn kéo dài cũng gây ngập lụt nhiều nơi tại khu vực Nghệ An, các cái đô thị. Mưa lớn xuất hiện nhiều trên các cái tuyến đường, khu dân cư và những cái vùng trũng thấp. Tình trạng mưa dông đã ảnh hưởng rất nhiều tới lộ trình di chuyển của người tham giao thông và ảnh hưởng đến cả cuộc sống của người dân. Và vì vậy mà về mùa mưa bão này thì mọi người cũng sẽ cần phải chú ý. Chúng ta kịp thời theo dõi những diễn biến từ trạng thái thời tiết để có thể phòng ngừa khi vẫn có những cái tình huống giao thông phức tạp xảy ra trong những thời điểm mà mưa lớn kéo dài.
1: Còn trở lại với những diễn biến về tình giao thông, lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những cái thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình nơi mà quý vị và các bạn chúng ta lưu thông qua. Thời điểm hiện tại thì lộ trình của chúng ta ở phía khu vực đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi thì dòng xe vẫn đang có những sự tập trung cao khi mà các bác tài đi qua khu vực này. Còn đối với tuyến đường 354, chúng tôi cũng lưu ý lại là dòng xe từ phía chợ Mỹ Đức để đi cầu Khuể thì vẫn đang có những sự tập trung đông và các bác tài sẽ phải đi chậm ở đây, nên là chúng ta cũng sẽ hết sức là lưu ý trong cái quá trình di chuyển. Quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình thì chúng tôi cũng thấy rằng ở ngã tư cầu Lạch Chay, lưu lượng phương tiện cũng đang có những cái sự phức tạp trong quá trình lưu thông qua, đặc biệt là hướng ngã tư Nguyễn Bình để chúng ta đi về đây, dòng xe xếp hàng dài và lưu thông rất là chậm, nên là các bác tài cũng chú ý để kiên nhẫn bình tĩnh chờ đợi. Tương tự như vậy thì phía ngã tư Tam Kỳ cũng đang có những sự đông đúc khi di chuyển qua, có sự đan xen tại khu vực này. Còn đối với quá trình lưu thông trên tuyến đường Mê Linh từ phía Nguyễn Đức Cảnh để đi vào thì dòng xe cũng đang có sự di chuyển chậm đấy ạ. Các bác tài cũng chú ý hướng tiếp về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng. Sau đó chúng ta đi về khu vực ngã tư Hồ Sen thì lượng xe cũng đang có những sự tập trung cao và vẫn đang có những cái sự gia tăng so với những phút vừa qua. Thế nên là chúng ta cũng chú ý ở khu vực ngã tư Bích Si lúc này thì các bác tài vẫn có thể đi được, cũng không khó đâu. Đó là những cái diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được trong những phút vừa qua để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Còn liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông trong tuần qua thì thông tin chúng tôi ghi nhận từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cho biết, trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9 thì trên địa bàn thành phố đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm chết 9 người, bị thương 3 người, so với tuần liền kề tăng 3 người chết, giảm 9 người bị thương. Đánh giá về nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thì hành vi không chú ý quan sát chiếm phần lớn với 7 trường hợp. Thời gian xảy ra tai nạn giao thông trong khung giờ từ 12 giờ đến 18 giờ là 4 vụ, từ 18 giờ đến 24 giờ là 6 vụ. Đây là những cái khung thời gian mà xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong tuần qua. Đối với kết quả xử lý vi phạm, trong tuần qua thì lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 4.682 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể thì đối với chuyên đề nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã xử lý 462 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải là 1.158 trường hợp. Vi phạm quy định về quá tốc độ, xử lý 762 trường hợp. Còn đối với xử lý vi phạm chuyên đề học sinh là biên bản 185 trường hợp. Trong tuần qua thì số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông là 0899676767 đã tiếp nhận 11 tin, trong đó thì có 3 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, 3 tin va chạm, tai nạn giao thông, 4 tin phản ánh hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị đã tiếp nhận 25 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận, xác minh giải quyết.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm hiện tại thì trên các cái tuyến đường chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được thêm thông tin hỗ trợ về tình hình giao thông. Như anh Trinh lúc này thì đã đi đến khu vực Cầu Đen rồi, anh hướng có lộ trình di chuyển về trung tâm xã Tiên Lãng và cho biết là lượng xe cũng đang lưu thông ở ngưỡng vừa phải. Các phương tiện chúng ta đi tốt, ngã tư Quán Mau về ngã tư Thành Đội cũng đang khá đông, đan xen qua cung Hữu Nghị Việt Tiệp. Ngã tư Thành Đội đông xe, Cầu Đất đi chậm hướng về ngã tư Giáp Công Nhân. Chiều nay thì có lẽ là chúng ta cũng cần phải chú ý khi di chuyển qua các cửa hàng bánh trung thu ở trên tuyến đường Cầu Đất. Càng ngày thì càng gần hơn với rằm tháng 8 thì lượng người tập trung về khu vực này mua bánh trung thu càng đông. Không chỉ có một hai cửa hàng mà gần như là những cái cửa hàng bánh trung thu trên toàn tuyến Cầu Đất thì đều đang rất đông xe, rồi người qua lại. Thậm chí là đã phải tăng cường thêm cả lực lượng chức năng có mặt ở trong những khung giờ cao điểm ở các cái khu vực này để điều tiết giao thông và tránh xảy ra những tình trạng ùn tắc. Năm nào cũng vậy, tuy nhiên thì đây là tuyến đường một chiều, vì vậy mà dòng xe cứ xuôi chiều di chuyển thôi nên cũng không có nhiều yếu tố xung đột. Chỉ là trong quá trình dừng đỗ chờ đợi mua thì chúng ta tìm những điểm dừng đỗ an toàn, không dừng đỗ xe ô tô ngược chiều xuống lòng đường gây ảnh hưởng tới tình hình giao thông. Anh Mạnh Đức diễn đàn tin tức giao thông ở thời điểm này cũng cho biết là tại ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 cũng đang đông theo chiều từ 351 Cầu Đen về khu vực ngã tư này. Anh Bằng diễn đàn phản ánh thông tin từ Cầu Khỏe đi Cầu Nguyệt tấp nập, hướng ngược lại thì lượng xe cũng đang đông, đi chậm. Trong khi đó thì tại cầu Nguyễn Văn Linh thì lượng xe trung bình, chú ý tình trạng xe máy đi lên cầu. Ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh nhộn nhịp, hướng từ ngã tư cầu vượt Lạch Chay về khu vực này thì đang ùn. Tuyến Hồ Sen tấp nập hai chiều qua các cái nút giao, phương tiện quành rẽ, xe ô tô dừng đỗ hai bên đường. Vòng xuyến chân cầu Võ Nguyên Giáp về nút giao Phạm Văn Đồng, Mạc Đăng Doanh, hai chiều mật độ vừa phải, các phương tiện chúng ta cũng đang đi tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại và cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố sau ít phút.
2: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
3: Thôi thôi thôi, em xin anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
2: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
3: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
2: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
3: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
2: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ?
3: Ngược nắng ngược gió thì được,

0: nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
1: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
2: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
1: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
3: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
1: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm, tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
4: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
1: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
4: Những mất mát này có thể hạn chế nếu người lớn và trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
1: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.
4: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
1: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
4: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
5: Quý vị thính giả thân mến, thời điểm này 17 rưỡi chiều, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm để cập nhật và chia sẻ những diễn biến về tình hình giao thông. Và nếu như quý vị có những thông tin khuyến cáo và những cảnh báo thì cũng có thể là hỗ trợ và cập nhật giúp thông tin về cho chương trình bằng cách đó là chúng ta sẽ gọi về số 0225 361 0969, hoặc có thể chia sẻ phản ánh qua fanpage kênh TFP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúng tôi có nhận được thông tin được phản ánh từ một số bác tài có cho biết là ở phía nút giao Đặng Kinh Liên Phường thì có xảy ra va chạm và hiện trường thì có phương tiện xe ô tô 4 chỗ bị lật tại khu vực này. Chúng tôi cũng sẽ có thêm những cái thông tin cụ thể hơn khi mà một ít phút nữa phóng viên sẽ tiếp cận hiện trường và có những cảnh báo và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ thông tin về chương trình. Còn ít phút trước thì anh Huấn cũng cho biết là tình hình giao thông khó ở phía khu vực ngã ba Hoàng Minh Thảo, Chùa Hàng theo hướng đi ngã năm Trần Nguyên Hãn thì đang ùn, các phương tiện di chuyển qua đây đang rất khó khăn, và có thể là các bác tài khác chúng ta hãy cân nhắc lựa chọn cái cung đường di chuyển khác thay vì là chúng ta đi về khu vực đường Hoàng Minh Thảo hướng về ngã năm Trần Nguyên Hãn thì đang có sự khó khăn. Còn cách ngã tư cả 128 khoảng 20m theo hướng về trung tâm thành phố, một chiếc xe bồn gặp sự cố đang dừng ở làn sát với làn hai bánh tại khu vực này, tức là ở làn ô tô đã có đèn nháy ở phía sau và cảnh báo nữa. Mật độ phương tiện thì cũng đang tập trung khá cao theo hướng về trung tâm, đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực này, nên là mọi người chúng ta cũng chú ý và đi theo sự hướng dẫn để có những cái sự chủ động trong quá trình mà các bác tài lưu thông qua đây. Còn tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, lượng xe đang khá là nhộn nhịp trong quá trình lưu thông, nhưng mà không khó đâu, chúng ta vẫn có thể lưu thông được tại khu vực này với những diễn biến về tình giao thông vẫn đang ghi nhận là tương đối thuận lợi trong quá trình di chuyển. Anh Thịnh, thành viên HLX thì cho biết ngã năm Trần Nguyên Hãn theo hướng Hoàng Minh Thảo ra đây thì cũng đang đi chậm. Như ít phút trước, thính giả của chương trình cũng có quá trình di chuyển và phản ánh. Và chúng tôi khuyến cáo lại là nếu có thể thì quý vị cân nhắc lựa chọn cung đường khác thay vì là chúng ta đi tuyến đường Hoàng Minh Thảo.

0: đoạn điểm giao với ngã ba Chợ Hàng. Theo hướng di chuyển về ngã năm Trần Nguyên Hãn thì đang có những cái sự khó khăn trong quá trình lưu thông qua đây. Còn tại khu vực ngã tư cầu Lạch Tray, thời điểm này thì áp lực giao thông vẫn đang tập trung cao. Chúng tôi thấy là dòng xe vẫn đang rất là dày, và nếu mà chúng ta đi từ ngã tư Nguyễn Bình để về đây thì cũng sẽ mất khá nhiều thời gian của các bác tài khi di chuyển. Hiện tại cũng đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông để hạn chế cái tình trạng xung đột xảy ra tại khu vực tin đường. Áp lực giao thông là tương đối cao và chúng ta sẽ phải mất thời gian để chờ đợi tại khu vực này đấy ạ. Còn đối với quá trình di chuyển ở phía khu vực quảng trường Nhà hát thành phố, thời điểm này thì cũng đang có những sự sôi động, các gian hàng tại khu vực này để phục vụ cho phố đi bộ ẩm thực đêm diễn ra vào tối ngày hôm nay thì cũng đang rất là sôi động tại đây rồi. Mọi người di chuyển qua đây thì cũng cảm nhận được điều đó. Và trong khoảng gần nửa tiếng nữa thì khu vực này cũng sẽ được rào chắn để phục vụ cho các hoạt động của phố đi bộ từ 18 giờ. Thế nên là chúng ta cũng lưu ý để có những cái sự sắp xếp lộ trình di chuyển của mình sao cho phù hợp nhất.
1: Vâng, và các hoạt động của khu vực phố đi bộ trung tâm có thể là mọi người tham gia vào tối nay, chúng ta có thể chụp hình cùng với những chú Marcos rất là dễ thương tại khu vực phố đi bộ, chương trình tương tác cùng với khách chụp hình vào lúc 17:30 đến 18:30. Sau đó thì 18:30 đến 19:30 thì sẽ diễn ra chương trình diễu hành. Ngoài ra thì các cái chương trình Lucky Draw cũng như là biểu diễn show diễn ra vào tối nay, múa lân ở phường trung thu, rồi có thể tham gia vào những cái hoạt động ở trên phố đi bộ ẩm thực đêm. Ở đây thực sự là một trong những cái mô hình đã thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm, cũng như là được trực tiếp có mặt tại hai tuyến phố trên trục đường Quang Trung, rồi trên trục đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đức Cảnh, những cái tuyến đường xung quanh để có thể tham gia một số những cái hoạt động đường phố rất là ý nghĩa. Bên cạnh đó thì mọi người có thể tham quan, chụp ảnh và check-in tại chỗ ở ngay khu vực quảng trường Nhà hát Trung tâm. Đây cũng là một trong những số những cái hoạt động vào mỗi một dịp cuối tuần đang được duy trì, và mọi người có thể đến tham quan cũng như là có những cái trải nghiệm về ẩm thực ở khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng mong muốn là trên các cái tuyến đường thì chúng ta cũng hướng về khu vực quảng trường Nhà hát Trung tâm thì cũng sẽ lưu ý hơn. Chương trình nghệ thuật đường phố cũng sẽ diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay. Các hoạt động trưng bày tranh ảnh nghệ thuật, rồi chú hề làm bóng nghệ thuật, các chương trình tương tác ở trên hai cái tuyến đường, rồi các cái ca sĩ biểu diễn. Tôi nghĩ rằng là một cái chương trình nghệ thuật đường phố cũng đậm chất mở diễn ra tại khu vực phố đi bộ đường Quang Trung vào tối nay. Ở khu vực sân khấu này thì người dân có thể đến trong buổi tối nay, và đây cũng là một trong những hoạt động được duy trì vào mỗi buổi tối thứ bảy cuối tuần cùng với phố đi bộ ẩm thực đêm. Hiện nay thì các cái tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận hướng về dải trung tâm thành phố thì lượng xe có tăng nhưng không quá đáng ngại. Ở các khu vực cổng trường thì dục dịch bắt đầu có những cái sự lưu thoát tốt hơn rồi. Mọi người chú ý để có thể bảo đảm quá trình lưu thông của mình để có thể không gặp phải những cái yếu tố khó khăn qua một số những cái tuyến đường chính. Ngã tư Hồ Sen lúc này thì lượng xe cũng đang tấp nập, hướng Mê Linh thì đông hơn. Ngã tư Hồ Sen đi về ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu ùn về khu vực ngã ba Hàng Kênh, đi tiếp về ngã tư Thành Đội đông khi chờ đèn. Ngã tư Thành Đội cũng đang đông các hướng. Anh Thịnh Hát Lịch phản ánh tuyến đường Chùa Hàng vừa phải, ngã tư Cột Đèn Đan Sen không có những yếu tố khó khăn. Đây cũng là một trong những cái tuyến đường mà chúng ta có thể di chuyển được. Bây giờ trục đường Tô Hiệu đang có những diễn biến như thế nào, chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Khánh Hạ đang có quá trình tác nghiệp tại đây. Xin mời chị Khánh Hạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Lam Ngọc. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay. Có lẽ là trong buổi chiều ngày hôm nay thì một số những tuyến đường trong khu vực nội thành đang di chuyển tương đối là khó khăn, và Tô Hiệu là một trong những tuyến đường như vậy. Hướng từ khu vực ngã tư An Dương để di chuyển về khu vực ngã tư Thành Đội thì chiều này thì qua các khu vực điểm giao cắt có lượng phương tiện gia tăng khá là nhanh, và qua cả một số những điểm giao cắt như là khu vực ngã tư Hồ Sen và khu vực ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu thì các bác tài chúng ta đang phải đối mặt với sự di chuyển rất là chậm chạp và có phần rất là khó khăn nữa. Dòng xe ô tô cá nhân, xe hai bánh, xe thô sơ cũng đang xếp hàng dài di chuyển rất là chậm chạp khi di chuyển dần về các khu vực đường giờ đèn trên tuyến phố Tô Hiệu. Còn chiều ngược lại, chiều từ khu vực ngã tư Thành Đội để di chuyển về khu vực ngã tư An Dương và các khu vực điểm giao thì cũng có đông,

0: lộ phương tiện xe ô tô cá nhân dừng đỗ hai bên đường khá là nhiều. Bên cạnh đó thì tình trạng các xe các người điều khiển phương tiện xe thô sơ, xe bánh di chuyển ngược chiều cũng khá là thường xuyên nữa, từ các ngõ nhỏ để di chuyển ra thì cũng khiến cho giao thông gặp đôi chút nhiều cản trở. Có những thời điểm thì các phương tiện xe ô tô cá nhân di chuyển theo cả hai chiều phải dừng lại để nhường cho các phương tiện xe bánh di chuyển bằng cắt sang đường. Việc dừng lại như vậy thì cũng khiến cho áp lực ở trên dọc tuyến có phần khó khăn hơn. Trên đoạn tuyến từ khu vực ngã tư Cột Bè để di chuyển về khu vực ngã tư An Dương ở thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện chính đang đa tăng cao theo cả hai chiều. Các bác tài chúng ta cũng phải di chuyển ở vận tốc vừa phải thôi, không được nhanh đâu. Đặc biệt là qua các khu vực điểm giao cắt với ngõ nhỏ đường nhánh, lượng phương tiện phải rẽ ra vào hay là các phương tiện xe thô sơ, xe bánh bằng cắt sang đường cũng khiến cho giao thông thêm áp lực rất nhiều. Qua khu vực điểm giao với đường Lâm Thường thì đang có xe rác kết ở khu vực này, khiến cho diện tích lưu thông bị thu hẹp đi đáng kể. Khánh Hạ xin nhắc lại là ở thời điểm hiện tại thì có hai đoạn điểm nút giao đang khiến cho các bác tài và cử tri chính tả di chuyển rất là khó khăn, đó là qua khu vực ngã tư Hồ Sen theo hướng ngã tư Cột Đèn về và hướng ngã ba Hàng Kênh Vô Hiệu theo hướng từ khu vực ngã tư Hồ Sen về. Nên các bác tài chúng ta cũng lưu ý, nếu mà không có lộ trình bắt buộc phải di chuyển vào thành phố Tô Hiệu thì cũng nên lựa chọn một lộ trình lưu thông khác thuận lợi hơn, và cũng như là rút ngắn thời gian di chuyển trên đường của bác tài trong buổi chiều thứ bảy cuối tuần ngày hôm nay. Thời tiết ở ngoài trời thì ở thời điểm hiện tại thì nắng cũng bắt đầu tắt rồi, và ngoài trời thì cũng đã có bắt đầu những gió mùa thu rất là mát mẻ. Đây là hôm nay cũng là một ngày thứ bảy cuối tuần với điều kiện thời tiết lý tưởng để các gia đình vui chơi trong ngày cuối tuần những ngày tận trung thu như thế này. Khánh Hạ xin chúc quý vị sẽ có buổi chiều lưu thông an toàn. Có thời điểm hiện tại xin chào lại thủ chị An Hoàng ạ.
1: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Khánh Hạ cũng đã có những chia sẻ trên trục đường Tô Hiệu. Một điểm giao cắt khác, trục đường Trần Tất Văn, lúc này thì chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối từ anh Bằng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Xin nhờ bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi được nối máy với anh Bằng. Xin chào anh Bằng ạ.
2: Chào Lâm Ngọc, chào các bác tài.
1: À, anh diện luôn ra giọng Lâm Ngọc, anh không nghĩ đây là giọng Hoài Thương ạ.
3: Vâng, thính giả đã quá là thân quen với giọng nói của các MC rồi đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Chiều nay thì anh đang có mặt ở Trần Tất Văn là mình đi làm hay là có công việc gì hả anh?
2: Anh đi giao cái hàng ở nhà thôi.
1: Bây giờ thì anh có thể chia sẻ một chút thông tin về tình hình giao thông tại đó được không ạ?
2: Rồi ok, hiện tại thì tôi cũng vừa đi tuyến đường Trần Tất Văn từ cầu Nguyệt về đến ngã năm Kiến An. Thì hai chiều thì giao thông rất là tấp nập, di chuyển thì ở mức cái độ trung bình. Cũng mà bị ùn tắc ở khu vực cổng bệnh viện Kiến An đến ngã năm Kiến An thì ùn tắc kéo dài. Một điểm lưu ý nhất là không rõ là bác xe bồn hay là bác xe bơm bê tông nào đó để rơi vãi bê tông ra đường mất khoảng tầm đến 500-700 mét mà rất là nhiều. Mà tình hình rơi ra đường như này thì ảnh hưởng rất lớn đến xe bánh khi di chuyển mà đi vào cái vết bê tông rơi vãi đấy thì có thể bị trượt bánh, có thể là bị ngã ra đường. Nhưng các bác tài lưu ý khi qua đây thì sẽ quan sát kỹ và đi chậm một chút để tránh khi không may có một bác xe máy nào đó lại ngã thì mình còn có chủ động mình phòng tránh được.
1: Bê tông trộn rồi đấy hả anh?
2: Đúng rồi, bê tông trộn rồi mà chắc là một là xe bồn hoặc là xe bơm thì đi nó rơi vãi thôi, dài lắm mà nhiều đấy.
3: Vâng, ít phút trước thì kênh THP Giao thông cũng nhận được cả những cái hình ảnh và clip liên quan đến cái tình trạng này anh Bằng ạ. Một cái vệt rất là dài ở khu vực tuyến đường Trần Tất Văn. Đối với phương tiện xe chở bê tông tươi di chuyển qua khu vực này, quả thật là xem những hình ảnh đó thì Hoài Thương cũng thấy là khá lo ngại đối với cái sự an toàn của mọi người anh Bằng ạ.
2: Đúng rồi đấy ạ, mình cũng nghĩ thế.
3: Dạ vâng, và nếu mà trích xuất camera và phát hiện cái vi phạm từ cái phương tiện di chuyển qua khu vực này thì lực lượng chức năng cũng sẽ có những cái biện pháp để có thể là xử lý cái tình trạng trên, chứ quả thực là điều này gây ra những cái ảnh hưởng rất lớn về môi trường rồi về cả cái sự an toàn của mọi người nữa. Rất cảm ơn anh Bằng đã dành thời gian kết nối và có những cái thông tin phản ánh cũng như là khuyến cáo tới mọi người trong quá trình mà chúng ta lưu thông qua khu vực tuyến đường Trần Tất Văn ạ.
2: Cảm ơn chương trình, chúc quốc tài buổi chiều lưu thông an toàn.
3: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh một lần nữa. Chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị thính giả rằng là ở khu vực tuyến đường Trần Tất Văn từ khu vực số nhà 141 di chuyển đến khu vực lối rẽ và trại giam Gốc Thị thì ở khu vực này mặt đường đang gặp phải những cái sự ảnh hưởng do phương tiện xe chở bê tông tươi di chuyển qua khu vực này và rơi vãi rất nhiều, gây ra cái sự ảnh hưởng cho các phương

0: tiện trong quá trình lưu thông. Chúng tôi đã gửi cái đoạn video clip của người dân chia sẻ cũng như là thông tin được phản ánh từ các thính giả cho lực lượng chức năng phụ trách tuyến địa bàn trên tuyến đường Trần Tất Văn, và cũng sẽ có những cái biện pháp để có thể là xử lý cái tình trạng trên. Đó cũng là cái lời răn đe cho các cái phương tiện trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển hết sức lưu ý khi mà chúng ta lưu thông qua. Lực lượng chức năng cũng đã có cái thông tin phản hồi là sẽ xác minh và xử lý ngay đối với cái trường hợp này. Chúng tôi cũng xin được thông tin để cho quý vị và các bạn chúng ta cũng nắm bắt được. Và nếu có những cái thông tin liên quan đến vấn đề tình hình trật tự an toàn giao thông, những bất cập, thì các bác tài, các thính giả chúng ta cũng có thể phản ánh, chia sẻ cho kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những thông tin chúng tôi tiếp nhận sẽ được chia sẻ ngay cho lực lượng chức năng để có những cái sự xác minh, xử lý và giải quyết kịp thời. Và cái điều quan trọng là chúng ta cũng sẽ cùng xây dựng một cái môi trường giao thông văn minh và an toàn trên các tuyến đường, tuyến phố của địa bàn thành phố Hải Phòng chúng ta. Còn đối với những diễn biến về giao thông, lúc này chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các thính giả trên những chặng hành trình. Thời điểm hiện tại thì lộ trình của các bác tài khi mà chúng ta lưu thông ở trên khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua các điểm giao, ví dụ như là ngã năm Thiên Lôi, thì vẫn đang có những sự tập trung cao trong quá trình di chuyển. Ở đường Hoàng Minh Thảo, chúng tôi nhắc lại là từ điểm giao với tuyến đường Chùa Hàng để đi về ngã năm Trần Nguyên Hãn đang rất khó trong quá trình lưu thông, thế nên là các bác tài cũng sẽ chú ý và có thể là cân nhắc thay đổi lộ trình của mình, thay vì là chúng ta đi về khu vực này đang rất là khó khăn đối với lộ trình lưu thông của quý vị và các bạn khi mà áp lực giao thông tập trung cao như vậy. Nên chúng tôi cũng lưu ý để cho các bác tài, các thính giả sẽ có những cái sự chủ động về lộ trình trên chặng hành trình mà chúng ta lưu thông. Ngoài ra thì đối với quá trình di chuyển ở các khu vực khác như là trên tuyến đường 354, chúng ta cũng đang đi chậm đấy ạ. Các bác tài chú ý khi lưu thông qua khu vực phía chợ Mỹ Đức để di chuyển về phía quán rẽ đang có sự tập trung cao về lượng phương tiện khi lưu thông qua đây. Các bác tài cũng chủ động giúp thông tin này. Còn trên trục đường Lạch Chay qua ngã tư cầu Lạch Chay vẫn đang có những sự tập trung đông đúc về lượng xe, và đương nhiên là chúng ta sẽ đi chậm từ ngã tư Nguyễn Bình để di chuyển về đây. Đang có sự điều tiết của lực lượng chức năng để giúp cho dòng phương tiện tránh tình trạng xung đột tại thiên đường. Ngã tư Tam Kỳ cũng vậy, dòng xe đang đi chậm hướng Trần Nguyên Hãn để đi về. Và phía cầu Tam Bạc lưu thông xuống thì chúng tôi cũng thấy là dòng phương tiện tập trung tương đối là tấp nập tại đây. Cũng có những thời điểm mà chúng ta sẽ phải đối diện với những cái sự xung đột nhẹ tại thiên đường qua khu vực ngã tư Tam Kỳ, nên là các bác tài cũng sẽ hết sức lưu tâm.
1: Một số những cái tuyến đường mà các phương tiện chúng ta di chuyển như trục Lê Lợi lúc này đang tương đối tấp nập hai chiều. Qua nút giao Phạm Minh Đức thì các phương tiện vẫn quanh rẽ. Ngã 6 Lạc Viên, mật độ xe cũng đông, đường có nhiều đá dăm rải rác, chú ý công trường thi công. Đoạn đầu Lê Hồng Phong về Bixi đang có một đoạn có rào chắn, làn hỗn hợp. Các phương tiện ô tô, xe máy thì phải di chuyển chung một làn. Xe di chuyển đan xen chúng ta chú ý. Đặc biệt là chúng tôi cũng lưu ý qua khu vực cổng bệnh viện Kiến An trên trục đường Trần Tất Văn. Lưu ý là có xe trộn bê tông đã làm rơi vãi bê tông xuống dưới lòng đường và cũng đã ảnh hưởng từng những cái vệt bê tông dài, kéo dài đấy chứ không phải là một đoạn ngắn đâu ạ. Ảnh hưởng tới quá trình tham gia thông của những phương tiện xe bánh. Tôi thấy là nhiều phương tiện xe bánh phải di chuyển ra giữa đường. Vốn dĩ đây là tuyến đường chỉ có hai chiều đường, tương đối hẹp và không có phân làn riêng cho các phương tiện, nên quá trình di chuyển như thế này là rất mất an toàn. Các bác tài chúng ta chú ý. Anh Bằng diễn đàn có phản ánh trục Phan Đăng Lưu từ ngã năm Kiến An về ngã tư Cống Đôi cũng đang tương đối tấp nập. Trục lộ 10 từ trung tâm xã Vĩnh Bảo đi cầu Nghìn, lượng xe lưu thông ở thời điểm này trung bình thôi, các phương tiện chúng ta đi tốt. Cầu Phao Đăng đi cầu Nhân Hòa, đường thoáng xe, thông tin từ anh Trinh HLX. Chúng tôi cũng sẽ quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trên địa bàn thành phố sau ít phút.
2: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
3: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
4: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
5: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
6: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
6: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
5: Đoàn xe tang.
6: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
4: Nghị định 168 năm 2024 đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
6: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
7: Alo, đây, đi rồi, sắp tới rồi, chờ chút đi, rồi.

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
0: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi. Quý vị thính giả thân mến, 17:50 chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay để cập nhật và chia sẻ những diễn biến về tình hình giao thông và giúp cho mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình mà chúng ta lưu thông vào thời điểm hiện tại. Lộ trình của các bác tài khi mà chúng ta đang có cung đường di chuyển ở phía khu vực ngã 6 Máy Tơ có khuyến cáo gì không? Chúng tôi sẽ dành thời gian kết nối với phóng viên Hồng Phượng. Lúc này thì chị đang tác nghiệp tại đây và sẽ có những thông tin cập nhật tới quý vị ngay bây giờ. Xin mời chị Hồng Phượng ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị ngày xưa. Xin chào chị Lam Ngọc cùng quý vị thính giả nghe đài. Hôm nay đây thì tôi đang có mặt tại khu vực nút giao ngã 6 Máy Tơ, và trong những phút vừa qua thì giao thông qua khu vực này cũng có cái sự gia tăng đáng kể. Mặc dù là ngày hôm nay là ngày thứ 7 cuối tuần, nhưng mà lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở tất cả các hướng đều có sự gia tăng nhanh chóng, và đôi khi thì qua khu vực đảo giao thông, các phương tiện xe ô tô đôi khi là có cái tình trạng dồn cục bộ xảy ra tại khu vực này, đặc biệt là theo hướng để di chuyển về phía khu vực ngã 6 Lạc Viên. Rất may là tại khu vực này thì cũng đã có lực lượng chức năng có mặt ở đây rồi, nên là cũng không có cái tình trạng là ùn quá lâu, mà chỉ là mang tính chất thời điểm thôi. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua đây thì cũng hãy chủ động trong quá trình lưu thông cũng như là giữ khoảng cách an toàn. Ngoài ra thì cũng cần lưu ý thêm tới quý vị khán giả, đó là ở đầu tuyến đường Võ Thị Sáu cũng như là ở khu vực này thì cũng đã có biển là cấm các phương tiện xe sẽ di chuyển theo hướng từ phía khu vực nút giao ngã 6 Máy Tơ để di chuyển về điểm giao với lại nút giao Máy Tơ Võ Thị Sáu ngã 5. Nên là các phương tiện chúng ta lưu thông qua khu vực này cũng cần hết sức lưu ý, bởi vì khi mà di chuyển trên tuyến đường Võ Thị Sáu thì tôi cũng thường xuyên là ghi nhận được là có cái tình trạng các phương tiện xe di chuyển ngược chiều khu vực này. Các phương tiện xe bánh có lẽ là nhiều người cũng chưa nắm được thông tin và cũng chưa chủ động được về cái lộ trình lưu thông của mình. Nên là đôi khi cũng có cái tình trạng các phương tiện xe di chuyển ngược chiều và để phục vụ cho quá trình thi công và để giảm tải áp lực, nên là đơn vị chức năng cũng đã phân luồng điều tiết giao thông tại khu vực này rồi. Nên các phương tiện chúng ta cũng hãy tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng cũng như là hệ thống biển báo. Ngoài ra thì ở phía khu vực đầu tuyến phố Lương Khánh Thiện cũng như là ở phía tuyến Điện Biên Phủ theo hướng từ phía ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú di chuyển ở đây thì cũng có biển cấm các phương tiện xe ô tô để di chuyển vào tuyến đường Lương Khánh Thiện hướng từ phía khu vực đầu nút giao ngã 6 Máy Tơ. Các phương tiện chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây thì cũng hãy chú ý quan sát. Áp lực giao thông thì thời điểm hiện tại thì vẫn có cái sự gia tăng qua khu vực nút giao ngã 6 Máy Tơ, nhưng mà cũng không phải là đến mức là ùn quá nghiêm trọng. Chỉ cần các bác tài chúng ta chủ động giảm tốc độ và quan sát đều có thể là di chuyển được và sẽ di chuyển chậm theo hướng về phía khu vực nút giao ngã 6 Lạc Viên thôi. Trong thời gian vừa qua thì cùng với lại những cái chiến dịch giải phóng vỉa hè thì khu vực này thì cái tình trạng họp chợ rồi bài bán hàng rong cũng đã được giảm đáng kể. Nhìn chung là chúng ta vẫn đang có được cái lộ trình lưu thông tương đối là ổn định, có chậm một chút qua khu vực đảo giao thông nhưng cũng không phải đến mức mà khá là khó khăn. Thời điểm hiện tại thì ngoài trời thì nắng cũng đã tắt rồi, nhưng mà nhìn chung là chúng ta vẫn chưa phải đối mặt với cái trạng thái là thời tiết tối đâu. Chúng ta vẫn có thể là di chuyển được, tuy nhiên thì có lẽ là trong khoảng 10-15 phút nữa khi mà cường độ ánh sáng giảm thì các bác tài chúng ta cũng hãy chủ động trong việc bật đèn xe để có được cái lộ trình lưu thông ổn định. Và sau một ngày mà thời tiết tương đối là nắng nóng thì đến thời điểm hiện tại thì ngoài trời cũng đã bắt đầu mát hơn một chút và bắt đầu có những cái cơn gió nhẹ rồi. Rằng là với điều kiện thời tiết như vậy thì chúng ta cũng sẽ có một buổi tối thứ bảy cuối tuần với những cái kế hoạch cũng sẽ diễn ra một cách thuận lợi và suôn sẻ cũng như là những cái cung đường lưu thông an toàn. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Hải Thương và chị Lan Ngọc.
0: Cảm ơn chị Hồng Phượng với những thông tin phản ánh tại khu vực ngã 6 Máy Tơ. Thời điểm này thì lưu lượng xe cũng đang có những sự tập trung cao. Và kể từ thời điểm mà ở phía khu vực ngã 6 Lạc Viên có sự điều chỉnh về tổ chức giao thông để phục vụ cho công trường thi công tại đây thì phải nói rằng là những cái áp lực giao thông cũng dồn về ngã 6 Máy Tơ là tương đối cao. Các phương tiện đi từ phía khu vực đường Nguyễn Trãi rẽ về đường Võ Thị Sáu ra ngã 6 Máy Tơ có sự đông đúc hơn hẳn, và chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý để có những sự cẩn trọng trong quá trình lưu thông. Với những thông tin về tình giao thông tại tuyến quốc lộ 10, chúng tôi cũng có ghi nhận phản ánh từ thính giả của chương trình. Như là các bác tài cũng có cho biết là dòng xe cũng đang đi chậm từ phía cầu Vàng 2 để đi về ngã tư Quang Thanh. Đây cũng là thông tin từ anh Long, thành viên diễn đạt tin tức có chia sẻ như vậy. Ở đây thì chúng tôi cũng đã thông tin cho đội cảnh sát giao thông số 4 cũng đang có quá trình điều tiết ở phía khu vực ngã tư Quang Thanh. Thế nên là các bác tài, nếu mà chúng ta ở phía sau của chặng hành trình từ cầu Vàng 2 để đi về ngã tư Quang Thanh thì mọi người cũng hết sức là bình tĩnh và kiên nhẫn trong quá trình di chuyển ở đoạn tuyến này, khi mà những áp lực giao thông thì cũng đang tập trung trong quá trình di chuyển. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần thì cũng có thể là có nhiều gia đình, các thính giả chúng ta cũng sẽ lựa chọn cái cung đường di chuyển về các cái khu vực cửa ngõ rồi các tuyến quốc lộ để kết nối về các địa phương lân cận. Có thể là chúng ta rời thành phố và đi về những cái miền quê, hoặc là đi thăm thân rồi di chuyển đi các cái khu vực địa phương lân cận với thành phố Hải Phòng của chúng ta, nên các cái tuyến đường dẫn ra các khu vực đó trên các tuyến quốc lộ như là quốc lộ 5, quốc lộ 10 hay là các tuyến tỉnh lộ như tỉnh lộ 354 chẳng hạn, bây giờ thì cũng đang có những cái sự tập trung cao và đi chậm, nên là cũng rất mong mọi người hãy hết sức là bình tĩnh để có thể là kiên nhẫn chờ đợi trong quá trình lưu thông. Lực lượng chức năng cũng hướng dẫn điều tiết giao thông, tuy nhiên thì với cái sự tập trung cao về lưu lượng phương tiện trên một đoạn tuyến thì cũng không thể tránh khỏi cái trạng thái khó khăn, nên mọi người cũng vui lòng thông cảm để chúng ta có những cái sự kiên nhẫn chờ đợi và di chuyển một cách tuần tự, tránh việc là chúng ta sốt ruột nôn nóng thì cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Thậm chí rằng nếu mà một số bác tài, các thính giả chúng ta lại đi sang cả phần đường của các phương tiện xe bánh thì sẽ gây ra thêm những cái áp lực trong quá trình di chuyển tại khu vực này. Tình giao thông thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình liên quan đến vụ va chạm ở phía khu vực nút giao Đặng Kinh Liên Phường. Thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin được cập nhật là đến thời điểm hiện tại thì hiện trường đã được giải quyết xong, quá trình lưu thông qua đây đã di chuyển tốt rồi, không có những sự trở ngại nữa. Các bác tài cũng hoàn toàn có thể yên tâm khi di chuyển qua khu vực này. Có lẽ đó cũng là một cái vụ va chạm cũng nhẹ thôi và cũng không có những cái sự ảnh hưởng. Đến bây giờ chúng ta đã đi tốt rồi. Còn ở phía tuyến quốc lộ 10 từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo đi về cầu Quế Cao, hai chiều các phương tiện đi được, trung tâm xã Vĩnh Bảo cũng không khó. Thông tin từ anh Quân, thành viên HLX có phản ánh về cho chương trình. Các tuyến đường khác, ví dụ như là trên trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ trong buổi chiều ngày hôm nay, thì quá trình lưu thông của chúng ta lưu ý là ở gần với khu vực ngã tư cảng 128. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin về sự cố của một phương tiện dừng ở làn đường ô tô sát với làn hai bánh cách ngã tư cảng 128 khoảng chừng 20m thôi, theo hướng về ngã ba Đình Vũ. Lúc này cũng đang có sự điều tiết của lực lượng chức năng tại ngay khu vực ngã tư cảng 128. Chiếc xe gặp sự cố thì đang nháy đèn và có đặt cảnh báo ở phía sau một chiếc xe bồn ngay tại khu vực gần với ngã tư cảng 128. Đây là các bác tài, các thính giả chúng ta cũng chú ý trong cái quá trình di chuyển tại khu vực này để bảo đảm lộ trình lưu thông một cách an toàn.
3: Trong thời điểm tiếp theo thì chúng tôi cũng nhận được một số thông tin dòng xe cũng đang ùn dài từ dốc cầu vượt Nguyễn Văn Linh để hướng đi khu vực ngã năm Thiên Lôi. Võ Nguyên Giáp từ nút giao Thiên Lôi về ngã tư gầm cầu Nguyễn Văn Linh đông ở điểm giao cắt. Nút giao gầm cầu Nguyễn Văn Linh xung đột các hướng. Phía đường gom chiều về Lạch Tray cũng đang đông. Còn anh Quân phản ánh thông tin đường 10 từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo để đi về cầu Quế Cao di chuyển bình thường ở cả hai chiều. Ít phút trước chúng tôi có nhận được thông tin về sự cố va chạm xảy ra tại nút giao Đặng Kinh Liên Phường. Bây giờ hiện trường vụ việc đã được giải quyết rồi, dòng xe không khó trong quá trình lưu thông của mình. Chúng tôi mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thiên Thần qua phần thể hiện của Hà Nhi và Khắc Việt.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một sản phẩm âm nhạc mới của Hà Nhi kết hợp với Khắc Việt, ca khúc Thiên Thần. Hy vọng rằng là mỗi chúng ta thì cũng sẽ có một thiên thần cho bản thân mình, đúng không chị Lan Ngọc?
1: Vâng, tôi có nhiều thiên thần lắm.
0: Vâng, vâng, và biết đâu đây chúng ta cũng là thiên thần của một ai đó.
1: Vâng, đây cũng là một trong những cái điều may mắn mà nếu như mà chúng ta gặp được thiên thần về trên cá nhân mình. Ví dụ như là chúng ta đang đi ở một cái đoạn đường nào đấy ùn tắc thì chúng ta mong là có thiên thần, đó chính là một đồng chí công an ra điều tiết giao thông để giúp chúng ta gỡ rối ở trên đường. Còn nếu như mà chúng ta đang đi mua sắm thì giống như việc là chúng ta có một thiên thần nào đó xuất hiện để mang cho chúng ta một cái hầu bao.
0: Vâng, có thể thanh toán cho
1: vâng,
0: tất cả những cái mong muốn, những cái nhu cầu của chúng ta để có thể thỏa sức khám phá, đúng không ạ? Thật ra thì thiên thần ở đây nó cũng có rất là nhiều những cái ý nghĩa khác nhau, đúng không ạ? Một người đơn giản thôi, để có thể là trong cuộc sống, trong công việc chúng ta có thể giải bày được tất cả những cái điều mà chúng ta mong muốn được chia sẻ, thì đó cũng là thiên thần của chúng ta, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng là thiên thần thì cũng không phải là ở một cái điều gì đó nó quá là xa vời đâu. Có lẽ là ngay bản thân của chúng ta cũng còn chưa nhìn ra được rằng là cái người bên cạnh chúng ta đang chính là thiên thần đấy ạ.
1: Vâng. Nếu mà có một ai đó mà bỗng nhiên là mang cho mình một thiên thần xuống mà hô biến giải quyết tất cả những cái việc của chúng ta, khi đấy thì cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao. Chúng ta không cần phải đến Doraemon và chiếc túi thần kỳ nữa, đúng không?
0: Dạ vâng, đúng là như vậy. Và hy vọng rằng là đối với tất cả mọi người thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn nhìn được những cái yếu tố tích cực trong cuộc sống này, đúng không ạ? Có được một ai đó hoặc là có được nhiều người cũng được quan tâm đến chúng ta và sẵn sàng lắng nghe những cái chia sẻ của chúng ta khi mà chúng ta gặp phải bất kỳ những cái sự khó khăn hay những sự ảnh hưởng trong cuộc sống. Còn đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng luôn luôn mong rằng là đối với các bác tài, các thính giả thì cũng sẽ luôn luôn đồng hành và có những cái thông tin chia sẻ để chúng tôi cũng sẽ cập nhật cùng với các bác tài trên tần số FM 102.2 MHz, và cũng cập nhật thông tin tới quý vị là lúc này ngã tư Quang Thanh thì cũng đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông đội số 4 cũng đang điều tiết tại khu vực này. Thế nên là nếu mà các bác tài nào chúng ta đang gặp khó ở khu vực quốc lộ 10 từ cầu Vàng 2 để đi về ngã tư Quang Thanh thì chúng ta cũng bình tĩnh chờ đợi ở phía sau của chặng hành trình, vì phía trước thì cũng đang có cái sự điều tiết rồi thì mọi người cũng yên tâm hơn. Thế còn bây giờ ở tuyến đường Hoàng Minh Thảo, ít phút trước thì cũng ghi nhận là sự khó khăn tại khu vực này theo hướng ra ngã năm Trần Văn Hãn. Cụ thể thông tin ra sao, phóng viên Phương Liên cũng đã có mặt tại khu vực này rồi để có những thông tin chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Xin mời chị Phương Liên ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Hoài Thương. Xin chào quý vị và các bạn ở khu vực tuyến đường Hoàng Minh Thảo. Có thể nói rằng trên tuyến này và độ phương tiện có sự phân hóa rõ ràng theo từng đoạn, tức là từ khu vực ngã ba giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh để hướng đi về nút giao với khu vực chợ hàng thì các phương tiện di chuyển có phần khó khăn hơn do mật độ phương tiện cao, và đồng thời là cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái quầy hàng ở bên đường và nhiều người cũng tranh thủ rẽ vào các quầy hàng nói trên, đồng thời là một số những cái cây cảnh hoặc là những cái chậu, những cái vật dụng là người ta cũng có để ở ven đường đấy ạ. Nên các bác tài di chuyển vào khu vực này cũng chú ý mặt đường tương đối là hẹp. Còn đi tiếp về khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn thì dòng xe di chuyển cơ bản là nhịp nhàng, có lẽ là lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đã giảm đáng kể rồi. Ngoài 18 giờ rồi các phương tiện di chuyển cũng sẽ dần dần đạt được tốc độ tốt hơn. Gần đến khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn thì bắt đầu áp lực giao thông lại có sự gia tăng, và điều này thì cũng dễ hiểu thôi, vì dòng phương tiện di chuyển hướng từ đường Hoàng Minh Thảo để đi về ngã năm Trần Nguyên Hãn xe ô tô chỉ xếp một hàng thôi, còn lại là xe hai bánh di chuyển ở chiều ngược lại thì các phương tiện di chuyển khá là nhịp nhàng, còn chiều đi về ngã năm Trần Nguyên Hãn thì các phương tiện sẽ phải kiên nhẫn và chờ đợi lâu hơn. Dòng xe xếp hàng theo quan sát của tôi thì đâu đó cũng khoảng 100 mét, nên các phương tiện chúng ta cũng hết sức kiên nhẫn và bảo đảm lộ trình của mình. Trong khi đó thì trời cũng đang chuyển tối đi rất là nhanh, cường độ ánh sáng đã xuống khá là yếu rồi, nên các bác tài chú ý để sử dụng đèn chiếu sáng ở chế độ phù hợp qua một số điểm giao cắt như là khu vực điểm giao với phố Chùa Hàng hoặc là một số cái ngõ nhỏ ở qua khu vực phố Hoàng Minh Thảo. Thường xuyên cũng có những trạng thái xung đột giao thông, đặc biệt là khi các xe di chuyển vào những cái ngõ hoặc là từ trong ngõ đi ra thiếu đi sự quan sát thì khiến cho việc di chuyển của các phương tiện thêm phần phức tạp hơn và khó chịu hơn. Và trong những phút tới đây thì hy vọng rằng trạng thái giao thông trên trục đường Hoàng Minh Thảo cũng sẽ sớm có những sự cải thiện rõ rệt hơn nữa để các bác tài có được lộ trình tốt. Trong khi đó thì vẫn rất mong rằng các bác tài chú ý để giữ được một khoảng cách an toàn phù hợp giữa các phương tiện, mặc dù là tôi cũng biết rằng ở thời điểm hiện tại trời đang dần chuyển tối và chúng ta vẫn phải di chuyển chậm trên đường thì sẽ cảm thấy rất là sốt ruột, nhưng điều đó thì cũng vẫn giúp cho quý vị khán giả chúng ta có được lộ trình an toàn nếu chúng ta cố gắng để kiên nhẫn và cẩn trọng. Các phương tiện là xe hai bánh di chuyển hướng đi về ngã năm Trần Nguyên Hán cũng khá là nhộn nhịp. Tuy vậy thì vẫn có một số người điều khiển phương tiện xe hai bánh có lẽ là cũng sốt ruột quá cho nên đã di chuyển sang chiều đường ngược lại, làm cho trạng thái giao thông cũng thêm phần phức tạp. Một số người điều khiển phương tiện xe hai bánh không đội mũ bảo hiểm, ở đây cũng là những yếu tố để tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nên lưu ý để tất cả các phương tiện các bác tài chúng ta sẽ chủ động hơn và thận trọng. Thời tiết tầm cuối giờ chiều thì cũng khá là mát mẻ, thời điểm hiện tại thì trời cũng đã tối rồi và có gió nhẹ. Ở đây cũng là một trạng thái thời tiết rất là dễ chịu để chúng ta có thể tận hưởng một buổi tối ngày cuối tuần với những niềm vui trọn vẹn và những hoạt động ngoài trời, ví dụ như hướng lên khu vực phố đi bộ trong buổi tối ngày hôm nay chẳng hạn. Đó cũng là một gợi ý tôi nghĩ rằng cũng rất là hợp lý với điều kiện thời tiết đẹp như thế này. Chúc quý vị sẽ có một lộ trình bình an trong buổi tối ngày hôm nay và xin trở lại phòng thu.
0: Cảm ơn chị Phương Liên với những thông tin phản ánh tại khu vực đường Hoàng Minh Thảo. Như vậy là đến bây giờ thì chúng ta vẫn đang gặp khó và đi chậm với những áp lực giao thông tập trung theo hướng về ngã năm Trần Nguyên Hãn. Các bác tài nếu mà chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây thì cũng sẽ chú ý để có những sự cẩn trọng và cân nhắc lựa chọn lộ trình thay thế, vì thời điểm hiện tại thì vẫn đang ùn đấy ạ. Nên là mọi người chúng ta cũng sẽ lưu tâm. Còn đối với quá trình di chuyển ở phía ngã ba PG theo hướng đi Hà Nội thì lượng xe cũng đang xếp hàng từ dốc cầu An Đồng để lưu thông xuống ngã ba. Trong khi đó thì

0: Thì phía đường Nguyễn Văn Linh chúng ta cũng đi chậm từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi và đang có sự ùn ứ tại đây. Anh Hùng, thành viên diễn đàn tin tức cũng có chia sẻ thông tin như vậy. Và nếu mà các bác tài nào mà chúng ta đang có lộ trình di chuyển từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh để về ngã năm Thiên Lôi thì chúng ta cũng sẽ lưu tâm để có những sự cẩn trọng, chờ đợi bảo đảm an toàn.
1: Trên tinh thần là chúng ta cũng hướng tới các cái tuyến đường không có những cái sự khó khăn, còn bất cứ những cái đoạn tuyến ùn ứ nào thì chúng tôi cũng sẽ thường xuyên có những cái phản ánh. Bây giờ thì trục đường Bùi Viện, cộng tác viên Thủy Vi cũng đã có quá trình tác nghiệp tại đây rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối từ chị Thủy Vi. Xin mời chị Thủy Vi ạ.
2: Vâng, xin chào chị Lan Ngọc, chị Hoài Thương cùng quý vị thính giả. Ít phút vừa qua thì tôi cũng có quá trình khảo sát trên tuyến đường Bùi Viện. Cụ thể là từ khu vực nút giao Bùi Viện lên phường để di chuyển về khu vực nút giao Bùi Viện Lê Hồng Phong. Mật độ giao thông trên dọc tuyến đường này thì cũng đang di chuyển mức độ nhộn nhịp thôi, không có sự khó khăn. Với đoạn tuyến di chuyển từ khu vực nút giao Bùi Viện lên phường để về khu vực ngã tư Bùi Viện Lũng Nông, mật độ giao thông cũng ở mức di chuyển mức độ vừa phải đến nhộn nhịp một chút qua các điểm dừng chờ đèn như là điểm giao cắt với tuyến đường Nam Phong hay là đường Lũng Nông thì có phải là nhộn nhịp hơn một chút. Tuy nhiên thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể là lưu thoát khá là dễ dàng. Quý vị thính giả, chúng ta lưu thông qua các nút giao này thì chú ý là tuân thủ theo tín hiệu đèn cũng như là chủ động quan sát và giảm tốc độ để có thể là bảo đảm an toàn khi di chuyển qua các khu vực nút giao. Chú ý một chút là khu vực ở làn đường hỗn hợp thì có một số phương tiện xe ô tô dừng đỗ cũng không có cảnh báo phía sau, cũng đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi mà các phương tiện ô tô dừng đỗ thì cũng thu hẹp diện tích lưu thông. Cùng với đó là cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm nữa khi mà trời thì cũng đã tối rồi và tầm quan sát cũng tương đối là hạn chế. Vì vậy mà với các phương tiện xe ô tô dừng đỗ không có cảnh báo đằng sau thì cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm với các phương tiện khi mà đang lưu thông trên tuyến đường Bùi Viện. Đây cũng là yếu tố mất an toàn mà quý vị thính giả chúng ta cần hết sức lưu tâm để có thể là bảo đảm cho mình lộ trình lưu thông an toàn hơn. Còn đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả từ khu vực ngã tư Bùi Viện Lũng Nông để về nút giao Bùi Viện Lê Hồng Phong thì mật độ có phần là tấp nập hơn qua đoạn tuyến này, và cũng cần lưu ý là đoạn tuyến này thì cũng đang bị ảnh hưởng bởi công trường thi công. Và với các làn đường thì cũng đang bị thu hẹp và có các cọc tiêu rào chắn, vì vậy mà cũng sẽ gây ra những sự thu hẹp về diện tích lưu thông, và cùng với đó là trời cũng tối rồi, vì vậy mà tầm nhìn cũng sẽ rất là hạn chế khi mà di chuyển qua khu vực này. Vì vậy mà cũng cần mọi người chúng ta lưu thông qua khu vực nút giao Bùi Viện Lê Hồng Phong thì cũng chú ý giảm tốc độ và cẩn trọng quan sát để chúng ta cũng sẽ lưu thông an toàn hơn khi mà có lộ trình di chuyển qua khu vực nút giao cắt này. Đó cũng là những khuyến cáo mà tôi cũng muốn gửi đến quý vị thính giả khi mà chúng ta có lộ trình lưu thông trên tuyến đường Bùi Viện từ khu vực nút giao Bùi Viện Liên Phương để di chuyển về khu vực ngã sáu Bùi Viện Lê Hồng Phong. Hy vọng rằng những phút sắp tới thì mọi người cũng sẽ luôn giữ được cho mình những sự tập trung và cẩn trọng để chúng ta cũng sẽ bảo đảm cho mình lộ trình lưu thông chủ động và an toàn nhất. Còn bây giờ thì quay trở lại phần thu của chị Lam Ngọc và chị Hoài Thương ạ.
1: Cảm ơn thông tin đến từ cộng tác viên Thủy Vi. Nút giao trên trục đường Bùi Viện thì chúng ta cũng lưu tâm là một số những khu vực vẫn có những sự di chuyển tương đối chậm chạp. Trong buổi chiều nay thì chúng ta cũng di chuyển qua các cái đoạn tuyến trên các cái tuyến đường vành đai. Buổi đầu giờ chiều thì không quá đông nhưng bây giờ thì lượng xe lại tăng rồi. Ngã tư Metro cũng vậy, lúc này thì lượng xe cũng đang khá đông. Cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi ngã năm Thiên Lôi vẫn đang rất ùn. Bắt đầu cấm đường tại khu vực tuyến phố đi bộ ẩm thực hướng về quảng trường nhà hát thành phố rồi, ở khu vực phía trước quán hoa trung tâm. Lúc này thì lực lượng chức năng cũng đang hạn chế phương tiện, chúng ta không di chuyển hướng đi Hoàng Văn Thụ nữa. Các bác tài chúng ta chuyển hướng ra trục đường Nguyễn Đức Cảnh và Trần Phú để lưu thông cũng như là tìm những cái hướng đi sao cho phù hợp. Phía tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì vẫn đang ùn, cầu Tam Bạc thì mật độ xe khá đông. Các phương tiện di chuyển đường ngã ba Hùng Vương, Chi Lăng đông hơn khi chờ đèn. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với ca khúc Niềm Đau Chôn Giấu, một ca khúc bản rock ballad AI Music. Mời quý vị chúng ta cùng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng trở lại với những thông tin giao thông trên các tuyến đường. Lúc này thì qua một số khu vực như ngã tư Quý Cao đi ngã tư Hòa Bình, lượng xe cũng đang đông khi chờ đèn. Anh Quân hát lấy có phản ánh thông tin này. Còn tại ngã năm Trần Nguyên Hãn, mật độ xe giảm nhiều rồi nhưng vẫn khá đông. Xung đột qua tim đường để đi về ngã tư An Dương, cả hai chiều đang đông xe. Ngã tư An Dương đi được. Cầu Tam Bạc và chúng ta đi về ngã tư Bạch Đằng cũng đang tấp nập ở cả hai chiều. Ngã tư Bạch Đằng về nút giao Nam Cầu Bính vừa phải. Tuyến đường Hồng Bàng đi về ngã tư Metro cũng đang khá đông. Ở điểm giao cắt ngã tư Metro chúng tôi ghi nhận là vẫn còn tương đối nhộn nhịp ở các hướng. Chúng ta chú ý. Ngã ba đường vòng Cầu Niệm đông khi chờ đèn. Đi tiếp về ngã năm Thiên Lộ cũng đang đông xe. Các phương tiện xếp hàng dài để chờ đèn. Khoảng 2 nhịp đèn là có thể lưu thoát qua được, thì chúng ta cũng cố gắng để kiên nhẫn chờ đợi.
1: Trong khi đó thì quá trình di chuyển của các bác tài ở phía đường Trần Tất Văn, chúng tôi vẫn nhắc lại đó là trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng đã ghi nhận tình trạng phương tiện

xe trộn bê tông chở bê tông tươi rơi vãi xuống mặt đường qua khu vực số nhà 141, một cái đoạn kéo dài gây trơn trượt, mất an toàn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông. Mọi người có quá trình lưu thông qua đây thì chúng ta cũng hãy hết sức lưu ý. Thông tin này chúng tôi cũng đã chuyển tới lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách tuyến địa bàn tại khu vực này để xác minh và xử lý trường hợp trên, và đề nghị là các đơn vị vận tải chúng ta nghiêm túc thực hiện theo quy định khi vận chuyển vật liệu xây dựng, che chắn đúng quy định, không để vật liệu rơi vãi gây mất an toàn và ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Còn đối với quá trình di chuyển lúc này ở một số những tuyến đường khác thì vẫn đang có những sự tập trung cao và đi chậm. Ví dụ như là trên khu vực tuyến đường quốc lộ 10. Chiều nay thì chúng tôi cũng ghi nhận là dòng xe đi chậm từ phía khu vực cầu Vàng 2 để lưu thông về ngã tư Quang Thanh. Các bác tài cũng hãy hết sức lưu ý với áp lực giao thông tập trung tại khu vực này. Tại ngã tư Quang Thanh thì cũng có sự điều tiết của lực lượng chức năng đội số 4 tại đây. Còn quá trình di chuyển ở các khu vực khác trên tuyến quốc lộ 10 thì chúng ta đi được chỉ đi chậm qua ngã tư Quang Thanh theo hướng từ cầu Vàng 2 để đi về đây thôi. Ở những điểm giao cắt khác thì các thính giả đi qua thì vẫn cho biết là dòng xe đi tốt. Ở phía khu vực đường Nguyễn Văn Linh thì chúng ta cũng đi chậm ở hai đoạn. Thứ nhất là từ cầu Nguyễn Văn Linh đi về ngã năm Thiên Lôi, và đoạn thứ hai là từ cầu An Đồng để lưu thông xuống khu vực ngã ba PG. Hai điểm này thì chúng ta đi chậm nên là các bác tài cũng sẽ chú ý trong cái quá trình di chuyển. Còn trên khu vực tuyến đường Chùa Vẽ, ngay gần điểm giao cắt ngã tư cảng 128, cách khoảng chừng 20m một chiếc xe trộn bê tông thì cũng đang gặp sự cố ở khu vực này, dừng ở làn ô tô sát với làn hai bánh. Quá trình lưu thông qua đây theo hướng về ngã ba Đình Vũ thì các bác tài chúng ta cũng lưu tâm để có những sự chủ động trong quá trình di chuyển. Trong khi đó thì ở phía khu vực đường Hoàng Minh Thảo hướng ra ngã năm Trần Nguyên Hãn, chiều nay chúng tôi cũng ghi nhận là trạng thái lưu thông chậm với mức độ giao thông cao, các bác tài cũng hết sức chú ý. Quá trình di chuyển ở phía khu vực tuyến đường Giải Trung Tâm thì chúng ta cũng lưu tâm là ở khu vực phía tuyến đường di chuyển về khu vực quảng trường nhà thành phố, như là tuyến đường Hoàng Văn Thụ và tuyến đường Đinh Tiên Hoàng ở phía đường ngang tại đây thì cũng đã có rào chắn để phục vụ cho các hoạt động của phố đi bộ ẩm thực diễn ra vào tối ngày hôm nay từ lúc 18 giờ rồi. Thế nên là mọi người trong cái quá trình lưu thông từ phía đường Cầu Đất để chúng ta di chuyển ra ngã tư Trần Phú thì sẽ không đi tiếp về khu vực đường Hoàng Văn Thụ mà sẽ rẽ phải về tuyến đường Trần Phú từ phía đường Cầu Đất. Trong khi đó thì quá trình lưu thông ở khu vực tuyến đường Hai Bà Trưng cũng đang có những sự tập trung khá đông, vì nhiều thính giả chúng ta đi đến đường Cầu Đất thì cũng rẽ về tuyến đường Hai Bà Trưng để hướng về ngã tư Mê Linh, nên lúc này ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng cũng đang khá là đông đúc lượng phương tiện. Tình giao thông ở trục đường Tô Hiệu qua các điểm giao như là ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn hay là tiến tới ngã tư khu vực ngã tư An Dương thì cũng đang có sự tập trung đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu cũng tương tự là như vậy. Mật độ phương tiện lúc này, quá trình di chuyển của chúng ta ở phía ngã tư Tam Kỳ, chúng tôi cũng thấy rằng là các bác tài nếu mà chúng ta di chuyển từ phía đường Trần Nguyên Hãn để đi về đây thì cũng đang có sự đông đúc, và cả hướng cầu Tam Bạc lưu thông xuống nữa, dòng xe đang đi chậm tại khu vực này. Đây là các bác tài chúng ta cũng sẽ lưu tâm trong cái quá trình di chuyển để có thể là bảo đảm an toàn. Chúng tôi cũng rất mong rằng là trên lộ trình của mình thì các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ luôn luôn có được những cái cung đường di chuyển tốt để tránh những cái sự phức tạp, hoặc là đôi khi đó cũng sẽ là những cái sự ảnh hưởng trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Hy vọng rằng trong buổi tối thứ bảy ngày hôm nay thì các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ có những cái khoảng thời gian ý nghĩa bên gia đình, những người thân yêu của mình, hoặc cũng có thể là cái khoảng thời gian dành riêng cho bản thân mình để chúng ta thư thái hơn, thảnh thơi hơn trong buổi tối cuối tuần, thay vì trước đó thì chúng ta cũng đã có một tuần làm việc rất là vất vả, rất là căng thẳng rồi, thì tối nay cũng sẽ có được những cái khoảng thời gian vui vẻ, dễ chịu. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn dành ít phút đến với một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta quay trở lại để cập nhật những diễn biến về tình giao thông. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tên Ngọn Gió Đêm của Ánh Trăng Đêm Này.

Vâng, một giai điệu nhẹ nhàng và cũng rất là thi vị chúng ta lắng nghe trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là giai điệu âm nhạc này với những câu hát cũng rất là nên thơ thì cũng sẽ giúp cho tinh thần của quý vị và các bạn chúng ta sẽ cảm thấy thật sự là thoải mái trong một buổi chiều tối thứ bảy với rất nhiều những cái sự mơ mộng của chúng ta nữa, đúng không ạ? Tối thứ bảy thường là như vậy. Hy vọng rằng quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ có những cái khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi tối ngày hôm nay. Còn đối với những diễn biến về giao thông thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình di chuyển của quý vị và các bạn. Lúc này thì chúng ta vẫn đang gặp khó ở trên đường Nguyễn Văn Linh đấy ạ. Dòng xe đi chậm từ khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh hướng cầu Nguyễn Văn Linh đi về, tức là hướng đi Hà Nội. Áp lực giao thông vẫn chưa có những sự giảm bớt đi. Thế nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ lưu ý và có những sự bình tĩnh chờ đợi tại đây để có thể là bảo đảm an toàn. Tình giao thông trên quốc lộ 10 qua ngã tư Quang Thanh có lẽ là đến thời điểm này thì cũng đã tốt hơn rồi. Chúng tôi cũng dự đoán là như vậy, bởi vì đã đến bây giờ thì cũng đã gần hết giờ cao điểm và lượng xe nếu có những cái sự giảm bớt đi thì cũng sẽ không còn cái sự căng thẳng đối với mọi người khi di chuyển nữa. Tuy nhiên thì trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì vẫn khó, rồi trên tuyến đường Trần Tất Văn vẫn phải nhắc lại về tình trạng là xe chở bê tông tươi làm rơi vãi bê tông ở khu vực này nên là khiến cho mặt đường có những sự ảnh hưởng về vấn đề môi trường cũng như là cái sự an toàn của các phương tiện trong quá trình lưu thông, đặc biệt là các phương tiện xe máy đi vào những khu vực này thì rất là dễ loạng choạng tay lái và có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, xảy ra tai nạn ở khu vực này. Chúng tôi cũng đã chia sẻ những thông tin và hình ảnh cho lực lượng chức năng phụ trách tuyến địa bàn sẽ có những cái biện pháp để xử lý tình trạng trên, xác minh và xử lý. Còn đối với quá trình di chuyển của mọi người, chúng ta hết sức lưu tâm và cũng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải chúng ta hết sức lưu ý và thực hiện nghiêm túc cái quy định khi vận chuyển vật liệu xây dựng để không làm rơi vãi vật liệu xây dựng xuống đường, gây ra cái tình trạng mất an toàn và ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trong quá trình di chuyển. Còn với lộ trình của các bác tài ở các khu vực khác, thời điểm này thì quá trình di chuyển của chúng

0: Ta trên trục đường Mê Linh, dòng xe vẫn có sự tập trung đông hướng về khu vực ngã tư Hồ Sen. Đường Trần Nguyên Hãn, chúng tôi thấy là dòng phương tiện vẫn đang đi chậm qua khu vực ngã tư Tam Kỳ đấy ạ. Các bác tài cũng chú ý giúp để có thể là cẩn trọng và chủ động. Đường Cầu Đất thì lượng xe cũng đang khá dày và lưu ý là bây giờ đang có quá trình di chuyển hướng về trung tâm phía quảng trường nhát thành phố và dài trung tâm, thì chúng ta lưu ý là các cái hoạt động của phố đi bộ ẩm thực đêm thì được diễn ra từ lúc 6 giờ tối đến 12 giờ đêm, và quá trình di chuyển các bác tài chúng ta lưu ý đi theo sự điều tiết hướng dẫn của lực lượng chức năng và cái phương án phân luồng giao thông tại khu vực này. Hy vọng là tối ngày hôm nay nếu mà các thính giả chúng ta có thời gian đến với phố đi bộ thì cũng sẽ có những sự trải nghiệm đáng nhớ tại khu vực này. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thực hiện chương trình đạo diễn Hồng Nhung, biên tập viên dẫn Hoài Thương, Lam Ngọc cùng kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ các bác tài, các thính giả đến từ Hát Lễ Hải Phòng, Hội Lái Xe Phòng 1516, Hội Anh Em Lái Xe Container Đất Cảng, Diễn đàn Tin Tức Giao Thông Hải Phòng, Câu Lạc Bộ Chạy Lệnh cùng toàn thể quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có một buổi tối thứ bảy thật nhẹ nhàng, bỏ qua sau lưng những mệt mỏi của cả tuần, và chúng ta sẽ có những cái phút giây bình yên trong buổi tối ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Anh lại đây em bảo nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi, hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh vợ chồng mình đi xem luôn nhé, đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng Hải Phòng, hotline 0983 282 878, hân hạnh được phục vụ.
4: Chiều tháng 9 cùng điện máy Samsung, mua mơ tặng mơ tương ứng với từng giá trị đơn hàng từ 15 triệu đến trên 35 triệu với rất nhiều quà tặng hấp dẫn như quạt cây, quạt treo tường, ấm siêu tốc, máy sấy tóc, nước giặt, chảo, vân vân. Mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Việt Nam mùng 2 tháng 9, điện máy Samsung cũng gửi tới quý khách hàng các sản phẩm giá tốt chỉ từ khoảng 8 triệu. Bạn đã có thể sở hữu một chiếc TV 55 inch điện tử, điện lạnh, gia dụng giá siêu hấp dẫn qua ngay Samsung. Samsung, chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng.
5: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
6: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
5: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
6: À, một chút của bà, đến cả tiếng đồng hồ.
5: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ rừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
6: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
5: Ôi kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
7: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
8: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
7: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
9: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
7: Đèn đỏ dừng đúng vạch. Hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây để bình an trên từng cây số.
10: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
11: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi được ăn ké đây.
10: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
11: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo? Vâng, đúng rồi.
12: Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
13: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
0: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
13: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
0: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
13: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
0: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao hôm nay, ngày 19 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Lễ khai mạc ASEAN 2026, đỉnh cao nghệ thuật tối giản và công nghệ AI. Thua bán kết kịch tính, sách bôn Việt Nam lỡ cơ hội giành huy chương bạc ASEAN. U23 Việt Nam giải tỏa sức ép trước trận quyết đấu U23 Uzbekistan. Bóng chuyền nữ Việt Nam vào tứ kết. Việt Nam hướng tới ngôi đầu giải vô địch Pencastilat Đông Nam Á 2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị, lễ khai mạc ASEAN lần thứ 20 năm 2026 đã chính thức diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2026 theo giờ Việt Nam với những điểm nhấn độc đáo của nước chủ nhà Nhật Bản. Buổi lễ gây chú ý lớn khi theo đuổi triết lý không đốt tiền, từ bỏ kỹ xảo LED tốn kém để tập trung tôn vinh giá trị con người và lan tỏa thông điệp kết nối, hòa chung nhịp đập. Điểm nhấn công nghệ của sự kiện là màn trình diễn đưa các cánh tay robot công nghiệp vào điều khiển đại kỳ, đan xen cùng nghệ thuật cổ truyền địa phương. Đặc biệt, để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại hội, Nhật Bản huy động 10.000 cảnh sát và lần đầu tiên áp dụng trí tuệ nhân tạo AI để quét an ninh cấp độ cao. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên. Sau lễ thượng cờ trang trọng tại cảng Nagoya, các vận động viên diễu hành qua đại lễ chính thức bước vào hành trình chinh phục và đổi màu huy chương tại kỳ đại hội lần này. Cặp đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh tấm vé huy chương bạc quý giá tại ASEAN sau khi để thua 0-2, 8-12, 6-12 trước đối thủ Thái Lan tại vòng bán kết nội dung đôi nam nữ môn checkball. Thất bại này đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam chính thức lỡ hẹn với trận chung kết và chỉ còn một cơ hội duy nhất để đứng trên bục nhận huy chương ở trận tranh huy chương đồng. Ngay sau khi khép lại trận bán kết đầy tiếc nuối, lịch tiêu chính thức cho trận tranh hạng 3 đã được xác định. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp với cặp đôi Kim Chi, Joachim de Souza và Mohammed Anand Imran của Ấn Độ vào lúc 8 giờ 30 phút ngày mai, 20 tháng 9. Chiến thắng U23 Philippines vào chiều 18 tháng 9 đã giúp U23 Việt Nam giải tỏa sức ép sau khởi đầu ASEAN 2026 đầy chật vật, đồng thời còn cho thấy bản lĩnh vượt khó trước cuộc đối đầu đối thủ mạnh nhất U23 Uzbekistan. U23 Việt Nam đã trải qua hơn 60 phút thi đấu đầy bế tắc, chỉ đến khi Nguyễn Thành Nhàn ghi bàn mở tỷ số ở phút 74, mọi thứ mới được giải tỏa. Nhưng có lẽ, người nhẹ nhõm nhất lại là Nguyễn Lê Phát khi anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Chiến thắng trước U23 Philippines giúp U23 Việt Nam có 4 điểm sau 2 lượt trận, qua đó tạo thêm cơ hội cạnh tranh một trong hai suất tại bảng C vào tứ kết. Quan trọng hơn, nó mở ra trạng thái tâm lý thoải mái hơn cho thầy trò luyện viên Đinh Hồng Vinh trước trận đấu quan trọng với U23 Uzbekistan. Sau khi kết thúc trận đấu với Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã rời Shizuoka, di chuyển tới Osaka trong ngày 18 tháng 9 để chuẩn bị cho lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 20. Thầy trò luyện viên Hoàng Văn Phúc được bố trí lưu trú tại khách sạn Agora Regency Osaka Sakai. Ngay trong chiều cùng ngày, đội có buổi tập đầu tiên tại địa điểm mới, chủ yếu tập trung vào việc khôi phục thể lực và duy trì trạng thái thi đấu. Sau hai lượt trận, tuyển nữ Việt Nam chưa giành được điểm nào, tạm đứng thứ ba bảng E với hiệu số âm 9. Ở lượt đấu cuối, đội sẽ gặp Thái Lan, đối thủ cũng đang hướng tới vị trí thứ ba bảng đấu. Cuộc đối đầu trên sân Nagai ngày 21 tháng 9 được xem là trận đấu quan trọng đối với cả hai đội. Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam cải thiện cơ hội cạnh tranh xuất vào tứ kết dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết ASEAN 2026 dù để thua Hàn Quốc 1-3 ở lượt trận cuối vòng bảng. Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm và có thời gian dẫn đối thủ 21-19 ở set đầu tiên. Tuy nhiên, những hạn chế trong khâu bước 1 và tổ chức tấn công khiến đội để Hàn Quốc ngược dòng thắng 25.

0: 21. Kịch bản tương tự diễn ra ở set 2 khi Việt Nam nhiều lần bám đuổi nhưng tiếp tục thua 21-25. Sáng set 3, các học trò của ban huấn luyện thi đấu đầy nỗ lực, giằng co từng điểm và giành chiến thắng nghẹt thở 28-26. Dù vậy, Hàn Quốc chơi ổn định ở set quyết định và thắng 25-18, khép lại trận đấu với tỷ số 3-1. Thất bại này không ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam với vị trí nhì bảng D, đội sẽ đối đầu Trung Quốc tại tứ kết. Karate là một trong những đội tuyển được kỳ vọng tranh huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Môn võ này diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 20 đến 23 tháng 9 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản. Mỗi ngày đều có các trận chung kết ở nội dung kata và kumite. Huấn luyện viên trưởng Phạm Hồng Hà cùng ban huấn luyện đăng ký 9 vận động viên dự ASEAN 20. Ở nội dung đối kháng kumite có Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam và Nguyễn Thị Diệu Ly. Các vận động viên thi đấu quyền biểu diễn kata gồm Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm. Trong đó, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm là nhóm vận động viên trọng điểm ở kata nữ. Bộ ba đang tập huấn tại Nhật Bản và sẽ hội quân cùng đồng đội khi đội tuyển có mặt tại Aichi, Nagoya. Giải vô địch Pencastilat Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22 đến 29 tháng 9. Đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất danh sách 37 võ sĩ tham dự, đăng ký tranh tài ở đầy đủ các nội dung của giải và đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí dẫn đầu toàn đoàn. Giải năm 2026 gồm 9 hạng cân dành cho nữ, 11 hạng cân nam cùng các nội dung open và biểu diễn. Với số lượng nội dung thi đấu đa dạng, các võ sĩ Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tranh chấp huy chương, qua đó hướng tới vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng toàn đoàn. Quý vị thân mến, những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Những người thực hiện: Mai Hương, Thúy Quỳnh, Duy Khánh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe. Hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Nhân gian xin kính chào quý vị thính giả của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, học tập với cường độ cao, sử dụng điện thoại, máy tính trong thời gian dài, ít vận động và thiếu ánh sáng tự nhiên, tất cả đã khiến đôi mắt của trẻ phải chịu áp lực ngày một lớn. Đáng lo ngại, cận thị không chỉ đơn giản là chuyện đeo thêm một cặp kính. Nếu tiến triển nhanh và trở thành cận thị nặng, trẻ có thể phải đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng về mắt khi trưởng thành. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cận thị ngày càng trẻ hóa? Những dấu hiệu nào cha mẹ cần nhận biết sớm và làm gì để kiểm soát tốc độ tiến triển cận thị ở trẻ? Nhân gian mời quý vị cùng tìm hiểu với chuyên gia y tế trong mục Cẩm nang sức khỏe hôm nay. Trước hết là những thông tin liên quan.
1: Thông tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, giới chức Trung Quốc vừa công bố các quy định nhằm ngăn ngừa, kiềm chế tỷ lệ cận thị trẻ em, một vấn đề ngày càng trở nên bức xúc ở nước này. Điều này xuất phát từ thực trạng ngày càng có nhiều trẻ ở nước này bị cận thị. Tỷ lệ đã xấp xỉ 52%. Các quy định nêu rõ, trẻ em trong lứa tuổi từ mẫu giáo đến tiểu học mỗi ngày cần phải được ngủ từ 10 tiếng đồng hồ trở lên. Bên cạnh đó, các trường tiểu học tuân theo chính sách giảm kép, giảm mạnh bài tập về nhà và giảm mạnh giờ dạy kèm sau giờ học. Những bài học trực tuyến nên được giới hạn trong 30 phút và nên nghỉ ít nhất 10 phút giữa các tiết. Trung Quốc phấn đấu đến năm 2030 chỉ còn dưới 38% số học sinh tiểu học, 3% số trẻ dưới 6 tuổi bị cận thị. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Australia cho thấy, màn hình máy tính cá nhân nhiều khả năng khiến bệnh cận thị nặng hơn so với màn hình điện thoại di động. Tiến sĩ Samathali, một nghiên cứu viên cao cấp tại Australia, đã sử dụng dữ liệu thu thập được từ 600 thanh niên để tìm hiểu xem màn hình kỹ thuật số tác động đến sự phát triển của cận thị như thế nào. Bà phát hiện ra rằng tình trạng cận thị trở nên nghiêm trọng hơn ở những người ngồi hơn 6 giờ mỗi ngày trước màn hình máy tính, trong khi thời gian dành cho điện thoại di động hầu như không gây ảnh hưởng. Tiến sĩ Lee dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu để xem các gen có thể gây ra sự khởi phát bệnh cận thị như thế nào và tại sao bệnh cận thị lại tiến triển sớm. Có một triệu chứng được gọi là cận thị giả. Nó cũng giống như các nhóm cận thị khác như mắt mỏi, nhìn xa không thấy, nhức đầu, chảy nước mắt và khó khăn khi ghi chép sau một thời gian dài làm việc trong cự ly gần. Nhưng thực chất đó chỉ là những biểu hiện tức thời. Nguyên nhân là do mắt phải làm việc quá lâu mà không được nghỉ ngơi. Điều tiết chưa được buông thả hoàn toàn khi nhìn xa. Cận thị giả nếu không điều trị kịp thời hoặc không có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, khiến mắt phải liên tục làm việc trong thời gian dài thì có thể dẫn đến suy nhược và trở thành cận thị thực thể. Cùng với việc dùng kính không đúng cũng là một phần nguyên nhân khiến nhiều người mắc cận thị giả dẫn đến cận thị thực thể. Bệnh nhân cận thị không được điều chỉnh sẽ giảm thị lực, cản trở sinh hoạt, học tập và lao động hàng ngày.
3: Cẩm nang sức khỏe.
2: Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, cả nước hiện có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tận khúc xạ. tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong đó, cận thị là tình trạng phổ biến nhất. Tại các đô thị lớn ở Việt Nam, tỷ lệ mắc cận thị ở trẻ hiện đã vượt quá 50%. Trong đó, độ tuổi mắc cận thị đang có xu hướng ngày càng sớm, trong khi thời gian trẻ tiếp xúc với sách vở, điện thoại, máy tính và các thiết bị màn hình ngày một nhiều. Khi đôi mắt phải làm việc ở khoảng cách gần trong thời gian dài nhưng lại thiếu thời gian vui chơi, vận động ngoài trời, nguy cơ cận thị và tiến triển cận thị càng đáng lo ngại. Không ít trẻ mới ở những năm đầu tiểu học đã phải đeo kính. Đáng nói, có những trường hợp khi cha mẹ phát hiện con không nhìn rõ thì độ cận đã ở mức cao. Chị Thu Hương, một phụ huynh có con bị cận thị trong độ tuổi tiểu học, chia sẻ.
4: Như nhà mình là có bạn lớn đang học tiểu học. Từ cái lúc mà mình thấy mà mắt bạn ấy nó không bình thường ấy, nó cứ bị nheo mắt rồi là nhìn và mình cảm giác nó không bình thường thì mình mới cho đi khám mắt. Thì tới lúc đấy là đã là cận nặng mất rồi.
2: Theo các chuyên gia nhãn khoa, ngoài cận thị, nhiều trẻ còn mắc nhược thị, loạn thị, rối loạn thị giác hai mắt và các bệnh lý mắt khác nhưng chưa được phát hiện kịp thời do không được thăm khám định kỳ. Việc chẩn đoán muộn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thị giác, khả năng học tập và chất lượng cuộc sống của trẻ. Đáng lưu ý, cận thị tiến triển nhanh không chỉ làm tăng độ kính mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng về mắt khi trưởng thành như thoái hóa võng mạc, bong võng mạc, glaucom và đục thủy tinh thể sớm. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng khoa khúc xạ, Trung tâm Mắt Công nghệ cao Tâm Anh nói:
5: Chúng tôi thường gặp những cái biến chứng khi mà mức độ cận thị ở mức độ cao hoặc là rất cao. Khi mà độ cận từ 6 đước trở lên thì chúng tôi gọi là cận thị cao. Khi mà cái độ cận nó tăng tạo thành những cái thoái hóa của võng mạc. Và từ những cái thoái hóa đó nó có thể gây biến chứng nặng nề, ví dụ như là bong võng mạc, bệnh glaucom hoặc là đục thủy tinh thể do cận thị cao gây ra. Và thậm chí là có thể gây đến mù lòa.
2: Vâng thưa quý vị, có thể thấy khi cận thị xuất hiện ngày càng sớm, việc phát hiện và kiểm soát kịp thời càng trở nên quan trọng. Vậy vì sao cận thị đang ngày càng trẻ hóa? Cha mẹ có thể làm gì để bảo vệ thị lực cho con ngay từ những năm đầu đời? Nhà Giang đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hoài, trưởng khoa mắt tai mũi họng răng hàm mặt, Bệnh viện Kiến An Hải Phòng về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe. Thưa bác sĩ, thời gian gần đây, tỷ lệ trẻ em mắc cận thị ngày càng gia tăng và có xu hướng xuất hiện ở độ tuổi rất sớm. Bác sĩ đánh giá như thế nào về thực trạng trẻ hóa cận thị học đường hiện nay và đâu là những nguyên nhân đáng lo ngại nhất ạ?
6: Hiện nay thì cái tỷ lệ cận thị thì ngày càng gia tăng và xuất hiện ở cái độ tuổi nhỏ thì ngày càng cao. Như sáng hôm qua chúng tôi khám cho 100 cháu ở cái độ tuổi học sinh tiểu học thì phải đến tỷ lệ phải 70-80% là các cháu đã có cái thị lực đã bị kém. Và cái nguyên nhân mà chủ yếu, thứ nhất là do học tập với cái cường độ cao, cái thứ hai là các bạn sử dụng các cái thiết bị điện tử quá nhiều, hoặc là các bạn ấy thiếu các cái hoạt động ngoài trời trong một cái thời gian dài.
2: Việc học tập trực tuyến, sử dụng các thiết bị điện tử từ nhỏ có thể ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển thị lực của trẻ? Và phụ huynh cần lưu ý những dấu hiệu nào để phát hiện sớm cận thị ở con em mình ạ?
6: Việc sử dụng các cái thiết bị điện tử như là điện thoại này, máy tính trong một cái thời gian kéo dài khiến cho trẻ em là trong cái tình trạng mắt phải điều tiết liên tục và làm tăng cái nguy cơ bị cận thị. Khi mà có các cái biểu hiện của con như là con kêu mờ mắt hoặc là nheo mắt hoặc là bạn ấy ngồi sát về màn hình TV hoặc là cúi sát sách vở thì khi có các biểu hiện như vậy thì bố mẹ sẽ nên cho các con đi khám sớm để phát hiện sớm để còn điều trị kịp thời.
2: Vậy thì theo bác sĩ, cận thị tiến triển nhanh có thể gây ra những nguy cơ gì đối với sức khỏe mắt và tương lai thị lực của trẻ ạ?
6: Trong trường hợp mà cái thị lực mà tiến triển nhanh thì gây rất nhiều các cái biến chứng như là gây thoái hóa võng mạc này, bong võng mạc hoặc là gây tân mạch võng mạc và ảnh hưởng trực tiếp đến cái thị lực. Nhiều phụ huynh thì cho rằng là vấn đề tăng cái thị lực nó là chuyện bình thường và sau này khi các con đến cái độ tuổi 18 tuổi thì họ hoàn toàn có thể phẫu thuật mắt cho con để không phải đeo kính. Nhưng mà tuy nhiên thì thứ nhất là khi mà cận thị tiến triển nhanh trong một cái thời gian ngắn thì nó sẽ làm tăng các cái biến chứng liên quan đến võng mạc. Và thứ hai nữa là đối với cái độ cận cao thì chúng ta cũng nhiều trường hợp mà cũng không có chỉ định để có thể phẫu thuật được.
2: Vâng, và cuối cùng, để phòng ngừa và kiểm soát cận thị học đường hiệu quả, bác sĩ có thể chia sẻ những giải pháp thiết thực dành cho gia đình, nhà trường và chính các em học sinh ạ?
6: Các biện pháp thứ nhất là mình sẽ phải hạn chế các cái thời gian để cho các bạn ấy sử dụng các cái thiết bị điện tử như là máy tính, điện thoại, tivi. Thứ hai nữa phải tăng cường cái hoạt động ngoài trời. Theo khuyến cáo thì chúng ta sẽ cho trẻ hoạt động ngoài trời tối thiểu 2 tiếng một ngày để cho mắt đỡ bị cái vấn đề mỏi điều tiết. Thứ ba nữa là đối với những cái trường hợp mà thị lực kém thì chúng ta sẽ phải đi khám mắt định kỳ khoảng 6 tháng một lần. Và nếu mà trẻ mà có bị cận thị thì sẽ được bác sĩ tư vấn một số các cái biện pháp để nhằm mục đích là hạn chế chống tăng độ cận. Vì hiện tại thì cũng có rất nhiều các cái biện pháp như là sử dụng các cái kính hoặc sử dụng thuốc hợp lý cho trẻ. Thì đối với cái việc là sử dụng atropine với các cái nồng độ khác nhau thì cũng là một cái hiệu quả rất tốt đối với lại các cái trẻ. Hiện tại thì cũng rất nhiều phụ huynh là tự ý mua thuốc để nhỏ cho con, và cái vấn đề này thì hoàn toàn là không được chúng tôi khuyến cáo, bởi vì là khi mà các cháu đến khám thì chúng tôi sẽ phụ thuộc vào từng cái mức độ tăng cận trong một cái thời gian, và chúng tôi sẽ tư vấn cái nồng độ cụ thể cho các cháu. Về cái chế độ dinh dưỡng, chúng ta cũng tăng cường bổ sung các cái thực phẩm dinh dưỡng mà tốt cho sức khỏe đôi mắt, như là các cái thực phẩm giàu vitamin A, omega 3. Và thứ hai nữa là chế độ ngủ nghỉ phải hoàn toàn hợp lý.
2: Một lần nữa, cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hoài đã dành thời gian chia sẻ trong chương mục Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đằng sau sự gia tăng độ cận có thể là những thay đổi trong cách trẻ học tập, vui chơi và sử dụng công nghệ mỗi ngày. Vì vậy, thay vì chờ đến khi trẻ nhìn bảng không rõ hoặc liên tục nhào mắt mới đưa đi khám, cha mẹ cần chủ động xây dựng môi trường học tập hợp lý, tăng thời gian hoạt động ngoài trời, kiểm soát việc sử dụng các thiết bị điện tử và duy trì thói quen khám mắt định kỳ. Khi cha mẹ cùng thay đổi thói quen, dành nhiều thời gian tương tác trực tiếp và tạo thêm những hoạt động thú vị ngoài màn hình, trẻ sẽ có nhiều cơ hội hình thành lối sống cân bằng hơn, bảo vệ đôi mắt và sức khỏe toàn diện ngay từ những năm tháng học đường. Đến đây, chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin chào và hẹn gặp lại.
7: Dòng chảy kinh tế.
8: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tăng tốc chuẩn bị mở không gian phát triển. Phỏng vấn ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành về doanh nghiệp tư nhân hợp tác phát triển nguồn nhân lực tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Công nghiệp Thái Nguyên giữ đà tăng trưởng cao.
9: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541 km. Tuyến đi qua địa phận 15 tỉnh thành phố, tốc độ thiết kế 350 km/h, 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 67 tỷ đô la Mỹ. Tiến độ chuẩn bị cho dự án đặc biệt quan trọng này đang được đẩy mạnh để có thể khởi công vào năm 2027, hình thành tuyến đường sắt chiến lược quốc gia. Đây không chỉ là các bước cơ bản chuẩn bị tiến độ triển khai một dự án hạ tầng giao thông, mà quan trọng hơn đó là hành trình chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu của một dự án với quy mô đặc biệt lớn, lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam, có khả năng kết nối đồng bộ hệ thống giao thông quốc gia, tạo không gian phát triển mới cho kinh tế đất nước, triển khai thành công nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Phóng viên Hà Nho thông tin.
8: Dự án đường sắt tốc độ cao không chỉ là một tuyến đường sắt mà là trục kết nối mới của nền kinh tế đang được các cơ quan đơn vị chức năng chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng phải quyết liệt đồng bộ, sớm hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức liên vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng cao. Ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam phân tích.
10: Đường sắt tốc độ cao thì nó sẽ rút ngắn cái hành trình đi lại của người dân và rút ngắn cái khoảng cách về vùng miền, giúp cho người dân đi lại dễ dàng hơn, giúp địa phương phát triển cái du lịch rất là tốt. Với cái kinh nghiệm quốc tế như là Nhật Bản, Hàn Quốc, GDP của các cái địa phương đấy đều tăng trưởng rất là tốt. Đường sắt thì có những cái ưu thế trong các cái cự ly và đối với vận tải hành khách thì khoảng từ 150 cho đến 800.
8: Các doanh nghiệp trong lĩnh vực đường sắt cũng đang tích cực chủ động chuẩn bị năng lực nhân lực thiết bị và chuyên môn sâu để tham gia dự án sau khi được khởi công. Ông Mai Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đường sắt cho biết các phương án chuẩn bị từ phía doanh nghiệp thi công.
11: Cái kinh nghiệm có thể chưa nhiều, nhưng trong cái thi công đường sắt, doanh nghiệp có 50 năm thi công thì chắc chắn một cái phần rất nhỏ, ví dụ như cầu đường sắt là chúng tôi hoàn toàn có kinh nghiệm. Thì chúng tôi tập trung vào học hỏi cái thi công cầu đường sắt. Thì bây giờ toàn bộ tất cả các vật liệu công nghệ cao thì hoàn toàn chúng ta phải tư duy phải xây dựng các tổ hợp sản xuất ở tại Việt Nam.
8: Đáng chú ý, các công trình nhà ga ở các thành phố lớn gồm ga Ngọc Hồi Hà Nội và ga Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên khởi

0: khởi công sớm khoảng cuối năm 2027 đầu năm 2028 để phù hợp với tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị và thuận lợi cho các thành phố nghiên cứu phát triển mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng TOD. Ông Nguyễn Thế Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Renco Sông Hồng cho rằng, đối với các dự án đặc biệt quan trọng này, cần huy động nguồn lực của nhà nước và tư nhân cùng thực hiện. Nghị quyết số 27 ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới một cách tập trung.
1: Phát triển đường sắt bách qua, nhà nước vẫn nắm quyền và giao cho từng các bộ phận để khai thác. Ở nhà nước thì là vốn mồi nhưng mà các cái doanh nghiệp tư nhân để khai thác tiềm năng trong và ngoài nước, giao cho Viettel là công ty nhà nước để triển khai các phân khúc về công nghệ, hoặc là giao cho Trường Hải sản xuất toa tàu, hoặc là giao Hòa Phát làm đường ray, các địa phương có thể cùng làm hạ tầng. Thì đây là một cái kết cấu khung hạ tầng rất quan trọng mà trong 10-15 năm tới đây, nếu mà chúng ta hoàn chỉnh thì chúng ta đấu lối hoàn chỉnh hơn nữa. Giao thông là cơ bản, khai thác tối đa cái nguồn lực, cái động lực để phát triển.
0: Để chuẩn bị tăng tốc khởi công dự án tới nay, công tác giải phóng mặt bằng cũng được tính toán ngay trong quá trình lập báo cáo giữa kỳ. Theo đại diện chủ đầu tư, những đoạn nào xác định rõ hướng tuyến sẽ báo cáo Bộ Xây dựng triển khai cắm cọc và bàn giao cho địa phương. Mục tiêu là sau 3 tháng kể từ khi báo cáo giữa kỳ được chấp thuận, công tác bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương sẽ hoàn thành, dự kiến trong quý 4 năm 2027. Yêu cầu tiếp theo là hoàn thiện khung pháp lý tiêu chuẩn kỹ thuật. Song song với việc đảm bảo tiến độ hồ sơ, đại diện Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết thách thức đầu tiên nằm ở đấu thầu quốc tế và áp dụng mẫu hợp đồng FIDIC là các hợp đồng xây dựng được phát triển bởi Liên minh Quốc tế các nhà thầu xây dựng. Với loại hợp đồng này, các điều khoản thương thảo về kỹ thuật, kinh tế, nghĩa vụ của các bên phải được xây dựng rất chặt chẽ. Không chủ quan trước vấn đề khó, ban đã chủ động thuê tư vấn pháp lý hỗ trợ, rà soát những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm quyền lợi của chủ đầu tư và nhà nước, đồng thời hạn chế nguy cơ xung đột phát sinh mâu thuẫn về sau. Tiến sĩ Nguyễn Mai Linh, giảng viên khoa luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, nêu thực tế.
2: Về việc mà sử dụng liên quan hợp đồng mẫu, cái mẫu hợp đồng FIDIC là một cái hợp đồng xây dựng quốc tế mang tính tiêu chuẩn của ngành xây dựng quốc tế. Bởi vì FIDIC họ có các bộ đồng mẫu và họ có các cái điều khoản cơ bản. Và khi mà các hội đồng trọng tài trong cái phạm vi ngành xây dựng quốc tế thì họ muốn là khi mà sử dụng các nội dung trong các cái điều khoản đó thì muốn hướng đến cái quan điểm chính thống nhất của FIDIC liên quan đến các cái hợp đồng mẫu đó. Còn tất nhiên cái nội dung đó thì nó cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào cái pháp luật quốc gia điều chỉnh đến cái tranh chấp của hợp đồng xây dựng.
0: Một yêu cầu quan trọng tiếp theo của dự án là chủ động chuẩn bị nhân lực. Ban Quản lý Dự án Thăng Long đang đẩy mạnh tuyển kỹ sư, các chuyên ngành tự động hóa, điện tử viễn thông, thông tin tín hiệu, điện, đầu máy, toa xe. Giai đoạn đầu, ban huy động khoảng 50 nhân lực trong tổng số 130 người. Sau khi lựa chọn tư vấn 2, lực lượng dự kiến tăng lên 150 đến 170 người và tiếp tục được bổ sung nếu ban được giao làm chủ đầu tư các bước tiếp theo. Ban đã có 22 kỹ sư đường sắt tốc độ cao được cử đi đào tạo, trong đó có 17 người đã tốt nghiệp, khoảng 40 người đã và sẽ tiếp tục được đào tạo tại các cơ sở giáo dục đầu ngành. Theo Cục Đường sắt Việt Nam, nhu cầu nhân lực cho toàn dự án đến năm 2035 dự kiến khoảng 254.400 người. Do yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao, Việt Nam dự kiến phải đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực trong giai đoạn 2025-2030 và tối thiểu 70.000 người trong giai đoạn 2031-2035, hướng tới hình thành đội ngũ chuyên sâu về công nghệ vận hành, bảo trì và công nghiệp đường sắt.
3: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt tốc độ cao đang được các cơ quan chức năng tập trung triển khai để khởi công sớm nhất có thể, dự kiến vào cuối năm 2027. Đây là dự án quy mô lớn, đòi hỏi cần tập trung các giải pháp để huy động nguồn lực, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Đặc biệt, nhu cầu nhân lực cho toàn dự án đến năm 2035 dự kiến khoảng 254.400 người là con số rất lớn, cần có sự tham gia hợp tác chuẩn bị của nhiều doanh nghiệp, trường học, đưa đội ngũ nhân công, kỹ sư đào tạo chuyên sâu, đáp ứng quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án trong tương lai. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, để đưa các cái nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, và đặc biệt là cái nghị quyết 71 cũng yêu cầu là đặt ra là cái nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư xây dựng dự án đường sắt tốc độ cao ạ, thì cái yêu cầu đặt ra về phát triển nguồn nhân lực chất lượng khi mà những cái dự án lớn như vậy được triển khai ạ?
5: Khi chúng ta làm đường sắt tốc độ cao thì cái tính chất và yêu cầu kỹ thuật nó cao hơn hẳn so với lại chúng ta làm cơ sở hạ tầng ta đã quen làm trong giai đoạn vừa rồi. Thế chính vì thế mà đối với lại các doanh nghiệp muốn tham gia được vào các công trình dự án đường sắt tốc độ cao thì yêu cầu đòi hỏi từ chính phủ cho đến ngành xây dựng và các doanh nghiệp xây dựng giao thông thì phải có một cái sự chỉ đạo của chính phủ và có sự phối hợp của các doanh nghiệp và các trường để làm sao mà chúng ta đào tạo ra được những cái cán bộ chuyên ngành đầu tiên là xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng tuyến đường sắt tốc độ cao và sau đó là đến cái việc mà đào tạo những người mà có thể vận hành khai thác, vì là tuyến đường sắt tốc độ cao thì cái công nghệ mang tính đặc thù riêng, cho nên ngoài cái chuyện mà đào tạo trong nước chúng ta cũng cần phải đào tạo ở nước ngoài hoặc thuê chuyên gia nước ngoài về cùng với các trường đại học để chúng ta đào tạo cán bộ. Còn riêng đối với công ty Phương Thành chúng tôi thì chúng tôi cũng đã nắm bắt được tương lai cái việc mà tham gia xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai, thì chúng tôi cũng đã đưa một số những cán bộ anh em kỹ sư cầu đường bộ phải đi sang học chuyên môn về đường sắt tốc độ cao để khi mà chúng ta bắt đầu triển khai dự án thì chúng tôi đã có sẵn có được cái nguồn nhân lực bắt tay vào triển khai được thi công ngay trong thời gian tới.
4: Thưa ông, là cùng với cái việc là chủ động chuẩn bị về mặt tài chính, về mặt nhân lực cho dự án đường sắt tốc độ cao thì được biết là doanh nghiệp tư nhân hiện nay thực hiện cái nghị quyết 68 để phát huy nguồn lực thì cũng đã tập trung vào hợp tác với nhau để có thể là phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng ngày một tốt hơn ạ.
5: Đối với lại việc mà xây dựng cái cơ sở hạ tầng của đường sắt tốc độ cao là một công trình nó mang tính cấp đặc biệt, chưa có tiền lệ ở trong ngành xây dựng giao thông trước kia, và đến bây giờ thì chúng ta phải vào một kỷ nguyên mới rồi theo một cái nghị quyết 68 của Đảng. Chúng tôi cũng rất là phấn khởi là đã được Đảng và Chính phủ quan tâm, nhưng mà để cụ thể hóa được cái việc làm sao mà động viên được các doanh nghiệp xây dựng giao thông tham gia vào xây dựng đường sắt tốc độ cao để làm sao phát triển được hạ tầng của đất nước trong thời gian tới mà chúng ta không phải đi thuê của nước ngoài, việc mà nhà nước ngay bây giờ chúng ta cần phải tập trung để làm sao chúng ta thu hút được nguồn lực vào các trường đại học giao thông vận tải xây dựng và các trường cao đẳng nghề để làm sao chúng ta đào tạo ra được những kỹ sư để chúng ta vừa là xây dựng các công trình hạ tầng trong thời gian tới cũng như là cái việc khai thác vận hành trong tương lai.
4: Thưa ông, về mặt cơ chế chính sách, ví dụ như là đơn giá định mức, trong thời gian vừa qua Bộ Xây dựng thì cũng đã hoàn thiện xây dựng và ban hành những cái đơn giá định mức đấy để giải quyết những cái khó khăn cho các cái doanh nghiệp đối với những cái dự án lớn tới đây tiếp tục sẽ được đưa vào thực tế như thế nào?
5: Tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc cố gắng của các doanh nghiệp để chủ động nắm bắt thời cơ cơ hội để đưa cán bộ anh em đi học tập, nhưng mà để mà có được cái nguồn lực trong tương lai thì hiện nay các đơn giá định mức trong cái quá trình thi công, đặc biệt là đơn giá về nhân công thì hiện nay đang rất là thấp so với lại cái thực tế mà chúng tôi đang phải chi trả cho người lao động, tương đương khoảng độ chưa được 50%, mà hiện nay với cái người lao động lương tháng bây giờ cũng đều trên 20-25 triệu một tháng rồi. Đặc biệt lái xe lái máy, như những người lái máy khoan thì hiện nay có những đơn vị đã phải trả lên tới 60 triệu một tháng. Thế chính vì thế mà cái việc mà đơn giá định mức của Việt Nam như Bộ Xây dựng ban hành đã lạc hậu so với lại thực tế rất là nhiều. Thế để mà các doanh nghiệp sau này tham gia vào xây dựng những công trình mang tính chất kỹ thuật cao như vậy thì chúng tôi phải có những người lao động lái xe lái máy chuyên ngành cũng như là người thợ phải được đào tạo rất là bài bản, thì chúng tôi phải có được đơn giá tương đối tốt để đủ chi trả cho người lao động và doanh nghiệp không phải bỏ ra cái phần lợi nhuận để mà chi trả cho người lao động cũng như bù cho cái việc vật tư vật liệu hiện nay đang bị trượt giá. Có như thế thì doanh nghiệp mới đứng vững được, có tích lũy để mà đầu tư công nghệ thiết bị cao, xây dựng cho đất nước được nhiều những công trình mang tính quy mô lớn, chất lượng cao và mang cái tính bền vững lâu dài.
4: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
3: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên duy trì mức tăng cao trong tháng 8 và 8 tháng qua và hiện đạt mức tăng trung 22,15%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, dù mức tăng giữa các ngành vẫn chưa đồng đều.
6: Trong tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên tăng 28,85% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 29,28%. Khai khoáng tăng 13,88%, sản xuất và phân phối điện tăng 5,15%. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 22,15%. Trong đó, các ngành có mức tăng trưởng cao là sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, giấy và sản phẩm từ giấy, may mặc, sản xuất máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như dược phẩm, dệt, in ấn và đồ uống lại giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Đình Hoàng, giám đốc chi nhánh kim loại màu Bắc Cạn thuộc công ty cổ phần kim loại màu Thái Nguyên cho rằng, trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động, nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch theo từng tháng, mở rộng nguồn cung và kiểm soát giá thành.
7: Chúng tôi cũng có cái giải pháp liên quan đến cái công tác điều hành. Căn cứ kế hoạch năm, chúng tôi xây dựng giải pháp điều hành từng tháng, rồi tìm thêm nhiều đối tác, nhiều nhà cung cấp uy tín, đảm bảo chất lượng và giá thành. Đấy, ngoài ra thì đối với nhân lực thì chúng tôi cũng luôn thực hiện cái mục tiêu xuyên suốt, đó là quan tâm tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo cái thu nhập của người lao động ở mức cao trong khu vực.
6: Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên đạt 45,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 26,3 tỷ đô la Mỹ với điện thoại, máy tính bảng và một số sản phẩm điện tử khác tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Để tiếp tục nâng cao kim ngạch xuất khẩu, các doanh nghiệp đang tìm kiếm thêm thị trường và chuyển sang những đơn hàng có giá trị cao hơn. Ông Trần Minh Hiếu, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG cho biết:
8: TNG cũng đã chủ động tìm kiếm thêm các thị trường mới, mở rộng thị trường sang Canada. Thứ hai là đối với lại các cái dòng hàng thì TNG cũng đang tập trung vào khai thác những cái dòng hàng mà khó, phức tạp hơn, có cái đơn giá nó cao hơn. Thứ ba là TNG cũng đang tập trung vào cái đẩy mạnh công tác về số hóa.
6: Các số liệu 8 tháng qua cho thấy công nghiệp chế biến, chế tạo và nhóm hàng xuất khẩu vẫn là trụ đỡ chính của tăng trưởng công nghiệp Thái Nguyên. Để giữ nhịp tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm, yêu cầu đặt ra là ổn định nguồn nguyên liệu, duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và nâng năng suất, đồng thời thu hẹp khoảng cách tăng trưởng giữa các ngành.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin công nghiệp Thái Nguyên giữ đà tăng trưởng cao vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
9: Xã hội chuyển động.
10: Xã hội chuyển động.
11: Các biên tập viên Văn Hải và Mỹ Hà kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, đối thoại giữa các bên liên quan để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri là cách mà Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện hiệu quả. Nhờ đối thoại cởi mở, những vấn đề dân sinh bức xúc nhanh chóng được tháo gỡ, nhận được sự đồng tình, tin tưởng của nhân dân.
12: Mọi cái sự là lãnh đạo chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mục đích cuối cùng đó là nâng cao đời sống cho nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thì chúng ta phải tăng cường cái việc tiếp xúc đối thoại bằng nhiều hình thức, nghe căn gốc các vấn đề và phân tích những cái nguyên nhân khách quan chủ quan để chúng ta tìm ra những cái giải pháp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để khắc phục thì nó sẽ tốt hơn.
11: Đối thoại để giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri, nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề xã hội.
13: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống mời quý vị và các bạn đến với những kết quả thiết thực của mô hình dân vận khéo 1+10 ở tỉnh Hưng Yên.
10: Vấn đề xã hội.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri là quy trình quan trọng trong hoạt động của chính quyền và các cơ quan dân cử nhằm lắng nghe, xử lý và phản hồi những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Từ đó tạo sự đồng thuận, ổn định xã hội và góp phần thực hiện phương châm chính quyền của dân, do dân và vì dân. Bằng phương pháp đối thoại giữa các bên liên quan, hơn một năm qua, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã giải quyết được nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, trong đó giải quyết được cả những sự việc tồn đọng từ trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Phóng sự sau đây ghi nhận vấn đề này và cũng mở đầu cho chuyên mục Vấn đề xã hội.
13: Mặc dù nằm tách biệt với khu dân cư, nhưng cơ sở tái chế kim loại và chế biến thức ăn gia súc từ xương chân gà ở xã Thượng Hiền, huyện Kiến Sương cũ liên tục bị cử tri nêu tên trong các cuộc tiếp xúc cử tri giai đoạn trước năm 2025. Lý do mà người dân bức xúc là cơ sở sản xuất thủ công này thường xuyên thải ra môi trường khí độc và mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng cả một khu vực khá rộng lớn.
14: Cứ đến khoảng chiều tối mà cái khung giờ mọi người nghỉ ngơi, nó tỏa ra không phải là chỉ một lúc, nó hàng tiếng đồng hồ đấy, suốt cả một buổi tối, thế thì rất là khó chịu, rất là độc hại.
13: Trong một thời gian dài, số lượt ý kiến của người dân phản ánh về cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều, nhưng lại tỷ lệ nghịch với sự vào cuộc của huyện lúc bấy giờ.
15: Tôi tên là Lương Đức Lạnh, hiện đang là phó ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân xã. trước khi mà sắp nhập xã, tôi là phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã Lê Lợi cũ. Khi mà cái xưởng đúc nhôm ở xã Thượng Hiền cũ, bây giờ xã Lê Lợi mà sản xuất thì cái mùi nó bốc ra rất là khó chịu, thì nhân dân rất là bức xúc. Và đặc biệt là trong quá trình là chúng tôi tiếp xúc cử tri là được nhân dân phản ánh, thì cũng đã kiến nghị rất nhiều đối với cơ quan chức năng, hội đồng nhân dân huyện và tỉnh. Và trong quá trình đó xử lý thì nó nằm ở điểm giáp ranh giữa ba xã.
13: Sự việc gây bức xúc đến mức nếu gặp bất cứ cán bộ nào của xã và bất cứ ở đâu, người dân cũng hỏi về việc xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Chỉ đến tháng 7 năm ngoái, khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, sự việc mới được giải quyết triệt để. Ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi tiến hành đối thoại giữa các bên, chính quyền và đại biểu dân cử đã tìm được hướng giải quyết.
16: Thế và chúng tôi là trực tiếp bàn bạc cùng với chính quyền, trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp, với cơ sở sản xuất, xem là cái việc tổ chức sản xuất như vậy, ngoài cái việc anh tạo cái thu nhập cho cá nhân cơ sở, nhưng anh phải đảm bảo về vấn đề môi trường, không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Thế và phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thế và sau khi chúng tôi tổ chức đối thoại với cơ sở, thì cơ sở cũng đã hiểu ra vấn đề một cách nghiêm túc.
13: Sau cuộc đối thoại với cán bộ địa phương, ông Phạm Ngọc Hải, chủ cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đã dừng tái chế kim loại và dừng chế biến thức ăn chăn nuôi từ xương chân gà, đồng thời chuyển sang mô hình xưởng may giày thể thao xuất khẩu. Nhờ sự chuyển đổi theo hướng tích cực đó, từ một cơ sở không ai muốn đến gần do ô nhiễm môi trường, đến nay xưởng sản xuất giày xuất khẩu của ông Hải đã tạo việc làm cho hơn 300 lao động, với mức thu nhập khá cao, khoảng 10 triệu đồng một người mỗi tháng.
17: Tôi là Phan Thị Tươi ạ, tôi làm đây được 1 năm rồi ạ.
18: Công việc đó có vất vả lắm không?
17: Dạ em không ạ.
18: Cả lương là bao nhiêu?
17: Lương của em là tháng hơn 12 triệu ạ.
19: Tôi tên là Ngô Kim Trung, tôi bị bẩm sinh. Trước đây tôi đã từng đi nhiều công ty và cũng gặp nhiều khó khăn về vấn đề này. Nhưng mà sau về đây thì được chủ quản và mọi người giúp đỡ nhiều, thì tôi được tầm khoảng hơn 11 triệu một tháng đấy ạ.
20: Tôi là Phạm Thị Hòa, tôi năm nay là 55 tuổi. Trước đây thì tôi thì đi các công ty thì đôi khi là người ta chỉ lấy từ độ tuổi khoảng là ví dụ như từ 18 đến 35 chẳng hạn. Thế nhưng đến bây giờ công ty mà tại xã này, xong rồi lại các lứa tuổi đều chấp nhận, nếu như còn tinh mắt này, còn nhanh nhẹn hoặc còn làm được là công ty sẽ tiếp nhận hết.
21: Tôi là Nguyễn Phúc Khánh, phụ trách mảng nhân sự của công ty giày Triển Hồng. Bắt đầu xưởng giày da này đi vào hoạt động mùng 1 tháng 8 năm 2025. Thu nhập bình quân của các chị em được dao động từ 10 triệu đến 13 triệu một tháng.
13: Câu chuyện thực tế từ cơ sở sản xuất của ông Phạm Ngọc Hải, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên cho thấy, tôn trọng ý kiến người dân, giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri không chỉ mang lại sự ổn định chính trị mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, việc tổ chức đối thoại giúp cán bộ nắm bắt tận gốc nguyên nhân vấn đề và nhanh chóng tháo gỡ được vướng mắc nhờ sự trao đổi thẳng thắn. Đối thoại cũng là hình thức đổi mới phương thức hoạt động của đại biểu dân cử và chính quyền xã Lê Lợi khi chuyển từ trạng thái thụ động tiếp nhận ý kiến cử tri sang chủ động tương tác giải quyết, giúp nâng cao trách nhiệm giải trình và năng lực công tác của cán bộ địa phương.
11: Vâng, thưa quý vị và các bạn, giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri thông qua đối thoại đòi hỏi sự chủ động, minh bạch và thực chất từ phía cấp ủy, chính quyền và các đại biểu dân cử. Những kinh nghiệm nào được rút ra khi tiến hành đối thoại để giải quyết kiến nghị của cử tri tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thưa ông Phan Văn Dương, xử lý được vấn đề tồn đọng lâu năm tại cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đã tạo được niềm tin trong nhân dân. Ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm khi mà thực hiện giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri ạ?
16: Kinh nghiệm là bản thân nên là chúng ta phải đặt cái lợi ích và cái đời sống của nhân dân là lên trên hết. Bởi vì là nhân dân bức xúc đó là cái việc ảnh hưởng môi trường, thể hiện qua cái việc là cái khói của cái lò đúc nhôm nó ảnh hưởng môi trường, đời sống của nhân dân. Thế rồi là cái đốt chân gà của cái cơ sở, thế nó ảnh hưởng đến là người ta rất là bức xúc. Bản thân cái chủ cơ sở người ta làm, người ta cũng biết là cái việc ấy là vi phạm, cái việc ấy là gây ảnh hưởng, nhưng vì cái lợi ích nên là người ta cố tình người ta làm. Thế và bản thân nên là cấp ủy chính quyền là anh phải có cái sự tận tâm tận lực ấy, là anh phải kiên trì thuyết phục, tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức cộng với cái sự là tuyên truyền pháp luật cho cái cơ sở, và đồng thời chúng ta cũng phải có cái cơ chế để tạo điều kiện cho cơ sở họ có cái hướng mở ra sản xuất mới để họ là đầu tư cho cái sản xuất, để họ tạo cái thu nhập, họ chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất để họ duy trì cái cơ sở sản xuất của họ, thì là nó phải phù hợp.
13: Đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và tiến hành đối thoại trực tiếp đã giúp giải quyết hiệu quả những kiến nghị của cử tri. Ngoài những cái câu chuyện cụ thể vừa nêu thì thời gian qua, từ những phản ánh của cử tri, xã Lê Lợi còn giải quyết được những cái vấn đề dân sinh bức xúc nào nữa?
16: Trong thời gian vừa qua thì địa phương chúng tôi có thực hiện một cái chương trình dự án trọng điểm quốc gia, đó là giải phóng mặt bằng đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng. Thế và đi qua địa phương của chúng tôi với cần phải giải phóng mặt bằng khoảng 16 hộ dân. Thế và là thông qua cái việc tuyên truyền, giải thích, đối thoại, kiên trì bằng nhiều hình thức để người hiểu thấu đáo về cơ chế chính sách của nhà nước, rồi là bằng nhiều cái động thái ủng hộ, hỗ trợ, ngày công, rồi là các thứ để động viên được người dân, thì chúng tôi là rất là phấn khởi là 16 hộ dân tự nguyện nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và tự nguyện bàn giao lại công trình để là địa phương là bàn giao cho dự án là đảm bảo trước thời gian tiến độ theo chỉ đạo của đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là trước 30 tháng 8, thì chúng tôi 28 tháng 8 là chúng tôi đã bàn giao xong. Là một trong những 9 địa phương của Kiên Trương cũ là không phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.
13: Vâng, xin cảm ơn ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
1: Sắc màu cuộc sống.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc trao đổi vừa rồi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã cho biết, nhờ sự quan tâm lắng nghe ý kiến của cử tri, xử lý kịp thời các bức xúc dân sinh qua đối thoại trực tiếp, địa phương này vừa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án CT08 cao tốc Ninh Bình Hải Phòng. Bài viết sau đây sẽ cho thấy rõ hơn việc tăng cường đối thoại với cử tri đạt hiệu quả cao hơn khi được kết hợp với mô hình dân vận khéo 1+10 tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
13: Dự án CT08 cao tốc Ninh Bình Hải Phòng đi qua xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên với 16 hộ dân có đất bị thu hồi. Đang sinh sống ổn định, tất cả những hộ dân này đã an cư hàng chục năm và có gia đình ở trong ngôi nhà kiên cố mới chỉ được vài năm, nay phải bàn giao đất cho dự án. Khó tránh khỏi những suy tư băn khoăn.
2: Nói thực ấy, khi mà nghe tin đấy là con đường cao tốc đi qua cái khu vực đất của gia đình cũng như là các cái hộ dân khác ấy, thì chúng tôi rất là băn khoăn, suy nghĩ, lo lắng là không biết là chuyển đi nơi khác ở thì như thế nào. Mà cái mảnh đất cha ông ở đây mình đã bao nhiêu đời nay rồi. Mai kia mà có làm nhà thì có khi phải vay mượn thêm ấy.
13: Gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, các đại biểu dân cử của xã Lê Lợi phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền cùng phát huy mô hình dân vận khéo 1+10, tức là một cán bộ đảng viên ở khu dân cư phụ trách vận động 10 hộ dân trở lên.
22: Tôi là Nguyễn Dư Vạn, là một cán bộ quân đội nghỉ hưu và hiện nay tôi là đảng viên và đang sinh hoạt tại chi bộ Đình Phùng. Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi, nhưng mà cái tình cảm chúng tôi với các gia đình thì trong xóm nhưng mà như trong gia đình có việc lớn, việc vui, việc buồn đều có nhau cả. Cho nên là khi có những tác động này thì các bà, các chị là người ta cũng tín nhiệm, người ta cũng tập trung, người ta nghe để thực hiện cái chương trình chung thì người ta chấp hành. Chúng tôi thấy là nhân dân tự nguyện chấp hành tốt.
13: Cán bộ xã tổ chức đối thoại với người dân vùng thu hồi đất. Sau đó cán bộ thôn kiên trì đến từng nhà để tuyên truyền vận động. Đồng thời hàng ngày nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những vấn đề phát sinh phản ánh kịp thời tới đảng ủy, chính quyền xã. Thêm vào đó, mô hình dân vận khéo 1+10 rõ địa chỉ để giám sát thực hiện nên công tác giải phóng mặt bằng đã thu được kết quả tích cực.
2: Tôi là Phạm Thị Đào ở thôn Đình Phùng, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên. Khi đất nước mà phát triển thì mở mang các cái con đường thì kinh tế phát triển thì dân ta cũng được là ấm no hạnh phúc. Nhìn chung là cũng vui cùng với phát triển kinh tế của đất nước. Thì chúng tôi cũng băn khoăn suy nghĩ đấy, nhưng mà thôi thì cũng lại sẵn sàng là khi nhà nước cần thì mình cũng giao lại cái số đất đó cho nhà nước làm theo cái dự án quốc gia để mình chuyển đi nơi khác để mình ở.
13: Người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Xã Lê Lợi được tỉnh Hưng Yên đánh giá cao khi không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất. Kết quả này khẳng định hiệu quả của mô hình dân vận khéo 1 cộng 10 và việc tăng cường đối thoại giữa cán bộ xã với nhân dân.
16: Tôi là Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lê Lợi. Đây là cũng là một cái mô hình mới mà tỉnh chỉ đạo. Thì bây giờ một đồng chí là sẽ là phụ trách từ 10 hộ gia đình trở lên. Thế và trên cơ sở ấy là có những vấn đề gì tuyên truyền vận động chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì các đồng chí đảng viên này phải có trách nhiệm truyền tải đến cho các cái hộ gia đình, và những vấn đề khó khăn, những vấn đề khúc mắc thì các đồng chí cũng phải có tập hợp để phản ánh về kịp thời. Thế và thông qua cái mô hình này thì thấy rằng là hiệu quả rất là tốt, và đây cũng là một cái cơ sở để phát huy cái vai trò trách nhiệm của các cái đồng chí đảng viên ở cơ sở, làm cơ sở để đánh giá chất lượng của một đồng chí đảng viên ở cơ sở công tác trong năm.
13: Dự án CT08 cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hưng Yên có chiều dài 33,3 km, chạy qua 10 xã phía nam của tỉnh này. Nhờ những địa phương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ như xã Lê Lợi, dự án đang đi vào san lấp, nâng độ cao để tiến tới hình thành một tuyến đường cao tốc với 4 làn xe, bề rộng nền đường gần 25 m và vận tốc thiết kế 120 km một giờ.
11: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đi qua 10 xã của tỉnh Hưng Yên với 3.470 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án, với tổng diện tích đất thu hồi là hơn 268 hectare. Dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
13: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về hiệu quả của việc tăng cường đối thoại với nhân dân kết hợp mô hình dân vận khéo 1 cộng 10 để giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để can ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Hồng Phượng hy vọng rằng mỗi chặng đường mà quý vị đi qua sẽ luôn bình an và thuận lợi. Nếu có những đóng góp muốn chia sẻ với chương trình hoặc những thông tin cảnh báo về tình hình giao thông, quý vị đừng ngần ngại, hãy nhấc máy lên và gọi về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 0225-3610-969 để chúng ta cùng xây dựng bức tranh giao thông an toàn và thân thiện. Quý thính giả thân mến, có những mùa đi qua rất nhanh, nhưng cũng có những mùa chỉ vừa chạm khẽ vào đất trời đã khiến lòng người sao động. Mùa thu có lẽ là một mùa như thế. Một chút se lạnh trong gió, một khoảng trời xanh hơn, những hàng cây bắt đầu thay lá. Đó là mùa của cảm xúc, của những vấn vương vừa chớm nở, của nỗi nhớ và những hoài niệm dịu dàng. Âm nhạc những ngày thu cũng như thế. Nó gọi về kỷ niệm, giữ lại những khoảnh khắc đẹp và thắp sáng trong ta một miền cảm xúc dịu êm. Và mỗi khi nhắc tới mùa thu, người ta thường nhớ ngay đến ca khúc Đã Đi Cùng Năm Tháng. Có Phải Em Là Mùa Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phổ thơ Tô Như Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng đọng với những giai điệu quen thuộc ấy qua tiếng hát nồng nàn tinh tế của Hồng Nhung.

Có một mùi hương chỉ cần chạm rất khẽ vào ký ức, cả một mùa thu nhớ bỗng ùa về. Với Đinh Mạnh Ninh, hoa sữa không chỉ là dấu hiệu của mùa thu mà còn là nơi những rung động của tình yêu tìm thấy một khoảng trời để neo lại. Hoa sữa mùa thu mang đến một mùa thu trẻ trung, ngọt ngào, có chút say mê của những trái tim đang yêu. Và giữa những ngày đất trời chuyển mùa, xin mời quý vị cùng đón nhận hương vị tình yêu ấy qua hoa sữa mùa thu của

Mùa thu đến rất nhẹ, nhưng lại khiến trái tim bỗng mong chờ một điều gì đó. Có thể là một cuộc gặp, một lời hẹn, hay đơn giản là bóng dáng của người mình thương sau những tháng ngày xa cách. Mùa thu tình yêu của Nguyễn Minh Sơn qua giọng hát của Hoàng Hải mang theo cảm giác trẻ trung, trong trẻo và đầy mong đợi. Tình yêu trong ca khúc không phải một câu chuyện đã khép lại, mà là một tình yêu vẫn đang chờ một cái nắm tay, một lần trở về. Để rồi mùa thu không chỉ là mùa của những khoảng lặng, mà trở thành mùa của hy vọng và những yêu thương đang tìm đường trở lại.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc. Hy vọng rằng những giai điệu trữ tình hôm nay sẽ giúp quý vị thêm thư thái giữa dòng xe cộ. Và đừng quên số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin giao thông từ quý vị. Thưa quý vị, nếu có một ca khúc mà chỉ cần nghe vài giai điệu đầu tiên đã thấy cả Hà Nội hiện ra, thì có lẽ là Nhớ Mùa Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc được viết sau chuyến thăm Hà Nội của ông năm 1985. Những hình ảnh rất đỗi bình dị là những hàng cây, con phố cũ, hương hoa sữa đã trở thành nguồn cảm hứng cho một trong những tình khúc đẹp về Hà Nội. Hồng Nhung là người đầu tiên thể hiện ca khúc và giọng hát trong trẻo đã mang vào bài hát một nỗi nhớ rất tự nhiên, rất Hà Nội. Có lẽ vì thế, mỗi mùa thu trở lại, người đi xa nghe bài hát để nhớ quê nhà, còn người đang ở Hà Nội lại bất chợt

Câu chuyện về mùa thu có thể là một cuộc gặp gỡ, có thể là một chuyện tình đã khép lại. Nhưng khi nhớ về, người ta vẫn thấy mùa thu năm ấy thật đẹp. Bởi có những mùa thu không chỉ nằm ngoài cửa sổ, mà còn nằm lại trong ký ức của một người. Chỉ cần một con đường đầy lá vàng, một buổi chiều chậm rãi và hai người cùng đi bên nhau, thế cũng đủ để trở thành một kỷ niệm đẹp. Câu chuyện mùa thu của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua giọng hát ngọt ngào của Ái Phương mang đến một không gian như thế, trong trẻo, lãng mạn và bình yên.

thưa quý vị, tiếp nối những thanh âm của mùa thu hôm nay là một mùi hương rất quen, hương ngọc lan. Không rực rỡ như nhiều loài hoa khác, ngọc lan chỉ âm thầm tỏa hương. Nhưng đôi khi, chính sự nhẹ nhàng ấy lại khiến người ta nhớ lâu hơn. Hương ngọc lan của nhạc sĩ Anh Quân qua giọng hát Mỹ Linh là một ca khúc gắn với những rung động tinh tế của tình yêu và ký ức. Một mùi hương, một góc phố, một người đã từng thương, tất cả có thể trở thành một phần của mùa thu trong tâm trí. Và khi giai điệu khép lại, có lẽ điều còn ở lại không phải là một mùa thu cụ thể, mà là một cảm giác rất đỗi dịu dàng.

Mùa thu, mùa của lá vàng rơi xào xạc, của những cơn gió heo may và những buổi chiều dịu nắng. Mùa của những cô gái e ấp bên một bờ vai, của những bàn tay tìm đến nhau, nắm thật chặt và trao nhau hơi ấm. Nhưng mùa thu cũng là mùa của nỗi nhớ, nơi một ánh mắt, một mùi hương hay một giai điệu cũ cũng có thể đưa ta trở về một thời đã xa. Có người gặp tình yêu vào mùa thu, có người chia tay cũng vào mùa thu. Có người đi qua rất nhiều mùa thu mà vẫn giữ trong lòng một mùa thu duy nhất. Mùa thu của những điều đẹp đẽ nhất từng có. Những mùa thu ngoài kia rồi sẽ qua, gió sẽ đổi mùa. Nhưng một kỷ niệm đẹp có thể giữ lại cả một khoảng trời ký ức. Để mỗi khi mùa thu trở lại, ta lại biết sống chậm hơn một chút, yêu thương nhiều hơn một chút và trân trọng những gì đang hiện hữu bên mình. Đến đây, chương trình Bánh Xe Âm Nhạc cũng xin được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp hay thông tin giao thông, quý vị vui lòng gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225-3610-969. Kính chúc quý vị luôn vững vàng tay lái, bình an trên mọi nẻo đường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường, đồng thời cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Hồng Phượng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chào ngày mới trên kênh phát thanh giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Kính chúc quý vị ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc với những cung đường bình an. Và trên những chặng hành trình của mình, nếu có bất kỳ diễn biến giao thông mới hay những cảnh báo rủi ro, quý vị hãy nhấc máy lên và chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 3610 969 hoặc qua fanpage kênh phát thanh giao thông FM 102,2 MHz. Quý vị thính giả thân mến, một ngày mới lại bắt đầu. Mỗi người có thể đang mang theo những câu chuyện vui buồn riêng, nhưng hãy tạm gác lại những điều chưa vui để lòng mình nhẹ hơn và đón ngày mới hôm nay bằng những điều tích cực. Dù cuộc sống có những bộn bề, nên sau tất cả, chúng ta vẫn cần một chút tự do để được sống theo cách mà mình mong muốn, một chút yêu thương để thấy mình được sẻ chia và một chút niềm tin để bước về phía trước. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Tự do như cơn gió, sáng tác và thể hiện bởi Xanh, một giai điệu nhẹ nhàng như khoảng nghỉ nhỏ giữa những vất vả thường ngày, để ta đón buổi sáng bằng một chút gió trời và cảm giác được tự do bước đi theo cách mà mình mong muốn.

Quý thính giả thân mến, và những ngày trôi qua rất nhanh, nhưng cũng có những kỷ niệm dù đã lâu vẫn khiến chúng ta bất chợt nhớ về. Một mùa nắng đã qua, một câu chuyện tình khép lại, nhưng những cảm xúc đẹp thì đôi khi vẫn còn ở đó. Mùa nắng vừa qua của Minh Cà Ri qua tiếng hát của Tú Phương mang theo một chút dịu dàng, một chút tiếc nuối của những tháng ngày đã xa. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một mùa nắng như thế, để khi nhớ lại, cho dù lòng có man mất buồn thì vẫn cảm thấy ấm áp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Mùa Nắng Vừa Qua, sáng tác Minh Cà Ri do ca sĩ Tú Phương thể hiện.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Chào Ngày Mới trên kênh phát thanh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng mỗi chặng đường mà quý vị đi qua sẽ luôn bình an và thuận lợi. Nếu có những đóng góp muốn chia sẻ với chương trình hoặc những thông tin cảnh báo về tình hình giao thông, quý vị đừng ngần ngại, hãy nhấc máy lên và gọi về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 0225 3610 969. Thưa quý vị, sau những vui buồn, điều mỗi người mong tìm có lẽ vẫn là một nơi để lòng mình được bình yên. Không cần quá nhiều, chỉ cần một mái nhà, một khoảng trời quen thuộc, những người mình yêu thương và những tháng ngày bình dị cũng đủ khiến chúng ta thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Một góc trời bình yên của Julie là một giai điệu như thế, nhẹ nhàng, gần gũi và ấm áp, như một khoảng lặng nhỏ giữa buổi sáng để chúng ta cùng chậm lại, nhìn quanh và nhận ra rằng đôi khi bình yên

Và khi đã tìm thấy cho mình một chút bình yên, chúng ta lại có thêm sức mạnh để bước tiếp, bởi phía trước vẫn còn rất nhiều điều đang chờ đợi, những dự định chưa hoàn thành, những ước mơ vẫn cần được vun đắp mỗi ngày. Có thể con đường ấy sẽ có lúc khó khăn, nhưng chỉ cần mình không bỏ cuộc, những điều tốt đẹp rồi sẽ đến. Đó cũng là thông điệp của ca khúc nhạc ngoại Một Đường Nở Hoa, lời Việt Tường Minh do Linh Nhi thể hiện. Một giai điệu dành cho những ai đang bước đi bằng niềm tin, để rồi hy vọng một ngày con đường mình đi sẽ nở ra những bông hoa của riêng mình.

0: Quý thính giả thân mến, có lẽ một ngày mới đẹp nhất không phải là ngày mọi thứ đều hoàn hảo, mà là ngày chúng ta có thể mỉm cười và tin rằng những điều tốt đẹp đang ở phía trước. Chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui, nhiều năng lượng và những cung đường an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình Hạt giống tâm hồn.
2: Xin kính chào quý vị và các em đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam có biết bao câu chuyện đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ bằng những bài học giản dị mà sâu sắc. Đó là những câu chuyện về lòng nhân ái, sự vị tha, đức tính thật thà và niềm tin vào điều thiện. Mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời đêm, đặc biệt là vào những đêm trăng rằm, hẳn nhiều bạn nhỏ sẽ tò mò tự hỏi, vì sao trên mặt trăng lại thấp thoáng bóng một gốc cây đa và một người đang ngồi dưới tán cây ấy? Câu trả lời đã được dân gian gửi gắm qua một câu chuyện cổ tích rất quen thuộc, kể về một chàng tiều phu hiền lành tốt bụng nhưng cũng trải qua biết bao biến cố kỳ lạ. Hôm nay mời quý vị và các em cùng lắng nghe câu chuyện Chú Cuội Cung Trăng để khám phá hành trình đầy hấp dẫn của cuội và cùng cảm nhận một bài học ý nghĩa về lòng nhân hậu, sự biết ơn và trách nhiệm trong cuộc sống. Ngay sau đây mời quý vị và các em cùng đến với câu chuyện Chú Cuội Cung Trăng trong mục Hạt giống văn học nhé. Chuyện kể từ rất xưa, có một người tiều phu tên gọi là Cuội. Cha mẹ mất sớm, Cuội sống một mình trong căn lều nhỏ dưới chân núi. Ngày ngày chàng vào rừng đốn củi kiếm sống. Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng Cuội vốn hiền lành thật thà và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Một buổi sáng, Cuội mang rìu vào rừng đốn củi, đi đến gần một con suối nhỏ. Chàng bỗng giật mình thon thót khi phát hiện một cái hang cọp. Phát hiện thấy trong hang chỉ có 4 con cọp con đang vờn nhau, Cuội liền xông tới dùng rìu bổ mỗi con một nhát. Cả 4 con cọp ngã lăn ra đất chết không kịp ngáp. Vừa lúc đó, cọp mẹ trở về hang, thấy các con mình nằm chết trên mặt đất, cọp mẹ gầm rú vang cả núi rừng. Cuội hoảng sợ quăng rìu, trèo tót lên cây cao. Nhìn từ trên xuống, Cuội thấy cọp mẹ đau đớn lồng lộn bên xác chết của những đứa con. Sau đó cọp mẹ lầm lũi tiến lại một gốc cây gần chỗ Cuội đang ẩn náu, ngoạ một ít lá, trở về nó nhai và mớm cho các con. Thật thần kỳ, chỉ vài phút sau, 4 con cọp con đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho chú Cuội vô cùng ngạc nhiên. Chờ cọp mẹ tha con đi nơi khác, Cuội mới lần xuống tìm đến cây lạ kia, đào gốc vác về. Đang trên đường trở về, Cuội bỗng nhìn thấy một ông

0: Lão ăn mày nằm bất động bên vệ cỏ. Thấy vậy, cuội bèn đặt gánh củi xuống, bứt mấy lá cây mới đào được, nhai và mớm cho ông lão. Cuội vừa mớm lá cây chưa được bao lâu, ông lão ăn mày đã mở mắt ngồi dậy và hỏi chuyện cuội về gốc cây lạ kia. Sau khi nghe xong, cuội kể lại câu chuyện thì ông lão sửng sốt lên và nói: "Trời ơi, cây này chính là cây có phép cải tử hoàn sinh đấy. Thật là trời đã cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cho cây, nhưng nhớ đừng tưới bằng nước bẩn. Nếu làm như vậy thì cây sẽ bay lên trời đó." Nói xong, ông lão chống gậy đi, còn cuội thì gánh cây về nhà trồng ở góc vườn phía đông. Nhớ lời ông lão dặn, cuội ngày nào cũng tưới cây quý bằng nước lấy từ giếng trong. Cuội nghiêm trang đáp: "Con xin hứa sẽ luôn ghi nhớ lời ông dặn." Từ ngày có cây thuốc quý, cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai sắp cận kề cái chết là cuội lại tự nguyện mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn rằng cuội có phép lạ lan đi khắp nơi. Một hôm, cuội lội qua sông gặp xác một con chó chết trôi. Cuội vớt lên rồi dở lá trong mình ra cứu chữa cho con chó sống lại. Kể từ đó, con chó luôn quấn quýt theo cuội như một người bạn. Một lần khác, một lão nhà giàu ở làng bên hớt hải chạy đến tìm cuội để nài nỉ cứu cho con gái của mình vừa sẩy chân chết đuối. Cuội vui lòng theo về nhà lấy lá chữa cho. Chỉ một lát sau, mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên rồi sống lại. Thấy cuội là người cứu sống mình, cô gái xin được làm vợ chàng. Lão nhà giàu cũng vui lòng gả con cho cuội. Qua bao lâu sống hòa thuận yên ổn thì bỗng nhiên một hôm khi cuội vắng nhà, bọn giặc đi qua biết cuội có phép cải tử hoàn sinh, chúng quyết tâm dùng trò hiểm độc. Giặc đã giết vợ cuội, lại còn cố ý moi ruột người đàn bà này vứt xuống sông rồi mới kéo nhau đi. Đến khi cuội trở về nhà thì vợ đã chết từ bao giờ, cuội mớm bao nhiêu lá cây vẫn không công hiệu, vì người vợ đã không có ruột thì làm sao mà sống được. Thấy chủ khóc lóc thảm thiết, con chó được cuội cứu sống hồi nào lại gần xin hiến ruột mình thay vào ruột vợ chủ. Dù chưa từng làm việc này bao giờ, nhưng trước tình cảnh éo le, cuội cũng liều mượn ruột chó thay ruột người xem sao. Quả nhiên, người vợ của cuội sống lại và vẫn trẻ đẹp như xưa. Tuy nhiên thì cũng từ đó, tính nết của vợ cuội tự nhiên thay đổi hẳn. Hễ nói đâu là quên đó, làm cho cuội nhiều khi rất bực mình. Vào một buổi chiều, trong khi cuội còn đi rừng để kiếm củi và chưa về nhà, thì vợ cuội ra vườn sau, không nhớ lời chồng dặn, chị ta cứ nước bẩn tưới vào gốc cây quý. Không ngờ chị ta vừa tưới nước bẩn xong thì mặt đất chuyển động, cây đào mạnh, gió thổi ao ao, cây đa tự nhiên bật gốc, lừng lững bay lên trời. Vừa lúc đó, cuội gánh củi kiếm được về đến nhà. Thấy thế, cuội hốt hoảng vứt gánh củi, nhảy bổ đến, toàn níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Trong lúc cấp bách, cuội chỉ kịp móc rìu vào rễ cây, định lôi cây xuống, nhưng cây vẫn cứ bốc lên cao, không một sức nào cản nổi. Cuội cũng nhất định không chịu buông, thành thử cây kéo cả cuội bay vút lên đến cung trăng. Từ đấy trở đi, cuội ở luôn cung trăng với cây quý của mình. Nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ, có người ngồi dưới gốc. Người ta gọi cái hình ấy chính là chú cuội ngồi gốc cây đa. Quý vị và các em thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe câu chuyện cổ tích chú cuội cung trăng, một câu chuyện dân gian quen thuộc, không chỉ lý giải hình ảnh chú cuội ngồi gốc cây đa trên cung trăng, mà còn gửi gắm nhiều bài học ý nghĩa về lòng nhân hậu, sự sẻ chia, tinh thần giúp đỡ mọi người và sự trân trọng những điều quý giá trong cuộc sống. Mỗi câu chuyện đều để lại cho mỗi người một cảm nhận riêng. Vậy sau khi lắng nghe câu chuyện này, các bạn nhỏ đã có những suy nghĩ và bài học gì cho mình? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Anh Khoa, học sinh trường trung học cơ sở FPT, để cùng lắng nghe những cảm nhận của bạn về câu chuyện vừa rồi nhé. Xin được chào đón bạn Anh Khoa đã tham gia chương trình hôm nay. Sau khi nghe câu chuyện chú cuội cung trăng thì điều gì khiến em thấy ấn tượng hoặc nhớ nhất và vì sao?
1: Dạ, đối với em, điều em

0: ấn tượng và nhớ nhất là hình ảnh chú cuội luôn mang cây thuốc thần đi cứu giúp mọi người. Dù gặp người nghèo hay người già, chú đều sẵn sàng giúp đỡ. Em cảm thấy chú cuội là một người rất nhân hậu, tốt bụng và giàu lòng yêu thương. Em nghĩ nếu trong cuộc sống ai cũng biết quan tâm, giúp đỡ người khác như chú cuội thì mọi người sẽ sống hạnh phúc và gắn bó với nhau hơn. Câu chuyện cũng nhắc em rằng việc tốt dù nhỏ cũng rất đáng quý, bởi chỉ cần xuất phát từ một tấm lòng chân thành thì sẽ mang lại niềm vui và hy vọng cho người khác.
1: Theo em, vì sao ông lão lại căn dặn cuội là phải chăm sóc cây thần thật cẩn thận và không được tưới cây bằng nước bẩn?
0: Theo em thì lời căn dặn của ông lão không chỉ đơn giản là chăm sóc cây thuốc thần mà còn mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Cây thần là món quà quý giá nên cần được giữ gìn bằng sự cẩn thận và trách nhiệm. Nước bẩn tượng trưng cho sự cầu thả, thiếu ý thức hoặc những điều không tốt đẹp. Nếu không biết trân trọng những điều mình đang có thì rất dễ đánh mất chúng. Thế nên qua đó em hiểu rằng trong cuộc sống, từ tình cảm, gia đình, tình bạn hay sức khỏe hoặc kiến thức đều là những điều quý giá và cần được nâng niu và gìn giữ. Em cũng học được rằng phải biết lắng nghe những lời khuyên đúng đắn của người lớn để tránh xa những sai lầm đáng tiếc.
1: Em suy nghĩ gì về hành động của chú chó khi sẵn sàng hiến ruột để cứu vợ cuội?
0: Dạ, theo em, đó là một hành động vô cùng cảm động và cao đẹp. Chú chó đã không quên công ơn cuội từng cứu sống mình nên khi chủ gặp khó khăn, chú sẵn sàng hy sinh để báo đáp. Điều đó thể hiện lòng trung thành, sự biết ơn và tình cảm gắn bó giữa con người với loài vật. Khi nghe đến chi tiết này, em rất xúc động vì nhận ra rằng không chỉ con người mà ngay những con động vật còn biết yêu thương và ghi nhớ ân nghĩa.
1: Nếu em là cuội và có cây thuốc thần có thể cứu người thì em sẽ sử dụng món quà đặc biệt ấy như thế nào?
0: Dạ, nếu em có cây thuốc thần như chú cuội thì em sẽ dùng nó để cứu những người bị bệnh nặng, những người nghèo không có điều kiện chữa trị và những người đang gặp nguy hiểm. Em sẽ không sử dụng cây thuốc để kiếm tiền hay phục vụ lợi ích riêng của bản thân, bởi em nghĩ một món quà kỳ diệu sẽ càng ý nghĩa hơn khi được dùng để mang lại hạnh phúc cho nhiều người.
1: Theo em thì bài học ý nghĩa nhất mà câu chuyện chú cuội cung trăng muốn gửi đến chúng ta là gì?
0: Dạ, theo em, bài học ý nghĩa nhất mà câu chuyện muốn gửi gắm là mỗi người hãy sống nhân hậu, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh. Khi làm việc tốt bằng cả tấm lòng, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn.
1: Xin được cảm ơn bạn Anh Khoa đã chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận sau khi đọc xong câu chuyện này. Quý vị và các em thân mến, Tết Trung Thu từ lâu đã trở thành ngày hội được mong chờ nhất của tuổi thơ. Đó là đêm của ánh trăng tròn, của những chiếc đèn ông sao lung linh, tiếng trống lân rộn rã và những nụ cười hồn nhiên trên khắp các phố phường. Trong không gian ngập tràn niềm vui ấy, hình ảnh chị Hằng, chú Cuội và những đoàn thiếu nhi rước đèn đã trở thành ký ức đẹp đẽ của biết bao thế hệ. Tiếp nối chương trình Hạt giống tâm hồn hôm nay, xin mời quý vị và các em cùng đến với một ca khúc thiếu nhi vui tươi, trong sáng mang tên Trung Thu Xuống Phố do nhạc sĩ Xin Hồng Vịnh sáng tác. Ngay sau đây, mời quý vị và các em cùng lắng nghe.

Tết Trung Thu từ lâu đã trở thành ngày hội được mong chờ nhất của tuổi thơ, là thời khắc mở ra một thế giới đầy sắc màu kỳ diệu trong mắt các em nhỏ. Đó là đêm của ánh trăng tròn vành vạch sáng rực rỡ trên bầu trời cao, của những chiếc đèn ông sao, đèn lồng lung linh đủ hình dáng, tiếng trống lân rộn rã từng hồi vang vọng qua từng góc phố cùng những nụ cười hồn nhiên.

0: trong trẻo. Trong không gian ngập tràn niềm vui và hơi ấm ấy, hình ảnh chị Hằng dịu dàng, chú Cuội tinh nghịch bên cây đa cùng những đoàn thiếu nhi tung tăng rước đèn phá cỗ đã trở thành những ký ức tuổi thơ êm đềm, đọng lại sâu sắc trong tâm khảm biết bao thế hệ người Việt. Nhịp sống hiện đại dù có hối hả đổi thay, nhưng nét đẹp trong sáng và tinh thần gắn kết của đêm rằm tháng 8 vẫn luôn được gìn giữ, truyền nối trọn vẹn qua những giai điệu âm nhạc tươi mới. Lấy cảm hứng từ chính không khí tưng bừng háo hức ấy, nhạc sĩ Xin Hồng Vịnh đã gửi gắm tình yêu, thiếu nhi và hơi thở thời đại vào sáng tác mang tên Trung Thu Xuống Phố. Ca khúc không đi theo lối mòn hoài niệm cũ mà chọn cách tiếp cận trẻ trung, tái hiện sinh động nhịp đập hối hả nhưng vô cùng rộn rã của phố phường khi mùa lễ hội tràn về. Với giai điệu pop và trộn đàn sôi động, nhịp điệu dồn dập bắt tai ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, ca khúc Trung Thu Xuống Phố mang đến một nguồn năng lượng tràn đầy sức sống. Ca từ của bài hát vô cùng trong sáng, giản dị nhưng giàu tính gợi hình, biến từng lời ca thành những mảnh ghép rực rỡ, rủ rê mọi người cùng gác lại những lo toan thường nhật. Không chỉ là một món quà âm nhạc dành riêng cho thiếu nhi, Trung Thu Xuống Phố còn như một chiếc vé tuổi thơ đưa người trưởng thành trở về với những cảm xúc hồn nhiên nhất. Ca khúc tôn vinh tinh thần đoàn viên cởi mở bằng giai điệu bắt tai, thông điệp gắn kết cùng nguồn năng lượng tích cực, ca khúc đã khẳng định sức sống bền bỉ, trở thành một phần âm thanh không thể thiếu, làm phong phú thêm không gian lễ hội Trung Thu của thế hệ trẻ hôm nay. Quý vị và các em thân mến, câu chuyện chú Cuội công trăng cùng những giai điệu rộn ràng của ca khúc Trung Thu Xuống Phố cũng đã khép lại chương trình Hạt Giống Tâm Hồn hôm nay. Hy vọng rằng câu chuyện cổ tích quen thuộc và những thanh âm vui tươi của mùa trăng sẽ mang đến cho quý vị và các em những phút giây thư giãn ấm áp và ngập tràn niềm vui. Tết Trung Thu không chỉ là dịp để cùng nhau ngắm trăng, rước đèn phá cỗ, mà còn là khoảng thời gian để chúng ta cùng chia sẻ yêu thương, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp và lưu giữ những ký ức tuổi thơ trong sáng. Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn cũng xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các em đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình Giao thông tử tế.

0: Phương Nguyệt cùng những người thực hiện chương trình Giao thông Tử Tế xin được gửi lời chào đến với quý vị thính giả. Đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để có thể hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy chia sẻ cùng chương trình những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp trên hành trình của quý vị qua email giaothongtute@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Chương trình hôm nay của chúng ta sẽ có các nội dung chính sau đây.
1: Có con học đúng tuyến nên cũng gần nhà. Thì đi đón con thì hàng xóm cũng hay nhờ chở dùm cho tiện.
0: Đó là một trong số các ý kiến trong bài viết Chở con đi học cần an toàn hơn tiện lợi.
2: Học được nhiều lắm, biết về những cái sơ cấp cứu ban đầu á, cái nhất cái hai mình thấy mình có thể giúp được nhiều người này kia.
0: Chia sẻ của một nhân vật trong nội dung khi người trẻ chọn làm điều tốt trên đường. Và phần cuối trong chương trình là câu chuyện camera giao thông biết khen người đi đúng luật. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lần lượt đến với các nội dung này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nghe chương trình Giao thông tử tế. Chúng ta cùng đến với bài viết Đưa đón con đi học cần an toàn hơn tiện lợi. Khi tiếng trống trường tan học vang lên, chồng xe phụ huynh cũng ken đặt trước các cổng trường. Để rồi sau đó, người ta nhìn thấy những chiếc xe chở 2, chở 3 học sinh. Người cầm lái là những người ông, người bà, hoặc là cha, là mẹ, thậm chí là hàng xóm khi đến trước con thì rất giùm luôn.
1: Lúc mà mình lái ô tô trên đường á, thì mình nhìn thấy mấy người đang chở trẻ em á, nhất là khi là phụ nữ cầm lái á, thì mình sẽ luôn là chủ động là nhường. Tại vì mình nhìn thấy cái cách họ chạy xe nó hơi loạn choạng á. Một phần chở nặng rồi qua đường thì cũng lúng túng, cho nên là mình thấy lo lắng giùm. Nên là để người ta an tâm và an toàn thì mình thấy qua đường là dừng lại, vẫy tay báo hiệu cho họ đi qua. Nhưng mà mình thấy họ chạy xe như vậy thì mình cũng đáng ngại lắm.
0: Không khó để bắt gặp hình ảnh một chiếc xe máy chở 3-4 người trên xe. Đó là một phụ huynh cầm lái, phía trước là một em nhỏ, phía sau là một hoặc hai học sinh với ba lô, cặp sách cồng kềnh. Nhiều người cho rằng quãng đường đi ngắn, đi chậm thì cũng không sao. Nhưng mà thực tế, khi xe chở quá số người, khả năng giữ thăng bằng, xử lý tình huống của người điều khiển sẽ bị hạn chế. Trong khi các cung đường giờ tan tầm thì quý vị biết rồi đó, luôn là đông đúc. Vụ việc một phụ nữ cùng hai con nhỏ tử vong trong một vụ tai nạn giao thông thương tâm tại Đồng Nai mới đây cũng đã tiếp tục là một cảnh báo khẩn thiết về sự an toàn khi chở trẻ em tham gia giao thông. Chiếc xe máy chở con đi học tưởng như là lựa chọn tiện lợi, nhưng chỉ một phút bất cẩn, một cú tránh xe hay một tình huống bất ngờ trên đường thì cũng có nguy cơ xảy ra va chạm. Để có thể góp phần bảo vệ con trẻ trên đường đến trường, trước hết cần thay đổi từ chính suy nghĩ của cha mẹ.
2: Có con học đúng tuyến nên cũng gần nhà. Khi đi đón con thì hàng xóm cũng hay nhờ chở giùm cho tiện. Nhưng mà qua vụ việc lần này thì mình cũng nên xem lại. Tuy là tiện một chút nhưng mà nó không có an toàn.
3: Hai bé nhà mình hiện tại đang học hai cấp học khác nhau nên cũng không tiện đường lắm. Với lại bé lớn bây giờ cao hơn mẹ rồi nên chở cả hai bé lúc thì không ổn. Vì vậy nên gia đình mình tập cho bé lớn đi xe buýt vừa an toàn và cũng tập cho con tính tự lập hơn.
0: Với những chia sẻ vừa rồi, có thể thấy giải pháp tốt nhất là cần đặt sự an toàn cao hơn tiện lợi. Nếu gia đình có nhiều con học cùng trường, thay vì chở quá số người trên một xe, có thể lựa chọn các phương án khác như chia thời gian đưa đón, nhờ người thân hỗ trợ, có thể đi bộ nếu quãng đường phù hợp, hoặc xa hơn thì sử dụng phương tiện đưa đón an toàn hơn. Thứ hai, cha mẹ cần nghiêm túc tuân thủ luật giao thông khi mà chở trẻ em. Trẻ em thì học bằng cách quan sát người lớn mỗi ngày. Một phụ huynh đội nón bảo hiểm đúng cách và cho con đội nón bảo hiểm, rồi dừng đèn đỏ, đi đúng làn đường cũng chính là bài học giao thông thực tế nhất cho con. Ngược lại, nếu người lớn vượt đèn đỏ, chở quá số người, đi lên vỉa hè, chạy ngược chiều, trẻ rất dễ hình thành suy nghĩ rằng những hành vi đó là bình thường. Một điều nữa là phụ huynh cũng cần trao đổi với con về kỹ năng tự bảo vệ mình. Trẻ cần biết ngồi ngay ngắn khi đi xe, đội nón bảo hiểm đúng quy cách, không đùa giỡn khi đang tham gia giao thông, không tự ý chạy qua đường. Với những học sinh lớn hơn, cha mẹ cũng cần cân nhắc kỹ trước khi mà giao phương tiện cho con sử dụng. Việc giao xe khi con chưa đủ tuổi, chưa đủ kỹ năng kiểm soát phương tiện có thể đẩy trẻ vào những nguy hiểm không đáng có. Trẻ em chưa đủ kinh nghiệm để tự bảo vệ mình trên đường. Điều các em cần ở người lớn không chỉ là đưa đi học mà còn là làm người dẫn đường bằng chính những hành động chuẩn mực của mình.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình giao thông tử tế trên hành trình của mình. Giữa dòng xe hối hả, khi màn đêm xuống, nhiều người chỉ mong nhanh chóng về nhà sau một ngày dài. Thì vẫn có những người trẻ đã chọn một hành trình khác, đó là rong ruổi trên đường để có thể giúp đỡ người hư xe lỡ đường trong đêm tối. Có thể là một chiếc xe bị thủng lốp giữa đêm khuya, một người lỡ đường đang loay hoay vì phương tiện gặp sự cố, hay một nạn nhân tai nạn cần được sơ cứu trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt. Bạn Nguyễn Quốc Thái, đội trưởng đội hỗ trợ giao thông SPD ở phường Tân Mỹ cho biết, ý tưởng thành lập nhóm đến từ mong muốn lan tỏa một mô hình hỗ trợ cộng đồng thiết thực.
1: Tụi em thấy cái mô hình mà của các khu vực khác, các tỉnh bạn á, cái mô hình nó hay, và khi mà tụi em lưu thông lên những cái tuyến đường đó và thành viên trong đội cũng được hỗ trợ khi mà bị sự cố, thì tụi em mới ngồi lại với nhau là bàn lại là thay vì cái khoảng thời gian mà mình rảnh á, mình đi chơi, mình đi cà phê, thì thôi mình lập ra một cái câu lạc bộ kỹ năng này để mình có thể mình giúp được một cái gì đó cho người dân. Và mình thấy được cái điểm mà trong Mỹ của mình nó gần như là khu công nghiệp nhiều quá, và mình giúp được phần nào đó thì nó tốt hơn. Tụi em hỗ trợ về tai nạn giao thông, rồi sửa xe khi người dân gặp sự cố, rồi tất cả những cái sự cố trên khi mà người dân tham gia giao thông ở trên đường tụi em hoàn toàn miễn phí hết. Là hư xe, hư hay là chết buri, hay là hết xăng, hay là đứt dây sơn, hoặc là bể bánh xe, thì hoạt động của đội là từ 9 giờ tối cho đến 1 giờ sáng. Lần đầu tiên tụi em xây dựng lên cái mô hình này là người dân người ta vẫn chưa tin. Là tự nhiên đi ngoài đường người ta đang bị hư xe ngoài đường, tự nhiên có một cái lực lượng, một cái nhóm 4-5 người chạy đến hỏi là chị ơi xe chị có hư, xe chị hư đúng không, tụi em hỗ trợ cho. Thì người dân người ta sẽ đề phòng, tại vì người ta đâu biết mình là ai đâu. Và đôi khi mình muốn giúp nhưng mà người ta thấy người ta sợ và người ta không cho mình giúp. Cho đến năm 2023 mới ký liên kết với lại Hội Liên hiệp Thanh niên quận 7. Bên đoàn thanh niên có giới thiệu cho ở ngoài cộng đồng rồi cư dân xung quanh đó, và dần dần đội mới tạo được lòng tin. Đến hiện tại bây giờ là 10 thành viên, có tổng cộng là 6 nam 4 nữ. Buổi tối sau khi mà thời gian mà các bạn làm việc, công việc cá nhân của các bạn rồi á, thì 9 giờ tối tụi em sẽ tập trung lại một cái điểm. Đây là điểm sinh hoạt cộng đồng của phường Tân Mỹ cấp cho đội, để đội có điểm tập trung và tập kết trang thiết bị và cái chỗ để cho mọi người có thể học về kỹ năng nhiều hơn á, thì sẽ tập trung ở đó. Thì đúng 9 giờ tụi em sẽ đồng loạt bận bảo hộ trang phục và kiểm tra thiết bị và đi hỗ trợ trong khu vực Tân Mỹ và các khu vực lân cận. Thành viên trong đội là đa số là thanh niên đã đi làm, tự đóng quỹ với nhau, là mỗi tháng mọi người sẽ hùng vào 100.000. Thì cái phí đó sẽ mua trang thiết bị về sửa xe, về y tế. Và cũng có đôi lúc là mình đi hỗ trợ xong các anh chị không có nói, mà anh chị là đi mua ruột xe hoặc là buri, cái anh chị tới, anh chị đó là anh chị hùng với tụi em. Thì về đội tụi em thì tuyệt đối về nội quy của đội thì tụi em sẽ không cho thành viên và kể cả bất cứ một cái thành viên nào trong đội là nhận tiền từ người mà mình hỗ trợ và mạnh thường quân. Và nếu trong trường hợp mà bất khả kháng là mạnh thường quân hoặc là anh chị nào đó mua dụng cụ đến thì tụi em nhận và tụi em sẽ công khai. Ví dụ như ngày hôm đó tụi em sửa một cái ruột xe, tụi em thay một cái buri, tụi em sẽ nhắn cho mạnh thường quân đó là ngày hôm nay tụi em đã sử dụng bao nhiêu đó thiết bị.
0: Cũng với suy nghĩ dành thời gian rảnh để làm điều có ích, bạn Đàm Thanh Bạch, đội cứu nạn giao thông Gò Vấp đã gắn bó với công việc tình nguyện suốt 8 năm qua.
2: Dạ em làm được 8 năm rồi, 26 tuổi. Dạ nhóm tên là đội cứu nạn giao thông Gò Vấp. Đội hoạt động thì 24/24, hoạt động về hỗ trợ cấp cứu tai nạn giao thông. Ý tưởng là ngày xưa đi học học nghề trên gần Thủ Đức á, trời mới có một số anh học chung á, thì có đi cái nhóm như vậy, rồi có xin đi tham gia. Rồi sau khi học xong ra trường thì có biết được bên đội chị Ngân á, thì mới xin tham gia theo ngoài học. Thì chị có hướng dẫn về y tế kia theo á. Bắt đầu là học rồi làm biết rồi mới về thành lập đội mình.
3: Những tháng ngày tham gia tình nguyện thì bạn thấy bạn học được những điều gì?
2: Dạ, học được nhiều lắm. Biết về những cái sơ cấp cứu ban đầu á. Cái nhất, cái hai mình thấy mình có thể giúp được nhiều người này kia, mình có thể bỏ chút thời gian đi chơi ra mình đi giúp đỡ mọi người. Từ ban đầu thì chỉ có 2-3 thành viên thôi, đến bây giờ được 25 thành viên ạ.
3: 25 thành viên. Mình thấy là khi mà gọi vào tổng đài thì có một cái đoạn âm thanh chào đầu rất là chuyên nghiệp, và trong đó có nói đến việc là các bạn hỗ trợ 24 trên 24. Vậy thì mình phân bổ lực lượng như thế nào ạ? Mọi người có cũng chắc là phải có những công việc riêng của mình nữa đúng không?
2: Dạ đúng rồi, thì mình có tạo một ra một cái nhóm á, thì anh em nào mỗi anh em đều đi làm hết, y chang là cứ anh em nào rảnh thì anh em đó trực, ví dụ báo ca lên người tai nạn ở đường đó thì anh em nào gần khu vực đó thì anh em chạy qua hỗ trợ, hoặc là ví dụ anh em mình bận quá thì có thể hướng dẫn người dân gọi cấp cứu gần nhất á.
3: Như vậy thì các cái thành viên của nhóm thì có nhận được những cái khi mà làm cái công việc này là công việc tình nguyện thì những có cái sự hỗ trợ nào không ạ? Về kinh phí về này kia.
2: Dạ không ạ, đa số anh em tự chen mỗi tháng vậy anh em tự hùng lại với nhau chen anh

0: em đi làm lãnh lương ra trang anh em có nhiều, thì hùng nhiều, anh em có thùng đất rồi hùng lại với nhau rồi mua trang thiết bị y tế này kia để hỗ trợ.
1: Mình cứ thấy người ta được lành lặn vui vẻ chứ anh em cứ suy nghĩ phấn đấu lên thôi.
2: Mỗi buổi tối mà bạn làm hoặc là cả ban ngày nữa thì bạn trở về nhà vào buổi khuya thì khoảng mấy giờ?
1: Dạ không có cố định đâu, đa số thì anh em sẽ ban ngày anh em vẫn đi làm bình thường, thì sau 8 giờ tối anh em sẽ tập trung về căn cứ đội, anh em sẽ trực tới 11 12 giờ. Nếu không có gì anh em sẽ về nhà anh em ngủ sớm đi làm lại, còn có sẽ làm có thể làm tới sáng 1 2 giờ sáng là bình thường.
3: Nhóm SOS Bà Điểm cũng duy trì hoạt động từ năm 2023 với những công việc thiết thực như giá xe, thay ruột xe miễn phí, hút đinh trên đường và hỗ trợ sơ cứu những trường hợp nhẹ. Bạn Phạm Thanh Quang, người sáng lập đội SOS Bà Điểm cho biết.
4: Hoạt động của nhóm thì sẽ hoạt động từ 21 giờ đến 24 giờ, sẽ là hỗ trợ như là vá xe, thay ruột miễn phí là chính. Còn ngoài ra thì anh em còn hỗ trợ điều tiết giao thông như cấp cứu nhẹ. Còn những cái tai nạn mà nặng thì anh em sẽ nhờ đến trung tâm y tế như đa khoa hoặc là bệnh viện. Đội thì hoạt động từ 26 tháng 3 2023 đến nay. Cái đó là đội là mang tên là SOS Xuân Thới Thượng, và hiện tại sau sáp nhập thì đội có đổi lại cái tên đó là SOS Bà Điểm.
2: Bạn Quang là người sáng lập ra đội.
4: Mình là người sáng lập ra đội mà mình cũng công công tác cái thiện nguyện này cũng rất là lâu rồi, từ 2017.
2: Vì sao mà mình bén duyên với lại cái công việc thiện nguyện này ha bạn Quang ha?
4: Tại trước đó thì cũng hay đi chơi, thấy cái thời gian nó cũng lãng phí, với lại mình đi đường á mình gặp sự cố, với lại mình gặp những người đi đường cũng gặp sự cố giống như mình, nên là không có ai trợ giúp, mình thấy cái nó vất vả quá nên là mới tự nguyện để mà sáng lập ra cái hoạt động này và đến nay theo đuổi đến nay luôn.
2: Mình đã có một cái ý tưởng rất là tốt, rất là đẹp, nhưng mà để duy trì được cái hoạt động đó trong nhiều năm qua thì thực sự không có dễ dàng chút nào. Nó cần cái lòng kiên định lắm phải không ạ?
4: Dạ đúng rồi, cái này có phải có lòng kiên trì với lại nhiệt huyết lắm mình mới giữ được.
2: Mà mình vừa đi giúp đỡ cho những người mà bị đụng bánh xe, mình vá xe miễn phí và vừa hút đinh luôn phải không ạ?
4: Dạ đúng rồi, tại cũng có cái xe hút đinh đó, trước thì hai hai xe nhưng mà hiện tại thì bây giờ chỉ hoạt động một xe thôi.
3: Thưa quý vị, điểm chung ở những nhóm thiện nguyện này là các thành viên đều còn rất trẻ. Họ tự nguyện đóng góp kinh phí, tự học hỏi kỹ năng sửa xe, trang bị kỹ năng sơ cứu và dành thời gian cá nhân để hỗ trợ cộng đồng. Điều đáng trân trọng là những người trẻ hôm nay thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng những hành động cụ thể. Khi lòng tốt được lan tỏa, mỗi cung đường sẽ không chỉ là nơi chúng ta đi qua, mà còn là nơi chúng ta biết quan tâm, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần. Một hành động tử tế trên đường không chỉ giúp một người tiếp tục hành trình, mà còn góp phần làm cho hành trình của tất cả chúng ta trở nên an toàn và ấm áp hơn.

Quý vị thân mến, chúng tôi biết rằng thời gian của quý vị rất là quý báu và cảm ơn quý vị đã dành thời gian đó để theo dõi chương trình Giao thông tử tế. Phần cuối trong chương trình hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết Camera giao thông biết khen người đi đúng luật. Thông thường khi mà chúng ta nhìn thấy camera giao thông hay là bảng điện tử trên đường thì nhiều người sẽ nghĩ đến việc bị nhắc nhở hoặc là xử phạt nếu vi phạm hay là thể hiện những cái thông tin hướng dẫn cho lộ trình của mình. Nhưng mà tại một thành phố ở Mỹ thì một thiết bị giao thông lại mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác. Không phải ghi nhận việc vi phạm mà là dành những lời khen cho những tài xế đang đi đúng tốc độ. Cách làm này đặt ra một góc nhìn mới. Liệu sự khích lệ có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong văn hóa giao thông? Tại Austin, bang Texas của Mỹ, một chiến dịch mang tên là The Slow Sign đã thử nghiệm cách tiếp cận khác biệt trong

nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Thay vì sử dụng camera để ghi nhận và xử phạt tài xế chạy quá tốc độ, thiết bị này được tích hợp radar để phát hiện những phương tiện đang di chuyển đúng quy định. Khi đó thì quý vị biết không, bản điện tử sẽ hiển thị những lời khen vui nhộn dành cho người lái xe. Chẳng hạn như tài xế có thể nhận được những thông điệp rằng là bạn lái xe thật tuyệt, hay những lời khen được cá nhân hóa theo màu sắc, kiểu dáng của phương tiện. Ngược lại thì với những chiếc xe chạy vượt tốc độ, bạn chỉ hiển thị thông tin tốc độ hiện tại mà không đưa ra lời trách móc hay cảnh báo gay gắt. Ý tưởng của chiến dịch xuất phát từ quan điểm để thay đổi hành vi giao thông, đôi khi không chỉ cần những chế tài xử phạt mà cần cả sự ghi nhận đối với những người đang làm đúng. Cách làm này gợi nhớ đến một số thử nghiệm giao thông từng được thực hiện tại đất nước Phần Lan, nơi mà các biểu tượng mặt cười hoặc là mặt buồn được sử dụng để phản hồi hành vi của người lái xe. Khi một hành vi tốt được gọi tên, được ghi nhận, người ta sẽ cảm nhận được rõ nét hơn về hành vi đó, cảm nhận được cả niềm vui và có xu hướng duy trì hành vi đó nhiều hơn. Có thể đây là một gợi ý thú vị cho hành trình xây dựng văn minh giao thông ngày càng tốt hơn, phải không ạ? Một lời cảm ơn trên bảng điện tử, một biểu tượng khích lệ hay một hình thức tuyên dương nhỏ dành cho những hành vi đẹp trên đường có thể là chưa thay đổi ngay lập tức thói quen của tất cả mọi người, nhưng có thể gieo thêm một suy nghĩ tích cực. Đó là đi đúng luật không phải chỉ vì sợ bị phạt, mà vì đó là cách chúng ta thể hiện sự tôn trọng với an toàn của chính mình và những người cùng lưu thông trên đường. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình giao thông tử tế hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ quý vị đừng chuyển kênh vì còn rất nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị xin chuyển tới quý vị ngay sau đây.

tôi sẽ nói cảm ơn. Kẻ hèn này không hề chơ cháo, nơi khi chạm vào một gốc cây tôi khẽ thầm thì khắc nhập. Dưới một vầng dương này người chỉ là người không còn sắc tộc. Liệu có một ai trên cao nhìn xuống những thực thể để ảo mộng trên những con tàu.

0: trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
1: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
2: Hoài Thương và Thu Hằng cùng ekip thực hiện chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng kính chào quý vị thính giả. 6 giờ 45 phút như thường lệ thì chúng ta sẽ khởi động ngày mới cùng với chương trình với những diễn biến về tình hình giao thông, những chia sẻ và những khuyến cáo liên quan đến vấn đề thời tiết. Hy vọng rằng sẽ giúp cho ngày mới của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ có được những sự chủ động hơn trên những cung đường tuyến phố nơi mà quý vị thính giả chúng ta lưu thông qua. Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 9 thì cũng sẽ có những sự suôn sẻ thuận lợi trong đầu ngày mới, bởi vì ngày nghỉ thế nên là mọi người chúng ta cũng chưa phải di chuyển ra ngoài đường vào lúc này. Mật độ phương tiện trên các tuyến đường tuyến phố mà chúng tôi ghi nhận vào thời điểm hiện tại thì đang rất là thoáng, giúp cho mọi người có được một cái tâm thế tốt trong quá trình di chuyển. Nắng thì cũng đã lên rồi, hứa hẹn ngày hôm nay sẽ là một ngày nắng rực rỡ đây. Và trên những lộ trình của các bác tài, các thính giả thì chúng ta cũng sẽ lưu ý, nếu như thời điểm hiện tại các bác tài đang di chuyển lưu thông hướng về phía đông, hướng mặt trời thì cũng đã có những cái sự chói chang trong lộ trình của mọi người rồi. Nên cũng rất mong rằng là các bác tài sẽ vững vàng tay lái để có thể là điều khiển phương tiện một cách cẩn trọng và bảo đảm được yếu tố về an toàn. Hy vọng rằng ngày hôm nay, ngày Chủ nhật cuối tuần thì chúng ta cũng đã có những kế hoạch riêng cho bản thân mình rồi, để có ngày cuối tuần với thật nhiều những cái nguồn năng lượng tích cực, để ngày mai khi chúng ta khởi động một tuần làm việc mới thì sẽ có được những sự thoải mái nhất trong tinh thần của quý vị và các bạn thực hiện những công việc trong tuần mới một cách thuận lợi và suôn sẻ. Còn ngày hôm nay thì chúng ta cứ giữ chọn một cái sự bình yên, tất cả những gì mà mọi người chúng ta đều hướng tới trong một ngày nghỉ cuối tuần. Xin chào ngày mới chị Thu Hằng ạ.
3: Vâng, xin chào ngày mới chị Hoài Thương và xin chào tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với không gian quen thuộc của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Quả thực là tôi cũng rất mong muốn là ngày hôm nay, ngày cuối tuần thì quý vị sẽ có được những phút giây thư giãn bên gia đình và những người thân yêu của mình. Bên cạnh đó, nếu như các bác tài có quá trình tham gia lưu thông thì đừng quên luôn lái xe với một tâm thế thật bình tĩnh, cẩn trọng để có được chặng hành trình lưu thông thuận lợi và bình an nhất. So với việc là thức dậy trong điều kiện thời tiết mát mẻ nhưng mà có mưa, hoặc là thức dậy trong điều kiện thời tiết có nóng hơn một chút nhưng mà trời lại khô ráo không mưa thì tôi chắc chắn là sẽ chọn một ngày nắng. Thế và không biết là quý vị thính giả thì chúng ta sẽ lựa chọn cái kiểu thời tiết nào đây. Vui vui

0: Được một nơi có bóng mát từ cây xanh hay là tòa nhà cao tầng thì cái cảm giác được điều hòa, thân nhiệt nó cũng sẽ hiệu quả hơn nhiều so với thời điểm mùa hè. Đứng ở đâu cũng thấy nóng phải không quý vị? Nếu như cung đường di chuyển của quý vị có gì gặp khó khăn thì cũng hãy chia sẻ với chương trình bằng cách gọi về số 02253-610969, hoặc quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua địa chỉ fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Hôm nay cuối tuần và cũng sẽ có rất nhiều những lựa chọn để gia đình của chúng ta có thể là có những phút giây nghỉ ngơi thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi, một chuyến đi gần đến địa điểm check-in nào đó, một bữa ăn cải thiện ngay tại không gian của gia đình mình, hay đơn giản là sắp xếp không gian sống, sau đó thì buổi tối có thể là cà phê hoặc là hòa mình trong không gian tuyệt vời của phố đi bộ ẩm thực đêm thành phố Hải Phòng. Tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều lựa chọn cho ngày cuối tuần này đấy, nhất là khi mà thời tiết thì không mưa, đường khô ráo và cũng có một cái chút rất là ủng hộ cho chúng ta cho những cái kế hoạch vào ngày cuối tuần như thế này, phải không quý vị? Còn bây giờ thì Thu Hằng và Hoài Thương cùng với ekip chương trình cũng sẽ cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông tới quý vị thính giả. Hy vọng là những thông tin đầu ngày mới này sẽ giống như những hành trang, những gợi ý hữu ích để các bác tài có thể cân nhắc và lựa chọn những cung đường di chuyển hợp lý và an toàn. Tôi thấy rằng là cái mật độ giao thông vào ngày cuối tuần thì giảm đi hẳn so với ngày thường, và điển hình là sẽ tập trung ở một số tuyến phố rõ nhất như là ở đoạn tuyến đường Nguyễn Văn Linh và trục đại lộ Tôn Đức Thắng. So với hàng ngày khi mà di chuyển thì tôi cùng với dòng xe sẽ xếp hàng để chờ đèn tín hiệu. Ngày hôm nay thì các điểm giao cắt đầu giờ sáng di chuyển rất tốt qua một nhịp đèn, các bác tài chúng ta chưa gặp khó. Dọc đại lộ Tôn Đức Thắng qua các điểm giao như là ngã tư Metro, ngã tư Ác Quy hay là ngã ba Sở Dầu thì đều đang lưu thông thuận lợi cả hai chiều hướng đi Hà Nội và chiều về cảng. Chiều về cảng đang là hướng nắng chói, cho nên một số đoạn mà không có bóng mát thì quý vị chúng ta cũng lưu ý về tầm nhìn, tầm quan sát để đảm bảo an toàn. Ở phía khu vực nút giao Cơ Điện thì lượng xe chở hàng công kênh cũng di chuyển hoạt động qua đây khá nhiều theo hướng đường Máng về trung tâm và ngược lại. Đoạn đường Máng mật độ xe vừa phải thôi. Phía nút giao Cơ Điện theo hướng đi về cầu An Dương thì đường Máng về nút giao có phần đông hơn ạ. Cầu vượt nút giao Cơ Điện thì khá là thoáng xe, đôi lúc còn ghi nhận xe máy di chuyển lên cầu. Khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi thì mật độ xe bắt đầu tăng hai hướng, đi về cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang khá nhộn nhịp cả hai chiều và tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu, không ùn nhưng mà các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý. Ở phía khu vực số nhà 168 Lê Thánh Tông theo hướng từ ngã tư Lê Lai đi về ngã ba Nguyễn Trãi thì có nhà dân dựng rạp đám hiếu chiếm một phần diện tích lòng đường, lưu lượng phương tiện lúc này chưa quá đông nên các phương tiện vẫn đi được. Ngã tư Thành Đội tấp nập, đoạn từ ngã tư Thành Đội về khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì chỉ tăng nhẹ thôi, không áp lực, chú ý qua các điểm giao cắt. Lượng xe lưu thông ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng vậy, chỉ ở mức trung bình thôi. Còn trục đường Trường Chinh thì đang tấp nập, đông theo chiều về cầu Niệm. Phía cầu Niệm cũng đang khá nhộn nhịp, hai chân cầu phía điểm giao đường Trần Nguyên Hãn và hướng cầu Niệm về khu vực trục đường Trường Chinh đều có sự đan xen thời điểm. Ngoài trời nắng lên nhẹ thôi nhưng mà vẫn là kiểu thời tiết tương đối dễ chịu, thông tin được phản ánh từ phóng viên Lâm Thắng.
1: Vâng, chúng tôi cũng đang liên tục nhận được những diễn biến về tình hình giao thông trong những phút đầu của khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Một buổi sáng với những diễn biến về tình giao thông trong những phút đầu tương đối là thuận lợi trên chặng hành trình của quý vị và các bạn. Sáng nay thì trên cái hành trình mà di chuyển tới cơ quan ở trục đường Nguyễn Văn Linh thì tôi cũng có một cái cảm giác rất là thoải mái, bởi vì là khác với mọi ngày, lượng xe trong buổi sáng ngày hôm nay thì di chuyển qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, một cái điểm mà vốn dĩ chúng ta cũng sẽ có những cái sự di chuyển chậm, thế nhưng mà sáng nay thì lại rất khác. Các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm khi di chuyển qua khu vực ngã năm với những sự thuận lợi trong quá trình lưu thông, mật độ phương tiện thoáng và chúng ta đi rất là thoải mái đối với lộ trình của mọi người. Tuy nhiên thì cũng không vì thế mà chúng ta lại mát chân ga quá, lại di chuyển nhanh, đúng không ạ? Rất là dễ có thể là dẫn tới những cái tình huống bất ngờ mà chúng ta khó có thể là xử lý được. Nên là các bác tài chúng ta cũng chủ động. Quá trình di chuyển của quý vị và các bạn qua khu vực ngã 3 Nguyễn Văn Linh Cầu Niệm hay là ngã 3 PG cũng đang rất ổn, không có sự trở ngại gì. Quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình thì chúng tôi thấy rằng là 30 hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở các điểm giao cắt mà chúng tôi cũng đang quan sát thì thấy rằng lượng xe đang di chuyển rất là thuận lợi và suôn sẻ, không có điểm nào khó cả đâu thưa quý vị. Mật độ phương tiện như là ở trên trục đường Mê Linh qua các điểm giao tại ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh, ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng đều rất là tốt, hay là ở trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn

0: qua ngã tư An Dương, ngã tư Tam Kỳ, rồi trục đường Tô Hiệu qua ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen, ngã ba Hàng Kênh đều đang đón nhận được một cái trạng thái lưu thông ổn. Ngã tư Cầu Lạch Chay cũng thế, cũng không có những sự trở ngại gì đối với lộ trình lưu thông của chúng ta. Điểm này thì có sự tấp nập hơn so với các điểm giao cắt khác. Tuy nhiên thì sự tấp nập đó cũng không phải là một cái yếu tố khiến lộ trình của chúng ta chậm lại. Dòng xe vẫn đang lưu thông rất nhịp nhàng và suôn sẻ. Ở phía khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng rất thoáng, ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 cũng tương tự là như vậy. Các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm trên chặng hành trình di chuyển qua đây. Đó là những diễn biến về giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trong những phút đầu của khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Về điều kiện thời tiết thì ngày hôm nay sẽ có những cái diễn biến thời tiết như thế nào? Theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thì trong ngày hôm nay, do lưỡi áp cao lục địa được tăng cường yếu kết hợp với khối không khí ổn định trên cao nên miền Bắc và Thanh Hóa duy trì ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 34 độ. Chiều tối và đêm thì sẽ có thể là xảy ra tình trạng mưa rào và dông vài nơi. Nhưng về cơ bản thì nền nhiệt trong ngày hôm nay thì cũng sẽ duy trì giống như là ngày hôm qua. Và đáng lưu ý thì cái sự dịch chuyển của giải hội tụ nhiệt đới xuống phía Nam kéo theo trọng tâm mưa cũng thay đổi. Sáng nay thì khu vực từ Nghệ An đến Huế thì còn có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa ở vào khoảng từ 20 cho tới 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Từ chiều có mưa rào và dông rải rác, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ. Ngoài ra thì chiều và đêm nay khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa ở vào khoảng từ 20 cho tới 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Đó là những thông tin liên quan đến tình hình thời tiết mà chúng tôi cũng cập nhật để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Còn đối với tình trạng mưa diễn ra tại Nghệ An thì phải nói rằng là mưa lớn trong 2-3 ngày gần đây tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Trạm Vinh thì đã ghi nhận là đến 399mm từ 7 giờ đến 15 giờ ngày hôm qua 19 tháng 9. Một cái mức vượt kỷ lục mưa trong tháng 9 đã từng ghi nhận vào năm 1985, tức là trận mưa kỷ lục trong suốt hơn 40 năm qua. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là từ 19 giờ ngày 18 tháng 9 đến 7 giờ ngày 19 tháng 9 thì phía Nam Quảng Trị mưa lớn, một số nơi trên 200mm như là Kiến Giang 218mm, Sen Thủy 209mm. Trong ngày hôm qua thì mưa tại khu vực này cũng đã giảm. Tuy nhiên thì từ sáng nay thì vùng mưa lớn dịch chuyển lên Nghệ An, Hà Tĩnh, tập trung ở phía đông hai địa phương này với lượng mưa phổ biến ở vào khoảng từ 100 cho tới 200mm. Riêng Trạm Vinh thì ghi nhận là 399mm tính đến chiều tối, bằng gần 1/6 lượng mưa trung bình cả năm và cao gấp đôi lượng mưa lớn nhất tại Từ Liêm trong trận mưa Hà Nội vào đêm 16 và rạng sáng 17 tháng 9. Với lượng mưa là 399mm, vượt mức kỷ lục trong tháng 9 là 387,9mm, ghi nhận vào ngày 10 tháng 9 năm 1985, tức là cao hơn 11,1mm. Nếu tính trong cả năm thì lượng mưa ngày lớn nhất từng ghi nhận tại trạm khí tượng Vinh là 710mm vào ngày 16 tháng 10 năm 2019. Riêng trong khoảng 7 giờ đến 13 giờ ngày hôm đó thì lượng mưa đã đạt là 470mm. Theo cơ quan khí tượng thì đợt mưa hiện nay là do tác động của gió đông bắc yếu ở tầng thấp kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông ở tầng cao gây hội tụ gió trên khu vực hẹp thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ tối 19 đến sáng 20 tháng 9, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến ở vào khoảng từ 40 cho tới 80mm. Riêng phía đông hai tỉnh thì có khả năng là trên 200mm mưa lớn và gây ra rất nhiều những cái ảnh hưởng đối với quá trình di chuyển của người tham gia giao thông cũng như là cuộc sống của người dân. Theo đó thì ghi nhận là hàng trăm mét khối đất đá từ núi cao đã đổ xuống và vùi lấp đoạn tỉnh lộ 543C, khiến hơn 300 hộ dân với khoảng 1.200 người ở các bản phía trong đã bị cô lập ở địa bàn tỉnh Nghệ An. Và khoảng 16 giờ 30 phút ngày hôm qua thì tại khu vực gần bản Hồi Phai, xã Yên Na, trước đây thuộc huyện Tương Dương của tỉnh Nghệ An, thì vạt sườn núi cao hàng chục mét đã đổ xuống và kéo theo đó là cây cối cũng như là thảm thực vật phủ kín mặt tỉnh lộ 543C rộng hơn 6 mét. Theo lãnh đạo địa phương thì những ngày trước khu vực này đã từng xuất hiện một số điểm sạt lở nhỏ. Vụ sạt lở vào chiều ngày hôm qua thì có khối lượng đất đá lớn nhất và ước tính là hàng trăm khối, khiến việc lưu thông qua tuyến đường 543C bị gián đoạn. Sạt lở cũng đã khiến cho 309 hộ dân với khoảng 1.200 nhân khẩu ở bản Hồi Phai và Trà Lúm bị cô lập. Xã Yên Na đã phong tỏa cảnh giới hai đầu điểm sạt, tính phương án bảo đảm đi lại, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân. Máy móc chỉ được đưa vào thu dọn khi mà khu vực này an toàn. Và nếu như thời tiết thuận lợi và bảo đảm được an toàn để đưa máy móc vào hiện trường thì việc thu dọn đất đá có thể là mất từ 4 cho tới 5 ngày. Tuy nhiên thì hiện tại địa bàn vẫn đang có mưa và sườn núi hiện vẫn còn nhiều khối đất đá có nguy cơ tiếp tục bị trượt xuống. Chính quyền xã cũng đã rà soát các khu vực xung yếu, di rời gia đình trong vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn và khuyến cáo người dân không được tự ý vượt qua điểm sạt lở đến gần chân núi do đất đá có thể là tiếp tục đổ xuống. Đối với tỉnh lộ 543C thì dài hơn 51 km, nối tỉnh lộ 543B với quốc lộ 16 tại xã Yên Na và một số xã trước đây thuộc huyện Tương Dương của tỉnh Nghệ An. Đây là tuyến đường huyết mạch phục vụ đi lại giao thương của người dân trong khu vực. Và với cái tình trạng sạt lở như thế này thì đã gây ra rất nhiều những cái sự ảnh hưởng đối với việc đi lại trên tuyến tỉnh lộ 543C và khoảng hơn 300 hộ dân cũng đã bị ảnh hưởng do tình trạng này, với khoảng 1.200 người dân ở các bản phía trong cũng đã bị cô lập. Phải nói rằng là những cái diễn biến về thời tiết cũng như là cái tình trạng lở núi ở khu vực tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An đã gây ra rất nhiều những cái sự ảnh hưởng cho chính người dân nơi đây. Và cái công tác khắc phục thì cũng sẽ được dự báo là cũng sẽ phải mất khoảng 4 cho tới 5 ngày. Và nếu mà các thính giả nào mà chúng ta có những cái cung đường để di chuyển vào khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh thì chúng ta hết sức lưu ý cập nhật liên tục những cái diễn biến về tình hình thời tiết cũng như là những cái tình trạng về mặt đường để chúng ta có những cái sự chủ động trong quá trình lưu thông.
1: Quý vị thính giả thân mến, với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng những phút đầu giờ thì có thể thấy rằng là vẫn đang duy trì cái trạng thái rất khả quan, thuận lợi, có tăng nhẹ ở một số đoạn điểm, tuy nhiên thì không tạo nên cái khó khăn quá lớn, các bác tài có thể di chuyển được bình thường ở phía từ trục đường Vành Đai cho đến một số tuyến trung tâm. Hôm nay cũng là ngày cuối tuần phiên họp của khu vực chợ hàng, vì vậy mà ghi nhận từ thời điểm sáng thì cũng có khá là đông những người dân rồi tiểu thương tập trung ở khu vực chợ để có thể là tập kết hàng hóa và chuẩn bị cho một cái phiên chợ vào ngày cuối tuần. Thu Hoàng thấy là ở thời điểm này thì các tuyến như là Hoàng Minh Thảo này, Miếu Hai Xã rồi đường chợ hàng để di chuyển về khu vực họp chợ cũng bắt đầu nhộn nhịp gia tăng rồi đấy ạ. Trong ít phút tới, nếu như quý vị có di chuyển qua các tuyến đường hướng về khu vực chợ, chúng ta hãy cân nhắc để có thể ước lượng thời gian lưu thông cũng như là di chuyển một cách từ tốn, giữ khoảng cách an toàn để có thể tránh được những sự cố đáng tiếc trong quá trình lưu thông của mình. Và những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trên làn sóng FM để có thể chia sẻ gửi tới quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút thư giãn với một món quà âm nhạc đầu ngày mới trước khi quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn. Chúng tôi mời quý vị lắng nghe ca khúc mang tựa đề Một Ngày Mới, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn qua phần thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương.